地ですね、親父羊崎神社のお祭りに行ったので工場からにできないので合間見てですねという、ゴールデンウィーク明けまだぐずぐずってたので気合入るようにリクエストお願いしやすということでいただきました。そうね、ゴールデンウィーク連休明けてもうこの木金もお休みでね、10日までもう長いお休みですっていう羨ましい方もいらっしゃるんだとは思うんですが、まあ、多くの方がね、昨日から通常モードに入っているんじゃないかなというふうに思います。まあ、カレンダー通りっていうところになるとね、昨日今日頑張るとまた明日からね、お休み、週末、土日どうしようかな、ゆっくりしようかな、でも出かけようかな、イベントもあるしなとか、いろいろとね計画を立てていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。石巻地区の高校総体はねこの週末に行われるようで、先ほど石巻河北のニュースでもお伝えしましたが、こちらに応援に出かけたりなんていう方もね多いのかもしれないですね。さあ、ヤスさんからは地震やんだ後だもうということでもメッセージをいただいておりまして、先ほど8時30分過ぎですよね、福島県沖を震源とする地震がありまして、さあないというところでの発表もありましたけれども、まあ、いつどこでというところがありますので、どうぞ皆さんもね日頃からの備え、物の備えも心の備えも、そして家族間でのお話、こういった時にはここに避難しようねとか、やっぱりこう事前に決めておくって大事だと思うんですよね。本当に大変なことが起きた時って冷静な判断ができなくなる、大丈夫ってね、それまで思っていたとしてもいざっていう時にその冷静な判断ができなくなっちゃって、いつもできてることができなかったりっていうのもありますよね。まあ、それだけにやはり日頃からの備えだったり、また訓練に参加したりっていうのは非常に大事なことなんだと思いますが、どうぞ皆さんもしっかりと日頃からの備えを。さあ、それではゴールデンウィーク明けまだぐずぐずってたのでということでの、やすさんからの気合の一曲リクエストをお送りしていきましょう。さあ、お送りする曲はフラットオブサークルで夜空にかかる虹。

0: やすさんリクエストありがとうございました。フラットオブサークル夜空にかかる虹でした。ゴールデンウィーク明け気合い入れて頑張りましょう。
1: 目を開けて夢を見ている。
0: さあ続いては日本政治石巻野球部情報です。毎週選手の皆さんと電話をつないでお話をしています。今週は先週の田中選手からバトンが回りまして、背番号8番内野手丹後恭平選手と電話がつながっています。丹後選手おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今どちらにいらっしゃいました？
2: 今河南球場で練習中でした。
0: はい、はい、今日は朝からだいぶ気温も高くてね。
2: そうですね、暖かいですね。
0: 暖かい、まだ暑いっていうところまではいかないですか？
2: あ、まあでも若干汗ばむ感じです
0: か？汗ばむ感じで、まあ、寒いよりはいいんですかね。
2: そうですね、
0: うん。さあ、いよいよジャバ東北大会開幕ということになりますが、はい、丹後選手は調子いかがですか？
2: 調子は調子いいです。
0: 良かったです、
2: はい、
0: 結果を残してくれそうな、
2: はい、
0: はい、チーム全体もどうですか？雰囲気いいですって皆さんおっしゃってましたけど。
2: あ、雰囲気はもうずっといい感じで来てます、
0: うんうんうん、よかったよかった。で、日本選手石巻野球部のジャバ東北大会の初戦が母の日の日曜日10日ですね、
2: はい、
0: 石巻市民球場で対大阪ガスということになりますけれども、
2: はいはい、
0: もう地元石巻の球場での試合ですからね、
2: はい、
0: より力が入るんじゃないですか？
2: そうですね、
0: うん、
2: たくさん見に来られ、会社の方も見に来られるんで、
0: うんうん、
2: ちょっと気合が入ります ね、
0: その応援も力に変えてというところになるかと思います、はい、5月10日日曜日朝8時30分試合開始で対大阪ガスということになります。まずね、ジャバ大会で1勝挙げてほしいという願い、
2: はい
0: 頑張ってくださいね。
2: 頑張ります、
0: ね、ちょっとここのところジャバ大会勝ててないっていうのがあるのでね、
2: はい、
0: はい、まあ、チームの皆さんもね、まず1勝っていうところから臨んでいくんじゃないかなと思いますが、はい、で、当日母の日で選手の皆さんピンク色のアイテム、
2: はい、
0: 身につけられるということでね、田子選手は何身につけるんですか？
2: なんすかね、
0: まだ
2: 決めてない
0: 。テーピング、
2: ね、テーピングとか巻こうかなと思って。
0: おー、なるほどなるほど。結構みんな直前まで決めてないものなんですか？
2: 直前まで、そうですね、でも、うん、準備してる人もいます。
0: おー、え、なんかすごいこだわってる人 いるんですかね。
2: いやー、あ、でも、
0: うん、
2: 橋本さんとかピンクのバット用意してました。
0: バット？
2: バッティング手袋。
0: バッテね、
2: はい、
0: あ、かわいいですね。それ用ですね。
2: それ用ですね。
0: それ用ですね、さすがですね。
2: は
0: い、はい、ということで5月10日日曜日、石巻の牧市民球場でのジャバ東北大会日本製紙石巻の初戦となります。ぜひね、
2: はい、
0: 石巻の皆さんにも応援にお出かけいただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、
2: お願いします、
0: ね、このジャバ大会だと5回終了の時に抽選会やってるじゃないですか。
2: あ、抽選会ありますね。
0: ね、結構なんか当たってるよね。
2: 当たってってるんですかね。
0: そしてなんか結構いいものが景品として登場していたりっていう、
2: はい、そうですね、
0: ね、なのでその辺もちょっと楽しみにね、
2: はい、
0: お出かけいただきたいなというふうに思います、まあ、日曜日ですからね、地元の子どもたちにも来てもらいたいですね。
2: そうですね、見に来てもらいたいですね、
0: うん、ね、丹後選手はこう子どもの頃とかこう野球の

0: 試合、こう自分たちの少年野球以外でなんかプロ野球だったりとか見に行ったりっていうのはありました？
1: あ、でもよく東京ドームと神宮には行ってました。
0: 東京ドーム？
1: 実家がそっちなんで、
0: うんうん、
1: 東京ドームで巨人戦とか、神宮でヤクルト戦とか見に行ってた、
0: うん、そうか、はい、もう本当に身近にね、球場もあったし、ね、チームもあったしっていうところで、はい、野球に触れてきてるんですね。
1: そうですね。
0: そうかそうか。日本製紙石巻野球部の公式のホームページがねリニューアルしていて、はい、で選手の皆さんのそれぞれパーソナルデータというのも紹介されているんですが、はい、丹後選手の試合前のルーティン、
1: はい、
0: 全ての道具をきれいに磨くという、
1: はい、
0: これはもうずっと続けてきてることなんですか？
1: あ、まあでも高校の時ぐらいからそういうのは大事にしてたんで、
0: ほうほうほう、
1: まあ、そうですね、社会人になっても変わらずやろうかなとは思ってました。
0: その高校の時からっていうのは何かきっかけというか何かあったんですか？
1: きっかけは、うん、その憧れの先輩が、
0: うんうん、
1: すんごいいつもふざけてる感じなのに、
0: うん、
1: すごい試合前の時はめちゃめちゃ道具磨く人で、かっこいいなと思って真似てからやりました、
0: うん、そこでなんだろう、こう自分も試合の時にこういい結果が出るようになったりとか、なんかそういうなんか変化とかはあったりしたんですかね？
1: なんか結果どうこうっていうよりなんか、うん、気持ち、なんかその道具磨いてる時に気持ちが入るっていうか、うん、
0: はいはいはい、
1: 明日やるぞって感じ。
0: うん、そっか、気持ちも入るし、ね、っていうところ、
1: それを大事にしてますね、
0: うん、なるほどね。ということでこのジャバ大会のね試合の時にもそういう丹後選手の姿があるわけですね。
1: はい、そうです
0: 、はい、で先週田中選手にご登場いただきまして、
1: はい、
0: 丹後選手にメッセージをとお話ししたところ、最近ちょっといろいろニュースになってるので控えてくださいっていう、ちょっと何のことやらと一瞬思ったんですが、
1: はい、
0: 何やら皆さんからクマと呼ばれているんですか？
1: そうですね、クマって呼ばれちゃってますね、
0: はい、そのがっしりした体格。
1: そうですね、
0: うん、
1: からと おかげさまでクマと呼んでいただけることに
0: いただけることにな
1: ってて、
0: はいはい、最近です。最近というかここ何年かですか？
1: あ、まあ、去年ぐらいから言われてて、
0: へ
1: ー、その目撃、うん、本当のクマの目撃情報があるたんびに、
0: うん、
1: 今日お前どこどこ出たんかって言われるようになりました
0: ちょっとねこう人的被害も出てね、最近本当に連日ニュースになってるのでね。
1: そうですね、
0: なんかあまりこう笑い話にもできないなっていうところはあるんですけれども、まあ、でもそのぐらいがっちり体を鍛えて体作りをされているという丹後選手ですね。
1: はい、そういうことです。
0: そういうことですね、はい、社会人になってだいぶこうがっちりっていう変化があった感じですか？
1: あ、でもそうですね、社会人、まあ、大学引退してからすごい筋トレ始めて、
0: うん、
1: でまあ今もずっと欠かさずやり続けてるんで、
0: うん、
1: 年々大きくなってる。

0: 努力した分だけ、
1: うんうん、
0: まあ、あの野球に限らずあのスポーツって結構あの、うん、努力した分だけってわけでもないんで、
1: うんうんうん、
0: それで言うとすごい筋トレってもうあのすぐ成果に現れるんで、
1: そうか、もう自分でわかるしね、
0: はい、とても僕は好きです、
1: うん、へえ、でも結構じゃあそこはストイックにというか、
0: ストイックに行きます、
1: 行きます、
0: はい、
1: はあ、尊敬します。
0: ありがとうございます。
1: もうなんかもうちょっとここは頑張ればが頑張れないので、私、
0: あ、それはあれですね、うん、気持ちが弱いです、ね、
1: 気持ちなのか、
0: はい、
1: そうか、ちょっと気持ち入れ替えます、
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
1: さ、ということで、日本選手石巻野球部ジャバ東北大会、ね、いよいよ迎えることになりますが、先ほどもね、お話伺いましたけれども、改めて丹後選手から大会に向けて意気込みをお願いします。
0: はい、地元石巻での試合ということで、熱い試合をするので、うん、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
1: はい、もう石巻の皆さんにもね、たくさん来ていただきたい。
0: はい、
1: ね、
0: そうです。
1: はい、で、多分試合に来ていただくとチームの公式ガイドブックがもらえたりなのかなと思うんですけれどもね、
0: はい、
1: はい、こちらもぜひね手にしていただきたいと思います。はい、
0: はい、
1: ということで来週の方ご紹介いただきましょう。
0: 来週は、背番号9番橋本優也さんです。
1: あ、ピンクのバッテの、
0: はい、ピンクのバッテの
1: 橋本選手にではメッセージお願いします。
0: メッセージ、つむつむ最近ちょっと弱いので、
1: はい、
0: 橋本さんちょっとそこを、はいはい、しっかりやらせるようにお願い言っといてください。
1: 待ってね、つむつむあのゲームの
0: LINE の、そうです、
1: ディズニーつむつむの、
0: ディズニーつむつむが、
1: はいはい、
0: すごい最初ちょっと負けてたんですけど、
1: はい、
0: なんか最近調子、あっちの調子が悪くて、うん、もう大幅に僕が差をつけてしまって、
1: はいはい、
0: 足元にも及ばないぐらい。
1: これ丹後選手がつむつむをストイックに頑張っちゃったってことじゃないんですか？
0: いや、もう適当にやったら抜かしちゃいました。
1: え、そうなの？
0: はい、
1: そうなんだ。あれでもなんかいろいろこうアイテムっていうか、こう駆使しても私もうまくできないんだよね。
0: あー、それやっぱあれですね、センスが問われますね。
1: センスなの？気持ちもないしセンスもないしっていう、もうごめんなさい。
0: いや、そんなことない
1: ね、なんでこうだんだんこうやらなくなる時間がね長くなっちゃったりしてる私だったりするんですけれども、じゃあね、はい、橋本選手野球とともにつむつむを頑張ってもらいましょうかね、
0: はい、頑張ってもらいましょう。
1: ちなみに丹後選手はつむつむで何のキャラクターを一番よく使ってるんですか？
0: フック船長です。
1: フック船長、
0: はい、
1: なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで、今が河南球場にいらっしゃったって言ったんでしたっけ？
0: はい、
1: 今河南球場にいらっしゃったって言いましたっけ？
0: 河南球場です、
1: ね、じゃあ今日一日練習。
0: はい、そうです、
1: はい、もうね試合も目前ですからね、
0: はい、
1: はい、最初の調整頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: はい、日本選手石巻野球部情報、今週は丹後恭平選手にご登場いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあ元気いっぱいでしたね。丹後恭平選手、チーム3年目になりますけれども、ご登場いただきました。現在は河南球場でチーム、練習中ということでしたが、いよいよ日本製紙石巻硬式野球部茶葉東北大会の試合を迎えることになります。日本製紙の初戦が5月10日日曜日午前8時30分試合開始で、対戦相手は大阪ガス、試合会場は石巻市民球場です。ぜひぜひ地元開催となりますので、日本製紙石巻のホーム試合ということになるわけでしょう。もう石巻の皆さんもぜひ球場に足を運んで、野球部の皆さんに熱いエールを、応援を届けていただきたいなと思います。で、当日ね、5月10日母の日なので、選手

士の皆さんはピンク色のねアイテムを着用するということなんですが、選手たちがねどんなアイテムを身につけるのかっていうその辺も楽しみにお出かけいただければと思います。でインタビューの中でもありましたけれども、5回の終了時にお楽しみ抽選会があるんですよね。私も何回かジャバ大会行ってるんですけれども、残念ながら当たったことはなくというところではあるんですが、何番とか発表されると結構近いところからねはーいとか当たってたりとかして、あ羨ましいなって思ったりするんですけれども、まあ、そういったお楽しみ抽選会の方も楽しみに応援にお出かけいただきたいと思います。さあ生放送でお送りしてきましたモーニング764クロージングナンバーはヒッピーで君に捧げる応援歌、聞きながらのお別れです。どうぞ楽しい週末お過ごしくださいね。モーニング764金曜日、ここまでのお相手は松浦香菜でした。

はようございます。5月8日金曜日、時刻は午前9時半になりました。ナジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。この後お昼12時までの2時間半の生放送、今週も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからお送りします。よろしくお願いいたします。石巻駅前晴れていますね。そして私は今日はですね、服装はノンスリーブのワンピースに、まあさすがにね、半袖でもちょっとね、早いかなというか、子供たちはね、半袖の方ももうそろそろいらっしゃると思うんですけども、カーディガンはちょっと羽織った方がいいかなということで、カーディガン羽織ってまいりましたが、家にいるときは昨日も今日も実はノースリープでも OK、 それぐらいなんかね、暖かくなってきましたよね。今日石巻市最高気温は20度ぐらいまで上がるということなんですが、昨夜もちょっとね、寝苦しいかなというぐらい、ムシムシといつもの支度だとね、したという方も多かったのではないでしょうか。現在どれぐらいじゃあ気温上がってきたかなということで見てみますと、8時50分のデータがありますね。 19.1 度です。もうちょっとでね、20度などうかなと。南の風 1.9 メートル、湿度は 70% です。今朝6時過ぎには15度、これがですね、今朝の、最低気温ということですから、通りでちょっとこう寝苦しいなと、布団を剥ぎたくなるような、そんな感じだったんですね。で、今日石巻市20度ぐらいまで上がるということなんですが、なんかもう少し上がるような気がしますよね。もうすでに8時50分の時点で、もう少し更新になってましたね。9時20分の時点で19度越してて、9時過ぎにはもうすでに 20.5 度、20度超えてますんでね、なんか20度と言いながらも、もうちょっと石巻市今の気温から上がるような気はしますね。仙台では今日23度、古川25度、夏日って感じなんですね。もう皆さんどうですか、半袖とか出しましたか？私はもうすでに数週間前にですね、衣替えをしまして、衣替えって言っても全てのものを半袖とかにした、夏物にしたというよりはですね、厚手のセーターですとか、あとは上着、そういうのはしまって、あとは今日着ているノースリーブのですね、ワンピースや半袖を出したり、薄手のスカートやズボンを出したり、あとはやはりこういくら暑くても紫外線対策も兼ねて、こう薄手の長袖というのはもう真夏でも、ね、何着かは出している、そんな状態なので、今シーズンのこの夏場の衣替えは終わったという、そんな感じになっておりますよ。そしてゴールデンウィークも昨日からね、明けまして、ただ今日頑張ればまた土日とお休みという方も子どもたち含めて多いかと思いますね。今日一日頑張りどころかもしれません。そしてゴールデンウィークは逆に

忙しかった仕事だったという方は、お休みという方もいらっしゃるでしょうね。どのようにして皆さんゴールデンウィークお過ごしだったでしょうか。皆さんのメッセージなどもお待ちしております。メールアドレスはスタジオアットマーク FM764.jp、 スペルは studio@fm764.jp、 ファックスの方 0225-96-1212、 0225-96-1212 番、ファックスでもお待ちしております。さあ5月10日日曜日、今度の日曜日は母の日ですね。母の日、皆さんはどのようにお過ごしになるのでしょうか。そちらもぜひお聞かせいただければと思います。ドリームズカムトゥルー、あなたのようにお聞きください。

生放送でお送りしておりますラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。午前9時40分になりました。今日のメニューご紹介しましょう。今日ですね、この後すぐに石巻河北毎週木曜日、ラジーシ764のつぶやき、こちらですね、毎週アナウンサーパーソナリティの、番組紹介またはちょっとした出来事などを紹介しておりますが、今週パーソナリティ佐藤千代さん、湯たんぽという題名がついております。こちらご紹介しましょう。そしてですね、10時台はじめは石巻エリア観光情報です。石巻地域の観光、今度の日曜日、ワニらしいですね、5月17日サンファー祭りがありますよね。そちらのご紹介ということで、10時すぐにはこちらの紹介、石巻エリア観光情報、そして10時20分頃からは石巻河北のニュース天気予報、10時30分みんなの夢冒険、昨年登場してくれたお友達歌声お送りしますよ。今日は飯の川保育所ゾウ組のみんながのろんぱという歌を歌ってくれました。こちらのご紹介です。小学校1年生になって初めてのゴールデンウィーク、皆さんどのようにしてね、ご家族とお過ごしだったのでしょうか。10時30分みんなの夢冒険お送りします。10時40分ラジーシー暮らしのインフォメーション、11時道の駅常盆の里だよりです。現地からの生中継、今週も現地後藤京子さんからです。コンビニ山崎ショップからの予定です。常盆の里だよりは11時からです。11時20分2回目の天気予報、11時30分ワンデートリップ、今週は岩手県盛岡市のコミュニティ FM ラジオ盛岡からチャグチャグうま子、こちらについてです。岩手県のこの時期といったらやっぱりチャグチャグうま子、チャグチャグうま子かな、こちらですよね。私は実際にこの祭りには行ったことはないんですが、岩手は花巻賢治のふるさととかね、それから原美渓芸美渓、この辺りの観光、平泉、ね、金あれは金色堂ですね、など見たりと、あとは学生の頃だと岩手山なんかに登ったりなんていうことあったんですけどもね、この時期のこのチャグチャグ馬っ子のとかね、行ったことないんですよね。あと三叉でしたっけ、夏祭りね、これも行ったことはないんですね。皆さんはいかがですか。今週のワンデートリップはラジオ盛岡から、盛岡市、ね、コミュニティ FM ちゃぐちゃぐうまっこについて11時30分からご紹介がありますよ。11時50分石巻市からのお知らせ、そしてエンディングです。皆様からの身近な情報、そして今聞きたい曲、リクエスト曲もお待ちしております。ゴールデンウィークどのようにお過ごしだったでしょうか。また5月10日の母の日、どのようにして皆さんお過ごしになりますか。お母様に何かプレゼントとかお考えでしょうか。この私の年になってくると、高齢でもうお母さん亡くなったんですなんていう方も結構いるんですよね。で、このシーズンになると、母の日になるとちょっとこうね、しんみりしてしまうななんていうのも聞きますね。でも一緒にね、もちろんお母様と過ごす

母の日というのは最高にこう嬉しいかなと思うんですが、そのお母さんと過ごした思い出の日々を思い出してみるというのも、まあ、素敵な過ごし方ですよね。私は母もそして夫のねお母様も元気に80を超えておりますけども、近くにおりますんで、何かね毎年こうプレゼントをしたり一緒にこう食事したり過ごしたりなんていうことをしておりますが、で先日はうち私の両親のですねダイヤモンド婚、先週のこの時間もご紹介したんですけども、私事で大変恐縮なんですけどもね、ダイヤモンド婚というのはちょっとわからないですよね。金婚式というのは聞いたことありますよね。結婚60周年、そのさらに10年後というのがダイヤモンド婚、つまり結婚して60年なんですね。どちらも健在で元気に過ごしております。でみんながですね家族集まって、といっても7人ぐらいだったんですけどね、プラス赤ちゃんといった感じで、石巻のお料理屋さんで、食事会、ダイヤモンド婚式食事会ということで、なかなかこう全員集合ということもね、人数が多ければ多いほど難しいんですけど、ゴールデンウィークを利用してね集まることができまして、美味しい食事を堪能して、そしてダイヤモンド婚式を楽しく過ごすことができました。まあね、料亭ということでこう四季折々のお食事、例えば今の季節のフキですとか、タラの芽の天ぷらとか、あとはね女性陣に人気だったのがいちご、自家製のジュースということで、いちごでしたね。とってもこう甘くて微炭酸で美味しかったんです。あまりの美味しさにもう一回飲みたくなって、昨日家族に作ってもらって再現しました。とっても美味しかったんですけど、ちょっと違うのは強炭酸でね、かなりパンチの効いたいちごのジュースでした。でも美味しいですね。もうそろそろいちご終盤ですから、終わりですからね。で楽しくそう言ってね、皆さんみんなで過ごせたのも良かったんですけど、記念写真を撮れたのも良かったなと。両親が写真館で撮ったというのも良かったんですけど、その料理屋さんで、その集まったメンバーで、でスタッフの方に撮ってもらったんで、一人欠けてるということもなくてですね、全員集合で写真っていうのもね、この機会じゃないとなかなか撮れないんで、それも良かったななんていうふうに思っておりました。皆さんはいかがねゴールデンウィークお過ごしだったでしょうか。お聞かせください。では、母の日の歌を一曲お送りしましょうかね。母の日の歌というか、母にまつわる歌って言うんでしょうかね。こちらの歌をお送りしましょう。湘南の風、母に贈る歌。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 5月8日金曜日、時刻は午前9時52分です。金曜日お相手は阿部理香です。昨日の石巻家屋の紙面、ラジオ石巻 FM764 のつぶやき、担当はパーソナリティの佐藤千代さんでした。佐藤千代さんは毎週月曜日午前中のラジ石ワイド764、及川さんとね一緒にご担当されていますが、10時45分頃からは千代の独り言、そして11時からは千代ズセレクションで素敵な音楽3曲お送りしていますよね。私もねこの番組結構好きで聞いているんですけども、千代さん、今回の FM764 のつぶやきでは湯たんぽというタイトルがついています。もうこのねシーズン、昨日夕べなんかは湯たんぽ全然必要ないぐらいな、そんなねあの夜になってまいりましたが、寒い冬は湯たんぽ結構重宝しますが、どうですか、何のこと、湯たんぽって何という方もいらっしゃるでしょうか。お若い方だと使ったことがないっていう、そんな方も多くいるかと思います。私も子供の頃ですね、あの電気毛布というものが登場してきたと思うんですが、それとともにあの家族の中で電気毛布を使う派と湯たんぽ派というのがおりまして、私はどちらも経験していたんですけど、やはりこう

電気毛布の方がちょっと快適だったような気がしますね。湯たんぽ、当時は、今からそうですね40年以上前はプラスチックのものはなかったんじゃないかな。みんなあの金の銀色していたもの、あれだったと思うんですけどもね、夜間のお湯を注ぐんですけど、結構ねあのハードル高いんですよね。やけどしないように気をつけないといけないポイントがいくつもあるんですよね。まずは注ぐときにしっかりとあの湯たんぽの穴の中に熱湯を注ぐことができるか、まあ、熱湯はねあんまりこう厳しいかな、少し冷ました方がいいのかなとは思うんですけどもね。一応あのプラスチックのものを現代に見ると70度のお湯を入れてくださいというふうに書いてありましたね。あとお湯をこうこぼさないように入れるのも大変なんですけども、その後ですね蓋を閉めるときですね、蓋をこう閉めて、それからその重たい、熱い湯たんぽを持ち上げて布にこうポケット状になっている布袋ですね、布袋に入れるわけですけど、それがですねプラスチックのものは大丈夫だと思うんですけど、金のやつはですねどこを触っても熱いですから、触らないように袋に入れなくてはいけないということなんですよね。そういうね私も湯たんぽの思い出がありますが、佐藤千代さんもプラスチックのものをね使っていて、ブリキのものはあのいただき物があったんだけども閉まっていたんだけどもというようなことだったんですよね。でそれがなくなってしまって、あのそのブリキのものを使うことになったということですよね。あのコールテンの袋なんですよね、その大体が袋が。で私のイメージだと朱色だったんですけど、千代さんが持っているあのそのコールテンの袋は真っ赤なんですってね。で真っ赤というのはちょっとなんだかねということでですね、バスタオルを二重にした袋に入れて4ヶ月お世話になったというようなお話でした。ただ、まあ、4月も末になりさすがにもう使わないということで、1週間ほどねあの構わなかったらその水を入れっぱなしにしていたようで錆水が出てきたということなんですね。そのですね表現の仕方が、ブリキのその湯たんぽのことをブリ男と言ったりですね、プラスチックの湯たんぽのことをプラちゃんと呼んだりということで、とてもユーモアあふれる、きっとラジオドラマにもなるようなそんな内容でした。湯たんぽどうですか、皆さん使ったことありますか。あのねポカポカとこう何とも言えず温かみがねじわっときますよね。もう朝にはすっかりねもう冷たくなってるんですけど、私はもうねこの冬というかもう冬終わりましたけども、あの電子レンジで温めることができるものがあるんですよね。3分ほどあれをですねあのお湯を沸かさなくてもいいというそんなあの便利なものがあるんで、電子レンジで温めるタイプのものをこのシーズン特に寒い時はね使っておりまして、あと麺を温めるものもあるんですね。アイマスク状になっていて中に小豆が入ってて、それは電子レンジで30秒ほど温めて寝る時に麺をこう温めると、数分でねその温かみは終わるんですけど血流が良くなるというか、そんなものを使っておりましたと言っている間に残り1分ほどとなりました。 CM1 分ほど入りまして10時台もどうぞお付き合いください。12時までの生放送、金曜日お相手はアベリカです。この後10時台はですね、石巻エリア観光情報、サンファン祭りについてだそうです。10時20分は石巻河北のニュース、天気予報、10時30分みんなの夢冒険、10時40分ラジイシ暮らしのインフォメーション、11時は道の駅常盆の里だよりコンビニ山崎ショップからの生中継、11時20分天気予報、11時30分ワンデートリップ、岩手のチャグチャグ馬っ子の紹介、11時50分石巻市からのお知らせ、エンディングとなります。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

改めましておはようございます。5月8日金曜日、時刻は午前10時になりました。ラジ石ワイド764、 JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからお送りします。お相手はアベリカです。ゴールデンウィークも終わりまして、昨日は平日、そして今日も平日、しかし明日土曜日曜とお休みといったところで、ちょっと救われている方も多いかと思います。ゴールデンウィークどのようにお過ごしだったでしょうか。柏餅食べましたか。5月5日の端午の節句、子どもの日、子どもの日柏餅の他にも子どもの日ケーキなんていうのもあったりしますがね、我が家でも柏餅食べましたよ。1種類しかなくてですね、こしあんでした。他にもあの粒あんのものとか、あとあの中に味噌が入っていたり、白いお餅ではなくてよもぎ餅、緑色だったりということで、いろいろね種類があるんですが、我が家では1種類のみの白いお餅に柏の葉っぱくるんであって、中はこしあんのものを5月5日にいただきました。鯉のぼり、我が家にあの男の子、子供はいないんですが、でも毎年ですね、兄たちの鯉のぼりを家の中に、実家に室内用なのかな、あの上げるというか、なんていうか、ぶら下げるというか、そんな感じに、大人の人間一匹がですね、それぐらいの大きさなんですけども、あの大きい孫糸、ひご糸といって、そんな感じですかね。あとあのミニミニの大人の人間の腕ぐらいの大きさ、例えが良くないですね、そんなあの鯉のぼりありまして、それなんか3つぐらいあるんで、我が家にも1つもらってきたっていうか借りてきて、まだですねちょっと楽しんでおりました。鯉のぼり、なかなかの大きい鯉のぼりを見かけなくなりましたよね。あのイベントですとか、大きなこう団体とかで、もうすごくこう大規模にね、青い鯉のぼりですとか、それからいらなくなったね鯉のぼりを町内会で集めて、それでこう掲げるといったようなところはありますけど、個人的に家に大きな鯉のぼりをあげているというご家庭は年々少なくなって、ほとんど見かけなくなったな、なんていうふうに思っておりました。そしてね、この季節といいますと、最近料亭に行ったもんですからね、あのタケノコを、その料亭でも出たんですが、夫のお母様からですね、タケノコ、大きな妄想だけをですねたくさんいただいて、もちろん処理してあったんですね。私はあの若竹汁にそのまますぐに使って、それも出汁も取らないでね、出汁醤油で作ってしまったんですけども、わかめとタケノコの若竹汁、好評につき第2弾ではプラス豆腐を入れまして、若竹汁をやったり、あとはタケノコご飯も作りました。少しね、もち米を入れるともっちりして美味しいんですよね。はじめに具材を煮ました。で、あの汁でご飯を炊き上げた後に最後に具を混ぜました。というのも、はじめからですね

具を入れた時にはめっこ飯、米が生抱きみたいになったことがあって、ちょっとね痛い目にあったことがあったんで怖いので、具材を一回煮ておいて最後にこう混ぜ合わせるような方式でやったら大成功して、こちらもね大好評だったんですよね。季節のそういったものを食べると、まあ、とってもね幸せな気分になりますね。ではまずオープニング1曲をお送りしましょうね。5月10日今度の日曜日が母の日ということで、そういった曲を選んでおります。純烈にそんな曲がありました。純烈で言葉足らずのメロディー。

純烈の言葉足らずのメロディーをお送りしました。ではですね、今日はこの時間、石巻エリア観光情報をお聞きいただきます。

0: 石巻エリア観光情報、担当は佐々木恵麻です。そして情報を伝えてくださるのは
1: 石巻県観光推進機構の山内千代文です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあゴールデンウィークも終わりましたけれども、
1: はい、
0: 石巻いろんなイベント目白押しでしたね。
1: もうそうですね、ここのもうゴールデンウィークはイベントだらけって言っちゃう言葉はあれですけども、本当イベントたくさんありましてね、多くの皆さんに楽しんでいただけたと思います。
0: はい、ホエールタウン推し家でもありましたし、
1: ありました、はい、
0: サンファン館が開館30年ということで、はい、あとは潮祭祭り、これは11回目、はい、神割崎キャンプ場、綺麗なところでね、はい、ありました。あとは珍しいトレジャーフリーマーケット、
1: はい、
0: 西北パーク石巻の駐車場で
1: ありましたね。
0: これも気になってましたけど、あとは春の漫画タウンフェスティバルもね、
1: はい、
0: も
1: う恒例の、
0: はい、この他道の駅健常の里雄勝でも開催5周年感謝祭ということで行われました、
1: はい、
0: 私気になってたのモーニングブーストなんですが、どうでしたか。
1: もうたくさんの方にね、ご来場いただいて、うん、公式の発表で4000人の方ですか。朝早くから4000人はすごいと思いますよ。
0: すごい、あれ3回目でしたっけ。
1: 3回目でね、出展者数も年々増えてきて、うん、さらに参加者数も増えていくという、
0: すごい、
1: すごいイベントでございますね。
0: 6時からでしたよね。
1: はい、
0: なのにね、皆さん来ていただいて本当に盛り上がりました。
1: やっぱ朝早くから活動したい人が多かったのかね。
0: 朝いいかもですよね、川べり気持ちいいし、
1: うんうんうんうん、
0: お散歩がてらね、はい、美味しいものもあって、
1: 食べて、
0: いいイベントだなと思って見てました、
1: はいはい、
0: ただ前半風が強かったので。
1: そうなんですよ、私は実家が農家なものですから、ここのゴールデンウィーク期間っていうのは田植え期間になりましてね、はい、で、予定してたんですけども、天候も風が強くて強くて、もう一切田植えできなかったんですよ。
0: そう、
1: それでもスケジュールがずれずれになりましてね、今年はちょっとかなり大変な田植えでしたね。
0: ね、ゴールデンウィーク皆さんね、農家の方田植えですけど、もしかしたらできてなかったかもしれない。
1: そうなんですね。エマさんはいかがでしたか。
0: 私もですね、私はちょっと私も友達のイベントを手伝っていたんです。
1: そうなんですか。
0: お花屋さんを、
1: やられてるんですね、
0: そうなんですよ。なのでちょっと楽しいゴールデンウィークとなりました、はい、で、一段落かな、
1: ね、
0: はい、っていう感じなんですけど、イベントはね、
1: そうなんですよ、まだまだ石巻エリアにはあるんですよ。
0: ということで、はい、今日もお知らせいただきましょう。
1: はい、ありがとうございます。今回お知らせしますのが5月の17日日曜日に開催いたします、第33回サンファン祭りでございます。
0: はい、もう私サンファン祭りが来ると春だなっていう気がするんですよね。
1: あ、そうなんですね、
0: 33回目を迎える。
1: 33回目ですからすごいですよね。
0: 今年のイベントの内容はどんな感じでしょう。
1: はい、ステージイベントがありまして、コテキ隊とか、うんうん、あとはチアリーディング、伝統芸能などあるんですけどもね、その中の一つに今回初めてなんですけれども、お笑いステージっていうのがですね、用意されまして、
0: 今までなかった。
1: そう、今までなかったんですけど、そのお笑いステージにですね、私山内千代君が
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: え、ピンで。
1: いやいや違います、石巻こけしの作家の林さんと、組んでいる石巻水族館っていうですね、コンビがあるんですけれども、そちらのコンビの方でお邪魔するような形になっておりまして、
0: すごい、
1: はい、
0: 初めての、
1: 自分の紹介かということですけども今回ですね、出させていただくんですけれども、はい、ちょっとすみません、石巻水族館と話させてもらっていいですか。
0: ぜひ、
1: はい、今回 のステージイベントで、漫才とかお笑いを披露するんですけれども、その後ですね、じゃんけん大会を行いまして、

0: じゃんけんで勝つと勝った方にですね、石巻後継者のプレゼント、はい、
1: 本当に
0: プレゼントコーナーもございますから、ぜひですねこちらも我々のあの漫才とかそういうのは関係なく、
1: また
0: 石巻こけしをですね、ゲットしにですね会場に来ていただければと思っております。
1: 石巻こけしあれですよね、賞も取ったりしてます
0: か。そうなんです、この前白石の方で行われました全日本こけしコンクールの中で、創作こけし部門で、東北放送賞というですね、
1: すごい、
0: はい、賞をいただきました、
1: はいはい、地元が誇る、だから知らない方もね、ぜひじゃんけんで勝って、うん、はい、手に入れてほしいですね、
0: 入れてほしいと思います。そしてですね、まあ、各種出店がサンファー祭りさんではね、はい、いろいろありまして、でなおかつ今回ですね、石巻青年会議所さんの企画で、
1: はい、
0: 自分だけのサンファン号を作ろうというですね企画もあるんですね。
1: 何か工作ですかね。
0: 工作ですね。自分だけのサンファン号ちょっと良さそうじゃないですか、世界に一つだけのサンファン号ね、は
1: い、これもなんかあまり普段な毎年なかった気がするんですけどね、は
0: い、これも楽しみでございます、はい、そして会場イベントということで、係留船、の上でですね、まあ、船の上に乗って写真を撮れると、
1: はい、
0: そういうこともございまして、
1: はい、この時期ねお天気もいいですから海での写真いいですね、
0: だと思います、はいはい、まあ、なおかつあともう5月17日はそのサンファン館ですね、の方が入場無料ですから、
1: あ、そうそうそう、はい、この日はね
0: サンファン祭りはサンファーパークの方で行いまして、
1: はい、
0: それをこうその向こう側ですか、向こう側というか、う
1: ん、向こう側にあるんですよ、
0: はい、向こう側にサンファンがあります、そこが無料で入れるんですから、
1: はいはい、中もねいろいろあって、
0: そうなんです、
1: なんかね映像が見えたりとか、うん、するので一度
0: リニューアルされてますからね、なのでぜひね皆さんね石巻市民の皆さんとか、うん、まあ、エリア、この石巻エリアにお住まいの方、うん、ぜひですね、うん、行ってほしいです。私仕事柄アンケート調査をするんですよ、
1: うん、
0: はい、観光に関するアンケート調査、はいはい、観光客の方もするますし、あとは地元住民の方にもするんですけども、はいはい、地元住民の方なかなかね、こういう
1: 市会、
0: うん、施設に行かないんです、行ってないんですよ、
1: わかる、
0: でその中の質問事項にね、うん、例えば無料だったら皆さん行きますか、はいはい、っていう質問事項をするとね、はいはい、行くって
1: そうなの
0: 行くってチェックされてるんで、
1: そうなんだ、
0: なんで皆さんぜひこれね無料ですから
1: 行かなきゃ、
0: はい、行かなきゃですよ、
1: リニューアル後を見てほしい、
0: はい、本当に良くなってますから、
1: そうなんですよ、なのでね17です、
0: 17日でございます、
1: はい、
0: で、うん、当日はすごく会場混み合うということ で、 臨時のシャトルバスを出してます、
1: はい、
0: 臨時のシャトルバスがですね、イオンスーパーセンター石巻東店さんのところに止めていただくと、
1: う
0: ん、そこから臨時のバスが出てまして、
1: 3
0: 本は出てますので、そちらご利用いただくばと思いますね、
1: はい、
0: はい、
1: 空いてるだろうなんてね、毎年来てくださる車はね、うんうんうん、もう本当止められなくて結局戻るっていうのが多いので、最初からこの東店さんは500台駐車場を止められるということですから、
0: はい、
1: こっちの方が絶対にいいかなと、
0: いい、うんうん、
1: 本当になので、無料シャトルバスご利用ください、
0: はい、
1: サンファン祭り美味しいものもいっぱいなんですよね、
0: うん、
1: 屋台がぐるっとサンファンパークの中囲みますので、
0: ラジオ石巻さんはこれは
1: いつもですね、そう、番組をサテライトスタジオから
0: 開いてますよね、
1: はいはい、うん、サンファン祭りの様子をね生放送でお伝えしているんですけれども、うん、今年もやるのかな、
0: ま、まだ決まってないなでしょうかね
1: なので5月17日時間は午前10時から午後4時までの開催ということでございました。はい、ということでね、まあ、一押しは初のお笑いステージ
0: 一押しではないですけど、まあまあ、
1: 一押しです、
0: はい、
1: 私は一度拝見したことが、
0: あ、そうですか、ありがとうございます、そうです、ご覧いただきました、はい、
1: ね、面白いです、
0: あ、本当ですか、ありがとうございます、今回ですね、
1: 私好き、
0: うん、ありがとうございます、今回は新ネタです、う
1: ん、あら、やだ、新ネタなんですね、
0: 新ネタでございますから、
1: ぜひ前の方で見てほしいなと思って、
0: そうですね、
1: こう巻き込み方の ね、ちょっと皆さんのも声も募集しながらのステージとなりますので、ぜひご覧ください。はい、じゃあ最後に一言メッセージを、
0: はい、ぜひですねこのサンファン祭りですね、来ていただきまして、皆さんとですねこの5月の素晴らしい日、うんうん、一日を、過ごしたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
1: どうもありがとうございました。ということで今日の石巻エリア観光情報、佐々木恵馬と
0: 山内千代文でした。
1: ありがとうございました。
2: 石巻エリア観光情報でした。今日は サンファン祭りについてです。サンファン祭り5月17日日曜

日なんですが、毎年このサンファン祭り会場からラジオ石巻では生中継してますよね。私はここ何年か現地から、お手伝いしているんですが、今年もラジオ石巻の放送あるんですよねっていう内容だったんですけど、あるそうです。ラジオ石巻5月17日サンファン祭り、現地からの生中継は、放送10時から11時30分、午前10時から11時30

ピーナッツの皆さんなんかがねよく、パフォーマンスしてくれるんですけども、今年はどんな方々が現地からパフォーマンスしてくださるんでしょうか。そしてまたね露店なんかも楽しみでありますね。なかなかまだサンファン館リニューアルしてから行ってないんだよねっていう方、ぜひこの機会にサンファン祭り5月17日に現地お越しください。でどうしてもちょっと都合が悪いんだよねなんていう方は、お車でもご自宅でもラジオ石巻現地の様子を生中継、当日午前10時から11時30分しますので、そちらをお聞きいただければと思います。石巻エリア観光情報、実は来週もですね放送予定がありまして、来週は日本お笑い学会の例会20周年かなということですので、そちらをですねご紹介するということですので、来週もこの時間石巻エリア観光情報をお伝えします。時刻10時20分になりました。まもなく10時21分になります。石巻河北のニュースと天気予報をお伝えします。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: では石巻河北のニュースをお伝えします。女川町教諭は女川小学校で実施してきた女川放課後学校授業を見直し、8日に女川プラスとしてリニューアルします。これまで重視してきた子どもの居場所づくりの要素は残しつつ、多彩な学びを提供するプログラムを用意し、子どもの成長をより促す内容にします。女川プラスは全学年が対象で、放課後学校と同じく登録制で行います。学びと体験のメニューを用意し、女川小学校や生涯学習センターを会場に各回1時間から1時間半活動します。学びチャレンジデーは週1回実施、楽しく学ぶことを基本に毛筆や硬筆、漢字検定学習などに取り組みます。英会話やプログラミングの講座なども予定し、学習意欲や自己肯定感を高めてもらいます。また、月2回は体験チャレンジデーを設けます。防災学習や工作、住民らを講師に迎えた講座などを企画し、様々なことに挑戦してもらいます。夏休みの宿題サポートも計画します。放課後学校は県から委託された東日本大震災の被災児童生徒の学習支援事業で2021年度に開始、放課後を安心して過ごせる居場所づくりを目指し、宿題や読書の時間に加え、獅子振り体験などの特別講座を開講してきました。25年度で事業が終了したことを受け、学習面を強化した町事業に再編しました。教育局の担当者は、いろんなことにチャレンジする場を作り、主体的に行動できる子どもを育てたい、これからの女川を作っていく人材になってほしいと期待します。この事業は放課後学校と同様、町内で学習支援に取り組む女川工学館に委託します。今後は地域との交流や学校とは違う学びも取り入れる考えです。工学館の山内哲也常務理事は、内容を充実させ、子どもたちにもきっと、もっと喜んでもらえる内容にしたい、女川のみんなで育てるを体現していくと話しました。石巻市末小学校は7日初めての田植えを行いました。初夏を思わせる日差しのもと、5年生34人が学校近くの水田に裸足で入り、丁寧に苗を植えました。仙台管区気象台によりますと、女川は最高気温が25度で、今年初の夏日となりました。石巻も 21.8 度で6月中旬並みでした。田んぼに入った児童は、ぬかるみの感触に歓声を上げながら、およそ10アールに伊達政宗の苗を植えました。田植え機に乗って、現代の田植えも体験しました。菅井のどかさん10歳は、上手に植えられ

ぬかるみが気持ちよかったと汗を拭いました。指導した地元の農事組合法人立ファーム和みの高橋部長は、生産過程に興味を持ち収納してくれる子が育ってくれたら嬉しいと話しました。児童は9月中旬に稲刈りも体験する予定です。石巻市が5日に交通死亡事故ゼロ6ヶ月を達成し、県警は7日杉本信正本部長名の賛辞を市に送りました。市役所で伝達式があり、市や石巻署、河北署、交通安全団体の関係者合わせて14人が出席しました。石巻署の鈴木勝彦署長が斉藤真澄市長に賛辞を手渡しました。鈴木署長は市の交通事故抑止活動により交通死亡事故ゼロの記録が今後も更新されることを願うと話しました。斉藤市長は、表彰は一つの到達点であり出発点、今後も安全で安心して暮らせる街づくりを一層進めていくと決意を述べました。市内での交通死亡事故は昨年11月4日石巻市鹿野俣の県道であった事故を最後に発生していません。石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。

では気象に関する警報注意報からです。宮城県全域に雷注意報です。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。天気概況をお伝えします。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。石巻市を含みます宮城県東部の今日は晴れのち曇り、夕方から雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。南東の風のち北西の風やや強く、予想される波の高さ1メートルのち1メートル50センチ、降水確率午前は 0% ですが、午後は 60%、 夕方6時以降 50% です。石巻市今日の最高気温は20度、仙台は23度、古川は25度です。明日は曇り、昼前から晴れ、西の風やや強く、のち強く、予想される波の高さは明日は2メートルのち1メートル、降水確率明日は、午前から1日を通して 0% です。石巻市明日朝の最低気温12度、日中の最高気温は18度の予想です。石巻市鮎川港の満潮時刻、干潮時刻です。満潮時刻はすでに今朝5時49分、潮位は125センチ、小潮の時期迎えております。2回目の満潮時刻、鮎川港では今日夜9時37分、満潮時刻夜9時37分、潮位は103センチです。干潮時刻は午前0時26分に迎えております。潮位93センチ、2回目の干潮時刻はこの後午後1時35分、干潮時刻この後午後1時35分、潮位は25センチです。各指数です。今日傘指数100ですね。今晴れていても午後からはぐっと降水確率高くなります。傘指数100です。お出かけの方は、必ず傘お持ちくださいね。明日は傘指数20です。傘の出番ほとんどなさそうです。日曜日は傘指数0です。全く必要ないようですね。紫外線今日は5段階中の2で中程度、対策が必要ですよ。洗濯指数今日乾くとなっております。乾きが遅いんですけれども、じっくり干しましょうとありますが、ちょっと午後に帰りなる方は洗濯物を取り込んだ方が安心ですよね。ぐっと午後から降水確率高くなりますってね。では現在の気温などを見ていきますね。石巻市今日最高気温20度ということだ

たんですが、現在の気温はどれくらいかな。10時20分ですでに20度5分です。南南東の風 3.1 メートル、湿度 48% です。すでにですね、10時過ぎには 21.6 度なってますね。過ごしやすい、そんな気温となっているのではないでしょうか。風もそれほど強くなくて、時折吹く風が心地よいかもしれませんね。天気予報をお伝えしました。時刻10時30分です。みんなの夢冒険をお送りしましょう。

みんなの夢冒険の時間です。この時間は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。今日5月8日は飯の川保育所象組の皆さんがのろんぱ、こちらの歌を歌ってくれました。子どもたちの歌声お聞きください。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？保険選びの前にライフプラン。
1: イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
2: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

みんなの夢冒険お聞きし、お聞きいただきました。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声でした。飯野川保育所増組のみんなでのろんぱ歌ってくれましたね。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。再放送今日この後午後3時30分頃からもあります。どうぞそちらもお楽しみください。

時刻10時40分です。ラジイシ暮らしのインフォメーションをお送りします。道の駅常磐の里からのお知らせです。お買い物にお食事温泉など常磐の里は皆様の憩いのスペースです。物産直売所では山菜、タケノコ続々入荷中です。ハセリ入荷中です。モニケファクトリー復活、ノンホモ牛乳、常磐山で育った牛の牛乳を低温殺菌した牛乳です。常磐の里21周年で企画開催です。直売所および温泉で毎月21日常磐の里人気商品をプレゼントです。イベント広場のご紹介です。5月9日土曜日から11日月曜日まで日本伝統芸能猿回し随時開催となります。5月9日から11日までです。フードコートをご紹介します。お食事処小林では季節の天ざるそば、山菜そば、うどん、たまり場は追いがつお醤油ラーメン、マグロとサーモンのアボカド丼などおすすめです。トマベリーではスムージーなど盛りだくさんにメニューがございます。コーヒー工房石川はコーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめです。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産ではおにぎりです。粒飯、ほや飯、ほたて飯、たこ飯、にわばびのにわばび粒、しみしみ玉こん、いかがでしょうか。

今日この後11時からは道の駅常磐の里だより現地からの生中継があります。ぜひそちらもお聞きください。今日はコンビニ山崎ショップからの予定です。この後11時からは道の駅常磐の里だより生中継です。ラジ石暮らしのインフォメーション、今日は常磐の里からのお知らせでした。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: リカちゃんへこんにちは。今週もよろしくといただきました。阿部のりおくんです。サッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台は今月2日ホームでブラウブリッジ秋田と東北ダービーで敗れ、初黒星を喫しました。もう連勝連勝連勝連勝でね、結局十何連勝までいったんでしたっけ。ついに敗れたんですね。おととい J3 の栃木 SC に逆転勝ちしてとても良かったです。しかしまた勝ったんですね。次はあさってアウェーでバンラーレ八戸戦が行われます。もうベガルタ仙台すごい連勝続いてましたもん ね、すごいですね。そしてプロ野球楽天の話題です。日本ハムと3連戦で2勝1敗と勝ち越しました。やりましたね。これホームで行われた試合ですよね。で今日からは

埼玉で西武と3連戦が行われます。勝利に期待したいです、いただきました。野呂君はゴールデンウィーク期間中どのようにねお過ごしだったんでしょうか。いろいろイベントがありましたから、イベントにお出かけだったんでしょうか。リクエスト曲いただいておりますよ。メディスの曲母参加、こちらいただきましたので、のりょくんのリクエストにお答えしましょう。

阿部典生君からはベガルタ仙台の話題、そして楽天の話題、また母の日が5月10日にあるということで、お母さんにねまつわる歌を今お送りしております。ありがとうございます。もう一方、こんにちは、お久しぶりの千里まとですといただきました。私は仕事をお休みして12連休のゴールデンウィークでした。やっぱり世の中には12連休の方もいらっしゃるんですね。家族に子供が生まれてからおよそ半年が経ちましたが、初めて触れ合うことができて嬉しかったです。また家族とバーベキューしたり外食に行ったりもしました。モーブー祭りも第1回に引き続き参加しました。今回は第3回だったのかな。いろいろなお店のご飯を食べることができて満足です。石巻を盛り上げるイベントが今後も増えればなぁと思いますね。私も実はモーブー祭り行ったんですけど、かなりね賑わってましたよね。こういうねお祭りが本当にどんどん増えて、石巻にね活気が溢れるような、

そんなこうお祭りいっぱいもっともっとあればいいなと思いますね。そして千里まとさん、今回の帰省を思い出しながら来週から仕事を頑張りたいですね。きっとあのパワーをいっぱいチャージしたと思いますんで、来週からの仕事を頑張ってくださいね。そしてまたこの番組にメッセージお待ちしております。そんな千里まとさんからもリクエスト曲いただいております。ミルクの新曲ですね。ではお送りしましょう。千里まとさんからはミルクの新曲アイドルパワー。

千里又さん、ゴールデンウィーク12連休楽しまれたようですね。ぜひ来週からはお仕事ね、頑張っていただきたいと思います。リクエスト曲ミルクアイドルパワーお送りしました。

ここで令和8年大槌町林野火災義援金の受付についてです。赤十字社石巻地区では令和8年4月22日に発生した岩手県大槌町林野火災により被災された方々を支援するため令和8年5月7日付で

義援金の受付を開始します。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。募金箱の設置場所は石巻市役所1階の総合案内もしくは2階健康福祉総務課保険年金課市役所6階総合支所市役所の、6つの総合支所市民福祉課です。また蛇田以内綿の葉小木の浜の各支所となります。義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する配分委員会へ全額お送りします。東松島市でも義援金募金箱設置です。こちらも令和8年8月31日月曜日までです。東松島市の募金箱設置場所は東松島市役所の矢本庁舎1階市民生活課窓口福祉課窓口また東松島市役所鳴瀬庁舎1階鳴瀬総合支所窓口東松島市コミュニティセンター1階の事務室窓口となります。ぜひ皆様の温かいお気持ちご協力お願いします。大槌町林野火災義援金募金箱の設置についてでした。

0: 5月8日金曜日、時刻は午前11時になりました。ラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。毎週この時間は道の駅常房の里だよりお送りしております。現地からの生中継、今週も現地には後藤京子さんです。では早速京子さん呼んでみたいと思いますよ。京子さん。
1: はいはい、皆さんこんにちは、後藤京子です。はい、今日も国道45号沿い、石巻市小船越、道の駅常盆の里からの生中継、常盆の里だよりお送りしていきます。はい、もうね、半袖で歩いてらっしゃる方がいたりですとかね、しっかり帽子かぶってなんていうところで、やっぱりちょっとあったかいんだなーなんて思いましたけれども、私、いつもの癖でですね、ヒートテックなんか着てきてしまったもんですから、暑くて仕方がないという、そんな感じです。
0: はい、はい。
1: びっくりです。自分にびっくりというところで。
0: 癖でね。はい。
1: はい。今外にいるんですけれども、はい、ツバメたちがですね、一生懸命巣作りをしていたりするんですけれども、そんなツバメたちがですね、すごく低く飛んでいたりもするので、はい、もしかするとこの後、雨なのかもしれないなって思いながら、
0: 午後から降水確率がぐぐっと高くなって 60% 宮城県東部ではなっておりますんで、この後だから、夕方からとはなってるんですけれども、ちょっとこの後お出かけの方は傘をお持ちした方がいいのかなと思いますけどね。
1: そうですね。はい、随分とね、田植えも進んでいるみたいですので、恵みの雨みたいな形になると思います。
0: ただね、今日ね、雷を伴うということもあるんでね、ちょっと気をつけていただきたいですね。
1: そうですね。はい。ということで今日の中継なんですけれども、はい、コンビニ山崎ショップからというところで、今外から店内に入ろうと思います。
0: はい、
1: 今、二重扉、自動扉が開きまして、お話を伺おうと思うんですけれども、すいません、お忙しいところありがとうございます。今日はコンビニ山崎ショップの鈴木さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークやっと過ぎたというところですけれども、鈴木さん的にはどんなゴールデンウィークだったんですか？
2: 家が農家のため田植えで、
1: そうだったんですね。
2: ちょっと5日までお休みしました。
1: そうでしたか。でも逆にこう風とか田植え大変だったんじゃないですか？
2: 風があるときはできなくて、あと3、4、5と水は上がってこないとかで、ちょっとトラブルが発生しまして、3日間かかってしまって。
1: お疲れ様でした。そして今日の勤務というところで、はい、お話伺っていきます。まずは、コンビニ山崎ショップの話題としてはどこから参りましょうか？
2: はい、一つ目は、宮城のお土産の隠れ定番。取り扱い限定の商品のゴッドです、
1: はい、
2: 甘さ控えめの層になった上品なお菓子になっております。
1: はい、
2: 気仙沼と仙台駅でしか販売していなかったのですが、常盆の里でも販売できるようになりましたので、ぜひお土産にご購入ください。
1: せっかくなんで売り場まで参りましょうか。はい、今コンビニ山崎ショップの入り口でお話をしていたんですが、レジを抜けて奥側に今移動しています。わかめの、はい、冷蔵の棚があったりですとかするんですけれども、直売所とコンビニのこう出入り口付近というところですね。はい、ありました。宮城お土産の隠れ定番ということで、
0: はい、
1: 美味しそうですよね。層になっていて、例えばチョコレートの方ですと、オリジナルにブレンドされたチョコレート、フレンチパイのクリスピー感、天然オリゴ糖が持つまろやかな甘さ、6種類のフレーバー、スライスアーモンドで香ばしさのアクセントなんて、ね、書いてありますけれども、このゴッドが10個入っているパッケージになっているものがあるんですけれども、すごくね、こう斬新なパッケージなので、こうオレンジ、白、黒が もうあのバチッと目に入ってくるような感じですね。これここで購入できるとなると結構皆さんおおという感じですよね。
2: そうですね、好評につきバラ売りっていうかの6個入りの方がもう完売してしまって、あとは購入待ちです。
1: なるほど。10個入りの方はですね、まだ箱が残っているところです。なかなかね、こう隠れた定番ということですが、これ結構表に出てきてると思います。はい、美味しいと思いますので、美味しいやつですのでぜひというところですね。続いては、
2: 続いては2つ目のご紹介が、ドリームジャンボが5月1日から5月30日までで販売しております。ドリームジャンボ宝くじです。2種類同時の発売で、1枚300円で夢を買いませんか。ジャンボ1等前後賞合わせて55億円、ミニの方が前後賞合わせて1億円になっております、ぜひ検討してみてください。
1: はい、ありがとうございます。5月1日からということ で、きっとね、このゴールデンウィーク期間中というのは結構転写日とかね、一流万倍日みたいなものがこう結構続けてきていたので、宝くじ買おうとね、こう決意された方も多いんじゃないかなと思います。このドリームジャンボは5月31日までということですので、買いそびれちゃったな、でも今気になってるんだよなという方、おすすめです。5億円か、夢ですね。確かにね、5億円あったら、鈴木さんは 5億円あったらお仕事続けますか。
2: 続けます。
1: どうですか、5億円夢がありますね。はい、という形で1枚300円となっています。続いての話題は、
2: 続いては高政さんから、県水産加工商品品評会水産庁長官賞に輝いた高政のオタフとコラボ商品、お好み揚げかまぼこです。
1: はい、お好み揚げかまぼこですね。あ、すみません、ありがとうございます。せっかくなので売り場に参りましょうか。あ、持ってきていただいてたんですね、ありがとうございます。別添えおたふくソース付きお好み揚げかまぼこということで、よく給食に出てくるような小さい袋がついていて、中にこうお好み焼き用のソースがついています。はい、美味しそうですね。これどんな風にして召し上がるといいですかね。
2: 電子レンジで温め、もちもちした滑らかなかまぼこ食感ですので、ぜひ楽しんでみてください。
1: はい。おたふくとコラボっていうところがまたすごいですよね。で、このすり身の中に紅生姜とキャベツが練り込まれているということなんですね。で、まあ、お好み焼きというと粉もんですけれども、かまぼこですとグルテンフリーになりまして、小麦アレルギーの方でも安心して召し上がっていただけるということです。で、もちろん女川などでも販売しているんですけれども、こちら道の駅常盆の里でも販売が行われているということですね。はい、パッケージもですね、すぐ分かるようなこう、かまぼこなんだけれどもお好み焼きですよねというようなパッケージになってますので、ぜひ探してみてください。ありがとうございます。今日は3点お話をいただきました。ぜひラジオの前の皆さんに鈴木さんからもメッセージをお願いします。

0: いろいろな商品が取り揃えてありますので、ぜひご来店してみてください。
1: はい、ありがとうございました。
2: 詳しいところね、あの田植えもお疲れ様でしたという鈴木さんにお話を伺いました。はい、そしてあの注目したいのがですね、もう一つありまして、うん、今ちょっと外に出てまいりました、うん、コンビニ山崎ショップの入り口にですね、もぎさんちの美味しい放牧牛乳が復活しましたというポップが出ています。低温殺菌しているので牛乳本来の甘さや香りを残しています。ぜひ一度ご賞味くださいということで案内があるんですけれども、あのここコンビニに入る入り口にポップがありますので、コンビニエリアにあるのかなというところでぐるっと回って、あ、ない残念というね、そんな方が多いみたいなんです。もちろんそのコンビニのエリアにも茂木さんちのですね、バターですとかそういったものを販売するエリアがあるんですけれども、むちゃくちゃ人気なのですぐあの売り切れてしまうんですね。で今回この牛乳なんですけれども、さらに多くの人にご覧いただきたい、手に取っていただきたいということもありまして、直売所のエリアに、あの、あるんですよ、牛乳が。ですね、直売所のエリアの真ん中ら辺に、レジがありますよね。そのレジのすぐ脇に冷蔵コーナーが今できているんですけれども、あのこの地域のおいしいものがですね、冷蔵品手に取っていただきたいものが並んでいます。例えばあの道の駅オリジナルの、ケーキだったりとか、さつまいものケーキですね、でそれから今の時期とってもおいしくなってきたトマト丸ごとのゼリーだったりとか、でその脇に茂木さんちの牛乳が並んでるんですね。なのであのコンビニエリアだけぐるっとご覧いただいて、あ、牛乳なかったわという方、ぜひあの直売所のレジの近くの冷蔵コーナーしっかりとチェックしていただければと思います。先ほどですね見てきたら、ありました。ただあの私も あるある写真撮んなくちゃと思ってあの立ち止まったんですけれども、写真撮ったすぐ後にですね、待ってましたというようなお客様がこうススッとこう何本か手に取っていらしたので、こうやっぱりこう待ってました、探してたのよこれという方がね、多いみたいなんですね。なのであの茂木さんちの牛乳飲みたいわっていう方はですね、お早めに足を運んでいただいた方がいいのかなと思います。茂木家ファクトリーではあのクラウドファンディングを呼びかけていて、でそしてあのご自身の牛乳をご自身のお宅の工場でしっかりと加工したいということで、その加工のための機械を買うクラウドファンディングを行っていたんですけれども、無事多くの方にご支援いただきまして、クラウドファンディング成立、そしていよいよ牛乳が登場ということなんですね。なので茂木さんちの美味しい放牧牛乳召し上がっていただきたいと思います。低温殺菌していて、牛乳本来の甘さや香りを残しています。であのもう一年中放牧している牛さんなので、また味わいも格別かと思います。でこうした形で一年中放牧しているところっていうのは県内ではここしかないというふうに伺っています。あの季節に合わせてこうこの時期だけ放牧っていうことはあるみたいなんですけれども、茂木さんちは年中通してということですので、はい、ぜひ貴重な牛乳、あの思いのこもったね、愛情こもった牛乳召し上がっていただきたいと思います。あの宝くじの話題もありましたけれども、どうしてもね宝くじっていうと当たったらどうするっていう話、こう、夢がね、大きくなっていくと思うんですけれども、理科さん的に例えば5億円当たりましたとなったら、
3: 5億円ですか、
2: はい、どうしますか。
3: まずはこう貯金をしてどうするのかじっくり計画を立てますね。よくあの、慣れない金額手にすると逆にいろんなことに手を出して、逆にこう全部

0: 使い切るどころか借金を抱えるって聞いたことがあるんですよね。
1: はいはいはい。
0: そういうふうに陥らないように、なんていうかね、よく勉強して、うん、失敗しないようにしたいです。
1: じゃあ、
0: うん、
1: 50万円当たったらどうします？
0: あ、50万円当たった、海外旅行に行きますね、パスポート取って。
1: うん、
0: 家族で、だから50万円だからそんなにね豪華なことはできないから、まあ韓国ぐらいかな食べ物食べたり、ちょっとこう韓国の観光地回ったりなんていうことで、多分足りないかもしれないから、それに少しぐらいは足してもいいかなって感じで、海外旅行に行きたいかな。50万円だったらですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、まず買ってというところではありますけれども、
0: ああそうだ、
1: 夢が広がるなと思います、
0: はいはい、京子さんは50万円当たったらどうしたいんですか？
1: 50万円当たったら、我が家の台所直したいです。
0: あ、現実的ですね。
1: はい、でも50万じゃ多分足らないと思うんで、やっぱり。
0: ああそうか。じゃあ5億円だったらどうするんですか？
1: え、5億円だったら、うん、家建てる。
0: あ、家はまず一つ建てたいですよね5億円だったらね。
1: あとね、金貨買う。
0: あ、金をね、
1: はい、
0: 買うということですね。
1: じゃらじゃらっと、手に取ってみたいですね、
0: はい、あ、5億円を、
1: 5億円の金貨を買って、
0: 金貨を買って、あ、金貨って金の延べ棒じゃなくて、はい、コインの方でじゃらじゃらって、なんかトレジャーボックスに入ってるような、あれですね、お宝みたいな感じでザックザックと、
1: それでこうピーターパンごっこしたいです、うん、
0: 本物の金でということですね。
1: そうです、はい、
0: すごいですね。
1: そんな感じで夢は膨らみますけれども、
0: 買わないといけませんね、
1: まずは購入してからかね。
0: そうですね、はい、
1: ということではありますが、まあね、そんなね、夢を語っている間にもですね、着実に、うんうん、ツバメたちは巣を作っております。
0: 巣を作って、まだヒナの顔、声というか顔とかは見えないですか？
1: まだですね、まだ巣作りをしているチームが多いかなっていう感じ
0: です、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあまだ卵も産んでない感じでしょうね。
1: 多分そんな感じですかね、うんうん、
0: 巣作りに今励んでる感じですね。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、はい、夢を見るもよし、堅実に着実一歩一歩歩くもよし、うん、まずはですね、道の駅常盆の里で美味しいものを召し上がって、ほんと一息ついていただきたいなと思います、
0: はい、
1: ということで、国道45号沿い石巻市小船越道の駅常盆の里からの生中継、常盆の里だより後藤がお伝えしました。以上、スタジオにお返しします。
0: はい。

道の駅情報の里だよりでした。後藤京子さん、この後午後2時からの午後もやっぱり764、こちらにご出演です。ぜひそちらもお聞きください。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

あと30秒ほどで11時20分になります。天気予報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報からです。引き続き宮城県全域には雷注意報です。宮城県では今日昼過ぎから今日の夜遅くまで急な強い

雨や落雷に注意してください。では天気概況をお伝えします。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや曇りとなっています。

く、予想される波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率この後午後からは 60% です。夕方6時以降は 50%。 石巻市今日の日中の最高気温は先ほどより2度高く更新されまして、22度まで上がるようですね。仙台では25度、古川も25度です。明日は曇りで昼前からは晴れ、西の風やや強く、後強く、予想される波の高さは2メートル、後1メートル、降水確率明日は午前から1日を通して 0% です。石巻市明日朝の最低気温12度、日中は石巻市明日18度ぐらいまで上がるでしょう。で、日曜日からなんですが、石巻市では日曜日は晴れです。最高気温も22度ぐらいまで上がるでしょう。降水確率日曜日は 0% です。そしてですね、それ以降1週間石巻市なんですが、気温はだいたいこう21度前後で推移する感じなんですね。で、だいたいが晴れマークがついているんですけども、1週間傘マークがつくのは水曜日です。晴れ一時雨で 50% となっておりますね。あとは傘マークがつく日はないですね。晴れもしくは晴れ時々曇りみたいな感じなんですね。現在の気温など見ていきますね。石巻市最新のものですと11時10分です。20度4分、南の風 4.2メートル、湿度は 60% ということですね。少し暗くなってきたような感じもしますね、朝に比べますと。この後降水確率がぐーっと高くなっていますので、お出かけの際は、傘、特に夜遅くなる方、夕方以降なる方お持ちになった方が安全だと思います。雷注意報も出ております。ご注意くださいね。天気予報をお伝えしました。

0: プラスチックごみの分別収集に関する住民説明会があります。令和8年10月から新たなごみ分別区分としてプラスチックを追加するため、住民の皆様のごみの出し方が大きく変わることから住民説明会を開催しております。5月9日、明日は荻野浜地区を対象に荻野浜公民館ホールで開催です。時間は午前10時から11時となります。また北上地区では同じく明日午後3時から午後4時、北上公民館交流ホールでの開催です。プラスチックごみ、こちらの分別が今年10月からということですね。その他にも5月10日は綿の葉地区で綿の葉公民館ホール午前10時から11時、同じく5月10日日曜日は稲井地区稲井公民館ホールでは午後2時から午後3時、5月16日土曜日は物尾地区を対象に物尾公民館文化ホールで午前10時から午前11時、同じく5月16日土曜日は河南地区遊学館大会議室で午後2時から午後3時、5月17日日曜日は雄勝地区雄勝公民館ホールで午前10時から午前11時となっております。ただしお住まいの地域に関わらずどの会場でもご参加いただけます。説明会終了後、行政地区などの単位でも順次説明会を開催する予定です。燃やせるゴミから資源ゴミへ変わります。石巻市では令和8年今年の10月からプラスチックごみの分別収集を開始します。ぜひ説明会などに参加して分別の、収集に関する説明を受けていただければと思います。時刻11時30分になりました。ではワンデートリップお聞きいただきたいと思います。岩手県のコミュニティ FM からラジオ盛岡からチャグチャグうまっこについてです。10分ほどです。また、12時までの生放送となりますので、ぜひ引き続きお聞きください。今日のお相手は阿部理香です。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ

0: 放送協議会がお送りします。
1: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく。見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
2: より手軽にリーズナブルに、
0: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
2: 青森、FM アジュール、FM 五所川原、FM アップルウェーブ、BFM
0: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、奥州 FM、
2: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、FM ユートピア、
0: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、ラジオ石巻、ベイウェーブ、FM ナトリ、FM イズミ、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
2: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV、
0: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM アイズ、FM いわき、
2: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
1: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬コという名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬コのルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬コの最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは何と言っても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り、地域ごと家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながらどこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというより むしろ穏やかで気品がある。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点では、これから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は、当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分ごろに滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時ごろに盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

ワンデートリップでした。来週のワンデートリップは秋田県秋田市のコミュニティ FM FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力、こちらについてお送りします。ぜひ来週もお楽しみになさってください。ワンデートリップ、今週は岩手県盛岡市ラジオ盛岡からチャグチャグ馬っ子についてでした。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

生放送でお送りしておりますラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。マユパパさんからメッセージ届いております。アベリカさん、皆さんこんにちは。マユパパさんこんにちは、ありがとうございます。午前11時30分現在の都内、天気は曇り、気温は24度です。あと1度で夏日ね。暑いですね。もう半袖で良いくらいの季節感ですね。箱根うつきの画像を添付しますと2枚送ってくださいました。どれどれ見てみますね。わ、可愛らしい。なんかちょっと5枚の花びらに中側が黄色の花粉が見えますね。薄ピンク色、そして奥にはもっと濃い、朱色と言ってもいいんでしょうか。手前のものはあの桜の葉、ソメイヨシノと同じぐらいの淡いピンクで、奥は朱色、もう一枚もつぼみのものもあるんですね。私このですね、送ってくださったお花、箱根うつぎっていうのがちょっとわからなくて調べてみました。このお花は漢字で書くと箱根、八里の半字、箱根八里の何字路でしたっけ。あのその箱根駅伝の箱根と書いて、うつぎというところが空の木と書くんですね。箱根に多く見られることによるという説もあるんですが、実際には本州の太平洋側で多く見られるそうですよ。でこの木なんですが、木の高さは3メートルから5メートルぐらいで、5月から6月に白とピンク色の花を咲かせるそうです。花の長さは2センチから4センチ。ロート状なんかね、5枚の花びらのように見えるんですよね。で真ん中にこう花粉の黄色がこう見えるわけなんですがね。1本の木に2色の花が咲いているような華やかさを楽しむことができるそうですよ。丈夫で育てやすく、花も美しいことから庭木として人気があり、公園や、庭園にも植えられているようですね。とっても可愛らしいね、お花で。いいですね、これ。近くにあるかな、私見たことあるのかな思っておりました。まゆパパさん、ありがとうございます。そしてもう一方が、ラジオネームパックンさん、ありがとうございます。リカ様こんにちは。こんにちは、パックンさん、いつもありがとうございます。相模原は曇ってます。でも気温は25度、南の風4メートルです。ゴールデンウィークはカレンダー通りでした。締め対応でバタバタしてます。水曜日は父の命日でしたので、お墓参りに母ともお話ししてきました。自営業を営む父を母が支えてくれました。母の作る料理を食べたいなと思う時がよくあります。もう叶えませんけどね。そうなんですね。何がお母さんのお料理お好きだったんでしょうかね。父も母も東京出身。結婚後に相模原に、戦時中父は白石に疎開、母は東京で空襲を経験。焼夷弾で家々は燃えて、みんな川の方へ逃げたようですが、母は家族ともども空腹で動けず、奇跡的に母の家の一角は焼け残ったと聞きました。燃えていたら私は存在していませんよね。私の両親も戦時中に生まれて、父はですね、当時5歳だったのかな、なんか家を

持つ係だったということで、まあ、何かあった時にこう家を持って逃げる係だったそうで、母は赤ちゃんだったんでね、ほとんど記憶はないと思うんですが、パックンさんのお父様お母様はね、そんな経験なさっていたんですね。もっといろんな話を聞きたかったです。母の日、皆さんお母さんとたくさんお話してくださいね。一曲お願いします。素敵な週末を、素敵な母の日を。僕は鎌倉に行く予定です、ではといただいたんですね。ありがとうございます。そしてリクエスト曲がこちらの曲です。ではパックンさんからのリクエスト曲、ジョン・レノン、マザー。

相模原でお聞きのラジオネームパックンさんからのリクエスト、ジョン・レノンマザーをお送りしております。5月10日日曜日、母の日ですね。もうね、ご両親いらっしゃらないということなんですけれども、まあ、母の日、皆さんお母さんとたくさんお話ししてくださいね。もっといろんな話聞きたかったですということで、私の両親はまだ健在なんですが、あ、そうか、ね、いつまでもいるわけじゃないですから、やっぱりもっともっと話近くにね、いるからしたいなと思いました。ね、料理食べたいっておっしゃってましたけど、私のね、母はポテトサラダと、それから切り干し大根と、そして肉じゃが、これはですね、もうかなり作ってますというか、もう今ね、80も過ぎてからでもほとんど切らしたことがないっていうくらい、そしていつもこうお裾分けしてもらうって感じで、それが私の母の味になっている、そしておばあちゃんの味にも孫たちにとってはね、なってるのかなと思います。皆さんも母の日、素敵な一日になりますように。時刻11時50分になりました。石巻市からのお知らせお伝えします。

石巻市からのお知らせお伝えします。5月10日日曜日休日当番日です。石巻市ヘビタのヘビタ桜内科クリニックです。電話番号が 98-3710 小児科は石巻市夜間休館センターです。 94-5111 94-5111 和淵は佐々木委員 72-3122 72-3122 番。赤井宍戸内科クリニック 83-883 で83-883 で、歯科歯医者は中里6丁目植木歯科クリニック 22-0066 22-0066 または石巻市中里3丁目石巻歯科医師会休日診療所 94-8223 94-8223 です。外科は夜間休館センターの診療時間、日曜休日は午前9時から午後5時、受付時間が午前9時から11時30分、午後は1時から4時です。駐車場は石巻赤十字病院駐車場をご利用ください。夜間休館センター電話番号 94-5111 94-5111 番です。また休日などに産婦人科の受診を必要とする方、産婦人科疾患を明らかに疑う症状の方は石巻赤十字病院救急外来電話番号21-7220 21-7220 に相談してください。当番医は変更となることがあります。各医療機関に確認の上受診してください。5月10日日曜日の休日当番医ご案内でした。防災ラジオテスト放送があります。5月11日月曜日午後3時頃です。防災ラジオのテスト放送は5月11日月曜日午後3時頃です。最後に友好都市山形県河北町でさくらんぼ狩りツアー募集です。内容はさくらんぼ狩り、そしてひなの湯、こちらで昼食と休憩があります。日時は6月13日土曜日、午前8時から午後6時です。対象は石巻市内在住で18歳以上の方です。定員は84人の抽選となります。1組2人までです。料金は4000円です。申し込み方法は窓口かファックス、申し込みフォームがあります。締め切り申し込み期間は5月8日金曜日から18日の月曜日までとなります。窓口ファックスの場合は任意様式、参加者全員の郵便番号や住所、氏名、年齢、電話番号、そしてバスの乗降場所、河北総合支所または石巻駅前を記入してください。申し込みは1人1回限りとなります。ご注意ください。申し込み問い合わせは河北総合支所地域振興課です。問い合わせ電話番号が 62-2211 62-2111 62-2111 番です。6月13日土曜日開催のさくらんぼ狩り、こちらのツアー参加募集申し込みのお知らせでした。以上、石巻市からのお知らせでした。

0: さあ5月10日母の日にイベントもありますよ。お散歩 in 綿の葉イオンボリューム10、10回目となるんですね。5月10日日曜日、オープンは10時、そしてクローズが15時となります。会場はイオンスーパーセンター石巻東店です。キッチンカーフード販売が34店舗、マルシェ27店舗、総出店69ブースもありますね。ハンドメイドの雑貨販売やワークショップ、またフード販売、キッチンカー、美味しいものもたくさんありますね。ネイルやヒーリング、ボディーペイントなどもありますよ。タンク車ですとか、救助工作車、ポンプ車、そういった消防車両もやってきますね。10時から12時ですよ。かっこいいね、車。いろんな車も大集合です。お子さん喜びますね。当日は献血カーもやってきます。骨髄バンクも来ます。お散歩イン、綿の葉イオン。5月10日日曜日開催です。日本製紙野球部、5月10日日曜日石巻市民球場8時30分試合開始です。予選リーグ1回戦対、大阪ガス、入場料大人子供ともに無料です。当日は母の日ですね。選手はピンクのアイテムを着用します。試合前には始球式5回終了後にはお楽しみ抽選会開催です。申し込みなどは日本製紙の公式野球部、石巻公式野球部の X などまたはチラシなどがある方は QR コードからも申し込みができるようですね。この後12時からは朔也さんの番組ですね。福崎ドロップス、12時30分は劇場キネマチカ、1時ドジャー鍋倉大鍋ラジオ、2時から生放送、午後もやっぱり764、後藤京子さん、3時45分は伊仙場ストーリーファイルです。4時から夕方やっぱり764生放送となります。この後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いください。最後までお聞きくださってありがとうございました。お相手は阿部理香でした。それでは素敵な週末お過ごしください。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネイヨに頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
8: 昨夜の心うるがせホドルバ、福崎ドロップス。この番組は太陽と風を利用した健康住宅、エアサイクルの家、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたします。
9: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かい、エアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市蛇田高橋工務店です。

0: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
1: 石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております、東松島市出身
0: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: 水曜日の本放送の福リスさんたちは、通勤通学が終わってこれからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福リスさんは再放送、お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心を潤してってね。
0: 福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。
1: 今週もどうぞお付き合いくださいね。

0: さあ今週も、福崎ドロップス皆さんの元にお届けしたいなと思っております。この音声を収録しておりますのが5月4日深夜帯になるんですけれども、ゴールデンウィークももうこの音声をね、皆さんにお届けする頃には本放送の方では終盤、そして再放送の頃には連休が明けているっていう状況になります。お出かけされましたか？風が強かったりとかね、雨の日があったりとか、地域によってはイベントが中止になっているところも随分ニュースで出ておりましたけれども、それぞれの形で思い出に残るようなねゴールデンウィークを過ごされていればいいなって、そんな思いでおります。私はですね、ゴールデンウィーク中は作業に追われておりました。結局そうなっちゃうんですけどね、遅い秋冬休みだって言いながらも作業に当ててるので、休みであって休みではないんですけれども過ごしておりました。で、今日1日に関してはなんかゴールデンウィーク中はもうひたすら料理作ってたりとかしてましたね。家でできることって言ったら、私料理作るのは好きなので、もう夕ご飯の下ごしらえまでやってしまうっていうことをやってたんですけど、ほっといてくれたら私多分ずっと料理作ってても苦にならない、ものづくりっていうか、その作家活動とあんまり変わんないような感覚でやってるっていうか。さあ本日なんですけれども、連続でねお送りしておりましたステージが2ステージ分ということになっておりましたのでね、余すところなくできるだけダイジェスト版でお送りしたいと思ってお送りしておりましたが、3月22日に開催されました RSK テラスエターナル、午前の部午後の部のステージ、先週は午後の部の 2-2 ということでお送りしておりましたが、午前の部のねお送りできてなかった、心とセッションした朗読の部分、それから午後の部に歌った、昨夜のオリジナル曲を心の愛の手を入れてもらってね歌わせてもらった部分を、心の声を乗せさせてもらうんですけど、これは4月の上旬の時点で収録しているものですのでね、ちょっとズレ感があるかもしれませんが、心と対談している部分もねお送りしていきたいと思います。今後の番組の展開についてですねお話ししておりますよ。お付き合いいただければと思います。それでは参りましょうか。今週もどうぞお付き合いくださいね。次は心から作品の説明をしていただきます。
1: 次に読むお話は、山に住むまだ小さい小鹿は春と花についてあまりよく分かりませんでした。春と花について知りたい小鹿はいっぱい大人たちに質問をします。とても可愛らしいお話です。ぜひお聞きください。
2: 里の春、山の春、新見南吉。野原にはもう春が来ていました。桜が咲き、小鳥は鳴いておりました。けれども山にはまだ春が来ていませんでした。山の頂には雪も白く残っていました。山の奥には親子の鹿が住んでいました。坊やの鹿は生まれてまだ1年にならないので、春とはどんなものなのか知りませんでした。
1: お父ちゃん、春ってどんなもの？
2: そうだな、春には花が咲くのさ。
1: お母ちゃん、花ってどんなもの？
2: 花ってね、綺麗なものなのよ。けれど坊や

0: の鹿は花を見たこともないので、花とはどんなものなのだか、春とはどんなものなのだか、よくわかりませんでした。ある日、坊やの鹿は一人で山の中を遊んで歩き回りました。すると遠くの方から、
1: ボーン
0: と柔らかな音が聞こえてきました。
1: 何の音だろう。
0: するとまた、
1: ボーン。
0: 坊やの鹿は耳をピンと立てて聞いていました。やがてその音に誘われて、どんどん山を降りていきました。山の下には野原が広がっていました。野原には桜の花が咲いていて、良い香りがしていました。一本の桜の木の根方に優しいおじいさんがいました。子鹿を見るとおじいさんは桜をその小さな角に結びつけてあげました。さあ、かんざしをあげたから、日の暮れないうちに山へお帰り。子鹿は喜んで山に帰りました。坊やの鹿から話を聞くと、お父さん鹿とお母さん鹿は口を揃えて、ボーンという音はお寺の鐘だよ。お前のその角についているのが花だよ。その花がいっぱい咲いて気持ちの良い匂いのしていたところが春だったのさ、と教えてあげました。それからしばらくすると山の奥へも春がやってきて、いろんな花は咲き始めました。
2: 午後の部の方で、朗読をさせてもらった心のサプライズの部分のところに、合わせて歌わせてもらっていた天真爛漫の音源を、ね、お送りしたいと思います。心に、ね、タイトルコールしてもらってますので、曲の最後にその部分をね合わせて聞いてもらえればと思います。それではどうぞ。

0: はい、では曲のご紹介お願いします。
1: はい、3月22日にもお送りしました、昨夜のオリジナルミニアルバムエターナルブルーに収録されていますランマルちゃんの曲、天真ランマルです。
0: 心、これ一緒に歌ったんだよね。
1: はい、
0: 愛の手を心がね、あの今日今聞いてもらったんだけどやってもらったんだけど、どうだった？
1: うん、早口のところが、うん、もう1回目練習した時カミッカミで、うん、
0: そうだったね
1: 本番がちょっと噛まないようにっていうのを、うんうん、頭に入れて頑張りました、
0: うん、全然噛まずにね、かっこよく歌えてたと思う、うん、これちょっとあの心に愛の手、あとその逆もマスターしてもらって、
1: うんうん、
0: 愛の手を言って心が天真爛漫の部分で、ね、歌ってもらうってパターンも取れたら面白いね。
1: はい、
0: ということでいかがでしたでしょうか。あとはね、ダンボールワークショップの部分は、まあ私は実際にやる予定はなかったんですけれども、まあ、ご要望があって急遽差し込ませていただく形となりました。サイクルダンボール椅子、昨夜アレンジのバージョンでね、皆さんにお伝えするところも実は放送に載せたかったんですが、実際に編集して聞いてみると、あのちょっとあの重なってね、音声の中に入ってるってところもあって、ちょっと放送には載せられないなっていうふうに判断しまして、こちらの方はね、割愛させていただく形となりましたけれども、うん、非常にいい公演をさせていただきました。改めまして RSK テラスエターナル、きっと福利さんとして聞いてくださっておりますオーナーの福井さん、本当にありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。ライブレポ最終話でした。

0: て、あのね、こんなことを考えてたの。あの番組でなんかやってみたい企画ってある？うん。心のコーナーでも作る？
1: あ、
0: 何それ？ちょっと。クレヨンしんちゃんみたいになってる。おおいって。
1: おおい。
0: で、うまいよ。うん。で、今ね、あの、私考えてるやつが実は4つあるんだけれども、まず、みんなの、あの、今のコーナーあるじゃない？まず、さっきのサウンドスコア。皆さんからのメッセージをご紹介するコーナーがまず1つ。で、もう1つが、みんなの福先を集めよう。身近な福花をお聞かせくださいっていうコーナー。今日こんなのがあって、ちょっとなんかラッキーみたいな話をちょっと集めたいなっていうのと、あと、アペトペスコアラ。これまだちょっとカッコ仮なんだけど、アペトペのコーナーは、ずっと続けてるんだけど、これって出てこないと集まらないのよ。毎日アペトペあるわけじゃないからさ。マチャケとかね。
1: マチャケ。マ
0: チャケ。そういうのとかもね。うん。あの、なのでこれも、あの、昼も夜も、こう、笑う角には福来たるってことで、もう笑い飛ばして一日の疲れであったりとか、一日頑張っていこうみたいな。もうあと半日頑張ろうね、みたいな。そんな感じのコーナーにしたいなと思ってて、アペトペは集まったタイミングでかな。あの、ご紹介したいなっていうふうに思ってます。で、もう一つ。福先アニマルトピックス、これをやりたい。動物好きなので、これまで一緒に過ごしてきたランマル、それからうちにね今元気なカグラマルがいるわけですけれども、はい、してる飼い方であったりとか、心がこういうことを動物たちと関わるとき気をつけてるよとか、あと動物好きさんから聞いたお話とか、こういうのなんかいいみたいよとか、動物病院の先生がこんな話をしてたよっていう、そんなことをね話したいんだと思ってます。ただコーナーに特化してないんだけど、面白い話この間先生から聞いてきて、あの猫の鼻が詰まってる時、犬の鼻が詰まってる時に、あの鼻が通ってるかどうかを方法があるっていうことで、それ初めて知りました。ティッシュペーパーあるよね、あの小寄りを作る前の段階、薄く2枚あの剥がしてもらって裂いてもらったら、それを鼻の前にやると鼻にピタってくっついたり離れたりするの。
1: お
0: なるほどねって思って。

0: 分かってるようにして分かってなかったなと思って、でそれで、あ、大丈夫、カメラマンちゃん鼻ちゃんと撮ってるよっていうふうに教えてもらって、うん、面白い、なんかピタ離れてピタッなんかピラピラしながらね、うんうんうん、それが可愛かったり、あともう一つは暖かい時期だと難しいんだけど、
1: うん、
0: あのある程度こう朝まあヒヤッとする時間帯なんかがある時だと、うんうんうん、窓ガラスのそばに連れていくと鼻が曇ってるかどうかっていうのが分かるって、
1: あ、
0: うん、それもあのカメラでやってみたら鼻の形がちょっとふわってこうガラスに曇ってね映るんだよね。いや先生方すごいなと思って、それすごいですね、これ知らなかったですって言ったら、意外とこれ昔からある方法なんだよって、うん、お話されてたね。
1: なるほど、
0: はい、まあそういう感じのと、あともう一つ、これまだ効能面決めてないんだけど、雑学、例えばこんなアレンジができるって、これの違う使い方とか、
1: うんうん
0: うん、なんかこう自分で工夫してることとかね、そんなことを見つけたらご紹介するコーナーもいいし、リスナーの方たちにもお寄せいただきたいなっていうふうに思っています。あと心のコーナーなんか考えておいて、
1: はい、
0: うん、はい、
1: はい、
0: モノマネコーナーでもいいし、いや何でもいいけどさ、
1: うんうんうん、
0: この1曲ご紹介しますとかでもいいし、なんかね、あのでもリスナーさんとお話できる、なんかこう、
1: うんうんうん、
0: 届いたら心が答えるみたいなのもありだと思うのでね、うんうん、ぜひ考えててください、
1: はい、
2: 毎週水曜日本放送を聞いてくれている福リスさんへ心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。福崎ドロップスのリスナーさんを福リスさんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する皆さんへのメッセージや質問コーナーは昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。コーナー名も覚えていただければと思います。福リスネームサトピーさん、こんばんは。日で忘れていた私でも、アラームに教えてもらってセーフ。命の歌聞くたびにジーンとします。良い曲ですよね。そしてわーい、最後に心ちゃんの声が聞こえた。明日も仕事を頑張ろう。メッセージありがとうございました。心には来てもらったタイミングでね、皆さんへのコメントをお返しさせていただきたいなと思っておりますのでね、もうはたびそうですよね、皆さん祝日お休みの方もいらっしゃいますから、もう私全然365日土日祝全く関係なく動いてるのでね、あの逆にあの曜日感覚を忘れてしまうということがあるんですけれども、番組ご視聴いただき本当にありがとうございます。命の歌はそうですね、私もカバーをさせていただくようになってからもう随分経つんですけれども、それからアカペラで歌ったり、様々な形で今まで歌ってはきたんですけれども、いかようにでも変化をして寄り添ってくださる曲だなというふうに改めてこの曲の凄さを感じさせていただいております。私のオリジナルもそういうところに行ければいいなって改めて思いながらね、シュクシュクと続けていきたいなと思っておりますよ。メッセージありがとうございました。そしてフクリスネーム忘れなぐささんからも届いておりました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。福崎ドロップス拝聴いたしました。ありがとうございます。命の歌糸じっくり聞かせていただきました。ありがとうございます。本当歌はどの世代にもエネルギーを与えてくれますよね。ゴールデンウィーク真っ只中、最近は秋空ではなく春空は気まぐれ、天気がコロコロ変わりますが、皆さん楽しい連休を過ごしてくださいね。私はいつも通りの日々です。うんうんっていう形でね、忘れなぐささんからもメッセージいただいておりました。ありがとうございます。命の歌それから糸のカバーをさせていただいた様子をね、うん、本当に物語のように組み立てていく中で、この2曲っていうのは本当に皆さんの人生に寄り添う素晴らしい曲だなというふうに思っております。まあ、何回も言うようですけど、まあ、私のオリジナル曲も少ないんですが、うん、なんかそういった役割を担えるようにコツコツ歌っていきたいなというふうに思っております。まあ、この曲もいろんな方に届くまで長い年月、月日をかけながら進んできたと思いますからね、私もそういう風な歌を歌えるようになっていきたいなというふうに改めて思います。そしてやっぱり音楽とかね、声、それから芸術文化ってそうなんですけれども、そしてこのラジオのね存在もそうですけれども、お腹は膨れないんだけど、やっぱりこう耳が楽しくなったり、うんうんって同調したくなったり、そうだよなっていう気づきになったり、いや私はそうは思わないけどっていうところがあったり、お腹は膨れないけど心をのかな満たされる時間っていうのかな、ほんのひとときでもそんな時間を一緒に過ごせるっていうのは非常に嬉しいことですね。忘れなぐささんも

お料理しながらきっと聞いてくださっていると思います。ありがとうございます。そしてね、ゴールデンウィーク中本当に真っ只中ですよ忘れなぐささんはね、私はいつも通りの日々ですということで、私も同じくですよね。本当に日々お疲れ様です。

日空ではなく春空は気まぐれって本当ですよ。音声収録してるこの夜中でも風がものすごく強い。で、音はかろうじてカーテン引いてるから入りづらいかなとは思うんですけれど、もうすごいですね、この荒れ方ね。で、これはね、先週お話ししましたけれども、まあやっと鎮圧ってところに向かい、住民の皆様、それから火災現場避難されている皆さんのサポートに入っておられた皆様が、その鎮圧を受けてね、避難解除というところで皆さんそれぞれの場所へお戻りになられたっていう様子が、ニュースであったり伝わってきてるんですけれどもね、本当に良かったって言いながら、その鎮圧と鎮火は違うというところ、まだちょっと心配が残っているところはありますけれど、あちらこちらに広がる要素はひとまず落ち着いたっていうところ、本当に良かったなというふうに思っております。まあ、もちろん私も含めね、こういう天気の今までこんなことなかったのにっていうのがもう毎年毎年増えていっている、その好転になる要素ですよね。それから野生動物の動きであったりとか、やっぱり今までとは全然変わってしまっているっていうところの要素が重なって、それから生活が豊かになっていく一方で、自然をおざなりにしてしまった部分もたくさん考えさせられるところです。これは誰が悪いどうのっていうよりは、本当に全てが積み重なって起きていっていることだからこそ、再生していくことって非常に難しいっていうのは、特にこの地域の皆さんはよく分かってらっしゃると思います。災害が起きた後、復旧するまで復興するまですごく長かったですよね。ですから自然に対して目を向ける時間っていうことを含めると、きっと今大変な被害が起きているこの山火事もそうですが、水温の向上ですね、あとはずっと高温の状態が続く、四季を感じられなくなっていること、そしてたくさんの害獣と言われてしまいます野生動物たちから の影響というのもたくさん出てきております。人を傷つけてしまえば、その動物たちも生態系が崩れていくでしょう。だから私たちができることを一人一人ちょっとずつだけでも始めることから、また積み重ねでその再生の手助けができるのではないかというふうに思っています。もうどんぐりが減ってしまったら、食べ物を求めて山から降りなければいけない、それは生きるために降りてきているっていうことで、そこで危害が加えられてしまうと、やっぱり傷つく人がいる、傷つく動物たちもいる。なので共存していく、私たち人間だけのものではないですからね。また自然に助けてもらってるものが多いというのも人間ですから、ここも少しずつこの被害の大きさの広がり方を考えたら、真剣に考えていかなくてはいけない時に来てるのかなというふうに改めて思います。これは一言ではなくて、自分事としてもね、すごく真摯に向き合わなくてはいけないなっていうふうに思わせていただいた内容でもあるんですけど、なって考えて実行に移したいなっていうふうに思ってます。私個人でもあり、それから私代表のフリーフロックでもあるんですけれど、地域の方に還元できる活動っていうのを芸術文化だけでなく、ちょっと広めていこうかなっていうふうに今動いております。そしてフクリスネームトーズさんからもいただいておりました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日はマルシェお疲れ様でしたということで、 SNS をねご覧いただいてメッセージいただきました。そう、ラジオの方ではご紹介してなかったんですけれども、実は4月29日仙台は荒浜にございます。 JR フルーツパークを会場に荒浜マルシェやって応援ブースに、私も出展させていただいておりました。おかげさまでたくさんグッズを買っていただきまして、にゃんぺんたくさん売れまして、ありがとうございますでさらにね、とあるね、中の人をちょっと体験させていただいており、いや本当に楽しかったですありがとうございます。ギリギリまでね、場所を勘違いしていたんですけれども、でも地図上で見るとこっちなんだよなっていうところで、間違いなく到着することができました。あいにくの雨で、最初お客様の出足がちょっとあまりなくて、もしかしたらこの天気だしなって思ってたんですが、小康状態になった途端に、子どもたちも含めてたくさんのねご来場があって、非常に楽しい時間過ごさせていただきましたよ。皆さんありがとうございました。
続き、そしてラジオの放送もお疲れ様です。こちらこそです、ありがとうございます。第2部に参加できず会場で聞けなかったことがとても残念ですということで、そう一部の方にね来ていただいてて、2部の方もなんてお話しされてたんですが、休養ができたということでね、お帰りになる

当になってしまってっていう話だったんですが、もう日頃から会場に駆けつけていただいて本当にありがとうございます。さまざまな会場とさまざまなタイプな出演を見届けていただいている方なのでね、本当にこうやって応援していただけるのは非常に心強いです。ありがとうございますね。機会があったらぜひまたっていうお話もねあるのでね、よろしくお願いします。次に生で聞く機会があるときはぜひとも参加させていただきます。こちらこそですよ。でなお、そのラジオを聞くことによって会場に足を運びたいなっていうことと、石巻県駅、宮城県内、あちらこちらにお出かけいただくっていうで、いいきっかけになるんではないかなっていうふうに思って、ライブ音源はできるだけ余すことなくお伝えするようにしています。RSK テラスエターナルさんの方でも貸し会場になりますのでね、こんな会を開いてみたいなっていうのがもしあればぜひご相談してみてはいかがでしょうか。私もそのうちレジンのワークショップをさせていただきたいなと思っておりますので、作家の昨夜レジ液を使ったワークショップっていうのを大人向けに開催したいなというふうに思っております。それもねご相談をさせていただこうかなと今計画しているところです。機材配信の方を始めてるので、ちょっと媒体を探すっていうところも含めて、自分に合うところはどこなんだろうっていう、それをやりながらね今配信をやってて、今穏やかに配信できてるところが一箇所できてるので、少し機材に慣れるまで頑張りつつ、そろそろ情報開示に行こうかなというふうに改めて思っております。トーズさん、メッセージありがとうございました。またお待ちしてますね。ということで、昨夜のサウンドスコアラーのコーナーでした。毎週金曜お昼の再放送を聞いてくれているグリスさんへ、心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。それでは本日はここまで。今週は何色ドロップスにする？ここはホドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤がしさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週、バイバイ。この番組は設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ。シアターキネマティカの MC 根本、
1: MC 陳がお送りいたします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も賑やかに始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。
1: そして、
2: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: いや、怒涛のゴールデンウィークでしたね。
2: でしたね、
0: うんうん、イベント盛りだくさんで
2: 盛りだくさんでした。天気もね、この5日はすごく良かったしね、
0: うん、はい、うん、で、まあ、そんな時にですね、うん、まあ、そんなゴールデンウィークを一緒に乗り切ったというか、うん、まあ、もちろん活躍の場は違ったんですけども、うん、まあ、なんとか頑張って

0: 過ごした仲間の一人であります、うん、はい、とある方をゲストにお呼びしております、
1: はい、
0: 早速ご紹介いたします。インストゥルメンタル主催の佐藤圭さんです。
2: どうもよろしくお願いします。まだ眠いです。
0: なんかあれですね、リハじゃないですけど、こんな感じでやりますよの時はもうかなりこうよしゃしゃしゃしゃとかなんか言ってたのに結構固めに始まりましたね。
1: ピーばっかなるかもって言ってたけどね、うん、
3: はい、しっかりと放送用語ね、うん、ギリギリかなと思ってたんですけど、はい、マイクがあるとまともになるんです
1: ね。真面目な大人だ、
0: ちゃんとした社会人スイッチが入っちゃう、はい、まあ今回はですね、はい、あ、そうだ、Kさんですよ、ニックネームをお聞きしたいと思ってたんですよ、うんうん、僕らがほら MC 根本 MC チンでやらせていただいてますので、Kさんのちょっとニックネームをお聞きしたく、
3: はい、ニックネームは、うん、イングリッシュっぽくなるんですけど、
0: おーおー、なんだろう、
3: 英語の K にあります
1: 。まあ本名と大体同じね、うん、ラジオで聞いた
0: ら ローマ字で K、
3: うん、
0: そうです、じゃあ KE じゃなくて K、うん、
1: K なんで、
0: じゃあ今日は K さんと、
1: K さんと
0: 一緒にやっていきたいと思います、
2: は
0: い、
2: よろしくお願いします、
0: はい、ということでそろそろ開演の時間です。この後お昼1時まで、
1: 再放送を聞きの方は夕方5時30分まで劇場キネマとかお楽しみください。
0: それでは1曲目を聴きください。TOHでサニーボーイラプソディー。

0: お聞きいただきましたのは東でサニーボーイラプソディ
1: ということで、今週はイベントのインストゥルメンタル主催の佐藤圭さんこと圭君に来ていただいております。
0: い
1: 今ニックネームのアルファベット K っていう思いを込めて呼んでますから、うん、ラジオだとねどっちも同じだと思うんですけど、うん、ABCDFG の方の K ですね、
2: はい、J K の方の K でお願いします、
1: は
2: い、
1: J の次です、はい、
0: じゃあ K さんまずちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。
2: はい、なんか大体長くなるんですけど、うん、まあ秋田生まれで、はい、地震があった後に、まあ、それまではエンジニアみたいなめちゃくちゃ真面目な仕事してたんですけど、うんまあ、地震があってから仕事辞めてずっとフラフラして、でその後に宮城にうまい具合に捕まってで、まあ、昔やってたリボンアートフェスティバル、はいはい、ああいったところのイベントを携わったりとかして、うん、今はまあ農業半分イベント業半分で、うん、趣味でラーメンと音楽のイベントを年一決算セールでやるっていうスタイルですね。
0: なるほど
1: 全部正しいですね、うんうん、確かに自己紹介としては、ま
0: あ、どっちかっていうとね宮城が K さんを見つけた、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう見つかったんです。
1: いろんなイベントの裏方というか、そうそうそう、あとこう統括してたりとか、うん、そのイメージですよね、う
2: ん、表には出ないんですよ
0: 少なくともなんか街中でねやっぱイベントの際には大体 K さんを見かけるというか、うん、
1: 心強いいてくれると、
2: うん、ありがとうございます。
1: 今ふと思ったけど秋田出身で、うん、全然秋田なまりじゃなくない、
0: うん、そう
1: なんかむしろ宮城なまりのなんか印象がすごくあって、
0: 秋田なまりってどういうのでしたっけ、
2: けど
1: もっとなまってるイメージがあるけど、
2: うん、なんとか食べみたいな言い方とかするのかな。けどほらマイクあるとちょっとね、うん、困んのかな、まあ、辛いな、なんかどんどんかぶれてきてる
0: ですよね。その方言意識して出そうとすると偽物感出るんですよね。
2: 出る出る、ごめんね出したいけどごめんね
1: 宮城出身でって言ってもなんかへーって思うぐらいなんか宮城の言葉感がね印象あるけど、

0: ありがとうございます。けどね、まあ、住所移して10年ぐらい。
1: ああ
2: 、まだそういうぐらいなんだね。
0: ずっと本当フラフラして
1: た。なんか俺 K さんとちゃんとこうやって話して関わるようになったのっていつだろうってなんか思い返してたんですけど、なんか俺あの桜花見のアルバイト、花見の警備のアルバイトの時からかな。そうそう、うんうん、かな、確かそこだったと思うんですよね。
0: だね、あの時はバックヤードのライトアップみたいな。まああの頃は冬かな、うん、桜の木にライトを当てて桜っぽく見せてお客さん来てもらおうみたいなライトアップイベントがあって、で人がいないみたいな。けど石巻ってフリーランスであふれ返ってるから、一声かけるとマジで詐欺集団ぐらいこう人が集まってるんだ。
2: そうだよね、そのシフト組んでやってたもんね。
1: そう、西って顔ばかりの、
0: うん、みんななんか買って知ったるみたいな。
1: そう
0: さんまさんの映画の時もね。
1: あ、そうですね、
0: なりました、
1: ね、あの時もだ、うん、そんな感じでちょっとずつね、キネマティカやる前から交流はあったんですけども、シアターキネマティカを始めた際にうちの劇場を使ってそのインストゥルメンタルというイベントをまずやっていただいた、
0: はい、第1回目ですね、うん、本当に
1: 懐かしいな、
2: はい、まあ、インストゥルメンタルってこれそれこそラジオで聞くとよく言う英語のインストゥルメンタルだと思うんですけれども、なんとこれカタカナでインストゥルメンタルって書くんですけど、麺がラーメンの麺なんですよね、
0: はい、なんですよ、このイニシャルトークの逆バージョン ね
2: 逆バージョンね、うん、皆さんこの文字をね想像しながら聞いてほしいんですけど、このインストゥルメンタル主催してますけれども、うん、どういうイベントなんでしょうか。
0: まあ、あの簡単に言うとインストっていうまあ音楽のジャンル、まあ、歌なしのジャンルと、うん、あとラーメンとかそうめんとか、うん、まあ、そばとかいろいろある中で、まあ、その麺をまあダジャレで組み込んで一緒にやろうみたいな、
1: うんうん、
0: っていうのをダジャレっていうとかっこ悪いなって思って、うん、ずっとインストの音楽を聞くとラーメンが思い浮かびますみたいな。私は
2: 無理やりなロジックをつけた
1: なるほどね。
0: でラーメンのこの雰囲気を音楽で表現とか、音楽の表現を麺で表現できるんですみたいなことを人に伝えて、全部音楽はバンドさんに丸投げして、ラーメンは作ってくれる料理人に丸投げしてやる無茶ぶりイベントです。
1: ラーメンズの結成秘話みたいなね。なるほど。でそれをね、第1回目キネマティカでやってくれたわけですけども、はい、でもあの時からもうすでに結構イベントとしてはなんかもう完成してましたよね、
0: うん、だいぶ尖ったやり方させてもらったかな、あの時は、うん、あの時はバンド1つとラーメン1種類っていう形で、で本当にあの頃の一番最初はラーメン屋さん、もう引退したラーメン屋さん、有名だったラーメン屋さんにこのバンドを聞いてもらって、うん、このバンドと対バンしてほしいです。
2: ラーメン屋の店主に対バンしてほしいと
0: っていう話をして、でそのラーメン屋さんに直接そのバンド聞いてもらって、それで本当にリアルにインスパイアされたラーメンをあの時出してもらった。
1: そうですね、すごい試みというか、
0: でそういうのをやりたくてやって、であの時キネマティカの入り口も全部ラーメン屋さんに変えようって思って
2: だったね。なんか新規オープンしたラーメン屋さんの外観だった
1: よね。のれんみたいなのも出してました。
2: 花輪が届いてね、
0: 花輪もつけて、であれラーメン屋さんできたんですかって勘違いさせたいっていうのも本気でやってみた、うん、
2: 言われたもんね本当に。
1: そう、実際勘違いして入ってきた人はいましたもんね、うん、
0: でラーメン屋さんですかみたいな、
2: う
0: ん、イベントなんですって
2: そう考えるとさ、インストゥルメンタルってその出てもらう人にこういうイベントなんですって説明した時にポカンとされるだろうね。
0: あ、すっごいされる。
1: いまだにインストゥルメンタルって何って僕らもやっぱ、ね、ポスターとか貼ってると聞かれること多いんですよ。なんか難しいんですよ説明が、あのインストバンドとまずラーメンがあるんですって、えそれが何みたいな、でみたいな感じになっちゃ う, う、
0: ね、説明難しいんだけどダジャレにしたくてねとか難しいんですよと思いながら、
1: でそれ1回目で、あの時で僕らも音楽ライブを劇場でやるの初めてだったから、多分ほとんど初めてぐらいでしたよね。だからどれぐらいの音の大きさなら OK かとかも分からずにとりあえずやっていただいたんですけど、
2: あの時はあのドラムもいたんだよね。
1: そうそうそう、
2: でドラムを本当本格的に使うのは本当ガチで初めてで、うん、あの建物の限界にチャレンジっていうね。
1: そうそうそう、建物震えてましたもんね、
2: うん、
0: ね、外までちゃんと聞こえてたってお話は聞いてます、うん、
2: あの野外フェスやってる時の音聞こえてた。
0: ねえ、けどね、うるさいのは知ってはいたけど、うん、それ最初に言っちゃうと止められるなと思ったからそこだけは最初言わずにリハーサルに挑戦していただきましたね。
2: 始まってからあって思ったもんね。
1: あの全然
2: キンテセルと違うねっつって、
1: 全然関係ない警察の方の車が通った時とか、うん、かなり冷や汗がすごくて
2: 赤いランプが見えてくるとあれってなって、
1: まずいかみたいな、
2: 大丈夫か、俺らずっと

0: 外にいたもんね。
1: そう、近隣に町内会の会長さんの家があるんですけど、うんうん、その町内会の会長さんの窓に人型のシルエットとか出た瞬間にこうすぐにバッて動けるようにしてたんですよ。
0: 今日見てんじゃないかどうか
2: ごめんね、その説はお世話になりました。いや俺
0: めっちゃ良かったけどね。
1: でもすごい良かった、
0: 本当良かった。
1: ラーメンも美味しかったし、
0: かっこよかったし、うん、体験するとなるほどって感じになるよね。そうそうそう、このイベントは
1: っていうのがまず1回目で、2回目もね、うん、
2: やってくれましたね。2回目はいろりでやらせてもらって、うん、あの時はトリコローレがやってる時にちょうどいろり使ってやってみたいみたいな感じがあって、でいろりでジャズバンドかな、イーストバンドと、その時はラーメンじゃなくてそうめんに挑戦して、
1: あ、まあ麺ですからね。
0: そう、麺類だからね。
2: でそうめんの麺は自分たちで茹でて、でそのそうめんの汁を3店舗ぐらいお願いして、その汁をこう分けて食べるみたいな。
1: あ、2回目ね食べれなかったんですよ、ね、そう、やっぱちょっとイベントかぶりというか、うん、キネマティカでやったんで、
0: 気になってた、次そうめんに行ったかって思って、そうそうそう、なんかいつかパスタとかも出てくるのかなと思いながら、
2: ね、そうしたいのよと思いながらね、
0: ソーキそばとか出てくるんじゃないのと思って
1: で3回目でもう1回キネマティカでやってくれました
2: ですね。であの頃がちょうど文化ボックスができて、でレンタル、まあ、キッチンスペースって言い方かな、うんうんうんうん、ができるってなって、もう使いたくてしょうがなくて、でそれで、まあ、その時はイベントも本当にうるさくなるのはもう分かってたので、まあブルーレジさんに協力してもらって、でラーメンを出すんだったら本格的にちゃんとラーメン屋風にしたいなみたいな、文化ボックス使わせてくださいって形で使わせていただきました、
1: はい、ね、あそこでだからラーメンは食べれたんです。
0: 食べれたんです、うん、逆に種類出しちゃったよね。
2: そうそうそう、
1: 音楽ライブは見れなかったけど、う
2: ん、ごめんなさい、
1: 毎回ちょっとずつなんですよ、うん、
2: あの時はそのポスターが黒と白をこう陰と陽みたいなイメージがあって、でラーメンも陰と陽っていうか白と黒みたいな正反対のやつを作ってもらって、うんうんうん、イベントとして最後混ぜて食べるみたいな、うん、混沌した感じを表現してほしいです、う
1: ん、でしかもその第3回目あの文化ボックスの2階で、うん、アパレルもやってましたよね。
2: あ、 ですね、あそこが上ちょうど文化ボックス2階がすごい、なんだろうな、おしゃれな古着屋さんのぐらいの狭いこの階段を上がってって、そこに広がるあの感じ、古い感じすごい良くて、服を着たいと思って、で演者さんの物販とかもおしゃれなやつ多いけど、いつもはただただ会議テーブルの上にポンポンポンって置いて売ってるけど、けどもっとおしゃれにこうディスプレイしたらすごい楽しいんじゃないみたいな、それもあってあそこ使って服屋さん君にディスプレイしてやったっていうのが
1: オリジナルグッズを
2: さあ作ったね。
0: かっこよかったしね、うん、あのそれこそそのコンセプト通り半々を縫い合わせて作ってたよね。
2: Tシャツを半分に切って縫って、あ、まあ、別の色と色を組み合わせる、うんうん、白と黒とか、うん、全然違う色を2色組み合わせて、うん、プリントも右左の色によってプリントも変えるみたいな、うんうんうん、手間に手間をかけてたね。
1: 未だに愛用してます、あれ。
2: ありがとうございます。作ったらね高かったのよ
0: まあそこだわりっていうかね、うん、それイベントのこだわりね、毎回グッズもこだわってるし、
2: ね、原価で3800円かかって4000円で売りましたね。
1: 200円しか、
2: 200円の薄利多売で10着売りました2000円の収益
1: 2000円の収益
0: そっか、なるほど、
1: はい、後半戦ではですね、今回の第4回ですか の、 あのインストゥルメンタルについて深掘りしていければと思うんですが、はい、まずはちょっと2曲目をですね、はい、あの K さんに振っていただければと思います、
2: はい、2曲目が、まあ、今回1日目に出演するバンドのコルスパンっていうバンドの曲をご紹介させてください、
1: はい、
2: コルスパンでディクション。

0: はい、引き続きゲストにはインストゥルメンタル主催の佐藤圭さんこと K さんに、来ていただいたのローマ字の K ですね、
1: はい、J の次です、はい、J の次でございます、
0: 後半ではですねボリューム4のお話をしていければと思うんですけども、はい、今回特徴というのは何かあるんでしょうか。
1: まあ、今回はちょっと調子に乗って、毎回毎回大きくするというのが目標で、今回は今まで1日だったやつを2日間にちょっと分けて、
0: 2 days、
1: うん、でバンドも4バンド1日4バンドかける2日、で8バンド、まあ8組出ていただくようになっちゃいました。
2: すごい労力も倍になるね。
1: それ知らなかったの
0: 初回が1組だったのに
1: 初回1組
0: バイバイゲームになって
1: るボリューム3で3組だから4かなと思って4と思ってたけど、ああけどな見たいのたくさんあるな2日間かな、ワクワクが倍になったら労力は2倍なのよ。
2: しっかりやりたいを大事にしてるね。
0: そう、根っからのエンタメを
1: ね、ちょっとね聞きたい、生で聞きたいはどうしてもしたくて、でみんなに生に聞かせたいものがはい、それがねちょっと溢れ返っちゃいました。
0: で今回その、まあ、8組のアーティストさん、まあ、全員ちょっとご紹介するには尺が足りないと思うんですけども、どんな方々が出るんですか。
1: まあ、今回その漫画のともちょっと関わりたくて、まあ、ポスターが、まあ、僕たち説明しにくいんですけど、まあ、以前そのロックはレディのたしなみをっていう、インストを題材にした漫画があって、その漫画家さん、がポスターデザインしていただいて、でもすんげえ長文の DM 送ったら本当に快諾してくれて、でその人が書いてもらうっていう風になる前からこの漫画で出てくる作中の演者さんを生で見たいなみたいなっていうのがあって、さっきまあかけさせてもらったコルスパンってバンド、これまあアニメ化もされてるんですけど、アニメでは出てないバンドで、それもちょっと聞きたいなと。あとはその他にも出るバンドがライトの純伊沢さんとかクーピーとかまああるんですけど、そういった方の漫画の世界から音楽の世界にこうリアルにこう変わる混沌な感じ、そういうのなんか出してみたいなみたいな、
2: ね、確かにあのポスター目立つよね。最近街中で見るさ、あの漫画デザインのね感じの、しかも2種類なんだよねポスターも、ね、
1: そう調子に乗っちゃってね1日目2日目ポスター違う方いいんじゃないのって
2: すごいよ
0: ピタッとくっつけるとね完成するポスターなんですよね、
1: なんかねしたかったんですよ。
0: で でもやりたいをちゃんと実現してね形にしてるっていうのは本当すごいことですね。でラーメン屋さんは
1: でラーメン屋さんが、まあ、今回2日間分けるってなって、2日間同じラーメン屋さんって面白くないかだと思って、でまあその初日は1回目に出ていただいた独眼流さんに、まあ、直接行ってもらった、今回2日間やりたいんですっつって
2: 何て言ってました
1: けど大丈夫です大丈夫です、1日目だけなんでっつって、でけど2日目の出るところがもしダメだったら2日間お願いしたいですっつってけど1日にってお願いして、で2日目は最近あのラーメン屋さんとして石巻にできた深瀬さん、あそこが、まあ、岩手から移住してきて、で結構音楽かかっててすごい美味しいみたいな、けど寡黙ですごいなんか職人気質なのか、みんななんか図書館でラーメン食べるみたいな静かな人なんですけど、その人にどうしても作ってもらいたいなと思って一回行ってすいませんっつって、こういうイベントやるんですけどって言ったら本当に即あいいですみたいな、お金とか全然関係なくて全然やりますって言われて、それで今回2日間のそのラーメン屋さんが決まったって感じ
2: で、おい深瀬さんが即断してくれたの、
1: 即断してね、こうねうちらの周りだけみんななんかヤフーニューストピックスで上がるぐらい盛り上が
2: るそうなんだ、なんかあの深瀬さんのイメージからするとね、
1: ミュンって出てたの本当
0: ラーメン、そのラーメンはどこで食べ

0: 食べられるんですか？
1: っていうのが今回、いろんなとこでやりたいなと思ってて、全然ラーメンとは関係ない口笛書店さんのアネックス、ちょうどあの旧関係丸の向かいかなのところの2階がちょっとキッチンスペースがあったりするので、はい、うん、あそこの2階を今回ラーメン屋さんにしよっかなみたいな。お
2: ー、なるほど。
0: ラーメン屋さんしよっかな
2: やっぱどこでもラーメン屋さんにね、できるわけですから、うん、計算でしたらね。
1: で、まあ、今回はそこの2階をラーメン屋さんにして、うん、で1階があそこ、まあ、書店さんって言うけども、はい、すごいおしゃれな、うんうんうん、なんかディスプレイされてたので、はい、あそこを今度物販をちょっと入れて、俺の中でもう原宿の服屋さんみたいなでを今回作ろうかなみたいな。
2: 今回もアパレルはあるわけですね。
1: そうですね。そこの多分1階と2階を使って、うんうん、ライブ前まで楽しめる。
0: じゃあその旧関係室商店ある交差点で、うん、まあ、ラーメンと服を楽しんだりしつつ、うん、会場のブルーレジスタンスに行って、ちょっと周遊型にもなってるんですよ、はいはいはい、
1: そうなんですよ。けどね、もう一個で、もう一個でもう何個も玉手箱を作ってて、うん、まあ、今回ね、ネモチンと一緒にやるコラボも一つあって、
2: はい、そうですね。実はその5月の16日土曜日ですね、うん、はい、シアターキネマティカでさよならホヤマンの映画の上映があるんですけども、うん、はい、なんとそのゲストにさよならホヤマンで主演をしてくださっているラッパーのアフロさんがトークに来てくださることとなりました、
1: うん、そうなんですよ、まあ、今回インストのイベントっていう割にどうしてもなんか甘いもの食べてたらしょっぱいの食いたいスタイルで、ちょっと言葉がない音楽に対して言葉が強いアーティストをどうしても入れたくて、でアフロさんに、あ、ごめんなさい、これは G メールだわ、 DM じゃない、
0: そこは聞いてないです、 G メールで、
1: G メールで、で、まあ、こういうイベントをやるので全然関係ないですけどね、なんかそのラーメンを食べるライス、チャーシューライスのライスになってほしいですみたいなそういう言い方しました。
0: すごいオファー、
2: なんだこのメールは、うん、
0: しっかり世界観崩さないね、うん、そこも、
1: うん、けどめっちゃクールな連絡だけ最初来て、
0: あ、そうなんだ、
1: ありがとうございます、一度検討させていただきます、
0: 意外と
2: ちゃんと
1: めっちゃ丁寧だと、けど一回会ってみたらすごい熱い人で、はい、うんうん、でそうやってなんかこういう風な周遊イベントしたくて、うん、で、はいはい、ホヤマンとか流したいですよねみたいな、うんうん、ぜひいろいろまあ検討してくださって、うんうん、それであっちからも全然一緒になんかトークとかも全然できるのでって言って、はい、それで2人にね、うん、無茶振りさせていただきました、
0: はいはい、いやでもこっちとしてもね、うん、そのインストゥルメンタルにアフロさん出るってことは、うん、あんだけね石巻舞台で主演やった方がすぐ近くに来てるんだったら、うん、ホヤマンやんないかにはいかないでしょうっていうね、うん
2: うん、僕ら的にもね、前ダブル主演だった黒崎さんはシアターキネマティカ上映の際に来てくださったんですけど、アフロさんがね、
0: う
2: ん、来れなかったから、それちょっと心残りもあったので、
0: だ、
2: ね、
0: まだ来られたことなかったんで、
2: そうそう、うん、いい機会をいただけたなと思って感謝してます、うん、アフロさんのライブの出演は16日
1: ですね、うんうん、の土曜日に、で、まあ、そのリハの合間ぐらいにチラッとキネマティカ遊びに行って、は
0: い
1: は
0: い、トークに出ていただいて、
2: いや、もう楽しみですね。
0: これなんかキネマティカとしてもさ、ちょっとその日だけの麺類出したい、ね、こんなの乗っかりたいね、ホヤラーメンとか
1: 乗っかっちゃう、乗っかっちゃう、
0: 乗っかっちゃいたいよね本当はね、
2: まあ、でもキネマティカはほらうどんの店なんで、
0: そうだね、うん、うどんよく出すんで、ホヤ、ホヤキうどんみたいな頑張るかいけんじゃない、
1: 癖強そうだけどいいね、
0: あのオレンジ色の方々とかも来てもらって、
1: あ、いいね、
0: ね、それでちょっと迎えたいですけどもね、
2: 実現したいですね、
1: はい、まあ、ホヤマンだしね、うんうん、
2: じゃあちょっとこのラジオを聞いてる方にインストゥルメンタルのボリューム4の概要をお伝えしていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、5月の16、17日で、まあ、オープンの時間はちょっとバラバラにはなってはいるので、ぜひまあインスタとか見ていただいてオープン時間チェックしていただいてください、はい、でラーメンに関しては昼から食べられます、うん、どちらも、うん、で入場無料にはなってて、まあ、今回は混ぜそばか、うん、麺類の代金だけ払えればラーメンは楽しく食べれるので、そのラーメンを食べていただいてどういったバンドが出るのかを楽しみにしつつ、また足運んでもらえればなみたいな感じのイベントになってますね、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、じゃあチケットはどこで買えるんですか？
1: チケットは E プラスでも販売してますし、直接インスタの方にフォームもあるので、どちらかで行っていただければチケットが買えるような形になってます。
2: 会場はどちらでしょうか？
1: 会場が石巻ブルーレジスタンスで音楽は楽しめる形になってます。
2: はい、この収録段階ではまだチケット余裕が少し、
1: はい、全然ご余裕はございます。空きがちょっとあるのでぜひね、ちょっとこれ聞いて気になるなみたいなところあれば、ゴールデンウィーク遊びに行けなかったっていうところをここでね発散してもらえればなみたいにはなってます、はい、
2: ぜひ皆様この機会、まずすごい貴重な機会だと思いますので、ぜひご参加いただければ幸いです。

0: それでは最後3曲目 K さんの方からリクエストお願いいたします。
1: はい、2日目の出るバンドのクーピーさんの曲になります。クーピーでムーンライト。

0: お聞きいただきましたのはクーピーでムーンライト
1: ということで、エンディング近づいてきてしまったんですけれども、
2: 早いね、全然
1: 早いね、
2: 早い、もう2時間喋れる、俺
1: 2時間喋れるよね。インストルメンタルってね、たくさん奥が深いからね、
2: とりあえずね、小麦からの世界から全然、
1: ね、そうから話す。
0: まあ、この後ケイさんの生い立ちとかもすごい気になる
1: よね。そうなんだよね、いっぱいあるからネタが、
2: 72時間で収まるかなと気になってる。
1: 3日間やっちゃう。
0: まあ、インストルメンタルボリューム4、ぜひですね、このラジオを聞きの皆さん、このケイさんに会うっていう意味でも、すごい面白いのでご参加いただければ思います。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: 改めまして、本日ゲストに来ていただいて本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました、本当に。
1: ということで、そろそろ閉幕の時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
0: 次週も劇場キネマティカでお待ちしております。
1: それでは、
2: さよなら、
3: さよなら、
2: さよなら。
4: 石巻在住筋トレシンガーソングライター、リブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

0: 大鍋ラジオ。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。
1: チャオ、マセクラ常永にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。

0: こんにちは、ロジャーおばです。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: ラジオ3はこんばんは。はい、はい、どうもよろしくお願いします。大鍋ラジオの時間がやってまいりました。はい、もうなんか本当にあれですね、春のその春バテっていう言葉もあるみたいで、ねえ、この前深呼吸しましてね、
1: はい、
0: 長時間って言っても6分ぐらい、6分間長いっすよ深呼吸。
1: そうですね、
0: めっちゃ調子よくなりましたね。不思議ですねあれね。まあ人それぞれなんでしょうけどね。なんかやってますか、そういう健康に。
1: ない
0: あ、ないんすか。
1: ないね。
0: あ、もう

0: 健康だからもうそういうやる必要ないと。
1: なんか健康っていう自覚もないし、不健康っていう自覚もないんです
0: よ。それいいらしいですよ。
1: そうなので普通通りの生活、
0: うん、あそうですか、で酩酊するまで飲んで、夜は、
1: でも最近はそんなになんか飲んでもね、
0: はい、
1: 飲まなくてもね、
0: ええ、
1: あんまり変わらなくなってきたから、ちょっとそういう域に入ってきたのかな。
0: 飲んでも飲まなくて変わらないってどういうことなんですか。酔っ払わないってこと。
1: だから、これ炭酸水でいいかもなっていう域に入ってきたかも。
0: あそれで満足するってことですか、あそう、いいじゃないですかそっちの方が
1: ね。
0: だ
1: からそうするとうちのエンジェル係数、エンゲル係数、
0: エンジェル係数はエンジェルは天使です ね。
1: エンゲル係数が随分変わるかなと思って。
0: あそうですか、へえ、そうなんだ。
1: 私 の考えの中では、お仕事をした日にしっかり飲みましょう、はいはいはい、疲れさ、乾杯をしましょう、でもお疲れ乾杯を常に常備しないようにしてて、頑張った日に歩いて、お酒屋さんに行って、その日飲む分だけ買うっていうことをやってるのね。
0: そういう風にしてるんですか、わざと。
1: 箱買いとかすると、止めどなく飲む気がするので。
0: あったらあった分だけ飲まないと気が済まない。
1: なので
0: いますよそういう人。
1: だから今日の頑張り具合は何本って決めて買って飲む、
0: あそうですか。
1: だからその代わりその買い物行くのにも、隣団地のスーパーまで買いに行くの、
0: 歩いて。
1: そうそう
0: 酒重いじゃないの。
1: だから疲れてる時こそ飲まないでしょ、だから必然的に元気な時はいっぱい飲みたくなるから買うんでしょうけど、わざわざそこまで東北まで行くから本数減らして持って帰ろうって思うので、
0: そういうことですね。
1: そう調整がつくように。だから多分それが健康のためにやってること、不健康のためにやってること
0: どっちなんだね、表裏一体かもしれないですけど。
1: そうなんです。
0: そうすか。
1: そうだからお酒を買いに行くのも毎日歩いて、隣の団地まで行って、買って、歩いて帰ってくる。
0: あと結構歩くよね
1: 最近ね。
0: あ最近なんですか。なんか歩くイメージありますね、なんかね、昔に比べると。
1: そうかもね、
0: うん、
1: 昔はだってほら9センチのヒールで TBC ラジオでカツカツやってたもの
0: 9センチの、
1: 鍋倉さんの足音ってすごい聞こえるなんて。
0: 9センチってすごいよね。
1: そうなんですよ。でも最近は
0: ロンドンブーツじゃないのあんた、
1: それこそ震災後だよね、結構、スニーカーを履くようになりました。いつ何時どういう風になるかわからないなっていうのもあって。
0: それはねちょっとね俺思ってたそれ、スニーカー履いてんだと思って、ゆうか師匠もそうなんですよ。なんかスニーカーなのね、
1: だからそこから歩いて帰れるよっていうスタイルを常に確保するためにっていうものを考えて。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。だからテレビに出るときだけ履き替えるとか。あと東京だと9センチのヒールでね、一日中はきつい。
0: それはきついな。
1: 電車乗って降りて階段降りて登ってなんてやってると、
0: そうそうそう、脚力ついてんのは東京人の方かもね。
1: 本当に
0: ドアツードアだもんだって車。
1: そうよ、
0: ね、
1: だから東京行って感じたのが、レインブーツってみんな履くのね。
0: レインブーツ、はい、はい、
1: 長靴よ要は。
0: うん
1: でも女性だとおしゃれなレインブーツ、
0: レインブーツ、
1: 皆さん雨の日なんかそれ履くんだけど、こっち履かないじゃん、ドアトゥードアだから。
0: 履かないね、確かに。
1: 持ってないのよ。
0: ああ、そうかもしれないね。
1: で、突如としてカバンから出てくるのは、突然降る雨に対応できる小さい折りたたみ傘をみんな持ってる。
0: あ、みんな持ってるんだ。
1: あれ、私、地下鉄こう上がってそ地上に出た瞬間雨降ってると、え、みんないつ準備してたの傘っていうぐらいみんな持ってるし。
0: 持って
1: る
0: んだ。
1: やっぱ歩く生活の人たちの装備品って違うんだなと思いました。
0: そうだね、
1: こっちはもう車に走っていけば、雨しのげるなんて思うでしょ。
0: 傘いらねえやって思うんだよね、傘、まあ積んでますけど、ね、私は心配性なんで。
1: でもスーパーまでの入り口までならって 濡れていくじゃない。
0: あ、濡れていく濡れていく、
1: ね、
0: めんどくさい、
1: 傘差さないじゃない、
0: うんうんうん、
1: っていうことを考えると、みんな東北のスタイルとやっぱり首都圏のスタイル違うなって。あ、
0: そうかもね、
1: あ、
0: 東京でも私6年住んでたけどそれ気づかなかったな。確かにね、
1: 雨降んなかったんじゃない。
0: でもよく重いギターだのドラムだの持って、有楽町線だ、大塚駅だから山手線だ乗ってたね。 偉いな若い頃の俺、
1: うん、でしかもこうなんていう大きい機材でも自分の体に密着させないと混むからね、うん、そうそうそう迷惑かけ

0: 電車の中ね。ああそういうのを経験しましたけどね。
1: この間ね、うん、あの山手線でちょうど高田馬場から乗ってきた学生さんが、はい、アンプ持ってたの。ボックスの重そうにさ。
0: ギターアンプ？
1: サークルなのかな、うんうん、ババだとね大学生なのか、うん、若い子がさ、はいはい、多分入学したてなのか入部したてのサークルなのか分かんないけど、うん、なんかね、うん、持ち方もぎこちないわけ、うん、で置き方もさ、うん、混んでるから端っこを取りたいんでしょうけど、うん、ちょうど通路沿いのところに足元に、うん、あれアンプだよね。もう
0: あそう、うん、どのぐらいの大きさだろうね。
1: なんかでも頑張って持ってるぐらいだからだいぶ重いんでしょあれって。あ
0: 重いっす重いっす、うん、まあねワット数にもよりますけどね。
1: いくらコンパクトとはいえ重そうに持ってた。
0: あそう、うん、私東武東上線でね東京線でる頃ね多分これだけはちょっと電車で運ぶしかないなっていうギャルが、うん、テーブル運んでましたよね。テーブルまあまあテーブルってもまあまあ30センチかける50センチぐらいの大きいっすよ。まあまあ
1: でカフェテーブル風な感じ。
0: そう
1: 一人暮らし用のテーブルな感じ。
0: まあそうかな。うん、なんか罰悪そうな顔してね。ほんでもね気使ってたんでしょうね。で当時私も27ぐらいですから多分20歳ぐらいの女の子かな。テーブル持って入ってきてさまあ空いてる時間だからねいいんですけど。
1: でも迷惑かけないように一体となってるわけでしょ、うん、意識的に。
0: そうそう池袋から乗ってきて大山で降りましたけどね。あの豊島区のね大山ってなんですけど。いやびっくりしましたね。でもアンプもきついっすよ、ほんときつい。バンドマンは鍛えられる。
1: ほんとそう思いました、うん、でその子ほら多分、うん、楽器ギターかなんか背負ってたんじゃない背中には。
0: うん、じゃあまんまワンセットだね。
1: ワンセットだね。
0: あそれはきついよね。私細野さんはが言ってましたよ。ドラムあの大太鼓でしょ、うん、バスドラムを山手線で運んで、うん、そういう生活を立教大学時代にね、バンドやってて3年続けたらもう嫌だっつってましたね。
1: 3年も続けたんだ。
0: そうあと車買ったらしいですよ。あの当時大学生で車って言ったらあったね。もう稼いでましたからねあの人ね。あの人神様音楽の神様だね。そうか電車で物運ぶっつうのもね、
1: はい、
0: 東京はあるね。
1: ありますね。
0: いろいろね。そうね、はい、さあ皆さん、好きな生活音ってどんな音パート2ですね。はい、では新しいテーマになるの来週。
1: そうですね。
0: 本当、
1: はい、
0: これ番組中考えるんでしょ、うん、今日上の空なんですか。
1: いつも上の空。
0: やめなさいあんたスポンサーついてんだから。
1: 真剣に向き合ってね上の空で頑張ってます、ね、
0: 現金大好き鍋倉美穂じゃなくて上の空の、
1: はい、
0: 上の空ってなんかいいよね。なんか力抜けてて、
1: うん、そうね、うん、マイナスよりのプラスな感じしない。しっかりマイナスではないよね。
0: 今日鍋川さん何してたの。うんちょっと今上の空でさって
1: なんかそうなんだろう
0: 危ない人
1: ちょっと優しい感じの悪さをした感じ、
0: ね、ちょっとね、うん、上の空って素敵な言葉ですよね、
1: うん、
0: 場合によってはねえってなるけどね、うん、はい、まあいいや、ね、ということで
1: ぜひ次回のも楽しみにして。
0: 好きな生活音ってどんな音、次はもう新しいテーマになりますから、はい、でもまあ気づいたら何か送ってくださいね。いいんですよね。今日もあのこのテーマと違うものも届いてますから、ね、ご紹介しますからね、はい、宛先です。メール送信の場合はタイトルにまたは文の始まりに大鍋ラジオと入れてラジオアットマーク AOR3.net こちらへお送りください、また無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードでスマホネットで全国どこでも聞くことができます、ぜひね、楽しんでください。さあそれでは1曲お送りしましょう。先週からラテンジャズオムニバスのアルバムからお送りしております。今日の1曲目タニア・マリアでエウジーヤ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。お便りはラジオ3まで。メールアドレスは 762@radio3.jp までどうぞ。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
4: 深松組は間もなく創業から100年、地域を思い、人を思い、そして未来を思う。2022年4月には仙台市若林区富士塚に温泉やレストラン、カフェなどの複合施設アクアイグニス仙台がオープン。毎日の食材のお買い物はアクアイグニス仙台のマルシェをご利用ください。深松組は次なる100年を地域の皆様と歩みます。
5: セクラ常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: ロジャー
1: 鍋倉大鍋ラジオ。
6: 好きな音ね、その前にね、いろいろちょっとテーマじゃない音が来てるんですね、うん。東京の桃福さんとその夫さん、ありがとうございます。ご夫婦でお送りくださいましたメールですね。今朝当選した ティッシュボックスが届きました、
7: はい、
6: ありがとうございます。当選したのね。
7: うん、
6: これね、私選んだんじゃないんですよ。ある別なスタッフが箱の中から引き抜いたやつ、うん、私が宅配便でお送りしました、
7: はい、
6: おめでとうございます。
7: 大切に使ってください、
6: ね、書いてあるので大切に使いますと言いたいところですが、嬉しいので当分飾っておくつもりですと。お手紙もあり、大変大変感激いたしました。ありがとうございます。本当にね、またいつかお目にかかれたら夫婦で夢見ていますというね。仙台にね、いらっしゃったことあるんですね、うん、ラジオスリーのスタジオまでね、お越しいただいたことがある。ラジオネーム今井教授さん、本当久しぶりですね。ご無沙汰しています。突然ですが、私は仕事柄論文を書きますが、

0: 不思議に思う日本語に時々遭遇します。ほら見たことかって何でしょうって書いてあるんですけど、ほら見たこと、
1: ほら見たことかって論文に文章としてあるってこと？
0: だから不思議なんですよこのメール。今井教授すいません、ほら見たことか

0: そうだよね。
1: まあ乱暴なお言葉
0: ね。
1: まあね、
0: 直訳すると
1: そうですよね、うん、言ったのにね、うん、私の話聞かないからそうなるんだよ。
0: ざまみろ、
1: ざまみろ、ざまみろなのね、うん、そうか。はい、いろいろいただいてますね。ね、ももふさんからね、もう一通来てたの、このずいぶん前に、ロジャーさん、この時期体調が落ちるとおっしゃってましたが、その後いかがでしょうか。ラジオやっててよかった、元気が出ると先週の放送でお言葉を聞いて、あ、そうそうそう、録音とか生放送になると体の調子よくなるっていう話をしたんですね。こちらこそお声を聞いて元気になってますよと。あとロジャーさんのおかげで我が家スティングポリス祭りですね、ずいぶんかけましたね、
0: うん、
1: この辺の洋楽
0: が ね、
1: お好きなようでね、はい。南三条の岩崎さん、あー珍しいですね、大鍋ラジオの方にお送りくださった。こちらの番組には初投稿です、
0: ありがとうございます。
1: よろしくどうぞ。さてテーマの日常の好きな音ですが、電車の音が大好きですね。6年ほど前に住んでいた練馬区石神井は西武池袋線だったもので毎日乗ってました。この時から電車好きになりましたね。現在は仙台駅近くに住んでるため新幹線と在来線の通過音が聞き放題です。新幹線の始発が毎日の目覚まし代わりです。どっか電車で旅に行きたいな。いやいや、岩崎さん散々旅してると思いますけど、毎週毎週
0: ね。そうなんですね。
1: 奥様とね、あの丸盛りのブラックラーメンとかね、通ってる。
0: あ、そうですか。
1: 大好き、ね、
0: あら、石神井公園の近くですもんね。
1: わかります、
0: わかります、わかります、うんうん、西武新宿線私も利用するので。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: あら、なべやん。
0: そうなんですよ。
1: そうかそうか、
0: なんかのどかな風景なんです、あの車窓がね。
1: まあいいよね、
0: そう、練馬区は ね、
1: 住宅街とね、うん、程よくね。
0: そうです、
1: あの大型店などもあってね。
0: でそのままその先に新宿がありますね。どんどん都会になっていく風景が見られる。ぜひごひいきに、またメッセージお願いします、
1: ね、たまにあの岩崎さんも前住んでたアパートとか巡ってるみたいです ね。
0: うん、
1: 会うかもね。つったって顔、お顔分かんないでしょ。
0: そうですね。
1: めっちゃイケメンなのよ。
0: へえ、
1: うん。私のちょっと下だけど。
0: だけどよって今言った。
1: だけど私のちょっと下だけど言ってないでしょ、そんなこと。
0: ごめんね。私がちょっと空耳になってる。空耳アワーの時間。
1: 急にキャラ変わるの面白いよね。ね。あれ言ったっけ前、あの某放送局で、うん、真面目にあの工学部の教授かなんかをお迎えしてインタビューしてたアナウンサーが、うん、なるほどなるほど、そうするとその物理学的にはなんとかかんとかなんですねつって固い言葉で喋ってたんですよ、うん、そしたら、では次の質問ですが、あのさって言ってなんか間違ったんでしょうねそれではとかなんか言いそうになったんじゃない、なんか言おうと思ったんじゃないですか急にあのさあ、失礼しました、多分ね教授もね笑ってたんじゃないかと思うんですよね。少しなんかうんみたいな声聞こえて面白いよ、ね、
0: 生放送だったのかな、
1: ね、うん、生放送そうそうそう、ね、
0: はい、
1: すいません急にベラン目になっちゃって、はい、なんだっけ、何言おうと思ったんだっけな。次行きますか、じゃあね、ラジオネーム武田ゴルフさん、久しぶりですね。ロジャーさん、鍋倉さん、いつもラジオ楽しく聞いてますよ。私の好きな生活音は皿を洗う時の勢いよく出る水道の音が大好きです。まあそれはさておきこれについて語るんじゃないの。私は最近テレビを見ていてなんだか臆病になっているのかドキッとすることがあります。それは何気ない電子音です。例えばニュースのポイントはこちらですってテレビでね、電子音がチャリチャリーンとなったりしますが、これがなんとなく緊急地震速報に似ていてドキッとする時があるのです。携帯に来るあのピューピューという発信音、あれにそっくりな音もまたテレビのクイズ番組の答えが出揃った時にその音が出てくる時、その度とてもびっくりします、
0: うん、
1: 皆さんはどう感じていますか。これね、私もハッとしたことある、
0: うん
1: うん、あのオルゴールみたいな可愛い音なんだけど、どうもあの音に似てんのね。
0: うん、
1: チャリンチャリンに似てるのよ。で、あーってびっくりするんだけど、あー違うかみたいなね。
0: ね、あの人間の心理をついて多分耳に残りやすいもの研究されたこの音なんでしょうね。注目したいっていう意味でね。
1: そうね。だから穏やかになんか小鳥が鳴いてる音じゃダメなんだよね。ちょっとこうえって思わせるような音じゃないとね。
0: そう、注目させるというかね、注視させる。

0: してるためなのかな。
1: そうですよね、はい、武田五郎さん共感します。でも本当に強くおっしゃる通りね。これはね、東京練馬の草場ヌーベさんからですね。トークテーマ、好きな生活音ってどんな音。私は生活というか仕事で聞く音なんですが、エンジン始動の時の音ですね。最近はタクシーも EV 車やハイブリッド車が多くなってきましたが、私は断然プロパンガスエンジンの音が好きですね。タクシーですよね、プロパンガスですね、EV 車は何の音もせず内装パネルに明かりがつき、それだけで、ポカーンって書いてある。ハイブリッド車は確かに最初はエンジン音はしますが、すぐにエンジンが切れてクオーンってバッテリーフォークリフトのような音で、いまいち、なんだかいまいち。鉄道好きな私としたら、昔の仙石線で走っていたうなるようなモーター音や、京浜急行で走っていたドレミファインバーターパラリラリーの音で、したら楽しくて仕方がないですが、と。わかる？これ京浜急行のなんかまるで誰かが鍵盤弾いてるようなね、綺麗な楽しい音ですよね。やはり車はガソリンや軽油やプロパンガスの内炎エンジン、内側で燃えると書いて内炎でいいのかな、エンジンから発生するエンジンが好きですね。会社からジャパンタクシーの乗り換えを勧められても、いまだにクラウンセダンのガスエンジン車に乗っております。自家用車も今年18年目になるガソリンエンジン車に乗っておりますよ、と。草場ヌーベさん、ありがとうございます。いろいろ、まあ車のあのブレーキのこうちょっとこう踏んだ時、離した時のあのコワンコワンコワンコワンコワンっていう音がするんですよ、私の車。あれ好きですね。
0: でももう本当に音がなくなってくると、うん、私も台車で、これなんていうの、あのエコカーっていうの、エンジンの音聞こえないから、え、動くの、本当に本当に今から動くって、
1: 静かすぎてそれあるよね。
0: 動いてる感じがしなくてね、
1: そうスーってね、走るのね、
0: ね、
1: すごい技術だね。車なんかうるさいもんだっていうねイメージがありますけどね、子供の頃からね、ブリリリブリリリってね、はい、ね、もうちょっと行きますかね。こんにちは、ゴールデンウィーク夫も休みで一緒に聞いてましたというね、これは4月30日にいただいてました。ごめんなさい遅くなりまして。かんちゃん、ありがとう。ロジャーさんの奥さんの機嫌が悪い時の掃除機の音のかけ方、私の奥さんじゃなくて私の母です、
0: ね、お母さんね、
1: お母さんの話ですね。まるで私と同じだと二人で笑っていましたよ、私も夫と口喧嘩した時の掃除は荒いです。ガラガラと掃除機を引っ張り、ドアをバーンと閉めたり、ソファーに座る夫の足に邪魔と、台所の茶碗もわざとガチャガチャさせて洗っちゃったりしてます。私はイライラすると掃除に走る傾向があるんですよ。喧嘩すればするほど家がピカピカなんちゃってね、好きな音がありましたら、好きな音がありました。ロジャー鍋からお鍋ラジオのあのタイトルコールです
0: だ
1: った。そんなことおっしゃっていただいて
0: ありがとうございます。
1: ね、喧嘩すればするほど家がピカピカだって、ね、なんかそうだね、頭きてなんか掃除に走るっていう人誰もいたな。そういう人な、
0: 掃除機には罪がないのに気の毒だよね、掃除機ね
1: ね、壊れるっつうのさ、そんなんやったらさ、はい、じゃあ1曲お送りしましょう、アストラット・ジルベルトでブラジリアン・タペストリー。

0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
2: 七夕家高砂店は地域の皆様と共に愛される店舗として運営しています。 JA 仙台管内の採れたて野菜を中心に、直売所ならではの珍しい野菜なども盛りだくさん。楽しいイベントも随時開催しておりますので、ぜひご来店ください。七夕家高砂店。
3: 大河原町の株式会社ジール、パステルカーズからのお知らせです。始まりは出張板金修理、やがて自社工場を持ち、車に関するそれぞれのスペシャリストが入社、事業拡大が加速化。24時間365日対応のレッカーロードサービス、板金修理、車検、整備、新車、車のことならカーライフに彩りを、パステルカーズにお任せください。お問い合わせは0224-86-4785、 0224-86-4785 までお気軽にどうぞ。お車のことなら大河原町のパステルカーズ。

0: ロジャー
1: 鍋倉大鍋ラジオ。
2: あ、これのこの音が好きだったこと、さっきタイトルコール。
1: かんちゃんね、嬉しいです。
2: ありがとうございます。さっきほら、あの急になんつうの、公共放送でタメ口になるって、あのさーって話したじ

0: でやっぱりこの会社でもあるんだって、うんね、社長に対して存在な口の利き方になっちゃったってね、うん、やむを得ずだよ、間違ってね。川島の仙台タウン情報に長いこと言いましたけども、あの桑島さんっていう部長さんがいたんですよ。で私辞める頃はもう専務だったから、桑島専務常務だったからね、ある編集の20代の女の子が、あの桑島部長って呼ぼうとしたんでしょうね。あの桑島の後にあっしゃってくしゃみしたんですよ。だから結果的に呼び捨てになっちゃって桑島すあーみたいな、
1: うん、
0: 気の毒なんですけど、笑っちゃいけないんですけど、一瞬呼び捨てにしたと思ったよみたいな。
1: 他の作業してた人たちはね、皆さんね、音だけ聞くからね、
0: かわいそうだよね、そう、ちょっとね、
1: そのタイミング
0: ね桑島さん元気かな。いや、お便り来てます。あ、こっち行こうかな、お先ね。アペトペ母ちゃんなんですけど、ありがとうございます、いつも。ロジャーさん、ナブラさん、こんにちは。先週はリスナーさんの様々な生活音をうなずきながらお聞きしてましたよ。またロジャーさんのお宅のお風呂のメロディーの後にお風呂が沸きましたは我が家も同じですよ。温度設定を変えると給湯温度が40度に変更されましたとか、お風呂を炊くときはお湯張りをします、線の締め忘れにご注意ください。あ、うちもそうだ、
1: うん、
0: うん、なんて言ってくれますよね。私もはいはいありがとうって返事をしています、
1: うん、
0: また電子レンジの温めが終わった時のピーピー音にもはいはいと返事だけして、それでも取り出さないとまたピーピーとなりますけど、その後は電子レンジを、閉めるのが、のかならなくなり、あ、諦めるのかだね、ごめんなさい、電子レンジが諦めるのがならなくなりますよって、そうだよね、ならなくなるよね、あれ。だから昨夜温めたの浴槽に発見するときなんですよね。やがてなんなくなんだ、あれ。そっか、その結果それが、あ、そうだ、昼時なら夕食の支度までレンジの中で冷め切った煮物が時には恨めしそうに、時には私を嘲笑うかのごとく鎮座してるのでした。きっとせっかく教えてやってるのに何やってんだかとレンジ君も思ってるんでしょうね、うん、といただきました。あ、なるほどね、そっかそっか、あれならなくなんだね。
1: へえ、そうなんだ、
0: うん、コンスタントになってくれればね。
1: 私レンジはね、うん、ピーのねピッぐらいでね開けたいの、うん、逆にねゼロピーっていう、そう、
0: あの早めにね、うん、取り消しかなんか押すんでしょ。
1: 取り消しなんてすぐあのピーと同時に、うん、あのレンジの蓋を開けたいの。
0: 乱暴ですねあんた。
1: もうねピーって最後まで音を鳴らさせないの。
0: ちょっとねそれについてね似たような来てるんですよ。ラジオネーム私だけでしょうか。
1: はい、
0: はい、こんにちは。好きな生活音ではないんですがいいでしょうか。これは私だけなのでしょうか。私はある音に対してものすごく焦りを感じます、うん、一つ目は電気ケトルでお湯を沸かした時、沸かし終わった後にスイッチがカチッと上がって、
1: はい、
0: 戻る音、うん、二つ目は洗濯が終わった時のピーピーピーという音です。二つともなぜか聞きたくないというか聞いたら負けみたいな気持ちがあるんですよね。電気ケトルでお湯を沸かしながら洗い物をしているとき、ボコボコボコと沸騰する音が聞こえたら、もうすすいでいないお皿そっちのけで素早くケトルを持ち上げて、ケトル自らカチッという音をさせない。負けたくないんだね。さてまた洗濯機を回しているときは、脱水が終わる頃に洗濯機の前に待機して、全工程が終わった瞬間に洗濯機の蓋を開けて 1P も鳴らさせません。悔しがるケトルや洗濯機を想像してしてやったりという思いになるのですが、家電の擬人化までしてなんでこんなにムキになってるんだろうと時々思います。ちなみにレンジの終わったよ PP 音や冷蔵庫のちゃんと閉まってないよ PP 音に対しては何とも思いません。ああ分かった分かった、今やりますよというケトルや洗濯機に比べたら、それはのんびりした気持ちでいられるんですよ。なんでケトルと洗濯機だけムキになんだろうね。
1: なんでしょうね、全体的にこう家電に音を出させないようにしてるなら分かりますけど、うんうんうん、その一部だけでしょ。
0: そうだね、
1: すごいな。
0: あれ昔鍋やんだっけ、あの目覚まし時計が鳴る前にバーンって止めるってやるの。
1: そうね、
0: カチップリリーンって何、うん、カチッって落とすんだよ、うん、昔の目覚まし時計。そうそう、今まあスマホで

0: ね、起きてる方もいらっしゃる。ラベアンだっけ、
1: うん、私
0: 誰かもいた
1: らカチッってなる、うん、カチが、うん、止めるみたいな、
0: そこでバーッと止めるんだ、
1: う
0: ん、
1: 早押し問題みたい
0: 鳴らせないのね、
1: うん、
0: 早押し問題それでは答えどうぞみたいな、
1: そうそう
0: 早朝から何やってるの、
1: そう、
0: へえ面白いね。これはねでもみんなあると思うよ、
1: 鳴らさせない何か、
0: そう鳴らさせない、なんかピーピー悔しいんだよ、
1: うん、
0: 分かってるっつうのってバッて、
1: うちね
0: 初めに押しちゃう、
1: 玄関のお客さんがあのすいませんっていう時にピンポンあるでしょ、うん、それがピンポンがピンポンピンポンピンポンってなるの、
0: うん、
1: で多分詳しく数えてないけど多分6回か7回
0: なの、そんなになるんですか1回押すと、
1: そう、
0: はあ、
1: だからそのできれば3回以内にあのはいって必ずでかいの、
0: はいはいはい、なるほど、
1: そうモニターにねはいって言いたいのにそれがまた2階にいるとダッシュして降りなきゃいけないっていう、
0: いやそうだよね、
1: それがね、うん、結構ハード、
0: それ嫌なんだ、全部鳴るのが嫌なの、
1: うん、鳴るのが嫌なの、
0: ゆっくりしてていいんじゃないの別にあそう
1: そう、
0: へそういうのなんかあるよ、
1: あるね、
0: こだわりある、
1: うん
0: うん、
1: 音ね、
0: な
1: んかな、あとねもう一個だけ私の好きな音ね今週1週間で考えたの、うんうん、あの封筒で、うん、あのカッター刺してこうシャッて開けるときあるじゃない、うん、届いたもの、ね、うん、郵便物、うん、それが好き、シャッシャッってこう蓋を開けるときっていうの、封を開けるときの音が、
0: あの音好きなんだ、
1: 好き、あとね缶詰の先週のね缶詰の話したんですけど、
0: はいはいはい、
1: 家の人に言ったら、うんうん、あー分かる分かる、
0: あ
1: こうなんかカツッコワーッコワーッ、
0: それは私も、ね、あの奥さんに話したら、うん、鍋屋がこう言ってたよって言ったら分かるって言ってた、
1: 素材によって音が違うっていうさなんかのキャッチコピーみたいなさ
0: 全部録音したいね、
1: うん、
0: 羽衣はどうですかみたいな
1: そう桃缶はとかね、
0: 日水はどうですかみたいな
1: そう、
0: あでも桃、ね、フルーツ缶は
1: 硬いよね、
0: 硬いよね、
1: 硬い、
0: うん、あのツナはなんか小気味いい音する、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: パコ
1: ッなるね、だけど桃缶とかねみかん缶結構硬くてカコンカッカッコッ
0: 力いるのね、
1: そうで最後の一切れがなかなか切れない桃缶とか
0: もうね今のね鍋倉さんの顔がいいね、コッカッカッっていう顔見したいですね、なんか感電してる人みたいでね電気走ったみたいでコッコッコッコッみたいな、
1: でも分かるでしょ硬いの、
0: 分かる、
1: 蓋が硬いのね、
0: 分かります分かります、ぜひ共感なさったらねお便りあのテーマ変わりますけどね、
1: はい、
0: 送ってもらっていいですからね、ちょっと一曲いきましょうか、
1: ね、お願いします、
0: はい、ね、今度はねポンチョサンチェスで、ソナード

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 開店から18年、閖上港朝市新鮮餃子王の特徴は3つ。1つ目は本場の水餃子、皮から手作り、何回も何回も試行錯誤し今や大人気。新鮮なお肉と取れたてのニラ、エビも贅沢に入れています。皮は国産の小麦粉3種類を配合して、一個一個麺棒で丁寧に伸ばし、もちもち食感、肉汁たっぷりです。2つ目はタイムサービス、美味しいキムチとジャスミン茶で煮たゆで卵を無料で提供。3つ目はおめでとう水餃子、お誕生日のお客様には1000円以上お買い上げで水餃子1人前600円分をサービス。閖上港朝市新鮮餃子王からのお知らせでした。
3: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅
4: 初めてですねこれね。
1: はい、
4: こんにちは、私の好きな生活音ですね、生活音ですねって書いてある。小さい頃に住んでいた家では

0: 夜布団に入ると遠くからタタンタタンと電車の音がかすかに聞こえました。当時幼稚園だった私は生活圏で線路も踏切も見えないのになんで電車の音が聞こえるか不思議で、あれは別の世界に通じている電車なのではと、あら素敵、想像しながら眠りについてました。今思えば仙山線の音だったと思います。遠くから聞こえる音といえば、ロジャーさんが昔遠くで吠える犬の声が好きってお話ししていたのを覚えています。かすかに聞こえる犬の鳴き声のモノマネぜひやってください。おっちょこはとちゃん、ありがとうございます。これはね、深夜に住宅街で遠くから聞こえる、小型犬と大型犬っていうネタがあるんですけど、いいですか、やって、
1: はい、
0: はい。じゃあちょっと BGM を消していただいてですね、いきます。まずは大型犬。小型犬。これかなり遠くから聞こえるってやつね。面白くねえのかこの野郎。反応が。
1: もうさ、今思っててる。もうさ、60も過ぎたおじさんが目の前でさ、遠くの犬のことやってるなと思って、頑張れって思った私。でも今ほら、外で犬飼ってる家ほとんどないから。
0: あ、そう、
1: 室内犬多くなってますよね。
0: うちいるよ、近所。まだ
1: 本当に貴重ですね、
0: うんうん。すごいバカを見るような目で見られました、今鍋倉さんから。
1: 気の毒に頑張ってるなと思ったの。
0: やめてその感想。
1: ね、はい。
0: ねえじゃねえ。はい、おっちょこはとちゃん、ありがとうございました。これね、でも遠くから聞こえる、東北自動車道近いんですよ、うち、
1: うん。
0: 分岐の道路のさ、境目走るときカカンってさ、ちょっと音すんだよ。あれがね、好きでね。
1: へー、
0: ベランダでその音を聞きながらね、たまに一服してます。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
0: さあ、大鍋ラジオ、そろそろお別れの時間でございます。次回から新しいテーマということですが、
1: はい、
0: どうしましょう。
1: 今回はですね、はい、いつも私が興味あるもののテーマが多かったんで、はい、逆に考えてみまして、あんまり好きじゃない話をしようと思います。
0: 、はい、あれですか、蝶つがいですか。
1: 違います。
0: テーマは蝶つがいです。違います。
1: 今回は鳥の話。なんで、鳥
0: 好きではないんですね。
1: 好きではない。ほら、私 TBC でさ、出勤するときカラスに襲われたとかね。そう、あと子供のことを幼稚園バス見送ったら、その見送った直後鳥の糞が落ちてきたとかね。
0: あ、
1: そうとか、と鳥は好きではないんだけど、結構生活に密着してるでしょ、鳥って。
0: 確かにね、
1: うん、
0: 朝はチュンチュン鳴くしね。カラスは鳴くわ、夜はなんかね、
1: うん、結構大量のカラスが飛んでたりするじゃない。鳥の話好きじゃないけど。
0: 初めてですね、
1: うん、
0: テーマ言われてときめかないの。いつもテーマ言われると、あ、それ面白そう、皆さんぜひ、アドレスはですねって行くんですけど、うん、鳥か。
1: ぜひ皆さんのメッセージでロジャーさんの心をときめかさせてください。お願いします。鳥の話、
0: 私をときめかしてください。なんだそれ。はい、じゃあアドレスはですね、皆さん送ってください。じゃあね、メール送信の場合はタイトルまたは文の始まりに大鍋ラジオと必ず入れて、ラジオアットマーク AOR3.net、もう一回、RADIO アットマーク AOR 数字の 3.net、ね、こちらまでお送りください。はい、鳥か。

0: 分かった分かったよ、ね、皆さん考えてください。鳥鳥何でもいいんですね。
1: もちろんです、うん、
0: テーマは鳥。よくわかんねえ。大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂でした。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
3: 皆さんこんにちは。時刻は2時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。あったかいというか暑いですよね。皆さんいかがお過ごしですか？午前中に道の駅常盆の里で中継をして、で中継車でブンブンと帰ってきて、で駐車しようと思ったんですね。でその止める場所がですね、下が砂利になっている、こうちょっと変形した、まあ、四角ではない、こうちょっと斜め三角みたいなところの駐車場なんですけれども、その一番端っこのところがですね、まあ、いいシーズンになってきましたので、言うなれば雑草的なものたちがですね、だんだんこう成長してるわけですよ。こっちの言葉で言うとオガルっていうんですけど、随分とね立派にオガってしまいましてね。でこれはまた大変、夏の暑い最中に草刈りしなきゃな、あー暑いなってこうなる前に綺麗にしておいた方がいいだろうと思いまして、で中継車降りて、で帰ってきたのが12時ぐらいですよね。でちょっとだけ草抜いたんですね。でちょっとだけのつもりだったんですけども、気がついたらこう持ってきておいたビニール袋満杯、持ってきておいたバケツ満杯みたいな感じなんです。で随分取ったなって思ってもですよ、全然はっと見ても綺麗になったかしら、ほんのちょこっとだけでまだ全然残ってて、随分と拝ったもんだと、成長したもんだと、草木がね成長したもんだと、いいシーズンになったもんだという、そんな感じでございまして、きっと例えばこう農作業される方とか、ガーデニングされる方、それから道路の管理をされてる方なんかも特にですね、ああ草刈りのシーズンですねという、そんな感じなんだろうななんて思いながら草取りしてたんですけれども、結局何分だろう、15分もしてないんじゃないかな、30分ぐらいしたのかな、してないかなぐらいな感じだったんですけども、もう自分ヘトヘトで暑いし、でかといってこうすごく綺麗になったわけでもないしという、こうなんかダメージしか受けてないぞ私という、そんな時間を過ごしてしまいました。皆さんお元気でしょうか？ね、もうやっと週末来ましたね。ゴールデンウィーク明けてこう、ああもうなんかもうって思いながらこう過ごしていると、週末で明日明後日お休みという方はですね、ちょっとほっとできるんじゃないかなと思います。ただ現在宮城県では雷注意報が出されています。宮城県では今日昼過ぎから

今夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意が必要ということなんですね。石巻はですね、明るい曇りといったところです。青空は北の方に向かっている窓からは見えないんですけれども、なんか明るいかな、日差し出てるかなという、そんな感じなので、青空も見えているのかなというところ。ただし雲がね、結構まだらなんですね。濃いところと薄いところが見受けられますので、これからこう雨降ってくるのかななんて思いながら、過ごしておりました。皆さんがいらっしゃるところではいかがでしょうか。この後降水確率は午後6時まで 60%、 今夜は 50% という石巻から生放送でお送りしていきます。京子ちゃん様、みなみな様、こんにちは、お元気ですかと、東京でお聞きのメロンパン子さんからいただきました。ありがとうございます。5月8日金曜日、今日の東京は晴れ後曇り、予想最高気温28度。28度ですか。5月8日ですよね。もう夏もう始まっちゃいましたね。梅雨どこ行っちゃったんでしょうね、という、そんな感じですけれども、メロンパン子さんからも、なんだかもう聞いただけでげんなりしてしまいますね、といただいています。もう全くその通りだと思いますね。でメロンパン子さんからは、さらに大気の状態が不安定だそうで、午後には急変するかもしれないとか、先日は宇都宮市で大変な被害が出ていましたね、ダウンバーストですって、恐ろしいことです、ということでいただいていてですね、5月1日の夜ですね、ダウンバースト、例えばこう屋根が飛んでしまうとか、カーポートが飛ばされるとか、塀が崩れるとか、そうしたこうなんか大変な感じでこうブワンと風が吹いたみたいなんですけれども、ね、困ったもんですよね。雨の後の虹は楽しみの一つですが、突風は怖いので空を気にしながら過ごしましょう。一昨日は肌寒くて暖房を入れていたのに、早くも冷房のお世話になりそうですね。やれやれ。よくこの時期になりますとね、冷房がちゃんとつくかどうかの試運転をしましょうという呼びかけが行われますね。暑くなってから、あ、全然もう冷房つけるって、つけた瞬間に壊れていたら大変困りますので、早い段階からこう冷房がちゃんとつくかどうか、エアコンの点検をしましょうという、そんな呼びかけが行われるんですけれども、まあ冷房を使うにあたってやっぱりきれいにしてから使いたいっていう方が多いみたいで、エアコンの清掃業者がとてもてんてこまいだという話を聞きましたね。そうか、じゃあエアコンの清掃業者になったら儲かるんだろうかとか、こういろいろ考えちゃいましたけど、でも我が家もできればこうエアコンの清掃業者に入ってもらいたいなというような感じがいたしますが、やっぱりこう電子機器なので、電気機器なので、こう壊してしまってはあれですので、やっぱりプロの方にお願いするのが一番なのかなとも思ったりもしますが、やっぱりね、先立つものってどっから降ってくるんだろうという感じもありますので、このまま夏を過ごしそうでございます。やれやれでございます。さてでは今日のリクエストですが、最近中森明菜さんの話題が気になります。60歳になったそうですが、明菜ちゃんは明菜ちゃん、私に好きな曲、北ウイングを聴かせてください。ゴールデンウィークでどこの空港も人で溢れていたでしょう。お休みできた方たちはそれぞれ楽しまれたことと思います。お仕事だった方はお疲れ様でした。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。放送を楽しみに聞かせていただきます。今日はオクラの種を植えようと思っている東京のメロンパン子よりでした、といただきました。ありがとうございます。ではお送りしていきましょう。東京でお聞きのメロンパン子さんからのリクエスト、中森明菜、北ウイング。

東京でお聞きのメロンパン子さんからいただきましたリクエスト、中森明菜北ウイングお届けしました。で、あのメロンパン子さんから、芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんポンっていうじゃんけん歌、なぜか突然浮かびました。京子ちゃん知ってますかといただきました。あれですよね、お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました、芽が

でて膨らんで花が咲いたらってやつですよね。で、私の頃は花が咲いたらじゃんけんポンだったんですけど、子供に聞くと花が咲いたら枯れちゃって忍法を使って空飛んで、その後もなんか続いたりするんですよね。なのでこうどんどんこうバリエーションが増えていってるんだなーなんて思いました。でそれからこう花が咲いたらじゃんけんポンで思い出したのが、メロンパン子さんはじめご存知でしょうか、あの今年のボタンは良いボタン、お耳をからげてすっとんとん、もう一つからげてだっけ、すっとんとん入れてみたいな、ありませんでした？あのカゴメカゴメみたいな形でみんなで遊ぶやつなんですけれども、これはあの関東圏のものなのか、それともあの東北関西にもあるものなのかっていうのを一回知りたいなって思ってたことがあったんですよね。今年のボタンは良いボタン、お耳をからげてすっとんとん入れて、あ、なんだっけ、やあよ海に連れてってあげるから海坊主が出るからやみたいな、そういうことをやってた気がする。それから誰かさんの後ろにヘビがいるとか、あとトントン何の音、お化けの音みたいな感じでこう追いかけっこが始まるみたいな、花一問目みたいな感じでね、みんなでこうやってたんですけども、どうでしょう、やったことあるよっていう方で、それから芽が出て膨らんで花が咲いたらの後じゃんけんで終わってたか、その後忍法を使って空を飛ぶのか、それとも違うバージョンがあるのか、ぜひあの教えていただければなと思っています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方は stadio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。メロンパン子さんからはさらに、最近またちょいちょい揺れますね、今朝4時頃に関東地方で地震でした、私はたまたまお手洗いに入っていたらガタッと、いや怖い、そして8時半頃はそちらで揺れましたねという、あ、こちらのね、あの東北地方でも確か福島で震度3が最大震度だったかな、ちょっとねメキって、東松島ではメキって言った後しばらくしてからゆーらゆーらみたいな感じで揺れててですね、東松島震度2だったんですけれどもね、もう本当にそんなに揺れなくてもいいのにって思いますけれども、お互いね気をつけていきたいところですよね。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。芽が出て膨らんで花が咲いたらその後は、私はじゃんけんだったんですか、忍法は使って空飛んだタイプだったんでしょうか。皆さんぜひあのわらべ歌的にこう手遊びと、あの小さい頃に遊んだこんなことあんなことお待ちしておりますよ。そして宮城県警察から2つお知らせが届いています。昨日午前5時25分ごろ、石巻市のぞみの地内の店舗で一人で勤務中の女性を撮影するという事案が発生しました。状況としては、男に下の名前なんて言うのなどと声をかけられた上、スマートフォンで容姿を撮影される事案ということなんですね。男の特徴は年齢70歳から80歳、身長165センチから170センチ、体格小太り、髪は白く髪が長く耳までの長さ、そして当時は黄色の長袖ニット、白いズボンを身につけていたということです。事件や不審者を目撃した際はすぐに110番通報するようお願いします。また、栗原市では警察官を装った者からの電話、訪問があったということで、こちらもお知らせが届いています。昨日7日木曜日午後4時頃から8時頃までの間、栗原市のお宅に固定電話機に警察官を装う者から、お宅が詐欺被害に遭っているようなので電話しました、マイナンバーカードとキャッシュカードを準備してくださいなどと言い、その後偽の警察官が訪問したものです。警察官が銀行の口座番号や残高、
暗証番号を聞き取ることはありません。

ません。心当たりのない電話や訪問は詐欺を疑い、一度電話を切って家族や最寄りの警察署に相談しましょう。警察官が来訪した場合には警察手帳の提示を求め、所属の警察署を訪ねましょう。不審点がある場合には警察署に電話をして確認をしてください。プラスから始まる国際電話番号を悪用した特殊詐欺の予兆電話が確認されていますので、心当たりのない電話番号からの電話には応答しないように注意してください。スマートフォンにかかってくる詐欺の犯人からの電話をブロックする無料のアプリがあります。アプリは警察庁ホームページからダウンロードすることができます。宮城県警察からのお知らせでした。皆さんも十分お気をつけください。

時刻は2時19分を回っています。午後もやっぱり764、この後のラインナップを紹介していきましょう。2時台は河北新報拾い読みと天気予報です。3時からはゲストの方をお迎えしていろいろとお話を伺っていますが、今日は東松島市出身の演歌歌手菅良さんへのインタビューの模様をお届けしていきます。菅良さん、今度ですねデビュー1周年記念&バースデーライブがあるということで、そんなお話も伺えるのかなと思っています。インタビュアーは松浦香奈です。そして3時30分頃からはみんなの夢冒険です。幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声をお届けしています。この時間は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声ということで、今日お届けするのは飯の川保育所ゾウ組のお友達が歌ってくれたのろんぱです。3時30分からのみんなの夢冒険、どうぞお楽しみに。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 こちらまでどうぞ。小さい頃、こんなわらべ歌で歌ったよ、遊んだよ、それから芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんぽんなのか、どんどんこうつながっていくのか、ウルトラマンが出てくるのか、忍法を使って空飛ぶのか、そんなお話もお待ちしております。さて、阿部のりおさんからですね、京子さんへこんにちは、今週もよろしくといただきました。プロ野球楽天はホームで日本ハムに2勝1敗と勝ち越しました。今日から埼玉で西武と3連戦です。サッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台は今月2日浦和ブリッツ秋田と東北ダービーで敗れ初黒星となってしまいました。おととい J3 の栃木 SC に逆転勝ちし、とても良かったです。次はいよいよあさってアウェイでワンダーレ八戸戦が行われます。勝利に期待したいです。リクエストはゆいのトゥーマ

時刻は2時26分を回りました。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。

H2 ロケットの実物大模型がある角田市、角田市の公園で5日、角田宇宙っ子祭りが開かれました。好天に恵まれ、多くの親子連れが宇宙をイメージさせる多彩なイベントを楽しみました。ペットボトルを使った水ロケットの打ち上げ体験では、合図とともに機体が水を噴き出しながら数十メートル先まで飛び、子どもたちの歓声が上がりました。

角田小学校4年生の男の子は、枠の中に水ロケットが入って嬉しかった。他の年の方が遠くへ飛んだので、次はもっと飛ばしたいと話しています。宇宙っ子祭りは毎年1万人以上の来場者でにぎわう人気イベントです。今回はスペースデブリ、宇宙ゴミ問題を広く知ってもらおうと、地元の宇宙少年団角田コスモ分団が宇宙デブリ体操を初披露しました。ニジマスのつかみ取りやマヒルの天体観測なども行われました。

0: 三郷町の南郷高校で春の苗販売会が7日始まりました。生徒が育てた野菜の苗が鹿より3割ほど安く買えるとあって人気の恒例イベントですが、高校の再編に伴う影響で春の販売会は今回が最後の開催となります。会場前からおよそ100人が並ぶほどの盛況ぶりでした。準備したのはおよそ1万5000本の苗です。産業技術科の生徒が今年1月から種をまき、トマトやピーマンなど20種類以上を育てました。人気は暑さや病気に強い接ぎ木したナスで、およそ3800本を用意しています。南郷高校では高校の再編により昨年度で生徒の募集を終了しています。生徒が減少するため春の苗販売は今回で終了します。毎年11月のシクラメンの販売会は行う予定です。大崎市から訪れた農業を営む男性は、苗は元気が良くて安心して植えられる。昨年は大きなスイカも育った。販売会は何とか続けてほしいと話しています。産業技術科3年、今野さんは、種を正確な場所に植え、温度と水の管理に気をつけた。たくさんの人が来てくれて嬉しいと笑顔を見せています。販売会は午前10時から正午、午後1時から3時30分です。土曜、日曜は9日、10日のみ、9日、10日のみ開催されます。10日からはマリーゴールドや多肉植物なども販売されます。苗がなくなり次第終了となります。南三陸町は7日、静川地区の海水浴場三王レ袖浜が1日付で国際環境認証ブルーフラッグを4年連続で取得したと発表しました。町は今シーズン7月18日から8月30日に海水浴場を開設します。南三陸町は認証取得に関連した企画として恒例のビーチクリーン活動や海の環境問題クイズ大会、釣り教室のほか、新たに子ども向けのビーチスポーツ体験会も開催されます。千葉町長は7日の定例記者会見で、町の理念である人、森、里、海、命巡る町を体現する取り組みだ、交流人口の拡大など活性化にもつながると意義を強調しました。ブルーフラッグは水質や安全性、環境保全といった33の基準を満たしたビーチやマリーナにお墨付きを与える仕組みで、毎年の審査で更新する必要があります。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア

0: それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
1: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: 変わって天気予報です。この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りします。スタジオの外、雲が少し暑くなってきているようです。先ほどまで感じられていた日差しは今のところなくなってしまいました。午後2時20分現在、石巻の気温は 18.1 度、南南東の風風速 3.7 メートル、湿度は 74% でした。現在県内全域に雷注意報が出されています。宮城県では今日昼過ぎから今夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。宮城県東部の今日は南東の風のち北西の風がやや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は西の風がやや強くのち強く、曇りで昼前から晴れでしょう。明日の波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。宮城県東部の降水確率、この後午後6時にかけて 60%、 今夜は 50%、明日明け方にかけて 10%、 明日日中から夜にかけては 0% です。石巻、今朝の最低気温は15度。これまでの最高気温は午前10時59分に観測された 22.1 度でした。明日朝の最低気温、石巻では12度の見込み、明日日中の最高気温は18度の予想です。石巻この後の満潮時刻は今夜9時37分、潮位は103センチの見込み。干潮時刻この後は明日午前1時18分、潮位は96センチです。今日は小潮、明日も同じく小潮です。天気予報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
0: 天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。時刻は2時36分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。メッセージが届いていましたのでお送りしていこうと思いますが、クイックさんからいただいていました。京子ちゃんこんにちは、草取りお疲れ様です、ということでありがとうございます。なんでね、草取りってね、気がつくとあ、こんなに伸びてるってなるんでしょうね。不思議ですよね。で、そしてちゃんと管理をしていないと後が大変っていうのをこう体感する、もう第一のものなんじゃないかなとも思ったりします。畑ですとかね、やられてる

ている方は特にね大変ですよね。 こっちもちゃんとした作物がねこう実っていく、もしくはこう成長していくのはありがたいんですけど、なんでこっちもみたいな、ありますよね。明日土曜日また強風が吹く予報が出ていました。なんとなくですが今年は強風の日が多いような気がします。しかも長時間吹くんです、というね。本当ですね。明日そうですね、風強い予報出てますね。今日もですねこの後やや強くなる予報ということなんですけれども、それにしてもねこう連休も随分とその風強かったので、例えば外での作業が難しいとかね、風強いから田植えこの日できなくってさみたいな、そんな方多かったんだろうななんて思いながら過ごしていましたよ。クイックさんからもねそんなお話でしたけれども、今朝4時起きしてかぼちゃの株を支柱で固定しました。朝早くからお疲れ様です。前回の強風で壊れなかったビニールトンネルの畝3列分です。結構な量ですね。今日は会社なので時間を見ながら作業してきました。会社に遅刻しないように。全部終わらなかったので明日も風が強くなる前に早起きして行ってきます。ではまたね、という、いやいやお疲れ様です。かぼちゃ、あれですよね、確か一つの株一つのつるに1個ないし2個しかつけませんっておっしゃってましたもんね。これから摘果作業なんかもねどんどん入ってきて、もうおひょーって感じになるかと思いますけれども、暑さもね今年もまた暑いっていうこう予報出てたりしますからね、お互い体調管理も含めつつ、あと腰膝もやられないようにお気をつけいただきたいと思います。メッセージありがとうございます。

お送りしたのはヨルシカ、5月は花六章の窓辺からお送りしました。時刻は2時43分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。5月5日の締め切りは終わりましたが、次の6月5日の締め切りに向けてぜひこのプレゼントご応募いただきたいと思います。毎週木曜日午後5時からラジオ石巻では、イオンシネマ石巻からの情報をお届けする映画館へ行こうという、そんなコーナーをお届けしています。新作映画情報満載でお届けしているわけですけれども、そのコーナーから映画鑑賞券プレゼントのご案内です。毎月ペア2組4名様にイオンシネマ石巻の映画鑑賞券をプレゼントです。締め切りは毎月5日です。次の締め切りは6月5日金曜日。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。応募はおはがき、メール、ファックスでお待ちしています。おはがきの方、郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階。メールの方はradio@fm764.jp radio@fm764.jp。 ファックスの方は0225-96-1212番、96-1212、こちらでお待ちしています。応募の際は必ずお名前とご住所をお書き添えください。当選した方へはチケットを郵送いたします。なので必ず応募の際はお名前とご住所をお書き添えください。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。5月10日日曜日、イオンスーパーセンター石巻東店ではお散歩小金葉マルシェお散歩 in 綿の葉イオンが行われます。毎月小金葉まで行われているマルシェがお散歩として綿の葉イオンで大きく行われるということですね。今回はキッチンカーフード販売が34店舗、マルシェが27店舗、総出店数は69ブースという大きなものですね。献血もできます。石巻東消防署のタンク車などがやってきます。その他災害対策車の排水ポンプ車、照明車、自衛隊の車もやってきます。石巻警察署生活安全課も登場して、特殊詐欺被害抑止に関する講話もいただきます。パトカーも登場しますよ。さらに話題の電動小型 EV の体験もできるということですね。ステージプログラムも盛りだくさん。コスプレイヤー大集合、桜バトンクラブ宮城石巻教室の皆さん、ラジオ石巻でもおなじみ蔵王町在住のシンガーソングライターミキさんも登場します。チアのチームプレシャス、それから不器用の皆さんたちも登場ですね。小金葉マルシェお散歩 in 綿の葉イオン、5月10日日曜日午前10時から午後3時、イオンスーパーセンター石巻東店で行われます。5月10日同じく日曜日、石巻市民球場では日本製紙石巻野球部対大阪ガスの試合が行われます。こちらはジャバ東北大会の予選リーグ1回戦となります。時間は8時30分試合スタートです。大人の方お子さんともに入場無料ということですね。試合前には始球式が行われます。さらに5回終了時にはお楽しみ抽選会も開催。
当日は母の日ということもありまして、選手の皆さんはピンクのアイテムを着用しての試合ということなんですね。当日、日本製紙石巻応援受付ブースでチケットなどを配布しますので受け取っていただきたいと思います。また試合終了後は球場の外で全員で記念撮影なども行われるということです。日本製紙石巻野球部対大阪ガスの試合、5月10日日曜日午前8時30分から石巻市民球場で行われます。ぜひご来場いただいて熱い応援をお願いします。

お送りしたのは4月27日配信リリース、大森元貴で催しでした。時刻は2時52分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。明日5月9日土曜日、明日5月9日土曜日、荻野浜地区と北上地区でプラスチックごみの分別収集に関する住民説明会が行われます。荻野浜地区では明日午前10時から荻野浜公民館ホールで、北上地区では午後3時から北上公民館交流ホールで、それぞれプラスチックごみの分別収集に関する住民説明会が行われます。また次の日5月10日綿野葉地区では午前10時から綿野葉公民館ホールで、稲井地区では10日午後2時から稲井公民館ホールで、それぞれプラスチックごみの分別収集に関する住民説明会が行われます。お住まいの地域にかかわらず、どの地域でも参加できるということです。この後はお知らせを挟んでラジイシパワープレイ、そして3時からは演歌歌手菅亮さんへのインタビューの模様をお送りしていきます。もちろんまだまだ皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスは96-1212、メールはスタジオ@fm764.jp です。

あなたのそばに、ラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

ください。約束ね。

0: 日野屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: 時刻は3時を回りました。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。この時間は東松島市出身演歌歌手菅亮さんへのインタビューをお届けしていきます。インタビュアーは松浦かなです。それではお聞きください。
2: この時間はスタジオにゲストをお迎えしています。東松島市出身の演歌歌手菅亮さんです。こんにちは。
3: こんにちは、菅亮です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。今日は収録で、ね、はい、放送させていただいておりますけれども、はい、現在4月27日、はい、月曜日で、月曜日の、はい、この週末石巻でステージがあったんですよね。
3: おととい4月の25日に、はい、石巻大歌謡祭ということで、うん、マルホンマキアートテラスの方で、歌わせていただきました。
2: どうでした当日のステージは。
3: もうこのステージからの眺め、もうたくさんの方がお越しいただきましてですね、うん、本当にもう拍手の鳴りの良さといいますか、あと皆さんのこの歓声といいますか、うん、やっぱり東京で歌うのとまた違って地元ならではのさらなる盛り上がり、もうこれが最高でございましたね、
2: まあ、各地でね歌われていますけれども、はい、もう地元ってなるとちょっと思いも違いますか。
3: やっぱりなんかより気合が力が入るような感じもしますし、やっぱり皆さんの声かけのこの声の厚さ、もうこれが何より嬉しいので、やっぱりそれに応えようかなというところで、またいつも以上に力が入るような、なんかそんなステージになりましたね。
2: まあ、そしてね週明けラジオ石巻のスタジオにお越しいただきました。
3: はい、急遽、いやいや、すいません、もうアポなしでご挨拶に訪れちゃいましたけれども、
2: いてよかったって思いながらね、前回ご出演いただいたのが11月、
3: はい、
2: その時はね急遽生放送に出演していただきましたね。
3: そうですね、ありがとうございます。その絶は本当に、
2: もうどんな状況でも対応できるそのフットワークの軽さというか
3: いやいや、もうちょっとでもやっぱり今いろんな人に自分を知っていただきたいなっていう思いがあるので、もうあちこちに顔を出して、はい、もうそういうのは大事にしてますね。はい、
2: 1999年生まれ、東

0: 橋松島市出身で、はい、もうフレッシュな、ねはい、演歌歌手で、はいまあ、前回ご出演いただいた時も話伺いましたけれども、まずその演歌の道に入るっていうのは、はい、おじいちゃんの影響だった
1: おじいちゃんですね、はい、今年でこの間95歳になったんですけれども、もうやっぱりですからそういう年なので歌というのもおじいちゃんが好きなのがいわゆるド演歌、こういうのが好きで僕も小さい頃聴いて育ってきたうちにまあこの気づいたら自分も歌うようになってまして、はい、もうこれがやっぱりきっかけの第一歩だったかななんてそんな風に思いますね。
0: そういったこうきっかけがあってずっとその道を走り続けているってすごいなって思うんですが、はい、で一方で、はい、鉄道も好きなんですもんね。
1: 鉄道好きですねこの間のあのその一昨日の石巻のマルホンマキアートで歌った時も、うん、ちょっとあの東北新幹線の車内放送のモノマネしてみたりとかはい、もう鉄道が好きすぎてもうモノマネまでしちゃうみたいな。
0: 生放送の時も、ね、していただきましたね。
1: あ、確かに、はい、させていただいた記憶が、はい、ありますね。
0: いろんなバリエーションあるんですか？
1: いろいろと、はい、ですから、ね、あの東京でやる時なんかは、うん、いわゆるこれ山手線とか東京の皆さんがなんか乗り慣れてそうな路線やってみたりとか、はい、もうあちこちで、はい、
0: 石巻バージョンだと
1: 石巻だとまあそうですね、やっぱりでも東北新幹線のこの仙台着く時の放送を真似してみたりとか、はい、この乗り換えで路線がいっぱいあの自動放送で流れるんでそれを真似してみたりとか、はい、
0: 鉄道好きってなると、まあ、各地移動する時も、はい、車よりは鉄道がいいなとかあるんですか？
1: 結構自分の中ではありますねそれは、はい、ですから、まあ、あの明日はごめん事務所の車よりかはちょっと明日電車で行った方が良さそうだから電車で行ってねって言われるとあ、よかったなっていうなんかかえってねテンションが上がるような、はい、で今回来る時も、まあ、あのこの仙台に新幹線で着いて本当だったら仙石東北ラインとか仙石線の時間がちょうどよければそれに乗るんですけど、しばらく時間が空いて各駅しかなかったので東北本線で小田からそして石巻線で回った方が早かったので、なんかそういった意味では普段乗らないようなあの乗り方もできたので、今回なんかすごいそういった意味でも鉄道心も満たされるような仕事しながら、はい、趣味も満たされるっていうそんな旅になりました。ま
0: あ、今スマホでいろいろ、ね、はい、あの路線の検索だったりもできますけれども、はい、まあ、ここからはこう行ってこう行ってこの路線があるなとか頭に入ってるんですか？
1: 大体はそうですね、もう東京でどっか仕事が行く時にしても、うん、あ、ここで乗り換えた方がいいなっていうのが、はい、ありますし、まあ、あのもちろんこの宮城でももうどういう風に行ったらいいなっていうのはイメージはつくんですけど、いかんせんでも本数の問題があるので一応時間だけは調べてから、はい、家出ますね、はい、
0: 今日はモノマネ出ないですか？
1: いや、もうできます、はい
0: 何で行きましょう？
1: じゃあ山彦にしますか？東北新幹線の、はい、
0: じゃあ
1: 仙台着く時の山彦の車内放送です。トゥントゥトゥトゥトゥントゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、まもなく終点仙台です。仙石線、仙山線、常磐線、仙石東北ライン、仙台空港アクセス線、仙台市地下鉄東西線、南北線はお乗り換えです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。こんな感じでございます。
0: メロディーから入るのがまたいいんですよね。
1: でもあれを聞くとやっぱり、うん、あ、宮城さん帰ってきたななんてそんな風な気持ちになりますね、
0: うんうん、なんかこう石巻弁が出てくるといいですね、
1: もう、はい、
0: 親しみがという、
1: いや、もう喋ろうと思えば何ぼでも喋りにいいんですけれどもね、
0: まあ、石巻のラジオですからね、
1: 石巻ですから、ね、
0: 伝わりますから、
1: じゃあ恋なく喋っていきましょう
0: さ、あの菅亮さんデビュー1周年になるんですか？
1: はい、はい、そうですね、うん、今月で21日で5月21日でちょうどデビュー1年に、はい、なります。
0: どうですかこの1年振り返って？
1: いや、もうあちゃこちゃ言って歩いてますからねやっぱり1年があっという間ですねこの見たことない景色、行ったことない場所、もうあちこち行かせてもらったので、とにかくやっぱ1日が短いなっていうのがありまして、でももうなんか時たま自分が日本のどこにいるのか分かんなくなる時もあるような、はい、まあ、やっぱそのぐらい旅した時もありましたし、うんうん、
0: はい、まあ、でもいろんな人との出会いもね、つながりもできた1年だったんじゃないですか。
1: そうですね、本当になんか星の数ほどの人と出会って、はい、応援もしていただいて、まあ、おかげで無事にこのデビュー1年迎えることができそうだなっていうような、そんな思いでございますけれども、
0: はい、その1周年を記念しての企画が、はい

0: あるそうで、
1: やっぱり1周年やっぱり地元宮城から出てますのでね、地元の皆さんに感謝の思い伝えたいなっていう思いもありまして、今回は石巻さん来ますのでね、皆さん6月6日の土曜日に、プレナー宮城さんの隣のイベントホール、あのボーリング場ですよ、プレナー宮城さんの、横沢あるイベントホールさん来ますのでね、皆さんぜひ菅亮のデビュー1周年記念ライブ、お運びいただきたいと思います、
0: はい、しかもねバースデーライブとなっていて、
1: そうなんです、あの2日後の6月8日が、はい、あのちょうど27歳になりますので、はい、ですのであの、まあ、ちょっと2日間早いんですけれども、ね、せっかくなんで1周年とバースデーもかけて、やろうかなというふうに思っております。
0: デビュー1周年記念&バースデーライブが6月6日土曜日、はい、昼12時30分開場、開演は午後1時、はい、会場が石巻市不動町のプレナ宮城イベントホールです、はい、もうチケットの販売って始まってるんですか？
1: チケットも、はい、始まってますね、うん、で事務所の、まあ、このチラシとかを各方面でお配りはしてるんですけれども、うんうん、プレナ宮城さんの方にも、置かせていただいておりまして、うん、まあ、そちらの電話待って私の事務所の方の電話でも大丈夫ですし、あるいはこの菅亮の公式 LINE というものがございますので、うんうん、こちらの方でも受付しております。そしてプレナ宮城さんの方にもですね、ちょっとチケットの方預けさせていただいているので、うんうん、そのままプレナ宮城さんの方で、この
0: 購入もできる、
1: はい、チケットの購入もできますので、はい、ぜひ皆様今運転中聞いてくださっている方はすぐプレナ宮城さん行っていただきたいなと思いますけど
0: 不動町までね、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: よろしくお願いします、
0: はい、チケットは全席指定 S 席が20席です、はい、8000円 A 席が5000円ということで、はい、20席は争奪戦になりそうですね。
1: なるといいななんてそんな思いですけれどももしかしたら、ね、この放送の時点でもう埋まっちゃってるかも分かりませんけど、
0: まずお問い合わせいただいて、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、はい、ぜひぜひお願いいたします。
0: 6月6日土曜日、まずカレンダーに、ね、赤丸りつけていただいて、
1: そうです、ね、はい、
0: スケジュール皆さん押さえていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: 菅亮さんのいろんな活動を、ね、SNS でも発信してるんですよ ね、 ね、
1: そうですね、はい、うん、X、まあ、旧 Twitter と Instagram、 そして TikTok、うん、こちらの方をやらせていただいておりますので、うん、ぜひまあ、インターネットで菅亮 SNS って調べていただくと一通り出てまいりますので、皆様とにかくフォローしていただきたいなと思っております
0: そう、ね、はい、皆さんにやっぱり知っていただいて応援いただいてっていうのがね、糧になりますもん ね、
1: そうですね、はい、よろしくお願いします。
0: なんかこう地元に帰ってきたら絶対行く場所とかあるんですか？
1: 地元に帰ってきたら絶対行く場所、うん、まあ、でも今年からなんですけれども、時間があると夜僕の同級生のお姉ちゃんがやってる店なんですけれども、イザックバーっていう、まあ、居酒屋とスナックみたいなお店があるんですけれども、うん、そこにちょっと顔を出してですね、うん、でそこのママさんが、まあ、同級生のお姉ちゃんなんですけれども、うんうん、まあ、お客さん何人かいると、ぜひ歌聞いて CD 買ってあげてなんてそんな風に言ってくださいますので、はい、やっぱりちょっとでもこの地元、まあ、東松島のさらに言えば大和ですけれどもね、うん、そこでやっぱり大和でもまだまだ僕のことこれから知ってくださいる方もいると思うので、やっぱりそこで数人でもやっぱり知っていただけるようにっていう思いも込めて、最近はもう帰ってくると時間があるたび、よく伺わせていただいておりますので、
0: そうなんですね、はい、何せねお名前の菅神社から来てますからね。
1: あ、そうですね、はい、もう大和の菅神社さんから最初勝手にいただきましてねその後
0: 今公認になった、
1: 今公認でもう、はい、菅神社さんからも応援していただいて、社殿のところにポスター貼ってありますので、はい、まあ、菅神社さんもでも本当に帰ってくるたびそれこそ参拝させていただいてますので、もう今そこの2か所がなんか帰ってきたら絶対行く場所かな、そんな風に思いますね。
0: その一つにあとラジオ石巻も加えていただいて、ね、
1: あ、ぜひいいんですか？ ありがとうございます。じゃあもう、はい、しつこく伺わせていただきます。
0: 純レギュラーな感じで今のところね、
1: はい、よろしくお願いします
0: もう都度モノマネの振りはありますので、
1: ありがとうございます。
0: レパートリーどんどん増やしていただいて、
1: そうですね、じゃあ次戦績戦とかちょっと、はい、練習しておきますんで、
0: お願いします。はい、さあということで菅亮さんデビュー1周年記念&バースデーライブが6月6日土曜日、はい、1ヶ月後の開催ということになりますね、
1: はい、
0: もうたくさんの方々に来ていただきたいですね。
1: そうですね、もう、うん、腰掛け足んねえなってなるぐらいね、もうたくさんの方が来てほしいなと思います
0: 腰掛け持ってった方がいいですか？
1: いや
0: 持ってきたかなって、
1: いやいやもう持ってこなくても大丈夫で、ちゃんともう増やせると思いますのでねそこは、はい、とりあえずまあ今決まって

0: る分席ありますけれどもね、また足りなそうだったら席増やしますんで、ぜひ皆さん遠慮なく、もうぜひもうプレナ宮城さんでもチケット売ってますし、事務所でも取り扱ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
1: なんか応援グッズとかあったりするんですか？
0: 応援グッズですね、これから作ろうかなと思ってまして、やっぱデビューして1年経つので、そろそろなんか作った方がいいよねなんて事務所と話もしてますので、
1: もうファンの皆さん、どうなんだろう、自分でこううちわキラキラにして持ってったとかあるんですかね？
0: いらっしゃいますね、自分でうちわ作る方もいますし、あとまあ僕が上京した時にまだ本名で音楽やってた頃、デビュー前の頃のグッズをもう皆さん、あの古い方だと、古い方っていうと失礼ですけどね、持ち込んで応援してくださる方もいらっしゃいますしね、はい、
1: あのファンの方々がね、こう客席でうちわなんかを売ってて、はい、例えばこっち見てとか書いてるのあったりするじゃないですか、はいはい、それステージから見えるものですか？
0: 見えますね、はい、ですので、あの一昨日のこのマルフォンマキアートテラスのステージでも、まあ、もちろん応援グッズ持ってあの手を振ってくださる方もいますし、普通に手を振ってくださる方もあちこちいましたんで、もうなんか最初の1曲目ずっと手振りながら歌ってましたね。はい、もう四十肩になるんじゃないかななんて心配しましたけど、
1: 若いから若いから、10年後の心配じゃないですか。
0: いやでもありがたいですね、皆さんから
1: 手を振っていただいて。学生時代はスポーツも頑張ってらっしゃって、
0: そうですね、弓道部でしたので、はい、
1: だってそれも全国的に活躍されてたんでしょう。
0: いや、まああのまあ、県で賞状もらったりとか、あとはまあ国体選手の候補者の練習会呼んでもらったりとか、まあ、そんなことも高校大学時代あったりもしましてですね、けどまあ弓道ってプロがないので、はい、そうなんですよ、やっぱりでも自分が好きなことでご飯食べていくんだったらやっぱり歌しかないなって、やっぱりそういう思いもなんか反骨心じゃないですけれどもね、そういうのもありましたしね、なんかこう絶対好きなことで夢叶えるぞっていうのがあって、まあ今日がありますので、まあでも皆さんものおかげですからね、それもこれも、はい、
1: 演歌の道に入るきっかけとなったおじいちゃんもね、デビューした時にはさぞかし喜んだでしょ
0: う。そうですね、やっぱり今回デビュー曲がもうふるさと春秋って曲なんですけど、テーマがおじいちゃん、もうこれがもうテーマになってる曲なので、まあ、あのきっと喜んでくれてると、はい、あんまり口数が多いあのおらいのおじいちゃん口数多くないので、あんまり言わないんですけれども、きっと喜んでると思いますね、はい、
1: まあ、でもね、地元の皆さんも応援してますんで、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます、さらなる活躍をというところで、はい、地元の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、菅亮、地元宮城大好きですんで、また今回のデビュー1周年記念ライブ以外にもまたこれからずっとお邪魔したいと思っておりますので、お邪魔っていうか、まあ、帰ってきたいなって思ってますので、ぜひ皆様、菅亮が来るよってなった時はまたお出かけいただきたいなと思いますし、マジの中で見かけたら声かけてもらえたら嬉しいなって思いますので、今後ともよろしくお願いします。
1: その時は何とお呼びしたらいいんですか？
0: いや、もうりょうくんとかりょうちゃんで、
1: ちゃん、
0: はい、はい、もう最近あのファンの皆さんがりょうちゃんりょうちゃんって言うもんですから、ぜひりょうちゃんでお願いしたいなと思います。
1: わかりました。この時間は東松島市出身演歌歌手菅亮さん、スタジオにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは最後に1曲お送りしていきましょう、はい、ご紹介お願いします、
0: はい、ではおいのデビュー曲、聴いてけさいふるさと春秋。

ということで、東松島出身演歌歌手菅良さんへのインタビューの模様をお届けいたしました。6月6日土曜日、石巻市不動町にありますプレナミヤギイベントホールにおきまして、デビュー1周年記念&バースデーライブ開催ということでお話伺いました。デビューもう1周年になるんですね。早いですね。で、今回ですね、このバースデーライブ1周年記念バースデーライブにご招待いただきました。ありがとうございます。リスナーの皆さんへということで、ペア3組合わせて6名様へチケットプレゼントとなります。ぜひラジオ石巻までご応募ください。宛先です。おはがきの方、郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階。メールの方はradio@fm764.jp radio@fm764.jp。 ファックスの方は02-25-96-1212 までお願いします。応募の際は必ずお名前とご住所を

をお書き添えください。菅良デビュー1周年記念&バースデーライブ、6月6日土曜日、会場オープンは12時30分、開演スタートが午後1時ということです。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は3時24分を回っています。この時間は今日行われた東松島市の定例記者会見の模様をお伝えします。今日午前に行われた定例記者会見で東松島市の渥美巌市長はゴールデンウィーク中の道の駅の状況について次のように語りました。
2: このゴールデンウィークの中でですね、特に含めて私の方では道の駅がですね、やはりこの特に後半の5月3日、4日、5日かな、この3日間は連日700万以上の売り上げがありまして、3日間の合計で2220万ほどありましたから、平均740万円。これまでの記録になっているということでございます。これはやっぱり2月末にブルーの大気機を置いたことがやはり大きな要因になっているということと思いましてですね、3月4月という形で前年と比較してもそれなりに伸びているということで、特にやっぱりゴールデンウィーク期間中良かったなと。あとは VR がすごく人気で、これも1日あたり400人以上を VR やった方っていうのがですね、かなりこの3日間はいずれも400人以上、400人超えですから、300円でやってもらってますからですね、12万、13万を純利益で上げてるなんていうことでございまして、そういう面では良かったなと思っております。
1: また、道の駅の今後について、次のように語りました。
2: あとはですね、5月1日に松島基地の只野基地司令を訪問して、現在道の駅に大気機、ブルーの大気機を置いているわけですが、そこにですね、今度は中に、建物の中にですね、ブルーインパルスのコックピット部分だけあるんですが、それをですね、松島基地から借りたいなということで要請をしてきております。これが許可なれば、現在 VR している場所にですね、このまさにブルーインパルスの操縦席ですね、それをしっかりと置いて、さらにブルーのイメージも高めながらですね、やっていきたいなと思っておりまして、金のことについてはクラウドファンディングでですね、集めるたいなということで考えているということでございます。
1: 続いて東松島市で確認されたクマについて次のように報告がありました。
2: 4月にですね、実は浅い地域、鳴瀬の方なんですが、ここで監視カメラうちの方で置いておいたんですが、やっぱりクマが確かにきちっと映っているっていう状況がありましてですね、箱罠っていうか罠のところに近づいているんですが、なかなか入らなかったんですが、そこにはクマが近くにまで来て、関心を示していたというのが写真で映像を残っておりますので、それはそういうことで、確実に今テレビの報道で北、岩手、山形なんかでもですね、多くになってますが、やっぱり熊の被害が近々出てきやすいような状況になってきているなと思っております。
1: 今後の課題として人口減少問題について次のように語りました。
2: やっぱりどこでも課題としては人口減少が大きな政策課題になっているなということでございます。本市もやっぱり同じ人口、我々より

0: より気仙沼だら気仙沼が 1.5 倍ぐらいの人口でありながら生まれる数は本州の方が多いという状況がありますけどですね、それでもやっぱり本州も人口減少は急激に来ているなって、これは本州でこういう状況ですから県内の自治体も含めてですね、これから非常に厳しいこの人口減少対策に全ての自治体が対策を急がなければならないし、最終的にはこの問題はですね、県国が一番本腰を入れてやっていくっていうことの一丁目一番地がやっぱり人口だと思うんでですね、これは国、国会議員とか県議会、あと国政県政でしっかりとその人口維持政策ですね、子育て子どもが生まれるような政策をもっともっとバックアップしてほしいなと私は思っております。
1: 以上、今日行われた東松島市記者会見、定例記者会見の模様をお伝えしました。

0: 時刻は3時30分になりました。みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。飯の川保育所、昨年度の象組のお友達が歌ってくれたのろんぱをお届けします。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。
1: 今日はみんなで何の歌を歌ってくれますか？

0: 全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

かがでしたか。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお届けしました。飯の川保育所昨年度の象組のお友達が歌ってくれたのろんぱをお届けしました。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

時刻は3時36分を回っています。だんだんこう雲が分厚くなってきている印象の石巻駅前からお届けしています。今日も生放送あと残り7分強というところですが、ラジオネームパックンさんからメッセージをいただきました。相模原市でお聞きのパックンさん、相模原は曇っていて気温は24度、南の風3メートルということでね、最後はそのままじゃんけんぽんでしたといただきました。オープニングで東京からお聞きのメロンパン子さんからいただいたんですけれども、芽が出て膨らんで花が咲いたらその後はじゃんけんぽんなのか、枯れちゃったりとか忍法を使ったりとかするんでしょうかっていう、そんなお話で、パックンさんは芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんぽん、そのままじゃんけんぽんでしたよといただきました。やっぱりあれなんですかね、世代なんですかね。そしてなんでしょう、関東圏の皆さんからしかご返答いただいていないのは、石巻の、でもね、石巻の方もね知ってるっていう話だったんですよね。そして娘は花が咲いたら枯れちゃってって言ってたので、きっと全国区なんだとは思うんですけれども、じゃあどんな風にして歌っていたのか、微妙にこうメロディーに違いはあったりするのかっていうところもちょっと聞きたかったなと思いながらおりました。で、今日は締めでバタバタしていますが、とパックンさん、明日は新宿、日曜は鎌倉に行く予定ですということで、素敵な母の日をというメッセージとともにいただいたリクエストをお届けしていきましょう。ダイアル M モダンデイラブ。

したのはダイアル M モダンデイラブなんですけれども、この曲がねどうしても最初の方とか、あと途中の感想の入り方とかがね微妙に私の中ではバービーボーイズに聞こえてしまって仕方がないので、今日は、この後バービーボーイズの楽曲1曲お届けしつつ、聞きながらのお別れとさせていただこうと思います。目を閉じておいでよと何だったんだセブンデイズ、どっちがいいですか。そうですか、目を閉じておいでよですね。それではお届けいたしましょう、バービーボーイズ目を閉じておいでよ。

ということで、そろそろお別れの時間です。なんとなく似ているってこうお分かりいただけた方、一緒にこう同感ですと思っていただいた方どれくらいいらっしゃるんでしょうか。急にですね、外がちょっと暗くなってきているんですよね。もし

かするとちょっと雨降り出しましたっていう石巻地域ものこうあちこちあったりするのかなとも思いつつ、そろそろお別れです。この後は伊仙場ストーリーファイル、4時からは再び生放送、夕方やっぱり764、今日は瑞穂明美さんと阿部しおりちゃんが登場となります。この後もラジオ石巻各プログラムでお楽しみください。ちょっと風が強くなる予報も出ていますので、この後も十分お気をつけいただきつつ、そして素敵な週末をお過ごしいただきたいと思います。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。この番組は焚き火バーベキューツールのぎび、飛翔閣東松島別館の提供でお送りします。
2: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。これはあなたの記憶に触れる物語。
3: もうどこに行ったの、あの子は。最終の電車で石巻駅に着くって言うから迎えに来たのに、駅前のベンチに全然いないし、電話も出ないし、そういうルーズなところがあるくせに、東京で会社なんて作るからこうやって失敗するんだし、もうこっちの気持ち全然考えてないんだから。
4: 待つ合わせかい？あんだはここでまず合わせなのか？
3: すいません、私ベンチに誰もいないと思ってつい独り言を。あの声大きかったですよね。
4: いやいや、現地のいい母ちゃんだなって思ってな。誰待ってんだ？
3: あの東京に行ってた息子を。
4: そうが、息子さんとは久しぶりに会うのが？
3: そうですね、東京で仕事が忙しかったみたいで、石巻に帰ってくるのは3年ぶりくらいかな。
4: そうが、ムガスの石巻駅前はそいな人ざずがいっぱいペイダンだけどな。今はめっちり人がすぐねぐなったな。
3: へえ、そうなんですね。私結婚して20年前に石巻に来たんで、昔のにぎやかな石巻駅前を知らなくって。
4: ここらへんもな、昔はもっとにぎやかでよ。江島へさ、パチンコ屋もいっぱいペアあったんだ。
3: パチンコ屋ですか？
4: んと、大道会館にスティーション江島へ店、それからニューコバルト江島へ店も。
3: うわ、そんなにあったんですね。
4: んと、朝から並んでる人もいっぺいでな。ほれ、椅子の巻きは両巣のまずだから、みんな早起きでしょ。我先にって並んだもんだ。
3: へえ。
4: でなあ、

0: その長さ一人、いつも並んでる男がいたんだ。
1: 常連さんですか？
0: んだ。曲げてばっかりなのに、毎日来る。
1: へえ、どうしてそんなに？お金だって限りがあるでしょうに。
0: 金がねえしはな、江島への貸金屋さ寄ってから来んだ。昔江島には貸金屋がいっぺあってな、右見ても左見ても貸金屋、むずんでほれ金借りれるもんだから、そいつもなんとがなるって顔で貸金屋さ減ってってな、今日こそ取り返すってパチンコ屋さ通ってやもんだ。そのあどのことも考えねえで。
1: そうですよね。勝てば借金も返せるけど、負けたらさらに借金が倍になる。
0: でもよ、だいたいそいなしはいつもよりもっと曲げる。
1: うわぁ、つらい。
0: ある日な、その男がポツッと言ったんだ。数ってんでねえんだって。曲げたまま帰りてぐねえだけなんだってな。金ば増やしてんでねくて、曲げたち文字を消したくて、まだ金使うんだ。ただな、そいつやっとよ。
1: はい。
0: 金も気持ちも両方なくなってしまう。
1: うちの息子も今ちょっと大変な時期で。東京で会社始めて、最初は順調だったんですけど、最近はうまくいかなくて、一緒にやってた友達も辞めちゃって、電話では元気そうにしてるんですけどね。本当はきっと
0: すんどい顔してんだべな。
1: はい、うちの息子ももしかしたら負けたまま帰りたくないだけなのかもしれません。
0: でもいいんでねが。
1: え？
0: 今晩こうやって椅子の間際さ、あんだのどこさ帰ってこられたんだから。
1: そうですね。でも私、そんな息子になんて声をかけてあげたらいいのか正直わかんなくて。
0: 母ちゃんの血文字はもっともだ。これもムガスの話でな、知り合いがよ、友達と商売始めでな、最初は儲かって羽振りがよくてよ、ただ途中でうまくいかねぐなってな、いろんな人から金借りで、まだ金借りで、最後はよ、金より先に人が離れてった。
1: よく聞く話ですよね。
0: でもな、ああいうのはな、全部ネグしたとは言わねえんだ。
1: え？
0: 手放しただけなんだ。
1: 手放した？
0: だ。人間、自分の手に文字切れねえもんはよ、おずるんだ。でもな、人間はまだ拾える。
1: 確かに。
0: 脅したらまだ拾えばいいんだ。何遍でもな。
1: 何遍でもか。
0: 母ちゃんは金華さんさ言ったことあっか？
1: 金華さん？あの3年続けてお参りすると一生お金に困らないっていう島ですか？
0: だ。
1: 私石巻に来て20年経つのにまだ一回も行ったことなくて。
0: そうか、そいつは残念だな。

0: 本当に3年連続でお参りするとお金に困らなくなるんですか？
1: そいつは多分意味が違うな。
0: ん？
1: 金華三叉3年連続でお参りするってのはな、困っても間違えねえ人間になるってことなんだ。
0: 困っても間違えない人間になる、
1: うんだ。金に困ることは人間誰にでもある。みな金に困りてぐねえから金華三叉お参りする。一年目はみんなお金持ちさなりてえって欲にまみれてる。
0: はい。
1: でもな、二年目三年目となっとお金持ちさなりてえって気持ちよりも、毎年健康で金華三叉お参りできっことに感謝ばするようになる。するとな、たとえ人生で金に困っても、その時ちゃんと正しいものを選べるようになんだ。
0: 正しいものを選べるようになるために3年通うんですね。
1: だよ。息子さん東京で失敗したんだべ。
0: はい。
1: でもよ、自分でやって失敗したんだから、人さやらいで失敗するよりよっぽどいい。それからよ、曲げでもちゃんと曲げだ顔して帰ってくる。そいつは脅したものを拾う準備があるっつごった。そんで十分だべ。
0: はい。なんだか不思議です。
1: ん？何がだ？
0: さっきまでどんな顔で息子に会ったらいいのかすごい不安だったのに、今はなんか大丈夫な気がしてます。
1: そうか。
0: ありがとうございます。お金に詳しいおばあちゃんはきっと金華さんの神様かもしれませんね。
1: まあね。
0: ちょっとおばあちゃん。お金だからってまあねってダジャレ面白すぎ。あ、いたいた。ちょっと高弘、こっちこっち。もうどこ行ってたのよ。はあ、トイレ？本当にあんたは。そうだそうだ、おばあちゃん紹介します。これがさっき話してた息子の。え、おばあちゃん、おばあちゃん、あれいない。

0: ラジオドラマ伊勢馬ストーリーファイル、負けた顔して帰ってこい。作ナレーション山内千代
1: 文、高弘の母ラジオ石巻アナウンサー佐々木恵麻、
2: 謎の老婆ラジオ石巻アナウンサー青木恵美。
0: あなたの記憶に触れる物語、ラジオドラマ伊勢馬ストーリーファイル、また次回。
3: 国内ブランド国内

0: カーのギア多数取り扱い、珍しいギアあります。石巻市立町町中アウトドアショップ、焚き火バーベキューツールのぎび。
1: 飛翔閣東松島別館、ご友人ご家族での気軽なお食事から、ご予算に合わせて趣向を凝らした和洋折衷のお料理プランと充実の飲み放題メニューまで、ぜひ一度ご相談ください。ラジオドラマ伊仙葉ストーリーファイル、この番組は焚き火バーベキューツールのぎび、飛翔閣東松島別館の提供でお送りします。
2: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
3: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
4: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
5: 今日の私は青空ドロップス。
4: ボーカリストマルチアーティスト咲夜が MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
5: みんな聞いてみてね。

0: 皆さんこんにちは。5月8日金曜日午後4時を回りました。夕方やっぱり764、今週もやっぱすみずほあけみと
1: 安部しおりがお送りします。
0: さあ、なんか今日はちょっとなんかムシムシするっていうか、
1: ちょっとジメって感じです
0: ね。中も半袖ですし、ちょっと薄手のまあカーディガンというかね、透けたカーディガン着てますけど、それでもなんか腕まくりをしてっていう。で、スタジオは今ちょっと冷房をつけてましたけど、
1: はい、
0: ええ、
1: 日中は結構暑いですよね、
0: うん、そうですよね、うん、でもね、あのラジオ石巻の A スタジオから見る石巻駅前、結構なんか灰色の空というか青空ではないですよね。
1: そうですね、
0: うん、夕べだったかな、ものすごい霧が濃くてですね、
1: はい、
0: あれ雨かなと思ったら、うん、ものすごい霧だったですよね、
1: はい、
0: うん、
1: 結構夜遅くまで霧ありましたよ ね、
0: ねえ、やっぱりかなり、やっぱり寒暖差があるのかなと思いましたけれども、う
1: ん、はい、
0: さあ、そして気になるこれからのお天気はどうでしょう。
1: はい、今日この後ですが、
0: うん、
1: 晴れのち曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴う予報となっております。
0: あ、雨なんだね。
1: はい、雨、一応傘マークが出ておりまして、うん、そしてですね、
0: うん、
1: 現在宮城県全域には強風注意報と雷注意報が出ております。
0: うん、
1: はい、駅前は今のところは降ってはいませんが、
0: そうですね、傘さしてる方はいらっしゃらないですね。
1: そうですね、
0: うん、なんかもう明日にかけて結構強風で、
1: うん、
0: いろいろ大変みたいですよね。
1: はい、なんか最近風が強い日多いですよね。
0: うんうん、ちょっとやっぱりな、電車とかそういうの利用する方は、
1: はい、
0: 早めにこうチェックをしていただいてね、
1: うん、
0: 遅れが出てるとか運休だとかいろいろね出てきますんで、はい、強風だと注意していただければと思いますね。はい、さあ、そしてですね、今日の選曲テーマなんですが、今日は紙飛行機の日と5月8日なってましてね、
1: はい、
0: それなぜなのかというと、1枚の紙だけで作られる紙飛行機の魅力を広めるために制定されましたということで、まあ、語呂合わせのようなんですが、

0: 英語でゴーハイって書いてゴーハイ、ゴーハイということは5月8日ということで語呂合わせのようですね。ということで今日はですね、その紙飛行機の日にちなみまして、曲目もこの紙飛行機にちなんだね、曲をおかけしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日のラインナップです。4時台初めは我が町今こうなんだのコーナーです。今週は石巻市旭町から有限会社ファームソレイユ東北、お茶の旭園の日野彩香さんにお話を伺います。さっきからこのあのね、旭園さんからお茶を、新茶をいただきまして、80度にね、してからあの新茶作ってくださいという社長さんからのお話でございましたので、今ですねこの A スタジオ、新茶の香りでいい香りがしております。まだちょっと試飲してませんけども、ということで今日は旭園のね、日野彩香さんにお話を伺っていきたいと思います。4時30分頃からは昭和歌謡のコーナーです。今週はですね、昭和57年のヒット曲をご紹介します。5時台最初は瑞穂明美子の1曲のコーナー。今週もリクエストにお答えして宮城民謡から米節をお届けします。その後の民謡キグッチャネのコーナーは、初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をご紹介していきます。その後5時35分頃からはしおりの歌遊戯のコーナーです。さあしおりちゃん、今日はは
1: い、何事もなければ通常回で行こうかなと思います。
0: はい、わかりました。今日も素敵な音楽とともにお楽しみください。それでは今日のオープニングナンバー、しおりちゃん紹介してください。
1: はい、今日5月8日は紙飛行機の日ということで、紙飛行機にちなんだ曲をお送りしていきたいと思います。1曲目にお送りする曲、19のナンバーで、あの日紙飛行機曇り空割って。

0: さてお送りしている曲、こちら19のナンバーで、あの紙飛行機曇り空割ってです。この番組では皆さんからのリクエストやメッセージお待ちしています。ファックスの方は96-1212、メールの方はstudio@fm764.jp、 studio@fm764.jp までお願いします。時刻4時9分回っています。続いては我が町今こうなんだのコーナーです。
1: 我が町今こうなんだ。この時間はたらこ専門店三和フーズの提供でお送りします。
2: あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三和フーズです。お得な商品も揃えた直営店は石巻市不動町2丁目16-5うまみ満腹本舗です。来てけらい、うめえよ、待ってっから。
1: 我が町の話題を紹介する我が町今こうなんだのコーナーです。このコーナーでは地元の歌を紹介しながら、浜や半島の皆さんのほか、石巻、東松島、女川のお店、会社、団体の皆さんに旬な話題を電話で伝えていただきます。はい、今日は石巻市朝日町から有限会社、ファームソレイユ東北お茶の朝日園の日野彩香さんにお話を伺います。彩香さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: この我が町今こうなんだは初登場でございますね。
3: はい、初めてです。
1: ちょっと緊張してますか？
3: 緊張してます、すごい。
1: どうぞリラックスしていただいて。
3: はい、
1: 大丈夫ですから。
3: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。さあ、今年のですね、88夜は5月2日ということで、この時期に摘まれる新茶は特に縁起が良いとされているようなんですけども、飲むとね、無病息災で、過ごせると昔からなんか言い伝えられているそうなんですが、
3: はい、
1: そういうそのお話っていうのを聞いたことはございます？
3: はい、お茶屋というか、お茶業界ではとても有名な話で、新茶を飲むと、特に88夜を飲むと、本当に1年間風邪をひかずに過ごせると言われております。
1: そうですか。やっぱりこれは飲むしかないですね。
3: はい、おすすめです。
1: 実はですね、朝日園のお茶の朝日園の日野社長様から昨日わざわざラジオ石巻に新茶とあとお茶受けのかりんとうをどっさりいただきまして、ありがとうございました。
3: いえ、こちらこそです。ありがとうございます。
1: 今ちょうどですね、味わっていたところです。
3: あ、よかったです。はい、いかがですか？
1: もう美味しいというかね、まろやかで、なんかね、甘みがあるっていうんですかね。ちょうど お湯をですね、沸騰したお湯ではなくて、だいたい80度

0: ぐらいだと美味しいよというアドバイスを社長様からいただきましたのでね、
1: はい、
0: それで冷まして飲んだらですね、やっぱり美味しいんだね。
1: あ、ありがとうございます。
0: その温度も大事なんですね、お湯の温度ね。
1: そうなんです、新茶は特に温度低めで入れていただくと、うん、より美味しく飲めることができます。
0: わかりました。さあそれではですね、早速彩香さんに聞いていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 彩香さんはですね、わかりますかね、私震災後にラジオ石巻の中継コーナーをやらせていただいてまして、
1: はい、
0: みずほあけみの街角中継ということで、その朝日園さんに震災後ですね、ご苦労されている仮設店舗で、
1: はい、
0: 中継に伺いましてですね、お父様の日野正治社長にお話を伺ったんですよね。
1: そうですね、その当時お話を聞いておりました、うん、明美さんがいらっしゃってくれたっていうことは、うん、知っておりました。
0: あ、そうでしたか、ありがとうございます。あれからなんかね、だいぶ経ってるんですけど、多分13年ぐらいは経ってると思うんですよ。
1: あ、うんうん、そうですね、はい、
0: で社長様が創業40周年ですっていうようなお話をされてたと思うんですけどね、
1: はい、
0: うん、さあそして彩香さんはその震災当時っていうのはおいくつだったんですか？
1: あ、私は18歳でしたね、うん、ちょうど高校を卒業して、
0: はい、
1: 10日後っていう感じの時に震災が起きたっていう、はい、感じでしたね、はい、
0: そうですか。そうすると石巻に今いらっしゃいましたね。
1: はい、石巻で本当に近くのカラオケ店で友人とお祝い会みたいなことをしておりました、
0: うんうん、あらまあ、そこで揺れを感じたんですか？
1: あ、そうですね、揺れて本当にもう画面、そのテレビ画面とかも落ちてきてしまったので、
0: うん、
1: これは尋常じゃないということで、
0: うん、
1: すぐに裸足で自転車を運転して自宅まで帰った覚えがあります。
0: え、裸足で自転車で？
1: はい、ちょっと雪も降ってたからすごい寒かった記憶があるんですけど。
0: へー、
1: うん、
0: うわー、そうですか。その時自転車で移動されてて、
1: はい、
0: どんな感じだったんですか、石巻は？
1: あ、もうサイレンとかが確か鳴ってた記憶があって、
0: うんうん、
1: 尋常じゃないことが起きたなってすごく感じた記憶があります。
0: うん、まあ、そしてお茶の朝日園さんもちょっと津波の被害があったんですもんね。
1: あ、そうですね、うちも水は来ないと言われてた場所だったんですけど、やっぱり来てしまいまして、
0: うん、
1: はい、浸水してやっぱりこう立て直さないといけないっていうことになりましたね、
0: うん、そうですよね。しばらく仮設でね、
1: はい、
0: お店を運営されてて、
1: うん、
0: 新しくね、朝日園、お茶の朝日園さんのお店ができました。
1: はい、
0: ね、いつぐらいでしたかね、新しくなったのは。
1: 2014年だったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: それが亡くなった祖父ですね、先代、一代目の祖父が、
0: ね、
1: 祖父と父でこういうお店を作りたいねって構想してたお店が震災後に今の形で、なんていうんですかね、建てることができたっていうものですね。だから父と祖父の夢の場所っていう感じですかね、今のお店は。
0: あ、そうですか、うん、いや、なんか、なんでしょう、こう家族の思いが詰まったというかね。
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: うん、さあところで彩香さんはですね、はい、朝日園さんに今お勤めというか、ね、お手伝いされてると思うんですけれども、
1: はい、
0: どれくらいになるんですか、やられてから。
1: もう気がついたら9年目になってました。
0: 9年目ですか？
1: はい、来年で10年目ですね、石巻に戻ってきて。
0: へ、そうでしたか。まあ、ちょっとお店の方はもしかすると来年55周年とかなるんですか？

0: うなんですよ、はい、うん、55周年を迎える形になります。
1: あ、すごいですね。歴史が歴史を感じますね、本当ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: そうすると彩香さんで 1,2,3 代目、
0: あ、そうです、
1: 3代目になるわけですか。
0: はい、3代目になる予定です。
1: ありがとうございます、本当に。
0: 今はでも本当にまだまだ、ね、力不足なので、うん、父の背中を追いかけながら日々勉強する毎日ですね。
1: うん、この間お邪魔した時にお子様がね、可愛らしいお子様がいらっしゃいましたけども、
0: はい、
1: ご結婚されて。
0: あ、はい、私はお婿さんいただきまして。
1: そうでしたか。
0: はい、夫が石巻さんブランド北葉の和紅茶を、うん、農場で作っております、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: そうですか。さあ、そのまあ今ね、北葉のお話ございましたけれども、
0: はい、
1: どんな特徴があるんですか。
0: あ、北葉は石巻市物尾町にある物尾茶から作られているものになります。はい、私たちは主に和紅茶を作っておりますね、うん、はい、
1: はあはあ、和紅茶と普通のお茶ってどのように違うんですか。
0: 和紅茶は日本の茶葉で、日本で加工された紅茶のことを和紅茶と言います、
1: うん、
0: でも煎茶も紅茶も、うん、全て同じ茶の木からできております。
1: うん、そうすると製造工程がちょっと違う感じになるわけですね。
0: そうですね、完全発酵なのか、うん、発酵させないのかとかで全然変わってきますね。
1: そうですか。
0: 奥が深いんです。
1: 深いですね。
0: そうなんです、面白いんです、本当に。
1: まあ、その、まあ、北葉の和紅茶もそうですけど、今ですね、はい、先ほどもお話ししましたけど、この新茶のティーパックをね、こういただいてるんですが、こちらは静岡さんですね、静岡県。
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、そのいろんな産地のお茶があると思うんですが、まあ、産地によっていろいろね特徴があると思いますけど、どんな感じですか。はい、
0: 当店の新茶なんですけど、うん、静岡と福岡の八女のお茶の2種類を取り扱っております。静岡のお茶の特徴が、
1: はい、
0: すっきりした爽やかな味わいの中にも渋みが楽しめるものになっておりまして、八女、
1: うんうんうん、
0: のお茶だと逆に旨味であったりコク甘さを楽しめるものになっております。
1: うーん、今彩香さんの説明を聞いて、今また新茶をいただきましたけど、確かに甘みの中に、はい、渋みもありますね。
0: あ、はい、ありがとうございます。静岡は その味が特徴になっております。
1: うん、どうなんですかね、石巻の人たちはどちらが好みなんでしょうかね。
0: うん、あ、でも先日観光協会さん石巻市役所さんの1階で販売会をさせていただいた時は、
1: うん、
0: でも八女の方が販売数が多かったですかね。
1: へえ、そうですか。
0: 甘さの方がもしかして皆さんお好きなのかもしれないです。
1: うん、うん、さあ、そして今私このかりんとうもいただいてるんですが、お茶受けの、
0: はい、
1: さつまいものかりんとうと、あと黒ごまのかりんとう、
0: はい、
1: いや、どちらもちょっと私の好みなんですけどね。
0: あ
1: もうやめられない、止まらないですよこれは。
0: ありがとうございます。当店でもすごく人気で、うん、女川にあるきらら女川さんが、うん、丁寧に作ってくださっていて、しかもおからでできているので、うん、罪悪感なく食べることができます。
1: おからですか、このかりんとうは。
0: そうなんです。
1: ヘルシーでいいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: うん、さあ、そしてですね、彩香さん、
0: はい、
1: 今この BGM でかかってる歌、
0: はい、
1: この歌は何という歌でしょうか。
0: 石巻茶摘み歌ですかね。
1: 嬉しいわね。民謡を歌ってるものとして本当にね、若い方にこの民謡を愛していただく

0: くっていうのは本当に嬉しいんですよ。今加賀徳子さんが歌っておりますけれども、どうですか、初めてこの石巻茶摘み歌を聞いた感想は。
1: あ、本当に石巻の地名がついている

0: なと思っております。
1: なるほど。まあこの茶摘み歌、まあ、民謡っていうのはあの作業歌が多いんですけどね、労働歌とかってね、
0: うん、
1: はい、まあ、それに近いような感じで、あの歌いながらお茶を摘んでたんでしょうね、昔はね。
0: そうですね、もうこちらの曲聴きながらだと、うん、そういう大変な作業も楽しくなりそうだなと感じました、
1: うん、そうですか。まあちょっといいところついてるわね、彩香さんね。
0: え、本当ですか。
1: 本当にもうやっぱりね、あの手作業でこう単純作業じゃないですか。
0: うん、はい。
1: だからこういうこう歌を歌いながらね、明るく楽しくやってたんだと思いますよ。
0: なんかそれはすごい、お茶も美味しくなりそうです。
1: なりそうでしょうね、本当にね。もう実際もう本当美味しいですもん。
0: いや、ありがとうございます。こう
1: 気持ちがこう和らぐっていうかね。
0: はい、
1: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ彩香さん、いろいろとお話をお伺いしましたけれども、
0: はい、
1: このオリジナルブランドの北葉または朝日園さんで、販売しているその商品ですね、
0: はい、
1: こちらはあのなんかホームページとかなんかでもインターネットとかで販売してますか。
0: あ、はい、店舗の方でも、うん、あの販売しておりますし、あとはオンラインショップ、うん、あの当店持っておりますので、はい、そちらでも販売しております。
1: そうですか。ではそちらの方ですね、はい、ちょっと詳しくご紹介ください。まずは朝日園さんの詳しい場所を教えてください。
0: はい、朝日園の場所はあの朝日町 10-8 番あのが地名の、 あの住所なんですけど、
1: はい、
0: 踏切のすぐなんていうんですかね、渡った先にあるのがうちのお茶屋になります。
1: はい、
0: はい、あの宮城交通石巻営業所さんの近くですね、うん、
1: はい、わかりました。さあ、はい、それではですね、あとちょっと連絡先もあった方がいいかなと思うので。
0: あ、はい、
1: お電話番号も教えてください。
0: あ、はい、電話番号が
1: 02252228287
0: です。
1: はい。で、22522887ですね。
0: はい。
1: はい、ありがとう。
0: 当店はあのホームページもありますので、うん、そこからメールをいただくことも可能なので、
1: うん、
0: はい、そこから注文もいただくことができます。
1: あ、そうですか。じゃあ、はい、ちょっとこうまとまったあの品物でしたら配達とかそういうのも大丈夫なんですか？
0: あ、はい、そうですね、配達も可能です。なのであのご相談していただければと思います、うん、
1: まあ、特に、まあ、観光総裁ですよね。
0: あ、はい、そうですね、観光総裁も私たちはしておりますので、
1: うん、
0: はい、
1: わかりました。さあ最後に、彩香さんにお伺いしますが、はい、まあ、今年でね朝日園さんのお仕事されて9年目ということですが、
0: はい、
1: どうですか、今まで9年お仕事されてきて。
0: あ、そうですね、いろんなことがあった9年ではあったんですけど、
1: うん、
0: 本当に毎日が楽しく、
1: うんうん、
0: 過ぎていていて、うん、どんどんお茶が好きになるばかりというかそんな感じなんですけど、
1: はい、
0: うん、あとはもう石巻もどんどん好きになっていくっていう感じですね。
1: そうですか。さあこれからのじゃあちょっと目標なんかも伺いたいなと思うんですけど。
0: あ、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: まず来年ですね、
1: うん、
0: あの全国自紅茶サミットというものを石巻の地で開催することが決定しました、
1: すごいですね。
0: ありがとうございます。これが多分言われても皆さんちょっとポカーンとしちゃうと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: あの全国で1年に1回、
1: うん、
0: 自紅茶サミットというものが行われておりまして、
1: はい、
0: 来年度私たちがやる会で25回目、25年目のものになりますね、
1: うんうん、
0: それを初めて東北の地で行う形になります、
1: まあ、それが東北の地で石巻になるかどうかっていうのは、まあ、これからなんでしょうからね。
0: あ、もう石巻開催は決定しました。
1: ああそっか、開催

0: 決定。わあ、
1: そうなんです。いや、夫と頑張ってちょっと誘致しまして、
0: ありがとうございます。
1: 全国から和紅茶の生産者さんが来てくれて、うんうん、飲み比べをしながら生産者の人とお話をしながら、うん、自分の好きな和紅茶を購入していただくっていう、はい、フェスティバルになりますので、
0: うんうん、あ、そうですか。じゃあそちらの準備でまたお忙しくなりますね。
1: そうですね、楽しみながらワクワクしながらやっていきたいのと、うん、皆さんにもぜひワクワク、うん、していただけるような会にしたいなと今はそれが目標です。
0: はい、またね、日にちとか場所とか詳しく、はい、ね、決まりましたらまたラジオの方で PR していただければなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さあそろそろ彩香さんお時間となってしまいました。
1: はい、すいません、はい、本当にありがとうございます。
0: どうぞどうぞ、石巻のお茶そして宮城のお茶のためにですね、はい、ご尽力いただければと思います。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、今週の我が町今こうなんだは石巻市旭町から有限会社ファームソレイユ東北お茶の朝日園の日野彩香さんのお話、お送りした曲は加賀徳子さんの歌で石巻茶摘み歌でした。このコーナーはたらこ専門店三和フーズの提供でお送りしました。続いて暮らしのインフォメーションです。

刻4時31分回っています。ラジ石暮らしのインフォメーションです。こちらはまず耳松からのお知らせです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援福祉、介護支援専門員、性看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381、 0225-98-9381 まで。耳松グループからのお知らせでした。続きまして、道の駅河北常盆の里からのお知らせです。直売所ひたかみでは山菜、たけのこ続々と入荷中です。またハセリも入荷しております。そしてもぎけファクトリー復活ということで、ノンホモ牛乳が、登場しております。こちらは常盆山で育った牛の牛乳を低温殺菌

にした牛乳となっております。こちらもぜひチェックしてみてください。そしてイベント広場からのお知らせです。明日5月9日土曜日から11日月曜日まで日本伝統芸能猿回しが随時開催予定です。場所はいずれも道路情報施設前となっております。続いてフードコートからです。お食事処小林、季節の天ざるそば、山菜そば、山菜うどんおすすめしています。たまり場からは追いがつお醤油ラーメンやマグロとサーモンのアボカド丼、こちらおすすめとなっております。アウトテナントコーナーからです。服部半蔵、八のつく日はミニサイズヤバテバが通常1本165円のところ80円となります。ちょうど本日ですね。そしてコーヒー工房石川からは、暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめ、店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産ではおにぎり、つぶ飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯、そしてにあわび、つぶ、しみしみたもこんなどおすすめしております。ぜひチェックしてみてください。こちら道の駅河北縄文の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

0: 思い出と感動に満ちた昭和の歌謡曲。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りします。
1: 沼倉オートはお客様に安全と安心をお約束し、バイクから大型特殊車両まで全てのユーザーをトータルでサポートいたします。お車に関するあらゆるサービスを提供させていただきます。お車のことならいつでも沼倉オート石巻店東松島店へと。
0: 一方、エアロビクス、ゲートボールが流行するなど、人々が娯楽にお金をかけるのを惜しまなくなったのもこの年でした。そうした中で娯楽の王様パチンコにも大きなブームが沸き起こりました。前年登場したデジパチキ37が火付け役となって、老若男女がパチンコに熱狂し、娯楽ブームは一気にピークに達しました。また6月23日、東北新幹線が大宮盛岡間で開業しました。それでは昭和57年のヒット曲から、梅沢富美男で夢芝居、続いて細川たかしで北酒場をお送りします。

0: 細川たかしで北酒場をお送りしました。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りしました。
1: クレーンの年次点検はお済みでしょうか。異常を早期に発見、補修することにより作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。年次点検のご用命は確かな技術のユニック指定工場沼倉オート東松島店へどうぞ。電話 02258-2-6161 です。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻4時45分回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。社会人野球の第56回ジャバ東北大会が明日、石巻市民球場と仙台市民球場で開幕します。日本製紙石巻は10日午前8時半から石巻市民球場で大阪ガスとの初戦に臨みます。大会では16チームが4ブロックに分かれてリーグ戦を戦い、各ブロック1位が決勝トーナメントに進みます。準決勝と決勝は13日仙台市民球場で行われます。優勝チームは京セラドーム大阪で10月から11月に行われる社会人野球日本選手権の出場権を得るということです。第53回湯殿山神社奉納少年剣道大会が5日、石巻市清水町2丁目の湯殿山会館で行われ、甲信館道場 A が団体戦3連覇を果たしました。男女混合で5人制の団体戦を実施し、15団体の小中学生168人が白熱した試合を繰り広げました。団体戦のほか、頭についた風船を割り合う紅白風船割り合戦も行われ、小学生16人が出場しました。試合前には五穀豊穣と子どもたちの健康の願いを込め、神社周辺を子どもみこしが練り歩いたということです。仙台市アイリス大山は1日、石巻市に赤ちゃん用の紙おむつおよそ2200セットを寄贈しました。両社の包括連携協定の一環です。寄贈したのは自社製の乳児用紙おむつ安心元気パンツの M サイズ550セット、L サイズ1450セット、ビッグサイズ200セットです。市によりますと、乳児健診や育児相談、2歳児歯科健診の受診者に1セットを手渡すということです。両社は、防災・減災などの取り組みを強化し、地域活性化や市民サービスの向上を図ることを目的として、2024年に協定を締結しました。これまで、市環境フェアや防災フェアへの参加などで連携しており、今回、アイリス大山側が母子保健事業支援のため、子育て用品の提供を申し出たということです。

0: 石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

0: 時刻4時50分回っています。交通情報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに渋滞情報です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。続いて JR です。 JR 石巻駅によりますと、4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。最後にバスの情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
3: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。

はい、ただいまお送りしましたのは、AKB48 のナンバー365日の紙飛行機です。今日はですね、紙飛行機の日ということで、それにちなみました曲をお届けしております。この後 CM を挟みまして、みずほあけみこの一曲のコーナー、今日もリクエストにお答えしまして、宮城県民謡から米節をお届けしていきます。その後の民謡キグチャネのコーナーはですね、まあそろそろね、東北地方でも山開きの声が聞こえておりますね。いろんなところでも登山、登頂可能というところもございますので、初夏を告げる夏山開きと題して、東北の山歌をお届けしていきたいと思いますね。この後のコーナーもお楽しみくださいね。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: みずほあけみ、この一曲。民謡の普及活動をしている私、みずほあけみが紹介するみずほあけみこの一曲のコーナーは、大江整骨院、レッツクラブ石巻大街道、石巻ヘビタ、ヘビタバイパスの提供でお送りします。
2: 大江整骨院は石巻市大街道で業務を展開しています。確かな技術と最先端の医療機器を導入し、リラックスした雰囲気で疲れを癒していただき、お客様の健康をサポートしてまいります。詳しくは大江整骨院で検索を。
3: レッツクラブはリハビリ専門の送迎付きデイサービスです。医療のリハビリマシン6台、歩行マシン、入浴訓練、むせ込み予防体操、脳トレと充実しています。半日型は石巻大街道、石巻ヘビタの2施設、1日型デイサービスならレッツクラブヘビタバイパスへ。
1: みずほあけみこの一曲のコーナー。このコーナーはふるさとに伝わる歌を、私みずほあけみの歌で毎回一曲紹介するコーナーです。はい、今日のこの一曲はリクエストにお答えして、宮城民謡から米節をお届けしていきます。今日ですね、私旧河北町なんですが、河北町からこちらラジオ石巻に来る途中ですね、やっぱり田んぼをちょっと眺めてきたんですが、もうほぼほぼ小水張ってあって、もうほんと田植えも住んでいるところも結構ありましたね。まあここのところ、まあゴールデンウィークあたりにもう田植え始まってますんでね、本当に農家の皆さんご苦労様でございます。さあ、それではですね、ラジオネーム北境の笹錦大好きさんから、リクエストメッセージいただいてましたのでご紹介していきましょう。みずほさん、こんにちは。こんにちは。いつもみずほさんのコーナーを楽しみにしています。ありがとうございます。私は米農家で、ここ1週間ぐらいは田植えの作業が続きます。私が学生だった頃、田植えの時期によく祖母が歌ってくれた民謡があります。ただ曲名がわからないので、みずほさんが時々流しているお米一つも粗末にならぬの、歌詞だったと思います、ということでね。そうですか。ね、田んぼでラジオを聞いているので、その民謡をリクエストしますといただきました。ちょっと雨が降ってきたんで、どうなんでしょう、田んぼで今作業されているんでしょうかね。ちょっと心配でございますけれどもね。はい、ということでラジオをね、今日は聞いていただいているということで、お届けします。そして昨年、亡くなった祖母を思い出しながら聞かせていただき、また明日からの活力につなげていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします、といただいてます。ありがとうございます。もうあとここ1週間ぐらいね、田植えの作業が続くということですからね、ぜひ、私の米節を聞いて明日からもね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それでは、ラジオネーム北境の笹錦大好きさんからのリクエスト、米節をお聞きください。

0: 今週の瑞穂明美子の一曲は、ラジオネーム北境の笹錦大好きさんからのリクエスト、瑞穂明美の歌で米節をお送りしました。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。このコーナーは大江整骨院、レッツクラブ石巻大街道、石巻ヘビタ、ヘビタバイパスの提供でお送りしました。
1: 瑞穂明美この一曲のコーナーでは、皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。はがきの方は郵便番号 986-0826、 986-0826、 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ラジオ石巻、瑞穂明美この一曲宛てです。ファックスの方は96-1212、 96-1212、 メールの方はstudio@fm764.jp、 studio@fm764.jp までお願いします。以上、瑞穂明美この一曲のコーナーでした。
0: ここからは民謡を聞ぐっちゃねーの始まり始まり。このコーナーは民謡ファン

はもとより老若男女が楽しめるよう歌の由来や背景などを紹介しながら郷土の民謡をお届けしていきます。またリクエストに応えて伊豆穂明美の民謡もお届けします。そしてラジオの前の皆様、知っている民謡が流れた時はどうぞ一緒に歌ったり踊ったりして楽しんでいただけると嬉しいです。

0: このコーナーは株式会社宮藤工業の提供でお送りします。
1: 楽しみながらものづくりにこだわり溶接一筋、現代の名工と一級鉄工技能士がいる技術集団です。各種プラント設備の設計製造据え付けは石巻市大街道東株式会社宮藤工業。
0: はい、ここからは民謡を聴くっちゃねーということでね、早速進めてまいりましょう。今日はですね、初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りします。東北地方では山開きの声も聞こえてきましたね。宮城でトップを切ったのが4月19日の泉ヶ岳の山開き、続いて4月25日には蔵王エコーラインが開通しました。そして今月ですね、5月17日日曜日は栗駒山の、初夏を告げる夏山開きということで、こちらをですね、宮城県側の山開きです。中央コースなど複数のコースが登頂可能となります。山頂からは月山、東海山、蔵王も眺めますということでですね、さあ今週は、まずはですね、宮城県の山歌ということで、まずは山人句を聞いていただきます。この歌はですね、夏の朝まだ暗いうちから近くの山で草を刈り、買った草を馬の背に積んで戻ってくる、その往来に歌っていました。昭和17年頃、民謡育ての親後藤統帥王が夏の山歌と改名したとも言われています。それでは佐々木君雄さんの歌で山人句です。

お送りした曲は佐々木喜美夫さんの歌で山ジンクでした。続いてご紹介するのは山形県民謡から出羽三山音頭です。この歌はガス山、羽黒山、湯殿山の3つのお山を総称しています。それでは大塚文夫さんの歌で出羽三山音頭です。

お送りした曲は出羽三山音頭、大塚文夫さんの歌でした。今週は初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りしました。以上、民謡を聞ぐっちゃねーのコーナーでした。来週もお楽しみに。このコーナーは株式会社宮藤工業の提供でお送りしました。

ライフネット宮城、宮城県からのお知らせです。聴覚障害者のための耳サポサロンのお知らせです。県は耳が聞こえない方、聞こえにくい方、そのご家族、手話や要約筆記を学習中の方などを対象とした耳サポサロンを開催します。日時は5月13日水曜日午後1時30分から3時30分まで。会場は

宮城ハートフルセンター中小会議室です。今回は県警察本部から講師を招き、詐欺を防ぐ方法や通訳オペレーターを通して手話で電話をかけられるサービス、手話リンクの使い方について学びます。また参加者同士の交流時間も予定しています。当日は手話や筆談などご希望のコミュニケーション方法で対応しますので、聞こえにくい方でも安心してご参加いただけます。事前申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。詳しくは宮城県聴覚障害者情報センターのホームページをご覧いただくか、障害福祉課電話 022-211-2541 022-211-2541 までお問い合わせください。視覚障害者のための情報交流会開催について、県は目の見えない方や見えにくい方、そのご家族や支援者の方などを対象とした情報交流会を県内各地で開催しています。この交流会では日常生活の中で感じている不便さや困りごとを当事者同士で話し合い、解決のヒントを見つけることができます。5月6月の開催予定は次の通りです。5月14日木曜日、岩沼市民交流プラザ。5月29日金曜日、柴田町社会福祉協議会研修室。6月9日火曜日、東松島市老人福祉センター。6月23日火曜日、石巻市支え合いセンター支え合いホール。6月25日木曜日、渡美町有利館視聴覚ホール。時間はいずれも午後1時から3時30分までで、受付は午後0時30分から開始します。参加は無料です。開催情報は各市町村の広報にも掲載しています。お近くにお住まいの方はぜひお気軽にご参加ください。詳しくは宮城県視覚障害者情報センターのホームページをご覧いただくか、障害福祉課電話 022-211-2541 022-211-2541 までお問い合わせください。看護イベントのお知らせです。5月12日は看護の日です。ナイチンゲールの誕生日にちなみ制定され、その日を含む10日から16日までを看護週間としています。看護の心をみんなの心にをメインテーマに、プロフェッショナルとしての看護の魅力を発信します。内容は病院などでの触れ合い看護体験、学校への出前講座、進路相談、白衣体験、聴診器での心臓の音を聞く体験などです。このほか看護イベントは年間を通じて県内各所で開催しています。詳しくは宮城県ナースセンター、電話 022-272-8573 022-272-8573、または医療人材対策室、電話 022-211-2615 022-211-2615 までお問い合わせください。 HIV、 クラミジア、梅毒検査について、県はエイズなどの性感染症の早期発見早期治療を促進するため、 HIV、 クラミジア、梅毒の検査を実施しています。検査は匿名で原則無料で受けられます。5月の検査日は11日月曜日と25日月曜日です。結果は当日判明しないため、再度保健所に来所いただきます。予約制となりますので、事前に石巻保健所、電話 0225-95-0125

0: はい、時刻は5時25分を回っています。ただいまお送りしておりますのは小袋のナンバー紙飛行機です。さあ、なんかお天気のね、
1: そうですね、
0: 情報ですけれども、
1: はい、まあ、この天気に伴いましてといいますか、
0: はい、
1: ですね、まず現在入っている情報なんですけれども、
0: はい、
1: こちらは明日のお知らせですね、
0: うん、
1: 5月9日の、快速思い出女川シーパルゴなんですけれども、
0: はい、
1: 強風が見込まれるため上下列車が全区間で運休となるそうです。
0: うーん、
1: またバスなどによる代行は、行わないということなので、
0: うん、
1: はい、この風の影響ですかね。はい、で予定しておりましたこちら思い出女川シーパルゴが、
0: うん、
1: ちょっと上下線上下の列車で全区画が明日運休となるということです、う
0: ん、はい、
1: はい、そしてもう一つ入っているんですが、こちらはですね、東北本線の情報ですね、
0: はい、
1: の上下線、こちら松島から一ノ関間の上下線の、お話なんですけれども、
0: うん、
1: 5月9日こちらも明日ですね、5月9日の東北本線松島から一ノ関間なんですが、強風が見込まれるため午前9時頃から午後4時頃まで列車の運転を取りやめるということです。またこちらもバスなどによる代行は行わないということなので、
0: はい、
1: はい、ちょっと予定これ乗るよっていう予定だった方はですね、はい、
0: ちょうどなんかいろいろね観光シーズンなんで、
1: そうですよね、
0: 予定している方はね、
1: うん、まあ現在も
0: その、ね、
1: はい、宮城県の方に強風注意報が出ておりまして、
0: はい、
1: 特に東部の方になってくるともしかしたら、
0: うん、
1: この今は注意報なんですけれども警報になるかもしれないっていう予報が出ておりますので、うんうんうん、ちょっと引き続きこまめにですね、
0: はい、
1: お天気情報をチェックしていただければなと思います、
0: はい、
1: そしてあとお天気ではないんですけれども、うん、熊の情報ですね、
0: はい、
1: 一つ、はい、こちらは今日の午後石巻市河南東中学校東側の田んぼで、
0: うん、
1: 熊の足跡らしき痕跡があったと、この目撃情報があったそうなんですね、
0: はい、
1: はい、で熊の活動が最も活発になるのは日の出そして日の入りの時間帯ということですので、
0: うん、
1: この時間帯は特にですね単独行動は、控えていただきたいなと、
0: はい、
1: はい、
0: あとまあちょっと私もまた最近鈴っていうんですか、
1: あ、はい、
0: あれつけるのを工夫してますけどね、
1: はい、
0: うん、なるべくね、
1: まあ、いろんなところにいますからね、うん、もう山の中だけじゃないですからね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: もう犬の散歩してる時に襲われたとかね、
1: はい、
0: そういうのもありますんで、
1: もういないだろうなっていうところにポンって現れたりもするかもしれませんので、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: 皆さんねお気をつけください、
0: うんうん、
1: はい、
0: はい、
1: 時刻5時29分回っております。この後は CM を挟みまして、 CM 明けは天気予報をお送りしていきます。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
3: 冷蔵庫上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
4: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスだから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり

0: 時刻5時30分回っています。天気予報です。この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在宮城県全域に強風注意報と雷注意報が出ています。天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。この後の天気です。北西の風やや強く、後西の風やや強く、雨で夜遅くは曇り、ところにより雷を伴う予報です。波の高さは1メートルの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 60% です。明日の天気です。西の風やや強く、後強く、曇りで昼前から晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。明日の降水確率です。明日朝6時まで 10%、 朝6時以降は 0% です。石巻、明日朝の最低気温は12度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は18度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今夜午後9時37分ごろに103センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題、横棒一本これなに？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは？
4: 一回五魂
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。

しおりの歌遊戯。さて時刻34分回っております。ちょっと早かったですね。はい、この時間はですね、作品とともに親しまれている音楽を遊びを交えてクイズ形式でお届けしておりました。さて今日は5月8日なんですが、今週の日曜日は母の日ですね。ということで今日はですね、母お母さんが、フレーズ歌詞の中に登場する曲をお送りしていきたいと思います。それぞれある作品と関係のある曲となっておりますが、さてその作品とは何でしょうかということでですね、やっていきたいと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。

さて時刻5時46分回っております。今日はですね、今週の日曜日5月10日母の日ということで、そちらにちなみましてフレーズの中に、母とかお母さんとかが、登場する曲をお送りしてきました。それぞれある作品と関係のある曲となっておりましたが、何の作品の曲か分かりましたか？1曲目にお送りした曲は、騎士団のナンバーで夢見る頃を過ぎても。でこちらはですね、ワンピースの映画ですね、ワンピースお祭り男爵と秘密の島、こちら2005年3月5日に公開されました劇場版です。この主題歌となっていた曲でございます。そして2曲目にお送りした曲、こちらは Do As Infinity のナンバーで楽園。こちら2004年12月23日に公開されました、映画犬夜叉紅蓮の蓬莱島、こちらの主題歌として起用された曲です。そしてただいまお送りしている曲、こちらはラッドウィンプスのナンバーで彼方遥です。こちら2022年11月11日に公開されました、すずめの戸締まり、こちらの曲となっておりました。来週も、通常回でいくか何かコーナーにするかはまだ決めておりませんが、どちらかお楽しみいただければなと思います。以上しおりの歌ゆきでした。

時刻5時48分回っています。石巻市からのお知らせです。今月5月は児童扶養手当の支給月です。まずはこちらのお知らせからです。3月分と4月分の児童扶養手当を5月11日月曜日に振り込みます。お問い合わせは子育て支援課内線2513、内線2513です。今月5月は児童扶養手当の支給月です。こちらのお知らせでした。続きまして、小学校入学祝い金について。まず対象は5月1日時点で市内に住所を有する令和8年度に小学校に入学した第2子以降のこの保護者の方となります。支給額は対象児童1人につき3万円です。お申し込み方法は郵送または窓口でお申し込みください。なお、申請書などは小学校または市のホームページから取得してください。申し込み期限は6月30日火曜日当日消印有効となります。お申し込みお問い合わせは、まず郵送先ですが、郵便番号 986-8501、 986-8501、 住所は不要ということです。子育て支援課、そしてお問い合わせ先ですが、子育て支援課内線2552、内線2552です。小学校入学祝い金についてのお知らせでした。続きまして、

石巻ふれあい野菜市開催のお知らせです。日時は5月17日日曜日午前6時からです。場所は石巻駅前にぎわい交流広場です。お問い合わせは石巻ふれあい野菜市運営委員会、電話93-6448、 93-6448 です。石巻ふれあい野菜市開催のお知らせでした。石巻市からのお知らせでした。

0: はい、時刻は5時52分を回っています。もう6分少々となりましたね。はい、ただいまお送りしておりますのはラジオネームパックンさんからのリクエストですね。こちら ASB のおナンバーでブルーベリーガムという歌でございます。でメッセージも来ておりますのでご紹介していきましょう。
1: はい、
0: みそあけみ様、安倍しおり様、相模原市のパックンです。こんにちはといただきました。
1: こんにちは。
0: こんにちは。相模原は曇ってますということで、今日はですね、午後5時31分ごろメールいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 気温24度、結構暑い感じですね。夏日ですね。南南西の風6メートルです。またメール遅くなりました。締め太陽で忙しくおりましてとかってなんか書いて、あと CBC ね、チョコボール
1: チャレンジ、
0: チャレンジ、本日一つ開封してみましたが、エンゼルはお出かけ中でしたということで石巻の方もね、
1: はい、お出かけ中で、いつもお出かけしてます ね、
0: いつもですね。
1: 多分長期旅行かどっかに
0: 行ってお
1: りますね。はい、はい、
0: あとキムタクさんが CM やられてます、吉野家の牛鉄板焼肉定食食べましたということで、実は私たちも先週食べてきましたよ。
1: はい、あ、でも、うん、みずほさんが注文したんですよね。
0: 牛鉄板焼肉定食、
1: はい、
0: はい、熱々でね、はい、
1: はい、
0: しょいちゃんはちょっと別なメニューを食べましたけどいや、なんか私初めてお店に入って食べましたけれども、
1: はい、
0: うん、とてもいい雰囲気でね、
1: はい、
0: 本当になんかこうすき焼き風っていうか、卵、生卵がついてて、うん、お好みでこう卵をつけて食べたりとか、
1: はい、
0: うん、すごくこうお肉も美味しかったですね。
1: うん、
0: うん、本当うまかったです。はい、いやでも偶然ですね、パックンさんも食べてきた私たちも食べたということで、はい、パックンさんに刺激を受けてもう先週は食べてきた感じもしますよね。
1: そうですね、結構パックンさんに刺激を受けること多いですよね。
0: うん、
1: なんか美味しい情報をいただくと、
0: そうです、
1: もうそれの気分になるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: で帰り道はそれを探しに行くっていう流れができております。
0: うん、そうなんですよ。はい、本当にいつも情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして我が町今こうなんだのコーナーでね、朝日園さん、お届けしましたけども、そちらのなんかことでね、北葉さんの和紅茶お取り寄せしたものがまだ一袋取ってあります。今度のサミット興味深いですといただいてます。ありがとうございます。北葉さんの和紅茶、お取り寄せしていただいてたんですね。ありがとうございます。あ、写真、写真も掲載していただいて、あ、本当だ、

0: らわ、朝日園さんにちょっとご報告しておきますね。嬉しいですね。さあ、そしてリクエスト1曲お願いしますといただきましたけど、ライブでこの曲でみんな紙飛行機を飛ばすんですっていうこと、あの第一候補ね、 Take You to the Sky High っていうのをいただいてたんですけども、あの門松俊樹さんのちょっと探したんですけどなかったんですよね。今日の選曲テーマにぴったりだったんですけど、本当すいませんでしたね。ありがとうございます。ブルーベリージャムもいいじゃないですか。時期的にはね、そろそろブルーベリーも美味しくなる季節でございますからね。はい、さあということで1週間お疲れ様でした。素敵な花金を、そして素敵な母の日を、ではでは日曜は鎌倉に行ってきます。だっていいな、
1: 羨ましいですね。
0: いろいろ行ってますね。日曜日は割と天気もねいいようですからね、お気をつけて行ってきてください。カービィあちこちで登場してますね。GU とかガチャなど、な何ですかこのカービィって。私わかんない。
1: これです。
0: これです。写真が掲載されてますけれども。
1: かわいい。
0: あら、子供たちが喜びそうなキャラですね。
1: 大人も喜びますよ。
0: しおちゃんも。カービィ、これ何ですかそれ。クッキー、ケーキ。
1: あ、これはそのお菓子についてくるおまけですね。
0: おまけなんだ。
1: はい、はあ、で何入ってるか分かんないやつですね。
0: うん、
1: で多分これが当たったよっていうので写真を送ってくださいました。かわいい。
0: 美味しそうなおまけです。思わず食べてしまいそうなおまけ
1: で。食べちゃダメですよ。
0: ダメ、危ない危ない危ない。へー、よくできてますね。まあ今あのガチャガチャがものすごいじゃないですか、いろんなところで。
1: はい、
0: 流行ってるんです ね、
1: 流行ってますね、
0: ガチャガチャが。はあ、だから孫なんかもうイオンとか連れていくとものすごい数のガチャガチャだから、本当にもう100円がいくらあっても足りません。大変です。
1: あと結構あの、うん、まあ、お子様もですけど大人の方も結構やっぱりハマって、
0: うん、ハマってるね、
1: やってたりしますよね。
0: はあ、そうなんだ。いやいやいやいやいや、まあ、それもなんか推し活みたいな感じなんでしょうね。うんうんうん。さあということで、ラジオネームパックさん、リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、鎌倉気をつけて行ってきてくださいね。さあもうあと50秒少々となりました、しおりちゃん。
1: はい、
0: はい、ね、そろそろお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 夕方やっぱり764、今週もやっぱすみずほあけみと
1: 阿部しおりがお送りしました。
0: 皆さん素敵な週末を過ごしください。そして強風もね、気をつけてくださいね。

0: 東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: Hello, Ishinomaki, and welcome back to another fun-filled episode of Smiley Jazz with your hosts,
1: Shizuka
0: and Jeffrey.
1: 5月です。
0: Yes, it's May.
1: そうですね、あのタイトル曲変わりました。
0: Yes.
1: 我々の。
0: Did you notice?
1: 4月から変えたかったんですけれども、ちょっとパタパタしておりまして今の時期になりました。5月、満月が2回あるんですね。
0: Oh, really?
1: はい。そしてですね、この時期お花がたくさん咲くということから、フラワームーンと呼ばれています。
0: フラワームーン、
1: yes. Oh. なので、あのこの時期愛の願いが叶いやすいと言われています。
0: うん、
1: 豊かさや絆が気づかれる時期なんですね。でこの月なんですけども、5月2日土曜日の午前2時23分が満月の瞬間となるそうです。ちょっとね、月に願いをかけると恋が成就するかもしれません。
0: Does that mean I need to buy you flowers?
1: そうですね。Yes, please.
0: Oh, okay.
1: お願いします。
0: Somebody remind me, please.
1: あとはですね、あの紅茶のマリアージュフレーズという紅茶のお店があるんですけれども、この月にちなんだ紅茶が発売される
0: そうです。Oh, okay.
1: なので、ちょっとそっちの方もいいかなと思います。
0: Yes, ma'am.
1: というちょっとね、お願いをしつつの、今日はですね、小曽根誠さんをお届けします。
0: Yes, so we have his 1986 recording Now You Know、
1: はい、からお届けします。日本人ですけれども、世界を股にかけて活躍する小曽根誠さんのワールドをお届けします。
0: Okay, so let's jump right in with Watch What I'm Gonna Do。

0: Okay, that was Watch What I'm Gonna Do from Ozone Makoto.
1: Watch What I'm Gonna Do. 私が何をしようとしているか、したいか、見ていて。
0: Yes.
1: ですね。
0: Yes.
1: 1983年に録音されたものなんですけれども、Ozone Makoto さん、1983年バークリー卒業後、ニューヨークのカーネギーホールにて、ソロピアノリサイタルを開きました。この時、はい、見物に来ていたクインシー・ジョーンズに見出され、アメリカの CBS と日本人初のレコード専属契約を結びました。そしてアルバム「オゾネ」にて全世界デビューを果たしました。その直後ですかね、このアルバムが録音されました。ピアノトリオというオーソドックスなフォーマットにこだわらず、ギターやフルートと初共演したものです。
0: Okay, so let's move along. So next we have Might As Well.

0: Okay, that was Might As Well from Ozone Makoto.
1: Might As Well. 大丈夫かもしれない、う
0: ん、Yes.
1: っていう感じですかね。
0: I think so, yeah.
1: そうですね。世界を股にかけて活躍するオゾネ誠さん、日本人にもというかとても人気のある方で、2001年にはスイングジャーナル誌の読者人気投票で2年連続4冠を制覇しています。そして、グラミー賞にもノミネートされたり、大学バークリー大学からは名誉博士号を授与されています、
0: うん、
1: でまた日本の、作家井上久志さんの依頼によりピアノコンチェルト山形交響楽団とも共演しています。また仙台では常禅寺ジャズフェスティバルにも参加したり、その模様がラジオやテレビなどで放映されたりもして、とても人気のピアニストです。
0: おお、イエス。 OK, so moving along, we have Endless Season Part 4.

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。連休中の人も多いと思うんですけれども、ドライブミュージックにどんな曲がいいのかなと思うと、一番最初に思い浮かぶのはイーグルスです。やっぱりね、ウエストコーストサウンド、爽やかなコーラス。今週はね、イーグルスをお送りいたします。ヒット曲がねたくさんあるんですけれども、今日はね、初めに言いますけれども、ホテルカリフォルニアはかかりません。結構そのホテルカリフォルニアのイメージ強いですけれども、もともとねカントリーバンド、だんだんロックバンドに近づいてきたというのが、イーグルスなんで、そんな感じの曲が多いと今日は思いますというかね、そんな感じをおかけいたします。聞いてください。 Take it easy 魔女のささやき、 Peaceful easy feeling、 ドゥーリン・ドルトン、ならず者、テキーラサンライズ、6曲続けてお送りいたします。

今日はドライブ用にイーグルスの曲をお送りしております。まあ、私イーグルスというとやっぱりグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナー、バーニー・レドン、まあ、この4人時代のカントリーロックを一番最初に思い出すんですけれども、まあ、この頃からヒット曲は多々あったんですが、やはりホテルカリフォルニア、ジョー・ウォルシュが加入してからのそのホテルカリフォルニアのイメージがすごく強いんでね、ロックバンドっていう思ってる人も多いと思います。それでは、イーグルスで我が愛の史上、ほんの少しだけかな、ジェームス・ディーン、この2曲をおかけして、今週はお別れです。また来週。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陳でお送りする劇的30分間。
11: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
12: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
0: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
2: それではさよなら、
13: さよなら、
2: 時間だ、答えを聞こう。
11: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
14: バイス。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。今週も始まりました、アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。メインパーソナリティの私たち、アイリンクです。よろしくお願いします。
1: 番組アシスタントの井川明宏です。この時間は東京拠点に活動する現在5人組のアイドルグループアイリンクが、ラジオを通してアイドル界の天下統一を成し遂げるために無限大の愛を持って奮闘していこうという30分番組です。5人組ではありますが、毎週 2,3 人ずつくらいを目安に交代で出演していく形が基本となっております。ということで、今日のメンバーは
0: さくらみりんです。
1: はい、ということでみりんさん、2週連続ソロ回よろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、というのもですね、今週も先週と同様に4月3日に開催されました、うん、アイリンクファーストワンマンライブ、ファーストリンクのライブ音源の模様をですね、番組でオンエアしていきたいと思っています。今週も当日行った方も行けなかった方も、こちらを聞いてその日の様子ぜひ楽しんでいただければと思います。聞いての思ったことや思い出したことなど、はい、ぜひね、実況ポストしていただきたいなというふうに思いますね。はい、はい、ということで、今日もみりんさんのコメンタリー付きです。よろしくお願いいたしますね、改めまして。
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、ま
1: あ、こういうのもね、なかなかないと思いますけれどもね、うん、それはそれでいいじゃないですか。いや、本当です
0: よね、初めてで、うん、面白いです ね、
1: なんかこうね、副音声というか、うん、なんか DVD とかにもね、こういうのなんかチャプター違うと入ってたりとかね、うん、
0: ありますよね、うん、副音声大好きです
1: そういう風な感覚でね、皆さんも聞いていただければと思います。はい、は
0: い、お願いします。
1: ということでね、ボリュームたっぷりなので、早速今日も行っちゃいましょう。最後までよろしくお願いいたします。
0: アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。この番組はいつも応援してくれるファンの皆さんのご協力で放送できています。その期待に応えられるように、今日も元気いっぱい頑張っていきたいと思います。セリレット担当、さくらみりんです。みんなの心の台所、アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。

0: さて今週は先週の続きということで、アイスパイカバーゾーンに入って、ピアノ演奏からのパノラマ、スターライトシグナル、決意の虹、青春シャワーと4曲、そしてリンクリングへとつながる部分ですね、メドレー的にちょっと聞いてもらおうかなというふうに思いますけれども、う
1: ん、はい、
0: このあたりのゾーンというのはいかがでしたか、ミニさん。
1: の事前に X の方で、アイスパイの曲を、4曲、アマイルネ・アイラビューと、スキバレ注意報、と未来、スターライトシグナルっていう4曲の中で投票して、一番多かった曲を披露しますっていう感じしたんですよ、でその1位になったのがスターライトシグナルなんですけど、本当にスターライトシグナルは本当にバンドで私も聴きたかったので、すごいかっこいい曲なので、いやもう間違いないなって思って、実際にやったらめちゃくちゃかっこよくて、もうなんかファンの人ももちろんですし、私たちもなんか改めて、あの素敵な曲だなって思いましたし、あのアイリンクとしては本当に初めて披露したんですけど、また違った曲に聞こえましたね。
0: なるほどね、
1: 歌う人が違うと、ですし、あの君についてからのパノラマっていうのがすごい、
0: 実は
1: もうね、多分泣いた人何人かいると思います私もパノラマのイントロで、グッてこらえたんですけど、グッてこらえながらイントロ踊ってたんですけど、いやすごいその流れは、一番エモかったんじゃないかなって、
0: なるほど、
1: 思いますね。
0: なるほど。
1: でそうですね、スターライトシグナル、で決意の虹ね、決意の虹めちゃくちゃかっこよかったですよ本当にあのドラム、
0: そ
1: うなんですよ、そっからあの瑞希ちゃんのかっこいい煽りで、もうさらにファンの人も、私たちももう熱くなって

0: その流れすごい大好きです。本当に。でそこは青春シャワーで、ちょっとキラキラして、最後はあのリンクリング、もうアイリンクのも結構代表、まあ、みゆちゃん作詞してくださったんで、はいはいはい、アイリンクのなんだろうコンセプト、アイリンクのコンセプトとかが入った歌詞になってるので、そうなんで約束するアイリンクとか、愛をつないでとかって言ってる歌詞なので、ここであのアイリンクこれから始まるよっていうのが最後になんか締まった感じ、この流れはすっごいもう一番と言っていいくらい、ファーストランバイの一番いい、あのステージだったんじゃないかなって思います。
1: 確かにファーストワンマンで、ね、はい、アイスパイから一緒だったサポメンがここで終わりっていうライブっていうののなんかこう意味がこの流れになんか詰まってる感じがしますからね、
0: そうね、いいつなぎですよね、
1: リンクリングで本編終了というようなことにもなりました。
0: そうです、
1: はい、じゃあ、はい、そのあたりも踏まえて、ね、続けて聞いていただきましょう、はい、どうぞ。
0: はい、

ということで、

0: さあ、そしてここまで聞いていただきました。この後アンコールゾーンへと入っていくんですけれども、まあ、一旦楽屋に下がって、はい、ね、ファンの皆さんの声も聞いたりとかっていうことあったと思います、うん、どんな気持ちでしたか？
1: いや、すごいみんな大きい声で、うん、アンコール、うん、してくださって、うんうん、あ、すごい、なんか、あ、頑張って声出してくれてるって思いましたし、すごい嬉しかったですね。本当に全員が、うん、待っててくれてるんだっていうのが、
0: はいはいはいはい、
1: はい、伝わって嬉しかったです。
0: そうですね、やる気出てきますよね、そういうのね。
1: はい、
0: うん、
1: 早く出たいと思いました
0: アンコールはここまで歌った曲3曲ということでもありましたけれどもね、はい、
1: そうです。
0: 2回目となるとやっぱりこう歌い方っていうのもちょっとね気持ちが違ってきたりとかってあったんじゃないですか、うん、
1: ありましたね。青春シャワーとかも、うん、私いつも曲中に煽りとかしてるんですけど、うん、そこもやっぱ最後ってなると、うん、ちょっと変えていきましたね。最初に歌った時とは、うん、アンコールで歌った時はみんなで一緒にいてて声出すところがあるんですけど、うん、そこは私もうアイリンク最高って叫びました。本当叫びたくなるくらい、
0: はいはい、ぜひそのあたりも ね、聞いていただければなと思いますし、うん、まあ、最後、はい、君については6人最後だったというところもね、
1: はい、
0: うん、気持ちを込めて、ね、歌ってると思いますので、皆さんそのあたりも、はい、ぜひぜひじっくりと聞いていただきたいかなと思います、
1: うん、はい
0: はい、ではライブのラストまでとなります。こちらもぜひ噛み締めて聞いてください。

0: はい、ということで先週と今週2週続けて4月3日に開催、アイリンクファーストワンマンライブファーストリンクの様子をですね、聞いていただきました。コメンタリー付きだったということですけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、ね、もうオープニング、エンディングというのもね、なかなかこうあんまりこう区別つけない感じでずっとこうやって、やってまいりましたけどもね、はい、
1: はい、
0: あの本当に、2週にわたってというところでしたけど もう魅力がこれで伝わればいいなというふうに思いますよね、うん、
1: はい、うん、本当に
0: でこれでライブね楽しい感じだなっていうふうに思った方はですね、ぜひねアイリンクのライブイベントまだまだいっぱいやってると思いますので足運んでいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます、はい、
0: ということで、はい、そのライブなど近々ありましたらお知らせお願いいたします。
1: はい、アイリンクのライブは、5月9日の曜日そして10日の日曜日あの対話ライブに出演しますので、はい、こちらぜひぜひお待ちしております。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてこの番組公式 X と番組専用のメールアドレスあります。 X のアカウントはアットマークアイリンク TTR764 です。番組中はハッシュタグアイリンク天下統一をつけてポストしてください。ハッシュタグアイリンクひらがな天下統一漢字となっております。また番組へのメッセージメールの方はアイリンク TTR764 アットマーク gmail.com までお送りください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ということでやってまいりましたアイリンクの天下統一ラジオ愛は無限大、お相手は私たちアイリンクと
0: アシスタントの井川明でした。それでは今日もみりんさんからですね、
1: はい、
0: 改めてここからスタートいたしましたアイリンク新体制、これからの活動の意気込みをお願いいたします。
1: はい、アイリンクすごい素敵なメンバー、そして素敵な楽曲、そして素敵なキューピッドの皆さん、そしてスタッフさんもすごい素敵なグループですので、アイリンクこれからもどんどんどんどん止まらず走り続けますので、いろんなことに挑戦していくアイリンクついてきてくれると嬉しいです。お願いします。
0: はい、ということでまた来週、バイバイ。
1: バイバイ。アイリンクの天下統一ラジオ愛は無限大、この番組はいつも応援してくれるファンの皆さんのご協力でお届けいたしました。来週も聞いてくださいね。

皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしでしたでしょうか。私はですね、何も観光も何もありませんでした。仕事もありましたけれども、あとはひたすら家の中でお料理をしたり、あと畑仕事で随分やりましたけども、風がねちょっと強くて大変でしたけれども、そんなことで近場で、ひっそりとお一人様で過ごしておりました。でも今週の7日からですね、プチ旅行で、友達と2人で一泊で出かけてきましたけれども、海の方にもね行ってきましたけれども、いいですね海はね。冬の海も私好きですけれどもね、暖かくなってからの海はもうウキウキする。本当にねいい潮の香りと海の音と、とても良い旅をしてまいりました。さあ今日もジャズぎっしりの29分間どうぞお付き合いください。先日開催されました4月25日ですね、ケイコリーさんとノリキ総一さんのクラブデュオツアーのファイナルですね、行ってまいりました。もう尊敬の域に値するほど素晴らしい歌唱力とオーラと、そしてお人柄もねにじみ出るような。でなんせその K-BOX というその場所がですね、地元の方行かれたことがある方たくさんいらっしゃると思いますけれども、こんなお二人間近で見れるんですよ。でね MC もねとってもね素朴で、虫がねブーンとね飛んできてたの。それはね私もあらなんかイラッとしたりしないのかしらなんてねハラハラ見てたんですけれども、もう懐が深いケイコリーさんの MC ですね。こうやって亡くなると、誰かが亡くなるとこうやって現れるって言いますよね。私の近しい方が少し前に亡くなったんです。ああ来てるなって思ってましたみたいなね、そんな表現をされるんですよ。なんか私ねますます好きになっちゃいましたね、あの MC 聞いて。ということで今回のツアーは30周年、メジャーデビューから30周年記念ということで、アルバムもリリースされての、ツアーということで、石巻が千秋楽でしたね。ちょっとねほろりと涙ぐむシーンもあったりして、ますます好きになってしまったそのケイコリーさん、そしてピアノののりきさんもね、長年のそのあうんの呼吸素晴らしかったです。まずはこちらのアルバムから一曲お聴きいただきたいと思います。ビリー・ストレイホーンの名曲ラッシュライフ、どうぞ聴きください。

こんばんは。田舎で味わう極上のジャズ、本日も里山ジャズの時間がやってまいりました。パーソナリティはボーカリストミカでお送りいたします。ゴールデンウィークも終わりましたね。

手をつけなかった南極に挑戦しましたということをおっしゃっていましたけども、本当にねこの曲ね素敵なんですけど、私もって言ったら失礼ですね、手をつけたくないっていう、歌えたらすごいなぐらいの本当に難しい曲ですけど。

も生で聞いたラッシュライフ素晴らしかったです。そして全部素晴らしかったんですけども、オリジナルの曲を書かれていらっしゃいます。その曲もね、私もう車でこのアルバムあれからずっと聴いてるんですけども、全然飽きない。そして人生の音、人生の声が聞こえる。もうね、聴いてるとね、じわーっとね、涙が込み上げてくるようなね、気持ちになるんですよね。こちらのアルバムのタイトルは Sings Super Standards 3、 こちらです。ぜひぜひお求めいただいて、アルバムでお聴きいただきたいと思います。続きましてはアメリカのジャズシンガーカート・エリングをご紹介いたします。今年59歳になる、そんな方ですけれども、そうですね、まず力強い歌声、深い声ですね。そして倍音がね、すごい感じる、倍音をすごく感じる素晴らしい声です。で、声が大きいあとスキャットがですね、素晴らしいですね。もう天才的。どうも4オクターブの音域を持つバリトンシンガーというふうに言われているそうですけれども、彼の素晴らしい歌声、今日私多分カート・エリングを、ご紹介するのは4年間この番組をやってて初めてだと記憶します、しておりますが、非常に好きな尊敬するシンガーの一人です。今日はですね、アルバムムーンライトセレナーデから素敵な曲です。オレンジブロッサムズインサマータイム、どうぞお聴きください。

続きましてはレアなアルバムご紹介したいと思います。サックス奏者渡辺貞夫さんの Praise Bacha。 こちらのアルバムはですね、2000年にサントリーホールで行われたバッハコンサートの模様を収録した貴重な記録です。コンサートでは渡辺貞夫さんのサックスと小林道夫さんのピアノによるフルートソナタや無伴奏パルティータ、ブラジル音楽などの演奏が行われたそうです。こちらから今日は1曲お送りいたしましょう。

田舎で味わう極上のジャズ。本日もそろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。本日最後の曲はトランペッター日野照正さんのアルバムブルースマイルスからボディ&ソウル。パーソナリティはジャズボーカリストミカでお送りいたしました。

0: ターの高畑トムと
1: 中川アンナです。さあ今夜の新クリエイトは J-WAVE のスタジオを飛び出して高輪ゲートウェイシティの中にあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしております。
0: いや高輪ゲートウェイね、
1: はい、
0: 過去にね、前の番組の時に駅から生放送させてもらったりとか、
1: そうだったんですね。
0: あとまだねこれが工事中の時にテント立ててイベントやらせてもらったりとか、結構ねゆかりがあって、気持ちいいところですよ ね
1: 本当にまさにこの今いるのと同じ場所ですか。
0: そう、まだこんなビルが建つ前に、予定地みたいなところにテント立てて、やってる時もあったんですよ。
1: すごい。そうね、北改札を出てすぐのとこなんですけど、こうガラス張りのちょっと小さな建物みたいなのがありまして、
0: もうすぐね、駅だしね、
1: はい、そうなんですよね、で、その私たちが今放送している目の前には、あの皆さん
0: 手振ってる方もいらっしゃるしね。
1: あ、ありがとうございます。嬉しい。すごい嬉しいです。ありがとうございます。
0: なんかね、多分気のせいだと思うけど、なんか中川さんにちょっと似てる、なんか上品なおじさんもさっき見たんですけど。
1: 本当ですか？
0: あれ、
1: なんか、いらっしゃ
0: 他人の空にですか？あれは
1: 父親です。
0: ですね、
1: 今日、はい、やりますという話を家族にしまして、あの父親が家族を代表して聞きに来たという。
0: お父さん似てるんだね。
1: そうなんですよ、あのちょっと母親に似たかったなと思う部分もあるんですけど、あのうり二つなので、そうですね、
0: お父さんもなんか上品でシュッとされててね。
1: 全くです。でもあの J-WAVE リスナーというかラジオなら J-WAVE っていう父なんで、はい、こうして番組させていただいてとっても喜んでいました。
0: はい、はい、このね生放送ならではの、だからもう行き交う人々がね、
1: はい、
0: もうこれから仕事行く人もいれば、ちょっとね引っ掛けていこうかなって人もいてね。
1: そうですね、あとご飯食べにいらしてる方とかも花金ですからいるかもしれないので。
0: 結構来るんでしょご飯。
1: あ、私そうなんですよ、ここ結構ランチも夜も来たりしてて。
0: いいよね、お店も
1: ちょっと近未来的な雰囲気がいいですよね。川田さんもプライベートとかで
0: 遊び来ますね。
1: あ、そうですか。
0: アートスペースがね、最近オープンして、それもいいんですよね。はい、
1: さあそんな中からお届けしておりますけれども、本日も番組の感想やご意見お待ちしております、J-WAVE 新クリエイトのウェブサイトにあるメッセージトゥストゥディオからお送りください。 X はハッシュタグ SC813 をつけて、アットマーク SYNC813 のフォローもお願いします。番組のインスタグラムもぜひチェックしてください。
0: はい、そして今夜のミュージックセレクターは先月素晴らしい選曲を届けてくれた DJ でプロデューサーの川村由紀さんからのご紹介でございます、アートディレクターの手島亮さんが曲を、選んでくれています。
1: はい、夜10時までの2時間お付き合いお願いします。 J-WAVE Syncreate Syncreate

0: フォークしているのはハドソンモホークでウォリアーズという曲でございました。
1: はい、
0: これもね、うん、選曲してくれた手島さんがメモをね残してくれてて、
1: 一口メモ、はい、
0: はい、世界が国がきな臭い時代になってきて、うん、いろいろな時代に戦う気持ちを込めてというね、まあいろんなねミュージシャンとかアーティストはね今の状況についてね、うん、歌ったり語ったりしているのはね、うん、僕はいい方向だと思いますけどね、
1: うん、うん、そんな一曲を最初にまずお届けしましたけれども、うん、ではですねこの後の番組メニューをご紹介していきます。はい、この後すぐの8時10分ごろ、うん、Voice of Innovation、 今夜の総発テーマは言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションということで、 TikTok で超話題、爆発的な変顔で魅了するクリエイターそして D リーグではプロダンサーとして大活躍中の太一さんをお迎えします。
0: いやまあラジオでねどこまで伝わるかって話もありますが、
1: そうですね、
0: 太一さんすごいなんか静観でかっこいいですよね、うん、
1: さっきご挨拶したらなんかラジオでねどんな感じに表現してくださるのか、
0: あんな静観なすごくかっこいい、はい、シュッとした人で、あの感じとギャップで変顔をやれたらちょっとね
1: 確かに
0: 好きになっちゃう、
1: ね、ギャップ萌えですね、うん、はい、
0: 後ほどねお迎えします。
1: はい、そして8時40分ごろ、モリサーフォンツニューウェーブスタートアップ、今回は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオからの放送ということもありまして、鉄道保安員のメンタルケアに役立つニューロミュージックについて総発します。ニューロミュージックとは聞くだけで脳を理想の状態にしてくれる音楽ということですね、うん、
0: このね高輪ゲートウェイならではのね、
1: はい、
0: 話題なんじゃないでしょうか、うん、そして、番組の後半では学生が企業を逆面接するザ・リバースもあります。
1: はい、
0: 今月はですね体育の時間からオリンピック、そしてサッカーのワールドカップまで公式級がですね採用されているスポーツ用品のグローバルメーカーモルテンの逆面接です。
1: ではこの後は変顔クリエイターの太一さんが登場です。

0: Voice of Innovation. Voice of Innovation.
1: トリセの天才カールトンと
2: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト、今夜は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしています。
1: ここからの時間はクリエイターの声から新たな時代の価値を創発するボイスオブイノベーションのコーナーです。
2: 今夜の創発テーマは言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションということで、ゲストは爆発的な変顔で魅了するクリエイターの太一さんです。 TikTok や YouTube などで縦型コンテンツを中心に発信、2023年には TikTok クリエイターアワードエンターテインメント部門で大賞を受賞。クリエイター業以外ではプロダンスリーグ D リーグの公式チームフルキャストレイザーズに電撃復帰し話題に。さらに日本最大級のクランプファミリー TWIX ファムにも所属し、国内だけでなく世界各国でマルチに大活躍中です。今夜はそんな太一さんと言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションについて創発していきます。
1: はい、なんか太一さんをお迎えすると、ええ、僕なんか動画結構見たんですよ。
2: はい、私も見ました。
1: なんか本人すごいシュッとしてて
2: 確かスマートな感じで、ね、
1: 全然変顔し、まあ普段からしないですよね。
2: はい、あのゆっくりと笑顔で微笑んでうなずいてらっしゃるんですけども、
1: 太一さんでございます。
3: はい、太一です。お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いやだって僕ね結構最近ちゃんと YouTube やってて、はい、太一さんの YouTube 見ると、うん、めちゃくちゃショートが回ってるんですよ。TikTok ももちろんすごいけどね、そこで見る太一さんはね、はい、もうね表記者です。めちゃくちゃ面白くて、
3: よく言われますね。
2: よく言われますか。
1: はい、あれは何ですか。なんかギアを上げてるんですか。
3: ギア入れてます。
2: そうですか、うん。
3: 酔っ払った時の自分みたいな感じですね。は
1: い、酔っ払った時の自分をシラフでやってる感じですか。
3: はい、スイッチ入れて。
2: どっちが素の太一さんなんですか。この今のこの落ち着いていらっしゃる感じといつものこう感じと。
3: どちらかというと多分落ち着いてる方なんですね。
2: そうなんですね、意外。
1: だってこのね本番前もね、このオープンな楽屋というかね、はい、同じ部屋にいましたけど、すごいね物静かでしたからね。
2: あ、そう
1: です
2: 。なんかようじゃないけどちょっとチュワッスみたいな感じなのかなっていう勝手な、ごめんなさい、想像しておりました。
3: いや普段から変顔するやつなんかいないですよね。
2: そう、その変顔、このね爆発的な変顔とか言ってご紹介しちゃいましたけど、はい、これはこうどういう表現なんでしょうか。その
3: ね、でも合ってます、合ってます。
2: 合ってますか。は
3: い、爆発的な変顔してます。
2: どうしてもラジオなので、はい、お見せできないというところがあって、ね、言葉でねっていう、
1: は
2: い。
1: でも太一さん自身はあれでしょ、もうダンサーだから基本は、うん、やっぱりこのいろんな SNS でバズろうと思って顔芸っていうか、どっちが順番先なんですか。その
3: いや本当は最初縦型のコンテンツ始めた時は、はい、クールビューティー系で行きたかったんです
2: か。何ですかクールビューティー、まあ
1: ね、ダンスってねかっこいいもんね、
3: かっこよくイケメンで、みたいな、
2: 踊ってみたいな、
3: 踊ってかっこいいかっこいい言われるので行きたかったんですけど、全然伸びず。
2: あ、でそういう時期があったってことだった。
3: そうですね、最初の頃は。
2: へー、
3: は
2: い、ちょっと探してみよう、遡って
3: ちょっと恥ずかしいんで。
1: その変遷みたいな
2: ねえ、あ、ここから変わったのかなみたいな。
3: だんだん顔が分かりやすい変わる時期があると思います。
2: え、なんかきっかけがあったんですか、変化には。
3: なんかあのインスタグラムで親しい友達ができた時に、うん、こう車の助手席でこう窓を開けて、窓から顔を出して走行中にこう風にバーって煽られるみたいな
2: 今ちょっとスタジオでも、はい、
3: みたいなのを載せたら、これ TikTok 載っけた方がいいよみたいに言ってくれた友達がいて、
2: そうなんだ。
3: でそれを載っけたら、数字が伸び、あれ俺ってこっち系みたいな、かっこいいじゃいけないのみたいな。
1: いやでも今顔やってくれた時のこの場の温まり方がすごかった。
2: あ、そうですね、
1: 瞬間的な。
3: でも今のでも3割ですよ。
2: そうですよね、動画で拝見してる太一さんもっとですよね。
1: はい、僕ね結構見たんですよ動画で、あのね筋トレのね合間とか、あとねお菓子をね合間で後ろにダンサーがいるんだけど隠れて食べる時の顔とか、はいはい、めっちゃ面白いの。

0: 顔の、ね、筋肉って鍛えられるんですか？
1: 顔の筋肉鍛えられると思います。僕はちっちゃい頃から結構やってたんですけど。
0: やってたんだ、
1: はい、この職業を始めて両親に、
0: 職業始めて
1: こう恥ずかしいって聞いたんですよ、うん、大人になって、はい、そしたら、いやあんたちっちゃい頃からやってたから何も思ってないよと思って言われて。
2: そうか、はい、陽キャな幼少期で、
1: うん、幼少期は変顔ばっかしてたみたいですね
2: あの眉毛がね凛々しく、うん、そして目もパッチリされてるから、はい、表情でね、うん、こう表現力ほんと豊かですよね、うん、はい、
1: ダンサーもやってるので、
2: そうです、そのダンスの話もね、はい、ありますけれども、うん、ダンスはいつ頃始めたんですか？
1: ダンスは高校生の、部活でダンス部に入って。
2: 高校からだったんですね。
0: 部活にダンスがあるわけですね、
2: はい、そうだったんですね。
1: それこそあの EXILE さんとかが、こうすごく時代的にアホン行った時に、うん、あ、男でもダンスってやっていいんだみたいな、まあ、小学校中学生の頃はやっぱり女の子がやるもんだと自分も思ってたんで、でね、は
2: い、私の時代もそんな感じでした、
1: はい、なんで高校生に入って、うん、まあ僕も憧れてああいう世界に、それでダンス始めたっていう感じですね。
0: 僕の時代はね、はい、ソイヤっつってね、はい、スーツ着て踊ってる人しかいなかったですよね。
2: ソーラングした方はまた別ですか
0: 一世風靡セピアって人だった
2: ね、
0: スーツでいやでもだいぶね、だって学校とかでもさ必須っていうか ね、
2: そうですね、
0: 体育でやるようになったしね。
2: 科目として今はなってますからね、うんうん、で表現することがお好きですか？じゃあ
1: 好きですね、はい、ダンスが好きっていうよりもダンスやってる自分が好きなところもあります。
2: は
1: い、もうパフォーマンス目立つみたいなところが結構好きでやってる部分ありますね、
2: なんかあの TikTok のあるある動画とかの中にも、こうなんか体のやっぱキレがすごいから、なんかより面白いっていう部分もあって、ね、もう融合してますよね、全部の経験が。
1: そうですね、うん、演じるのもなんか好きな部分があるんですけど、そこにプラスでこう体の使い方もできてくると、うん、この間あのお仕事で結構大物俳優さんとご一緒させていただく機会があったんですけど、
2: はい、大物俳優さん、はい、
1: あの見たよみたいな、ショート見たよみたいなので、いやあれは俳優にはできない動きだねみたいな、うんうん、体の使い方だねみたいに言ってくれて、
2: はい
1: はい、もうダンスとそういう、ね、あのクリエイターとしてやってることの意味がちょっとあるんだな。
0: 確かに生きてるかもしれない。なんかダンスもためとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかやっぱ変顔もためがあるもん、ね、
1: 繰り出すまでに、
0: うん、
2: あと音とバチッとはまって気持ちいいですよね。
0: まあ、ダンス融合してるような気がしますね。
2: あのプロフィールにこの D リーグに電撃復帰ってあったんですけれども、うん、はい、この1回こうまず D リーグから抜けるっていうのがあったっていう。
1: そうですね、2020年から D リーグ始まって創設期からいるんですけど、はい、そこから4年やって、で昨年1年離れまして D リーグを、でまた今季、
2: はい、
1: 同じチームに戻ってきたって感じですね、
2: うん、離れたのには何か決心とかがあったんですか？
1: あの以前コンビを SNS で組んでたんですけど、ヒゲだるまっていうコンビを組んでて、そのコンビがこうあのなんていうんですかね、とてつもなく数字がその時期伸びまして、
2: うん、そうだったんですね。で一
1: 回、はい、あのこっちの世界に行ってみるかっていう両立がちょっと難しかったので、その時期に、はい、だからチームに迷惑をかけるわけにもいかないし、うんうん、一度ダンスっていうものを離れてみて、
2: はい、
1: 一回爆発的な人気を手にしてみるのもありだなと思って、今までの生き方と違うところに踏み出してみたって感じですね、うんうんうん、そしたらすぐ解散しちゃったっていう感じ
2: ですあ、そうだったんですか。
1: はい、そうなんですよ
2: でもまたお強い思いがあってダンス D リーグに戻ってくるっていうところですか？
1: そうですね、うん、それこそ辞めた理由も、はい、こう、まあ、まず縦型を始めた理由が、うん、D リーグにオーディエンス投票というものがあって、うん、はい、人気票もないと勝てないっていうところがあったので、そこを取るために SNS を始めて、で、まあ、チームのもし僕が外でね、うん、あの爆発的な人気を手に入れたら仲間のためにもなるんじゃないかっていうことで一度離れたんですけど、解散してしまったので、でそれで一人でやってたりめちゃくちゃつまらなかったので、
2: あ、そうだったんですね、
1: はい、SNS だけはやっててもつまらなかったので、うん、やっぱりこのダンスの生きる世界というか、うんうん、勝敗がつくヒリヒリする世界で戦いたいなと思って。
0: 勝ち負けがね出ますもんね、
1: はい、
2: そうですよね。
1: もともと生粋のダンサーの血がこうあるので、うん、やっぱりそういう戦ってないとなんかそわそわしちゃうっていう部分があるんで、はい、やっぱり戻りたいっていうことをチームに伝えて。
0: あれですか、ダンサーに戻ってもその SNS っていうか数字はでも獲得したじゃないですか、
1: はい、
0: その影響はやっぱあるもん

0: ですか？
1: ありますね。それこそ戻ってきてから、うん、以前まではちょっと別物として考えてた部分もあって、うんはい、なかなか D リーグダンスにまで引っ張ってくるっていうことをそんなに意識してなかったんですけど、うん、今年復帰してからは、まあ、よりチームのためになるものといいますか、うん、ダンス界を盛り上げられる存在になれるかなっていうので、はい、ダンスの方になんかファンを連れてきたいっていう思いでやってるので結構つながってる。
0: だって太一くんの動画から入るじゃん、はい、入って顔を見て、うん、この太一くんが真顔で踊ってるだけで面白いもんだって
2: 確か
0: そのミュージシャンにおけるなんか静かな時間みたいなさ、うんうん、やっぱ気になるもんね。だから役立ってると思いますよ数字的にもね。
1: ダンサーだったんだって逆に言われることの方が多いですね
2: でもギャップって大事ですからね、はい、うん、その今 D リーグの大きな大会に向けて追い込み中ということで、
1: うん、そうですね。
2: どんな大会ですか？
1: D リーグっていうのは、はい、全16チームが今季は参戦してて、で半年間で総当たり戦という形で戦って、で予選が終わった後、うん、5月に今度あるのは5月31のチャンピオンシップと言われる決勝大会なんですけど、うん、それに僕ら1位で進むことができたので、
2: うん、
1: はい、
2: すごい
1: 優勝に向けて今追い込み中という感じです、はい、
0: そのじゃあ最後の今仕上げの段階、
1: はい、はい、そうですね、うん、もうあと3週間後なので、はい、熱量高まってますめちゃくちゃ。
0: え、中川さんダンスやってたの？
2: あ、そうなんです私全然うまくないんですけど。
0: この土俵に上げていいわ。
2: でも共通の知り合いがさっきちょっとお話ししたらいらっしゃって、あの、はい、EXILE のガンちゃんさんいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、が入ってたサークルに私も大学時代いたんですよ。
0: ガンちゃんさん、
2: はい、あの岩田さんがね、はい、先輩なんですけれども、
1: 僕もそうです、先輩ですね。ガンさん、あの僕がやってるクランプダンスっていうジャンルの先輩で、僕がもう一つ D リーグとは別で所属してるツイックサムっていうチームがあるんですけど、はい、それはただのダンサーチームなんですけど、そこにガンさんも所属してて、はい、そういう形で僕も直属の後輩に当たるので、
2: もうあの私はこの話ができただけで幸せです
0: 僕もちょっとダンスとのつながり話したいけど。
2: 川田さんダンス、
0: カリスマカンタロウさんっていうよね。
1: カンタロウさん、カンタロウさん、それこそ D リーグを作った人なんで、
0: はい、僕知り合いですね。
1: あ、本当ですか？
0: で、なんかね、ある夜に10年ぐらい前からなんかね、D リーグやりたいんだよって話してたんですよ、
2: はい、
0: 本当にすごいことになってるんですね。
1: いや、あの方は本当にダンス界をもう何歩も前進
0: させて、ね、分解しましたよね。
1: 本当にすごいです、う
2: ん、川田さんのつながり本当すごいですよね。
0: あのね、元千代の富士が出してたちゃんこ鍋屋でね、一緒にご飯食べたんですよ、ね、はい、でその時になんかね、はい、ダンスを文化にしたいんだよって言ってたんですよ、ね、本当にしたんですね彼はね、
2: 川田さんは踊る、
0: はい、ねボックスぐらいは踊るんです
2: か今度見せてください、はい、
0: それではここで1曲お届けした後に、後半はさらに太一さんとですね、ダンスと変顔についてあと総発をね、うん、したいと思います。

0: 送りしている曲はアートディレクター手島亮さんのセレクトでございます、うん、モンドグロッソビッグオーでワンテンペラチャーでございました、はい、これはねメモがいただいてますが、うん、あれか手島さんはミュージックビデオ作ったんですね、うん、これね以前ミュージックビデオを制作させていただいた思い出の一品でございました。アリシのビッグオー氏の、ラップがしみるというね、
1: うん、隣で太一さんがちょっと体を揺らして、うんね、音楽に合わせて、はい、踊ってらっしゃいましたけれどもさあボイスオブイノベーション、うん、今夜のテーマは言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションということで爆発的な変顔で魅了するカリスマ TikToker でプロダンサーの太一さんと総発しております、
0: うん、いやー太一さんはねなんかやっぱダンサーだなってのも分かるんですよ、うん、あと僕 YouTube ですごい浴びるように爆笑してたから、はい、その要素もあるしなんかやっぱタレント性みたいなものもやっぱ感じるんですけど、うん、一方で、
2: あ、本当ですか。
0: そういう方向はあれですか、興味ありますか。
2: あ、でも興味ありますね、うん、はい、それこそバラエティに出たり、うん、いや演技も好きだったりするので、うん、そういう世界に飛び込んでみたいなとは思いますね、うん、
0: 演技だってさあれ見た、はい、あのいろんな打たれ方するやつ、
1: 私それまだ見てないです。どんな
2: 韓国の映画でこう銃の打たれるシーンみたいな
1: 見たい、ちょっと後で見よう
2: ですけど
0: めっちゃ面白くて、あのまあ普通のハリウッド映画から始まって、はい、まあ、インドのね打たれ方とか、
1: 気になるな、
0: 韓国映画の打たれ方とか、うん、ちょっと桜舞っちゃうみたいなね、
2: はい、音楽とともに。
0: あれでも実は体を使ったすごい演技力だなと思って、ええ、アクション俳優とかね、はい、できそうです
1: よ
0: ね。
1: 確かにそうですよね、うん、私あの最近のおこ家族が起こしに来た時あるあるみたいな、いろんな人が起こしに来るんですよ、はい、朝。
2: 昨日のことですか。
1: 最新のものを体験しまして、それがお父さんから始まり、お母さん、うん、お兄ちゃんとかあの妹とかいろんなパターンがあるんですけど、なんかすごく、あ、分かるってなるんですよね、うん、やっぱりもう全部それ演技力だなと思って、もういけますよ多分俳優として。
2: いやー、やってみたいですね
0: あれ見て、あの、お母さんにバレないように冷蔵庫開けるん
1: ですよ、はい、見てない
0: なあれ名作ですよね、
2: 音立てないように。
0: そうそうそうそう、
1: あれも、ね、川田さんも結構ハマってます
0: ね。あれもね、体と顔がね絶妙なんですよ
1: なるほどね、
2: だからね、生きてるかもしれないですね。
0: でもなんか根本はダンスっていう感じもするし、うん、なんかダンスにやっぱ持ち帰りたいっていう気持ちもあるんじゃないですか、人気を得てもね。
2: そうですね、うん、本当になんかダンス界盛り上げられる人になれたらなっていうのは本当ここ最近思いますね、うん、
1: 今なってますけどね、
0: なってると思う、
1: ね、
0: う
1: ん、
2: もっと行きたいですね。それこそ D リーグからもこうバラエティに出るような人が出るべきだと思うので、うん、スポーツ界のように、はい、その前身みたいになれてったら嬉しいなとは思ってますね。
0: なるほどね。そのじゃあこの番組はね、総発っていうのがテーマで、うん、なんかせっかく出会えたんで、なんかねアイデアを出し合いながらよりね太一くんが拡張できたらいいなと思って。
1: 総発ってなんかコラボして一緒にもっとなんか大きいもの作っちゃおうみたいな、うん、シンプルに言うとそんな感じなんですけど、うん、
0: だからね、
1: 何ができますかね、
0: 何ができますかね、まあでも音のメディアでこういう静かな太一くんをこういう場所でたまに、ね、遊びに来てくれて話すのはすごいいいですよね、うん、
2: めちゃくちゃありがたいですね、
1: うん、さっき休憩中にラジオ楽しいって言ってくださってて、
2: う
1: ん
2: ね、そうですね、オンにしなくていいというか顔を作らなくていいのもありますし、やっぱボケなきゃボケなきゃって思う YouTube 撮影とかだとちょっとしんどいので、
1: はい、気合入りますもんね、はい、グッと。
2: それはそれで楽しいんですけど、うんうん、こういう自分のことをありのまま話せる空間、はい、すごい好きですね。
1: あと、あの川田さんって週に1回曲作ってるんですよ、うん、
0: 曲作って映像作ってアップしてるんですけど、
1: そうなんです
2: 、11で、
1: はい、でしかも AI が歌ってるんですけど、すあの本当に普通に私いつも聴いてるぐらいの超かっこいい、うん、あ、今これ流れました。
0: あ、これだ、これね、
1: これ鉱脈です、
0: 鉱脈よく知ってる
2: ね、すごい、
1: もう聞き込んでますから。どんな曲ですか。
0: これはね、タブラがベースになってるね、はい、この間あの自転車の、罰則金のアップデートがあって、あの自転車のカゴに、あの手すり、手ハンドルにビニール袋をこうやって下げてると、うん、5000円の罰金なんですよ。
1: そうだ、取られる。
0: その罰金のルールを教えてくれる歌なんですけど、
1: 聞いてると全部わかりますよ。

0: これダメなんだあれダメなんだこれいくらだみたいな。
1: じゃあ自転車漕ぎながらこれを聞けばいいってことですかね。
0: だからこういうのに私太一さん振り付け考えて踊ってほしいな。いけそうじゃないですか。曲調としてはどうですか。
1: それこそ、うん、そういう自転車の新しいルールの、はい、まだ世の中が分かりきってないルールの部分だと思うので、うん、それを広めるためにこう自転車乗りながらこの曲に合わせて何かやるっていうのは、うん、なんか伸びそうですね。
0: 伸びそう、伸びそうだ、うん、そうバズりそうでも大事な観点ですよね。
2: あとね、はい、僕今ね、はい、見てて話してて思いついたのは、うん、あのミュージックビデオの中に警官が出てくるんですよ。ロボット警官みたいなのでそれを見張ってるんですけど、はい、その見張ってる顔やってほしいですね。
1: あ、いいですね。そっち役も
2: そうなんか見張っててうんうんって二度見してても面白そうだから
0: 敬礼してね、は
2: い、でもなんかミュージックビデオのオファーとかありそうじゃないですか。
1: あ、そうっすね。そんなに過去やったことはあるんですけど、うん、このキャラクターがついてからは
2: ないんだ。
1: 本当めちゃくちゃふざけてくれっていうミュージックビデオしかないですかね。
0: あ、そうなんですね、うん、
2: どっちかというと両方やりたいよね。
1: かっこいいのもやりたいですね、うん、
2: ね、
1: はい、
2: そういうのはちょっと考えようかな、
0: ね、
2: かっこいいし今までのちゃんと太一くんの、ね、脈絡もわかるような、
0: うん、
1: どっちも出せるものとかやってみたいですね、
0: うん、うわ、
2: あ、それじゃあちょっと思いついたら連絡しよう、うん、太一
1: ありがとうございます。
0: 太一さんしかもファンが、
2: う
0: ん、あの若者だけじゃなくて子供たち、
2: う
0: ん、
2: ね、それは素晴らしいね。
0: 小学生とかも知ってますか、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね。
0: めちゃくちゃファンたくさんいらっしゃる、
1: ちっちゃい子知ってくれてますね、
0: うん、
1: でもちっちゃい子もそうなんですけど意外とおじさん世代、
0: あ、そうですか。
1: あのよ、それもいかつければいかついほど僕のこと好きっていうのがあって、は
0: い、いかつい方が
1: 遠くからなんかいかつい人歩いてくんなと思ったら絶対僕のこと知ってるんですよ、それもその足が広がれば広がって歩いてるほど僕のこと知ってくれてるんですよね、
0: はい、
2: どういうこと。
0: ちょっと分かんなかったな。
2: この足の広がりと比例するように
1: 髪股で歩いてる、歩いてる人ほど僕のことついてくれてるんですよね。
2: 面白い
0: ね、はい、だからいろんな人に刺さってるから、うん、それこそ本当鉱脈とかのねそういうルールのこう楽しく学べるようなものに出てたら、うん、いろんな人が見てね楽しく学べますよね、きっと。
1: いいですね、はい、いいですね、それ
0: すご
1: い。ちょっとこの曲聴いて、
2: うん、
1: 学んでちょっと動画にしたいと思います、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。もうねお時間なんですよ、ね、早いのでね。
0: そうだ、本当に
2: だから太一くんもキンキンで何かお知らせとかあれば、
1: うん、あ、それこそ先ほど話した5月31日に、うん、D リーグのチャンピオンシップというものがありまして、うん、でももう多分会場のチケットトヨタアリーナでやってるんですけど、うん、会場のチケットは売り切れてしまっているんですけど、うん、D リーグの公式の、SNS、TikTok、Instagram、YouTube、うん、あとアベマからだったりとか、はい、そういうところから無料で配信を、
0: あ、見られる、
1: はい、してるんで、
0: うん、
1: ぜひ見ていただきたいですね。そしてあの D リーグは、
0: はい、
1: 審査員だけじゃなくてオーディエンス投票っていうものがありまして、うんうん、見てる方々が実際にもう本当に勝敗を決める、
0: あ、それはその場にいなくても投票ができる、
1: はい、配信で見てて、それは D リーグオフィシャルアプリっていうアプリからしか投票できないんですけど、そこからしていただいて、それも 50% を占めるので、それが
0: はあ、結構な比率で
1: 半分の票数を、はい、占めるので、うん、本当にそういう部分が大事になってきてまして、はい、
0: じゃあちょっと応援してほしいですね、
2: みんな
0: ね、
2: それを公式アプリから見て、うん、さらに応援しよう、
0: はい、
2: ね、
1: ぜひお願いします。僕のダンスがもう勝ったと思ったら、
0: はい、
1: 投票していただいて、はい、D リーグ5月31日チャンピオンシップぜひ見てください、
2: はい、
0: お願いいたします。今夜のゲストは人気クリエイター兼プロダンサーの太一さんでした。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: J-WAVE Traffic Information。
4: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。東京外環道の内回り大泉ジャンクション先頭3キロの渋滞です。東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路も全体的に交通量は少なくなっています。現在は自然渋滞が1箇所で、3号線下りが三軒茶屋先頭に1キロです。羽田線下りの芝浦と勝島の間は工事のため、日付が変わって明日

9日土曜日の午前0時から10日日曜日の夜まで48時間通行止めとなります。また工事のため浮島入口から湾岸線両方向へは明日の午前6時まで通行できなくなっています。代わって都内の一般道路、早稲田通りの上り線中野区中野5丁目を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーション。

0: 届けしているのは原口さすけで空気という曲でございました。今夜は DJ プロデューサーの河村ゆきさんからのご紹介、アートディレクター手島亮さんの選曲となっていますが、
1: はい、
0: またメモを預かってまして、さすけさんの細やかなトラックメイクは今の世界の秀逸だと思う、鮮やかな音に浸りたいという、本当その通りきめの細かい
1: ね
0: 音の構成だなと思いましたね。
1: キラキラしておりましたけど、
0: はい、
1: はい、では続いてはこちらのコーナーです。
2: モリサ・アフォンツ New Wave of Startup This program is brought to you by モリサ。
0: 今夜は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオ

0: から公開生放送中です。 JA 部新クリエイト通り下の天才カナトムと
1: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
0: ここからの時間はモリサーフォンツニューウェーブオブスタートアップのコーナーです。
1: さまざまな企業と創発のアイディアを練る公開ブレストコーナー、今回お迎えしているのは B 株式会社代表取締役の今村康彦さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。今村さんが代表を務めていらっしゃる B 株式会社は、乱れた脳波を AI と音楽で理想の状態へ導くニューロテクノロジーで今注目のスタートアップです。で、昨年末はそのニューロテクノロジーを活用した鉄道の安全性と生産性を向上させるアイデアで JR 東日本のスタートアップイベントに参加し、審査員特別賞を受賞されました。そこで今回はその鉄道に関する音の技術をさらに拡張するべく創発の可能性を探っていきます。
0: はい、じゃあね、気になるところでございますがね、テクノロジー的にもね、はい、早速じゃあ創発ね、ブレストしていきましょうか。
1: お願いします。今日お持ちいただいてますね、何か。
2: これあのアイマスクになってまして、まあ、普通のアイマスクって目をこう遮光する、遮光すると寝やすくなるっていう、機能なんですけど、それにあの光と音がついていてですね。
1: 光と音。
2: 光と音。でこれあの人間には脳みそっていうのがついてるんですね。
1: で
2: 人間の脳みそっていうのは神経がつながってて、でその、まあ、例えば音を聞くと、まあ、乗ったりするじゃないですか、
1: はい、
2: まあ、音の周波数の中にその脳みそを眠くしたりとか集中したりっていう成分を入れると、なんと不思議寝られるし起きられるみたいな、そういうアイマスクを開発しちゃってまして、で、これ JR さんのために開発したんですけど、あのそれが今こう JR さんと協業が進んでいると、まあ、特に、あの夜勤の方っていうのがいらっしゃるんですね。
1: そうですね、
2: あのもう国のインフラを支える皆さんが、あの日々鉄道を安全に乗れるのは、夜な夜なですね、皆さん工事したりとか、あの列車の整備をしたりとかいう方たちがいらっしゃるわけです、でその人たちがあの出社してですね、24時間勤務の中で仮眠っていうのを取りますね、この仮眠っていうのがですね、まあ、寝れないっていうお困りの声を
0: 確かにね
2: 聞きまして、で寝れなくなると、今度起きても何となく集中できないっていう、
1: ぼーっとしちゃって
2: 、そうするとあの安全性が下がったりね、あのあまりうまく仕事がいかないということで、まあ、それを助けるようなものを作ろうっていうのでできたデバイスでございます、
0: このデバイスとアプリがあると、でその音源も用意いただいてるんですかね。でそれを聞ける、
1: ぜひ聞いてみてください。聞いてみたい、ちょっと眠くなっちゃう
2: かな。これ、
0: あ、そうか、これラジオ聞いてしまう、眠くなっちゃうかもしれない、
1: ね
2: え、わかる、
1: お願いします。
0: ちょっと聞いてみようか、
3: 入眠時間になりました。睡眠に最適な音楽を開始します。ゆっくりお休みください。
1: 電車が走ってるよう なんか電車に乗っている時のような。
2: 気づきました。
1: あ、え、何ですか。
2: 皆さん電車乗ると眠くなりますね、
1: なりますそういうことですか。
2: これで、ね、音響解析をしまして、そうするとあの電車には枕木ってやつがあるんですね。これがね、まあ眠れる周波数を出しているっていう
0: 枕木ね、
2: でもう一個あって、このボーって言ってるこの、ホワイトノイズ、グレーノイズってやつなんですけど、これもね眠くなる魔法のスパイスになってまして、この音源自体もこの JR コラボになってるっていう
1: すごい。
0: 確かに確かに。
1: でも本当確かに私よく寝過ごすんですよ、電車乗ってて駅とか、
2: もう
1: 確かにその時のこの感じなのかなっていうのを思いましたけど、私あの NHK 時代に夜勤よくやってまして、泊まり勤務っていうのがあるんですけど、
2: そ
1: の
2: ここにもいましたね。
1: あ、そうなんですよ、であの緊急のことがあった時にいつでもラジオで、あのニュースを伝えられるように、あの仮眠を取る時間がもちろん私たちもあって、やっぱなかなか眠れないけど、
2: そうですよ、ね、
1: これ使いたいなと思いましたし、あと CA さんとかもね、仮眠時間ロングのフライトであるからいいですね。
2: もうこれ
1: 川
2: 田さん、どうぞ
0: あのね、電車は僕本当に眠くなっちゃうから、乗らないようにしてるぐらい。
1: え、嘘そんなことで
0: 電車の誘眠効果

0: ここはすごいですよね。
1: すごいですよね。
0: あと多分振動もありますよね。
1: 振動もあります、はい。
0: まあでも音と光で結構、あと窓の木漏れ日っていうか、はい、光が流れていく感じとかもあるから、だからこのデバイスが再現しようとしていることはちょっと分かりますね。
1: ありがとうございます。
2: これ光もあるんですか、このデバイスに。はい、どういう光なの？
1: まあ、アイマスクって普通はこう遮光して眠るっていう機能なんですけど、はい、起きる時ですね、うん。ブルーライトって聞いたことあります？
2: はい。
1: ね、
2: スマホとかからよく出てる。
1: 寝れなくなるって。
2: あ、聞きます。
1: あれ光の短波、はい、短い光、あれはですね、まあ、脳に刺激をして、うん、結局覚醒に導いてしまうっていう、それを逆に利用して、
2: はい、
1: まあ3時間ね、2時間3時間寝た方をパキッと起こすっていう。
2: そうか、起きるための光か。
0: 一応僕お話伺いながら、いいことを残さなきゃなと思いながら、
2: そうだ、ごめんなさい、そう、話に夢中になっちゃってました。
0: ブルーライト高輪ってどうですか？
1: 偉大がさ、
0: ちょっとそれが浮かんじゃったもんで、
1: これはさすがですね。もう完全に
0: ジラフ。
2: そう、あの前この番組で、
0: はい、そう、
2: そう、立ったまま寝る仮眠ボックスを作ってらっしゃるジラフナップ、
1: はい、
2: と、うん、あ の方が来てくださったんですけど、うん、それにこうコラボしたらいいんじゃないかっていうのをちょっと思いまして、うん、
0: ボックス上で立ちながらね、すごい最小限のスペースで寝る、仮眠って悪いんだね、
2: はい、そういうことね、まさに仮眠のためのスペースっていう、うん、
1: これだから脳科学的に言うととても合理性があって、うん、すごいなってさっきそのアイデア聞いた時思ったんです、はい、であの仮眠ってね、まあ、よく聞くと、あの要はノンレムっていう深いところ行ってから起きるとすごい寝覚めが悪くなっちゃうんですよね、
2: うんうんうん、
1: だからこう逆にうとうとってして、うとうとうとバッと起きるっていう、これ立ったままやったらね、できそうな感じがします、
0: はい、立ってる方はね、インとアウトは早そうですよね、なんか。
1: そうそうそう、うん、でなんかあの重要なね、こう身体感覚は残しながら、はい、うん、あの 寝るっていう、ちょうどいいぐらいで起きられる感じが、
0: ね、
1: う
0: ん、このホワイトボードをね、あのいい言葉出たらメモってくれる人がいるんですけど、
2: はい、
0: ブルーライト高野はメモってないね。
2: ちゃんと英語されてますよ。
0: 英語なってたんだ、
2: はい、
0: 失礼します。
1: もう一個ぐらい出るんじゃないかっていうことなんじゃないですかね。
0: そうだ、そろそろ総発ワード、
2: もうあれに決まっちゃったんじゃないですか。ではですね、
0: はい、
2: 決めてまいりましょう、はい、今村さんよろしいでしょうか。はい、総発ワードの発表の方をお願いします。
1: はい、ブルーライト高輪。
0: 改めて聞くといいな、やっぱり、
1: いいですよね。
2: なんか今日というこの日も思い出しそうな、
1: ね、
2: 総発ワードですけれども、
1: ね、すごいいい感じの歌謡曲が流れてね。
0: でもこのね、あの、場所、電車の音が入ってたりとか、
2: はい、
0: 場所性をすごい感じるから、すごいいい、多分インとアウトでその場所を無視した音が入っててもダメだもんね、はい、
1: そうなんです、
0: それはすごい素敵なんで高輪入れときました。
1: さすがでございます、はい、
2: しかも私たちが放送をお届けしている目の前に J-WAVE、
1: うん、そう、今そう思った、
0: ブルーライトがあるんですね。
1: ブルーライト
2: が青く光ってるんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうなんです
2: よ。いいですね、
1: まさに、
2: はい、さあ、総発ワードブルーライト高輪は、うん、森澤さんの見本帳からフォントを決めて、この後番組の X と Instagram にアップします。また今回のトークの模様は森澤さんの特設サイトにアップします。で、今村さんにはですね、森澤フォントの見本帳プレゼント、うん、でさらにリスナーの方2名様にもプレゼントいたします。番組ウェブサイトのメッセージトゥストゥディオからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます、
0: うん、あとあれですね、ジラフナップとの、ね、コラボとかも番組が中心になって、ね、コラボを進めてもいいですしね、
2: 協業、うん、進められたらいいですね。
0: やってみましょう、
1: はい、やってみましょう、
0: はいはい、じゃあそれもまたね、番組お知らせできたらいいですね。
2: はい、
0: はい、
2: 森澤フォンツニューウェーブスタートアップ、ゲストは D 株式会社代表取締役の今村康彦さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: J-WAVE SYNCREATE J-WAVE SYNCREATE J-WAVE

0: お届けする曲は AM8 で君だけがいないフィーチャリング大竹由紀でございました。
1: はい、
0: 今夜はですね DJ プロデューサーの河村由紀さんからご紹介、アートディレクター手嶋亮さんが選曲いただいています。
1: はい、その選曲のメモをいただいておりますが、2年ぶりにリリースした私の音楽ユニットの曲、大切な存在を失った時の気持ちを河村由紀さんが作詞しています。自分にとって大切な存在を失った時の気持ちをテーマに作った楽曲です。個人的には坂本龍一さんトリビュート曲でもあります。ぜひチェックしてください、うん、ということです、ね、
0: いい曲でした ね、
1: この高輪ゲートウェイ、うん、駅前のこの夜の感じにも合うような、いい
0: ね、しっとりしますね。
1: と番組始まる前からずっと座って聞いてくださってる方もいて、うん、ありがとうございま す、
0: うん、ありがとうございます。
1: ぜひ席に座ってゆっくりとお聞きください。ありがとうございます。
0: よかったか、気持ちいいですよ ね、
1: そうですね、うん、寒くなってないといいですけれども、うん、さあ続いてはこちらのコーナーです。
2: シークレット AI セラピスト The AI セラピスト
0: ザ AI セラピストのコーナーです。
1: 歴史上の偉人たちが AI の技術で蘇り、皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。
0: はい、今月のお悩みに答えてくれる方はですね、はい、平安時代の才女清少納言、人工清少納言ですね。
1: はい、
0: はい、一応ご紹介すると、一応天皇の中宮帝子に仕えた女房でいらっしゃいまして、随筆のね枕草子が有名な方ですね。
1: はい、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししてもらいます。さあ、うん、では読んでみましょうか。
0: はい、はい、ではお呼びしましょう。人工清少納言さん。
3: あら、声が出ますのね。私、千年の愛が文字ばかりでしたのよ。ねえ、何をお話ししなされる？
1: 今回はですね、カラン・ダガン・ジャガンさんからいただいたご質問なんですけど、私は SNS で他人のキラキラばかり見て落ち込みます。人工清少納言さんが生きた時代の宮廷文化は美や名誉のマウント合戦だったと思いますが、そんな人工清少納言さんに比較との付き合い方、美意識の持ち方についてお聞きしたいです。
3: ほほ、キラキラでございますか。なるほど、あなた様の時代にもそのような華やかなるものたちがございますのね。私の生きた宮中も確かに美しさや才を競い合う場ではございました。されど私が思うに、人と比べるばかりでは心は疲れてしまうもの。それよりもご自身の心に響くお菓子を見つけることが大切ではございませんか。春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は勤めて、それぞれにその時々の美しさがございますように。あなた様ご自身の中にもきっと誰とも比べようのないくた輝きが隠れておりますよ。
1: うん、先週に引き続きやっぱりキーワードはお菓子っていうところなんですかね。
0: そうですね。でやっぱ現代にも通じますよね。その、うん、皆さんが良かれとするものは良かれとするものとしてあって、はい、でやっぱり自分の中でのいいものをね、うん、別に比べることなく持っとけば別にねいいよ、楽しいかもしれないですね。
1: うん、でもなんかやっぱ比べてしまうのはこのカラン・ダガン・ジャガンさんの気持ち分かる気がしますけど。
0: そうですね。でも
1: あ、川田さんはあんまりそんなに人と比べたりとか。
0: そうですね。そう、なんか比べる、なんか比べてきてますか。
1: フリーアナウンサーの世界なんてもう今いっぱいいらっしゃるんです
0: か。マウント合戦の。
1: そうですね。うーん、
0: だって元 NHK という時点でマウント取れるじゃん、それは。
1: いや、そう、全くそんなことないので。
0: そんなことないの、
1: ね、はい、うん、私なりのお菓子見つけていきたいと思います。
0: そうですね。、はい、そのお菓子をね、趣のあるね、だからなんかやっぱりね自分の価値観持っとけば全然大丈夫ですけどね。
1: そうですか、
0: っていうのを清少納言さんも言ってるから、うん、本当にでもね、はい、あのマウント合戦はひどかったっていうのが書いてあって、うん、あの感想紙に、
1: はい、
0: この人は相当ね嫉妬された人みたいで、結構ねそれを交わしてるようなね中身もあったんでね、ぜひこれ読んでみてください。あの気になった方はね、はい、カラン・ダガン・ジャガンさんもぜひね、はい、読んでみるとヒントがあるかもしれないね。
1: ということです。人工青少納言さんありがとうございました。
0: 人工青少納言は今月いっぱい皆様のお悩みに答えてくれます。
1: 番組サイト右上のメッセージトゥストゥディオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストお願いします。 J-WAVE SYNCREATE SYNCREATE

0: けしたのは Tyler the Creator Running Out of Time。 今夜は DJ プロデューサーの川村由紀さんからのご紹介、アートディレクター手島亮さんが選曲、選曲メモもいただいておりまして、うん、タイラーさんはあまり聞かないんですが、この曲の世界観は優しくて好きですということです。
1: いいよね、かっこいいんですよタイラーさんは、僕も大好きですね。
0: あ、川田さんも好きな曲、好きですということでした、さあ今日は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしておりますが、来週高輪ゲートウェイシティでイベントがあるということなんです、5月13日水曜日と14日木曜日の2日間開催、ゲートウェイテック高輪ということで、ここ高輪ゲートウェイシティで開催される先端テクノロジーイベントとなっております。スタートアップや大企業が一堂に会し、環境や健康など地球規模の社会課題解決と100年先の豊かな暮らしに向けた事業の競争を目指します、

0: ね。
1: これね、先ほど僕らもね説明をしてもらってい
0: ただきました。
1: 面白そうだよね、
0: うん、
1: なんかやっぱこの場所的にもなんか近未来っぽいし、あとなんか準備されてるあのモビリティがね、
0: はい、
1: すごい未来的だったりね、
0: うんうん、
1: あとなんかね説明の時もね、
0: はい、
1: 普通に皆さんご存知みたいに話したんですけど、
0: うん、
1: 地球駅っていうね、駅って高輪ゲートウェイだからさ、ステーションのことなのかなと思ったら、
0: はい、
1: 利益の駅で地球駅で、
0: あ、地球規模の利益っていうこと、
1: うん、こういう知らない言葉がね入ってるのがいいイベントですよ。
0: あ、いいイベントです。
1: 知らない言葉知ってなんぼですからね。
0: 川田さんも刺激されるという、
1: 刺激されます地球駅。
0: うん、なんかあのこの高輪ゲートウェイ駅、うん、あのロボットみたいなのがこう回ってるじゃないですか、
1: う
0: ん、来たことある方見たことあるかもなんですけど、私あの今まであんまり注目してなかったんですけど、さっき説明受けてる時にぜひそれ乗ってきてくださいって言われて、うん、あれ乗るんだと思ったら乗れて、しかも動くんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですで
0: 降りたいところでストップボタンを押して降りられるという、うん、なんかもうすでにそういうのも楽しいし、
1: ね、
0: で他にもなんかそういう体験とかもあるのかな、
1: うん、溶けないアイスがある
0: そうですよ、ウォークスルー改札の体験会とかもあったりとか、
1: うんうん、そう説明してくれた人にさ、溶けないアイスがあるってことは乗れない電車もあるんですかって聞いたらさ
0: そ
1: れはありませんって言われましたね。きっぱりとね、うん、それはないそうなんで皆さん、
0: はい、でトークセッションもあって、はい、あのノーベル化学賞なの北川さんとか、あとは中田秀俊さんなどいらっしゃるということで、うん、
1: ぜひね、このまだ特に高輪ゲートへ来てない方は、うん、これを機にねちょっと遊びに来るといいかもしれないですね。
0: いいかもですね、うん、さあでは続いてはこちらのコーナー、 J-Wave
1: Synchronization。はい、鳥沢天才カートと
0: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト、今夜は高輪ゲートウェイシティ内のゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしています。
1: はい、ここからの時間はですねタイピングセンスのコーナーです。
0: このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
1: 今月のテーマは野外フェス感想文です。
0: 今月はですねノートに投稿された野外フェスの感想文をご紹介しておりますけれども、ゴールデンウィークだった先週末の土日、六本木ヒルズアリーナで東京マップスが開催されました、うん、今夜は東京マップスに関する感想をご紹介していきます、うん、でまずは友89さんの感想文からです。私の思い出に残っている野外フェスは2022年5月に開催された東京マップスヤップルエディションです。小学5年生で J-WAVE リスナーとなって12年が過ぎ、23歳にして初の東京マップスでした。2022年ということもあって、コロナ禍以降に出会った楽曲をたくさん聴けたことが印象的でした。コロナ禍で混乱を極めた就職活動、学生生活の締めくくり、そして社会人生活のスタート、困難の多かった日々を支えてくれた音楽を生で味わうことのできる幸せがそこにはありました。特に忘れられないのはエイルさんのステージです。私と同じ1998年生まれのエイルさん、アッパーチューンから貴重なカバー曲まで心に届くパフォーマンスでした。5月の風に吹かれながら心地よい時間となりましたということです。あのコロナ禍での東京マップスということで、うん、この困難の多かった日々を支えてくれた、うん、忘れられない出来事になったでしょうね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: 正午からね J-WAVE リスナーになってね。
0: 本当ですよ、
1: 東京マップスは本当にね、J-WAVE が誇るイベントの一つですからね、ずっと続いてる
0: ね、
1: すごいこの成長とともにねあるのも素晴らしいですね、はい、
0: うん、
1: 確かにコロナはね本当にライブ見れなかったですもんね。
0: そうでしたよね、う
1: ん、生で見れなかったからよりね深まったんじゃないですか、思い出がね。
0: 川田さん、コロナ禍はどんな風に過ごされてましたか？
1: コロナ禍はね、でもその時も僕ラジオやってて、やっぱりそのなんだろう、社会状況を見ながら、うん、どうやったらみんなと音楽をね共有できるかっていうことをそれこそ やってましたね。それこそここでやってたんじゃないかな、高輪でイベントやってましたね。
0: そうだったんですね、
1: はい、その時もね、うん、だから盛り上げちゃいけないけど盛り上がりたいみたいな、うん、
0: はい、
1: 久々にみんなとねライブ見てるしっていう歯がゆい時期もありましたからね、うん。

0: ということで、とも89さんの感想文でしたが、はい、もう一人ですね、 N さんの感想文もご紹介させていただきます、はい、N さんはスタッツさんがオーガナイザーを務めた今年の東京マップスの感想文です。N さんは開催日の2日間とも参加されたということで、まず初日に見たのが柴田さと子さん、シナジー、雑感など大好きな曲を聴けたので大満足。この2曲は弾き語りでもいい感じ、バンドセットの時より若干スローテンポで春の気持ちよい風が吹く会場にぴったりでしたということでした。さらにサチモスの鍵盤奏者太平さんを中心に結成された4人組バンドサイのステージは、雑談的な MC はなし、編成的にゴリッゴリのジャズかなと思いきや、かなりダンサブルな曲も、キーボードの音が気持ちいい、ベースとドラムでご飯3杯食えるわということです。川田さん、
1: いや、わかりますよ、この、うん、ご飯で例える感じわかります、
0: うん、そうですか、
1: ちゃんと味がしないとね、うん、ご飯3杯いけない
0: 本当ですね、うん、やっぱ屋外で聞くジャズっていうのはいいんですかね。
1: いいよね、うん、風が気持ちいいんですよね、やっぱね、
0: あ、うん、あそこもね、疲れながら聞くのまたね、うん、違うでしょうけれども、はい、
1: そして、うん、鳥はオーガナイザーのスタッツだったというね、はい、
0: でそのスタッツさんのライブをちゃんと見るのは初めてだったということで、うん、まあ盛り上がることと絶賛されてます。で今流れているこれ夜を使い果たしてです、夜を使い果たしてですかね、うん、もやったということで、うん、曲もですがスタッツの雰囲気いいですね。演奏中はキリって感じですが、 MC に入ると親戚の優しいお兄さんみたいな雰囲気です。
1: わかるわかる、うん、
0: あ、わかりますか、うん、
1: スタッツさんね、あのね、うん、まあ、どっちかというとコンポーザーというか DJ 的な人だから、はい、パフォーマンスとかどうなんだろうと思うけど、かっこいいんですよ。もう、なんかね、リズムマシンとか自分でその場で演奏するんですよ。うん、サンプラーとか
0: ね。そうなんですか？
1: それもすげえかっこよくて、はい、上手なんですよね。へー。MC のお兄ちゃんの感じすごいわかりますね。うん、
0: どんな感じ？優しい。
1: 優しいお兄さんみたいな。本当その辺のお兄ちゃんみたいな感じなんだけど、凄まじいね、才能と能力が。ありますし、ある種ですね、
0: またそのギャップがね、うん、でちなみに N さんは2日目も参加されたということで、うん、金子綾乃さん、ユザーン、玉木ロイ、チンザドープネスなどこの日のライブを満喫、うん、こんな都市部で聞くライブってどうなんと思ってましたが、控えめに行って最高でしょうと感想を書いてくださっています。楽しんでたんですね、うん、きっと。
1: いや、このね、並びというか、うん、金子さんとユザーンと玉木ロイとチンザドープネスはね、はい、もうなんか密度がすごいんですよ、あの人たちの。もう出会えばもうそこで音楽が始まるっていうのが目に浮かびますね。
0: ということで、ありがとうございました。今週はとも89さんと N さんの野外フェス感想文ご紹介しましたけれども、うん、あなたの感想文もぜひノートで、記事にして投稿してください。今月の感想文をこのコーナーでご紹介させていただきます。読まれた方には J-WAVE オリジナルクリアファイルをプレゼントします。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
1: はい、うん、イノフェスの思い出とかも聞きたいけどな、
0: うん、
1: ぜひね、
0: イノフェスの思い出、
1: はい、投稿してください。
0: 確かに、はい、お願いします。来週も野外フェス感想文ご紹介します。ノートへの投稿お待ちしてます。 J-WAVE Synchronization Typing Sense

高市総理大臣は国家情報会議創設法案を審議する参議院本会議で、法案成立後に見据えるスパイ防止関連法制の整備についてできる限り速やかに作業を進めると述べ、関連法案の国会提出を急ぐ考えを示しました。国債と借入金などを合わせたいわゆる国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。自民党総裁の高市総理大臣と野党党首による党首討論が今月中に実施される見通しとなりました。与野党の協議で今月20日か27日を念頭に引き続き調整するとしています。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は各地で順次開票作業が進められ、現地のメディアは国政与党の労働党が大幅に議席を減らすと伝えました。大敗すればスターマー首相への辞任圧力が強まるのは確実です。任天堂は新型家庭用ゲーム機任天堂スイッチ2の国内での希望小売価格を今月25日から1万円引き上げると発表しました。原材料価格の高騰などを理由に挙げています。続いて天気予報です。明日の関東南部は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した天気ですが、広い範囲で風が強まりそうです。明日朝の都心の最低気温は15度と今朝より3度くらい低く平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。明後日日曜日は穏やかに晴れて、月曜日以降も晴れる日が続きそうです。都心の最低気温は15度前後、最高気温は25度前後の日が多いでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: お届けしたのはトロイモアで Who Am I という曲でございました、
1: はい、
0: 今夜のミュージックセレクターはアートディレクターの手島亮さんが担当してくれておりまして、うん、これもねメモが預かってまして、
1: はい、
0: 原口さすけさんにも通じる卓六感が気持ちいい、一人で楽しく遊んでる感じが週末っぽいかなと。その通りですね、
1: うん、
0: なんかかっこいい曲でしたね、
1: ビートがいい感じに乗りやすかったです、
0: うん、はい、はい、ちょっと中締めというか、トリセの天才カー君と
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト、
0: はい、今夜はですね高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしています、
1: はい、ここでですね来週末ここ高輪で行われるライブをご紹介します、うん、5月19日から22日、あ、私の台本がなんか私が変なところを押してしまって白くなってしまった、すいません川田さん。
0: 5月19日から22日までの4日間、高輪ゲートウェイ駅前の MON 門高輪で音楽イベント開門音楽祭が開催されます、
1: はい、あ、ここからじゃあ私行きますね、ありがとうございます、はい、羊文学、ウーア、スタッツ、ロット・バルト・バロン、石田太郎が日替わりで出演し、それぞれのライブを軸に和楽器や伝統的な身体表現と交差する特別なステージをお届けします。この場所この時間でしか成立しない4夜、ぜひ ご注目くださいということですね。ありがとうございました川田さん。
0: いやいやいや超豪華ですね、
1: 本当に豪華なライブとなってますけれども、
0: スタッツもこういうあれですね、東京マップスで見逃した人はぜひっていうこともあるし、はい、うん、羊文学とウーアか、ウーアめちゃくちゃいいね、ロッドバルト バロンもね、
1: うん、5月19日から22日まで、ね、ということになっておりますので、
0: ぜひ見てほしいな、
1: はい、いやなんか私あの本当、うん、前にいろんな方がね、うん、今今日公開の放送でやってますけど、うん、通りすがってくださってる方とかもいらっしゃいますし、うん、だから嬉しいなと思って浮かれてたら、うん、あの変なとこ台本をしちゃってなんか真っ白になって、
0: だからちょいちょいあるんですよね。
1: あ、そうなんですよね、なんかあのこれまで番組10年くらい担当されてて一回も起きなかったそのなんか iPad 問題が、
0: ね、
1: え、私起きてますんで気をつけてい
0: きたい。僕はね通りすがりにね警備員みたいな人がたまに通るんだけど、僕らが鉱脈で、はい、あの敬礼のことをいじってたからちょっとビクッとしますね。
1: いやでもあれは全然みんなに優しい曲ですから ね、
0: はい、いいよね、ハッピーですよね、
1: はい、ハッピーにこの後もやっていきたいと思いますが、ね、X でのリアクションもいただいてまして、さっきコロナの話もしたので、うん、ズキさんからは今考えたら何やったんやというコロナ禍、ね、あれから数年新たな感染症流行の兆しかどうなってしまうのかなとふとね、最近また新たなちょっとクルーズ船のニュースもありまして、うん、私も心配して、
0: クルーズ船が運んでくるけどどういうことなんだろう
1: ね、なんでなんですかね、うん、ちょっと収まってほしいですけれども、うん、そしてまさもさん、ブルーライト高輪、ブルーレット横浜以来の衝撃、これはやられたと川田さん来ております。
0: ありがとうございます。考えてたわけじゃないんですよ、本当に違うこと言おうかなと思ってたんですけど、
1: とっさにアドリブ、さすが通りすがりの天才ということで、はい、X での皆さんのリアクションもまだまだお待ちしています。

0: お届けしているのは Stereolize We Need a Change。 今夜は DJ プロデューサーの川村由紀さんからのご紹介、アートディレクター手嶋亮さんが選曲。選曲メモは、生成 AI の登場によってクリエーションの姿勢をよりはっきり意識しなくちゃいけないよねな気分の曲といただいております。
1: よくわかりますね、2009年の曲なんですけど、ちょっとその気分を先取りしてましたよね、今考えるとね、だ今の気分ってのはすごいわかりますよ。
0: そうですか。なんか途中であの It's time って始まるとこ聞くと、ちょっと It's time Dr. Takasu っていうのがちょっとあの CM とか
1: 確かにちょっと似てるかもしれない。
0: ちょっとすいません、リンクしちゃったんですけれども、素敵な曲ありがとうございました、
1: はい、そしてこの後は乃木坂46の池田テレサさんとお届けするコーナーでございます、学生が企業を逆面接する The Reverse です。
0: 今月は体育の時間からオリンピック、そしてサッカーのワールドカップまで、スポーツ用品のグローバルメーカーモルテンの逆面接です。

0: 通りすがりの天才カートンがナビゲートしている J-WAVE シンクレート、このコーナーはこの方とお送りしていきます。
1: はい、乃木坂46の池田テレサです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ここからの時間は学生が企業を逆面接するザ・リバース。ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの競技用ボールをはじめ、自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村と申します。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。そして今月の学生面接官をご紹介します。この方たちです。
3: 明治大学経営学部4年、甲斐義人です。私は現在就活中ですので、今回はいつもとは違う立場の面接官としてビシバシ質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
5: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年の田中美優です。私も現在就活生で頑張っております。と、趣味は穴の写真を撮ることです。
1: 穴？
5: 穴で、
0: いろんな穴？
5: はい、公園の遊具とか橋の柵とか、穴を覗いて写真を撮ることが好きで

0: これで1週間掘り下げちゃうよね。
1: 興味深い。
0: 興味深いよね。さ、なるほどね。田中さん、お願いします。
1: よろしくお願いします。はい、はい、そして今回私、池田テレサも、今回の収録ではアイドルから学生面接官に変身させていただきます。ここにメガネがありますので、失礼します。はい、変身完了しました。中村さん、今回もズバズバといろいろお聞きさせていただくんですけど、ぜひいろいろお答えくださればありがたいです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、もうね、メガネかけた後の池田さんがね、ちょっといつもと変わって緊張感あるね。
1: あ、本当ですか。私もともとバスケ部なので、結構前回の、ね、面接中もそのバスケ部時代の星が蘇ってきて、どんどん質問しちゃったんですけど、今回もそんな感じで、はい、ちょっと強気でいきたいと思います。よろしくお願いします。
0: もう面接官側の代表ですから、池田さんはね。
1: はい、ぜひこの田中さん、甲斐さんともチームワーク取って頑張っていきたいと思います。
0: はい、お願いいたします。はい、そして2回目でございますが、2回目のテーマはズバリ聞きたい人事担当の本音。では学生面接官の皆様、質問のある方。
3: 甲斐です。まず最初に、選考を通して採用する際に大切にしているポイントは何でしょうか。
4: 採用の中で我々が見ているポイントとしましては、まあ、一つはこのモルテンの会社の理念ですね、にすごく共感をしていただいているかどうかということと、あとはもう甲斐さんのようにとにかく明るい人、そして成長を渇望している人、そういった方を見てます。
3: なるほど。
4: はい、
3: そういった方ですと、やっぱり体育会系の方ですとか、運動されてる方が多かったりするのでしょうか。
4: やはりそうですね、スポーツのイメージが強いということもありまして、まあ、受けに来てくださる方は体育会系の方も非常に多くいらっしゃいます。
3: そうなんです
4: ね。そうじゃない方も、はい、
1: はい。あ、田中さん、いかがですか。
5: 今評価の基準を教えていただいたと思うんですけど、評価で拮抗した場合、学生同士でこうした場合、最終的な意思決定を分ける要素、決め手はありますでしょうか。
4: その人に、まあ、明確にモルテンでこうやりたいことがあるかどうかといったところは見てます。で、また、まあ、我々もこう面接でこうお話をさせていただく中で、こう活躍されてるイメージが湧くかどうかっていうところを大事にしてますね。
1: はい、私からもよろしいでしょうか。
4: はい、
1: はい、中村さんご自身がエントリーシートを拝見される際、どこまで細かく見てらっしゃいますか。実際に学生時代に球技をされてた方をちょっと贔屓しちゃうとかあったりしませんか。
4: そんなことはないですね。
1: ないんですか。
4: はい、ただ本当にしっかり皆さん書き込んでいただいているので、そこは時間を取って確認をさせていただいております。とはいえですね、まあ、今までに比べると、やはり AI の進化が、まあ、著しいというところもあってですね、やっぱこう、AI で書かれてるなと思う、エントリーシートっていうのも、まあ、当然あるんですけれども、うん、まあ、その中に、ご自身の考え方とか、まあ、今までの行動の背景みたいなところが見えるかどうか、そういったところを、意識して見るようにしています。たまに本当に同じだっていう方もいらっしゃるのです
1: ごいな、分かっちゃうんだ。
4: はい、
1: どれぐらいの数見てらっしゃいますか、今までに。
4: だいたい年間で、今年の27卒でいきますと、だいたい200名ぐらいのエントリーを拝見させていただいております。はい、
1: あ、田中さんからもまた質問が。
5: 今200名のエントリーということでしたけど、そこからエントリー時点でどれぐらいまで数絞られるんですか。
4: 弊社がですね、まあ、かなり採用には力を入れておりまして、なんと7次選考まで、
1: すごい、
4: やってるというですね、ちょっとなかなか他の会社ではないような選考をしておりまして、で各、まあ、最初にエントリーシートをご提出いただいて、で、エントリーシートの段階では、そんなに、もうよっぽどこう、あまり研究されてないなって思われない方以外はですね、まあ次のステップに進んでいただくんですけれども、その次にグループディスカッションということで、こう、チームの中でどのような役割をされるのかとか、振る舞いとかですね、まあそういったところを見させていただいて、その後面接を2回 させていただいて SPI 適性検査をしていただいた後に、あの動画でですね、自分の好きなこと好きなものっていうのを3分間でアピールしていただく動画をご提出いただくんですよ。これが結構面白くてですね、はい、でその後に最終役員面接というステップに進んでまいります。
5: そのアピール動画で印象に残ってる動画とかありますか？
4: 今年のでいきますと、あのすごくサークルのお友達を登場させた学生さんがすごい面白くてですね、あの手芸をやってらっしゃったんですけれども、友達と一緒にこんなの作ったんだっていうのを本当にどんどん登場してくるんですが、その中でなんかおばあちゃんが登場されたんですね。でお聞きしたんですよ、あのおばあちゃんはあの実のおばあちゃんなんですかってお聞きしたら、いえいえ近所のおばあちゃんです。それがってどんな風に知り合ったんですかって言ったら、もうなんか普段からなんかお会いした時にこうお話しかけてくださったりとか、なんか可愛がっていただいてる方で、で今回ちょっと出ていただこうと思いましたなんて、ちょっとほっこりするエピソードもいただいたりして、はい。
1: カイさんどうぞ。
3: はい、カイです。やっぱり7次面接ということもあって、いろいろな面接を通してやっぱり面接時間限られてると思うんですけれども、
4: はい、
3: その人の印象は最初の7秒で決まるっていうふうに言うと思うんですが、自己紹介の時点である程度評価が分けられてしまっているっていうことはあるのでしょうか？
4: そこは特にないですね。
3: あ、そうなん
4: ですね。はい、あの事前にエントリーシートないしはその選考過程で毎回我々の資料も提出いただくようにしておりまして、こう選考がこう進むにつれて、あの、まあ、我々のことも当然理解していただきますし、まあ、我々も学生の皆さんを理解するというステップを踏んでいるので、あのそこで決まるということは基本ないです。
1: はい、私からもよろしいでしょうか？中村さんは人事部になられて採用する側になってからどれぐらいですか今の時点で？
4: 私まだ2年目、
1: 2年、
4: ちょうど丸2年経って今3年目に入ったところです。
1: そうなんですね。過去の採用活動においてこれはやらかしちゃったなっていうような、今だから言える失敗したエピソードだったりはありますか？
4: それでいきますと、どう答えてたらいいのかな、ちょっと待ってね、ちょっと考えていいですか？
0: うん、いいよ。いや、顔がパスの顔してるでもあのね、中野くんはね、今ライフゲージで言うとあと1回はパスできますん で、はい、でこれ使うと結構残り3周きついかも。
4: そうなんです。これは私側の、まあ、面接官としてのまだ目が養えてなかったなというあの失敗談でいくと、うん、やはりやっぱ最終役員面接に進んでいただくステップまでは、まあ、我々が選考をさせていただくんですけれども、やっぱその中で、まあ、明らかにやっぱその志望度だったりこう受けてらっしゃる企業の属性が全く違うっていう学生さんがいらっしゃって、で私はその普段のやり取りの状況とか、まあ、そういったところでこう選考に進んでいただいたっていう経緯はあるんですけれども、まあ、役員の方からするとやはりこうこの方がどこで活躍するイメージを持てたのかといったところをあの最後聞かれまして、
1: うんうん、
4: はい、で実際の、 あの募集職種とのちょっとミスマッチ、私自身がそこは判断できてなかったなという内側の失敗談はありますね。
1: それはやっぱりこの人を受からしてしまったっていう失敗ですか、この人を落とすんじゃなかったなっていう失敗ではなくて？
4: これ難しいんですけど、まあ、その方にとってみたらあの最終まで残れたっていうことはよくある意味こう良かった経験になってたら嬉しいんですけど、とはいえやっぱりその役員の皆さんと相対する、まあ、お時間だったり、まあ、貴重な時間をこう割いていただいてるっていう点では、うん、あのもし手前で判断できていたらもっと良かったのかもしれないなとか、そういうことをお伝えできてたら良かったのかもしれないなという失敗はかなとは感じてます。
1: ちなみにもう一つ質問よろしいですか？
4: もちろんです。
1: 中村さんご自身はどうしてモルテンに入ろうと思われたんでしょうか？
4: 私がちょうどあのリーマンショックの頃の入社なんですけれども、はい、当時あのミニバスケットの指導を私もさせていただいてたんですね、はい、学生時代に。でその時にモルテンの営業の方とお会いする機会が結構会場とかでもあって、
1: はい、
4: であこんな仕事の進め方をしてるんだなっていうのを肌で感じていたんですね。でそれもあって モルテンに入ろうと

0: というふうに思いました。
1: はい、またすみません、私から最後にファイナルぶっちゃけクエスチョン、一言で言うと一緒に働きたいなっていうのはどんな人ですか？一言でお答えいただければありがたいです。
0: 一言で言うと、一言、やっぱこう、この人から商品を買いたいと思えるかどうか、
1: はい、はい、
0: ですね、
1: うんうん、やっぱりその対人関係を前提にした採用されてらっしゃるんですね。
0: そうですね、はい。
1: それは開発部門をその志望されててもですか？
0: 開発部門の方で言うと、モルテンで本当にやりたいことと今までの学びが合致しているか、そういった視点で見てます。
2: いや、最後までね、気が抜けないですね。
0: 気が抜けないですね。
1: でも今回パス使われませんでした。
2: うん、使わなかった。いや、でもなんか面接官がすごい真剣な理由のがちょっと見えた気がします。変に上でね、変に例えば次の2時3時進んでいいって言われた後も、もしかしたらその子の時間をね、無駄にしちゃうかもしれないっていうね。あと周りの自分たちの会社の上司たちの時間も無駄にしちゃうかもしれないから、やっぱ真剣なんだっていうのはね、なんかあんまり聞いたことない話でしたね。だから真剣なんだっていうね。はい、というわけで今回の企画面接は以上です。中村さん、学生面接官の方、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。 J-WAVE The reverse of the universe.

0: したのはウーアでセーラー服と機関銃、うん、今夜はアートディレクターの手島亮さんの選曲でお届けしてますが、選曲メモをいただいてます、
1: はい、
0: 元の曲もかっこいいけどウーアバージョンはさらにおされ大人な感じがして、好きでしてっていうね。
1: おされ大人、
0: ウーアさんいいんですよね、うん、このなんかベースのぶっといベースと不協和音っぽいまま、
1: ね、
0: メロディーが進んでるか、めちゃくちゃかっこいい編曲ですよね、うん、
1: 世界観が良かったです、すごく。
0: ウーガさんはね、JF で昔番組やってて、カピバラレストランっていう、
1: あ、そうなん
0: です、名番組だったんですけどね、ウーガさんって喋るとめちゃくちゃ明るくてこの曲の雰囲気また違って、
1: また歌ってる時とは全然、
0: それも素敵なんですけどね、
1: それもまた素敵なギャップ、は
0: い、今夜はですね、うん、通り過ぎての天才が、カードトムと、
1: はい、中川アンナがナビゲート、 J-WAVE 新クリエイト、高輪ゲートウェイシティにあります、うん、ゲートウェイスタジオから公開生放送しております、
0: はい、ザ・リバースがね、うん、なんかね、はい、テレサさんが覚醒しましたね、うん、なんかメガネかけ始めたんですよ収録ラジオなのに ね、あんまりわかんない、はい、でもわかんないから効果音でシャキーンって音も鳴らしてるんですけど、なんかギアが入って、
1: はい、
0: なんか面接官の蝶みたいな顔になって、
1: はい、
0: 冴えてますね、質問が。
1: まさにあの X でもティーナガオさん、うん、面接官代表テレパンとか書いてあったり、うん、もう鋭いですね、質問が。でも聞きたいことをしっかりと当ててくれるっていうありがたさ、ね、いやここでしか聞けない情報が満載で、なんかあの七次選考っていうのにもね、そうそうそうそう、びっくりされてる方が X でも結構いらっしゃいますけど、すごいですね、
0: うん、もうそれはモルテンの社風でもあると思って、モルテンと仕事もしてるんですけど、
1: あのね
0: 本当人を見て人を大切にして人を育てる会社だから、うん、そこまでじっと見て、いざね採用したら本当ねずっとその人を育てようとするような会社なんで、厳しい分やっぱその分人をね、
1: うん、
0: いざ入ったら育てようっていうね、温かい会社ですけどね。
1: 動画も送るってことでしたけど、
0: そうそうそうそう、
1: アナウンサーの就職活動だと結構動画で自己 PR して送るっていうのは、
0: うん、そうかそうか、
1: 最初の段階であるんですけど、うんうん、びっくりでした。これは
0: そうだよね、
1: うん、アイデアが問われますよね、撮り方もそうですけど。
0: 本当だよね、
1: はい、
0: うん、
1: あと AI でね。

0: 接あの ES 書いてくる人もいるっていうことで、
1: そうだね
0: 面接官の皆さんも大変だ、うん、本当にということで、また来週もお楽しみに、
1: はい、
0: さあ続いてが今夜最後の曲です。

0: お送りしたのはピッチカート5タッシェンレヒナ電卓でございました。メモとしてはですね、はい、テクノの元祖クラフトワークが来日ライブを行ったことを記念してというね、確かにこの間来てたしかっこよかったんですよね。
1: そうだったんですね。
0: いやこのカバーも最高ですね、
1: うん、
0: ピッチカート色がちゃんと残ってますよね。はい、今夜のミュージックセレクターはアートディレクターの手島亮さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、もうエンディングになりましたね。
1: あっという間でした。今夜はですね、高輪

0: 川ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオからお送りしてきましたけれども、うん、公開生放送ということで番組始まる前から聞いてくださってね、座ってくださってる方々もいらっしゃいましたし、うん、通りすがる方々もありがたいですね、そうそうそう本当に、
1: うん、外寒いんですかね、大丈夫ですかね、
0: 確かに皆さん大丈夫ですか、あ、大丈夫ですって手を振ってくださって、うん、よかったです、夜風がね、うん、もしかして心地いいのかな、どうなんですか、ね、
1: ちょっと風も強いような気もするけどね、
0: うん、そうなんです、うん、家出た時私もちょっと心配になりましたけれども、うん
1: ね、
0: よかったですね、雨など降らずよかったです、
1: そう、雨降らなくてよかったね、う
0: ん、本当に、
1: うん、
0: でね、ここ高輪ゲートウェイで来週5月13日水曜日と14日木曜日、うん、ゲートウェイテック高輪、そして再来週5月19日から22日までの4日間は、うん、高輪ゲートウェイ駅前の門高輪で、
1: うん、
0: 音楽イベント開門音楽祭も開催されるということ、う
1: ん、ぜひこのね、うん、街が開く瞬間でやっぱね賑やかで楽しいもんだよね、
0: お、街が開く瞬間、
1: はい、
0: 確かにそうですね、
1: このお祭り気分がありますよやっぱりね、独特のね、
0: なんかこう、はい、新たなものに触れてる感じがありますからね、うん、あるある、そのワクワク感が、
1: はい、
0: はい、
1: そして来週の予告もしましょうか、
0: はい、来週のゲストは大ブレイク中のシンガーソングライター歩今津さんでございます、
1: うん、僕も好きだけど
0: 、ええ、
1: 中川さん何好きなの、
0: 大好きなんですそうなんです、うん、何年か前にタンジェリンっていう曲をおすすめで聴いてから、うん、もう声と曲の感じにドハマりして、
1: わかるわかる、
0: あ、本当ですか、
1: 単純に僕もね曲から入ったんだけど、
0: ええ、
1: めっちゃ曲いいじゃん、
0: いいです、
1: しかもめちゃくちゃ踊る人なんだよね、
0: ええ、そうなんだ、うん、ダンスもかっこよくて、もう妹がそれでハマっちゃって、うん、私よりも先にライブ行き始めて、
1: はい、
0: 私も通ってるんで、
1: じゃあ来週ねたくさん聴きましょうというわけで JAB シンクリエイト、また来週でございます、
0: はい、
1: ここまでのお相手は通りすがりの天才川田トムと
0: 中川アンナでした、今夜公開生放送皆さん来てくださって本当にありがとうございました、
1: ありがとう、
0: 拍手してます、嬉しい、
1: ありがとう、
0: ありがとうございました、またどこかでお会いしましょう、
1: 良いお年を
0: 良いお年をまだまだEnjoy your Friday night。Sending to all of the music lovers. Connect with unseen musicFrom around the world, around the world. Music Bloom. Music Bloom.
2: こんばんは、審査木浦です、
3: レイチェルです、ちょっと前の話にはなるんですけれど、
2: はいはい、
3: この間ゆいの音っていうフェスにおはようまだやろうで出演させてもらってめーちゃ楽しくて、
2: めーちゃいいフェスだよね、
3: めーちゃいいフェスで、その出させてもらったのも私もう出たすぎてX でゆいの音出たいみたいに、
2: そういう行きさつ、
3: そうポストしたら主催の方が気づいてくれて、
2: あ、マジ、
3: じゃあぜひってなって、
2: 嬉しいね、
3: もうねじ込んでいただいてお邪魔しますって感じで、
2: いやでもさあれ俺のさ、うん、友達とかもさ、うん、レイチェルのステージ見に行ってたんだよ、
3: めっちゃ嬉しい、それ本当に
2: そのミュージシャンとかじゃなくてね、
3: 普通のリスナーとして遊びに来てくれてってことでね、
2: そうユイノートに、
3: そうでユイノート出たらコーヒーを販売されてる方がいて、
2: うん、
3: そ栃木県でコーヒーを販売してるんだけどみたいな、うん、今日来てて、うん、でそのミュージックブルーム来てます
2: みたいな嬉しいね、だいぶ嬉しいね、
3: 言ってくれて
2: かなり嬉しい、
3: もうこの話もミュージックブルームでしちゃってくださいって言ったけど、30分番組だから、うん、そのあんまりねじ込めないかもしれないんですけど
2: でもちゃんと触れたね、
3: そう
2: 熱い、約束守った、
3: だからちょっと空いちゃったけど触れれたって思って今めっちゃ嬉しくて、
2: 最高だ、
3: でもそうやってねミュージックブルームでもそうだし、こう音楽でねいろいろつながってるんだなってことに気づけて、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだね、
3: そう改めてやっぱフェスっていいなとかってね、うん、思ってますので、おはようまだやろうのオファーぜひお待ちしております、
2: よろしくお願いします
3: ここです
2: ということで、はい、この番組は東京 J-WAVE、北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、福岡クロス FM の4局ネットでオンエア、今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
3: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
2: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週はファイビーからのコメントをお届けします。
3: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。
2: 今日は注目のソロプロジェクトアーティストフジベースの新曲からスタート。

0: Connecting with the world, illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門ということで、先週に引き続き主要6部門のノミネート作品をチェックしていきましょう。
1: 今日は最優秀アーティスト賞ノミネートからチェックします。今回の最優秀アーティスト賞ノミネートは藤井風、花、ミセスグリーンアップル、サカナクション、米津玄師の5組。
2: 改めて1組ずつご紹介していきます。
1: もうね、みんな知ってると思うけどね。
2: いや、そうなんですよね。まあ一応、ね、
1: お願いします。
2: 藤井風、3年ぶりとなるサードアルバムプレーマを9月5日に US レーベルリパブリックレコーズよりリリースしました。全9曲の英語詞という新たな挑戦を行い、8校などのリード曲を発表。こないださ、こちらへの出演とかもあったじゃん、うんうんうん、やっぱそれ考えるとこの US のレーベルから英語詞で出してるっていうこととか、いろんなこう逆算を感じるよね。
1: そうだね、うん、こういうところに行きたいとかこういうことやりたいっていうところから、うんうん、こう順番に行ってるのかなみたいな
2: ねって感じで、
1: でしっかり ね素晴らしい作品も出されていて、それはもうねアーティスト賞に入るでしょうという ね
2: 入るでしょうということでね、
1: 孫ことなきでしょうっていうことだと思うんですけれども、続きましては花。2025年1月にメンバー7人が選出され、同年4月にデビューシングルローズでデビューを果たした新人ガールズグループです。YouTube の新規開設チャンネルランキングで1位を獲得し、チャンネル登録者数は現在200万人を突破、うん、デビューイヤーにして第76回 NHK

0: 紅白歌合戦出場も果たしています。
1: いやすごいよ。
0: いやなんかこう華々しいなって思って、こう希望がもらえるというか、ワクワクするというか、勝手にね、
1: 野々川自体がさ、そのねオーディションのね番組、
0: いや見てましたよ。
1: そう俺も見てたし、
0: みんな見てたよね。
1: みんな見てた。もう誰か友達と会うたびに野々川の話してたし、
0: すごいよね、
1: すごい。
0: でその花という超かっこいいグループが生まれてっていうのがね、本当にいろんなメディアでも見たし、そりゃ最終アーティスト賞のミネットもうなずけるというございます。
1: 続いてはミセスグリーンアップル。デビュー10周年を迎え、楽曲ダーリンが第67回輝く日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞、史上初となるバンドによる3連覇を達成で、10月から12月にかけて自身最大規模となる5大ドームツアーを開催。55万人を動員。ミュージックアワードジャパン2025でも最優秀アーティスト賞を受賞。2連覇なるんでしょうか、ということですね。すごいね、
0: 55万人もすごいパワーだね。でもしかしてだから東京とか歩いてたらさ、あれ行ってましたって人がさ、
1: いやでも
0: 高確率でいるんじゃない。
1: そうなんですよ。でね、あのミセスグリーンアップルの皆さんがどっかでライブとかね、されてる時、やっぱこう電車とかにすごいたくさんのねシャツとか着てる方、
0: わかるわかる、道で見かけたりとかね。
1: そうそう、見かけたりとかやっぱするし、
0: 国民的ミュージシャンと言ってもね、国民的バンドと言っても
1: 過言ではない。
0: ね、2連覇なるんでしょうか。
1: ねえ、これ目が離せないですね。
0: はい、続いてはサカナクション。活動休止から復帰後初めて制作した楽曲怪獣が大ヒットを記録しました。アニメ地のオープニングテーマとして使用され、第76回 NHK 紅白歌合戦に12年ぶり2回目の出場を果たし、怪獣と代表曲新宝島を披露しました。
1: いやすごいですよ。
0: いやもう本当にすごいんだよね。サカナクションもやっぱりみんなミュージシャンズミュージシャンというか、ポップスとしても広く聞かれているのに、ちゃんとなんかこう音楽的にも気になるトリックがたくさん、
1: 音楽家をもうなら
0: うならせるイメージがありますね。やっぱり
1: そうですね、
0: どの時代の曲もフレッシュに聞こえるし、発見があるし。
1: そうですね、あとやっぱ個人的にはすごいサカナクションの音楽ってすごい重要で、なんかこう生楽器バンドなんだけど、こう打ち込みの音楽、サウンドのミクスチャーがされてる、
0: すごいバランス感だよね。
1: けどなんかこうミクスチャーロックではない打ち込みのバンドのなんかこういい一つの例になってるというか、なんかそれのおかげですごくこういうジャンルが広く認知されるきっかけになった人たちだと思うし、
0: 確かにサカナクション以前以降かもしれないぐらいの、
1: それ以前はやっぱねもっとこう打ち込みのポップスの人か、もっとロックバンドみたいな分かれてた気がすると思う。
0: なんかすごいびっくりした記憶あるもん、初めて。
1: そうだよね、まあ、こんなことやっていいんだみたいな、
0: いやそういう意味でもね、最優秀アーティストどうなるんでしょうか。
1: ねで米津玄師ですね、2025年1月より自身初となるドーム公演を含む全国ツアー、米津玄師2025ツアージャンクを開催し、国内外で自身最大規模となる44万人動員となりました。楽曲アイリスアウトはビルボードジャパンの年間ホットショットソングスで1位を獲得、アルバムロストコーナーがミュージックアワードジャパン2025の最優秀アルバム賞にノミネート。また第76回 NHK 紅白歌合戦に出場し、アイリスアウト初披露しました。
0: いやーいやいやいやすごいよね。
1: いやいやいや、このね NHK のパフォーマンスすごすぎてさ。
0: そうだよね、
1: 道路封鎖して、
0: いや
1: あれすごかったね。
0: もうなんか規模感がどんどんどんどんでかくなってて、でもさやっぱ癖になるっていうかさ、
1: そうなんですよ、
0: これじゃないとダメみたいな音作りがやっぱり
1: 真似できないね、
0: さんはすごいなっていう、そういう気持ちでみんな聞いてるんじゃないかな。
1: そうだね、
0: 替えが効かないなっていう、
1: 替えが効かないね。
0: 5組とも全員最優秀ぐらいの、
1: そうなんですよ、みんなねとんでもない実績を2025年から ね残してるんで、
0: これもうみんな頭抱えちゃうんじゃないの。
1: そうですよ、
0: ね、
1: これも目が離せません。
0: 楽しみですね、
1: それでは、続いて最優秀ニューアーティスト賞ノミネートチェックしましょう。
0: ノミネートはキャンディーチューン、花、 ラブ、スターグロー、ブランデー戦記の5アーティスト、こちらも一組ずつ紹介していきたいんですけれども、はい、まずは一組目、キャンディーチューン。遊びシステムが手掛けるアイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト、かわいいラボより2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループです。グループ名にはフレーバーも形も様々なキャンディーのように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、

0: 彼女たちのポップなチューンを奏でていってほしいという思いが込められていますということで、うん、もうそうですよね、ニューアーティストって感じだよ ね、
1: ねもう目が離せなかったですよ ね、
0: はい、今日
1: ね、
0: たくさん聞きました、うん、
1: 次は、花ですね、BMSG 主催のオーディション番組ノーノーガールズから誕生した7人組ガールズグループです。2025年4月2日配信シングルローズがリリースされメジャーデビューを果たしました。公式ファンネームはハニーズです。
0: かわいいよね。
1: いいですね。
0: でこれが気になったのが、うん、最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞にどちらもノミネートされている。
1: そんなことある？
0: どっちも取っちゃったらどうすんの？
1: でも普通に考えてめっちゃすごくない？だって花って1年目ってことだよね。
0: そうだよ。
1: で1年目で最優秀アーティストにも行っちゃってるってことだよ。
0: だからニューとかも関係なしに、
1: 関係なしに無視できないんだもん。
0: 全体を見て、もう花でしょ。
1: あなたすごかったですねっていう、すごいね。
0: すごいよこれ、これ歴史変わっちゃうんじゃないの、
1: ね、これってさ両方取った人なんていないよね。そ
0: う
1: だって
0: とか思っちゃうよね、うん、だってでもありえることじゃん、ノミネートされてるってことは。
1: 私2個ありますってなっちゃうってことですよね。
0: かっこよすぎるよ。
1: すごいよ。
0: ちょっと目が離せません。
1: 離せない。続きまして、ラブ5人組からなるフューチャーソウルバンド、メンバー全員が2003年生まれで 90s、から Y2K のネオソウルを中心に、うん、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でていると。でバンド名は LOVE のラブを略したスラングで、うんうん、ラブよりもカジュアルに、ライクよりもフォーマルな印象を与える言葉が由来となっているそうです。2024年7月にシングルふわふわでメジャーデビューしました。
0: すごい、
1: ラブの皆さんね、僕
0: めっちゃフレッシュ、
1: ね、でもライブも見させてもらったんですけど、
0: あ、そうなの？
1: めっちゃいいんすよ。
0: あらららら
1: そう、
0: いいわね。
1: 最高です。
0: これチェックしていきたい。ニューアーティストでね撮ったらさらにここから ね
1: すごいと思う本当に、
0: ね、ここに来てるって、うん、はい。続きましてはスターグロー、 BMSG 主催のオーディション The Last Piece から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループです。届きそうもない星に手を伸ばすがごとく壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが世界一大きな夢を叶えに行くというコンセプトを持っています。
1: かっこいい。
0: かっこいい。公式ファンネームはスターズで、2025年1月21日にデビューシングルスターウィッシュをリリースしメジャーデビューしましたということで。
1: なるほど。
0: もう輝いてるんだよ。
1: 輝いてると、あのスターグローさんのこうデビューのお披露目というか、うん、あの一発目に告知されてた楽曲でムーンチェイサーという楽曲があるんですけど、はい、その楽曲が僕大好きで、なんかねほんまにいいんですよ。ちょっとね皆さんぜひ聴いてみてください。
0: そうだね、もうみんな知ってると思うけど改めてね、
1: そうですね、
0: 聴いてみてということで、はい。続きましてブランデー戦記、
1: はい、
0: 2022年8月結成、大阪発の3ピースバンドです、うんうん、同年12月に YouTube に公開されたメンバー自らが撮影と編集を手掛けたムジカのミュージックビデオがわずか1ヶ月で100万回再生を突破するなど急速に注目を集めました。
1: すごい。
0: 2024年11月にはユニバーサルミュージックユニバーサルシグマからメジャーデビューが発表され、2025年4月にはファーストアルバムブランデー戦記をリリースしましたということで。
1: なるほど。
0: こちらも注目のバンドでございますが、
1: うんうんうん、MV 僕見てたんですけど、うん、メンバー自らが撮影と編集をやってたっていうのは俺初めて知った、ね、知らずに見てた。
0: びっくりですね。
1: そうなんだ。
0: 自分らで何でもできちゃうのか。
1: 最近こういうスタイルのアーティストも多いですし、
0: そうだよね。
1: そういう人たちのこう代表に一つなった感じがありますね、うんうんうん、
0: かっこいいですね、うん、ちょっとね全員注目というかね。
1: そうですね、
0: うん、バンドもねどんどん入ってきてるから、ね、
1: うん、結構多種多様な面々ですね。
0: うん、なんかこうこれからが楽しみなというかね、
1: はい、間違いない、
0: はい。今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門から最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。 Connect with and

0: お送りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れて2でした。
1: いやちょっと野口文さんはさ、
0: はい、
1: 俺たちの認識の外をさ軽く超えていくじゃん。
0: いつもそうなんだ、
1: ね、
0: 今回はこの今ね2って言ったけど、
1: うん、
0: で2なんだ。
1: そうだね2だね。
0: で1と3があって、うん
1: うん、はいはいはい、
0: その中の
1: 2を
0: らしいんですけど、
1: はい、選んだと。
0: すごくない？
1: これすごい。
0: 結構さ、まだ知らなかった方もさ、食らったんじゃない？
1: いや食らうよ。
0: で知ってる人ももちろん食らうんだよ。
1: うん。あとなんかね、
0: こんな風に来たかってなるんだよね。
1: あとなんか一音楽家としてこういうプロセス、うん、脳のプロセスで音楽作ってないわってなった。
0: ああ。なんか全然違うアプローチというか。
1: そう、俺が思っている枠組みと違いすぎて、うん、めっちゃ勉強なる。
0: 確かに。でもどうやって作ってるんだろうっていうのがね。
1: そうなの。
0: 気になるよね。
1: それがすごくありましたね。
0: 番組でもファーストアルバムから追いかけていますが、現在24歳注目の音楽家野口文、アジアンカンフージェネレーションの後藤さんが主催する音楽賞アップルビネガーミュージックアワードでファーストアルバムボット、セカンドアルバム藤子が特別賞を受賞しています、うん、その野口文のサードアルバム死んでも一生が今週リリースになりました、
1: うん、
0: 5月20日には表参道ウォール&ウォールで七尾旅人とのツーマンライブもあります。めっちゃ気になるこれ。
1: すごいぞ。
0: はい、詳細は SNSをチェックしてみてください。
1: はい、続いてはこちらのコーナ
0: ー。ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
0: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、
1: うん、
0: トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。ということで改めてブレンドテーマトロピカルエスケープなんですけど、うんうんうん、このトロピカルエスケープをもとに楽曲を作っていくからさ、
1: はい、
0: 結構大事なわけ
1: じゃん。そうなんです、
0: ブレンドテーマ
1: テーマですよ、うん、
0: でファイビーと歌葉さんがここにね入ってくるって考えると、ね、なんだろう、
1: そうなんですよ。
0: あんまりこうゆっくりしたイメージはない2組だなっていうのはあるんだけど、でも
1: テーマが、ね、
0: トロピカルでなんかバニラとキャラメルがみたいな文言も
1: ちょっと甘い感じみたいな、
0: そうあったから結構ゆっくりなテンポ、
1: しかもこうエスケープでしょ。
0: そう
1: あんまりさエスケープでさドチャドチャドチャってあんまりいかないそうじゃん。
0: でもそっちもありそうだよね。
1: なんかこうそっちもありそうかも。
0: なんかワープトンネルみたいな。
1: 確かにそっちのパターンもあるな。
0: そっちもあるよね。
1: あるね。
0: そうでもラテンっていうのもキーワードでやっぱり入ってたし、

0: し、うんうんうん、
1: バカルディさんのね、
0: セクシー方面なのかな。
1: 確かに、でもセクシー方面だったら詩羽さん結構レアだよね。
0: そうだから甘い感じで聞けるのかなっていうのが、ね、ちょっと勝手にいろんな期待が膨らんじゃうんですけれども、うんうん、今回は第7弾に引き続きプロジェクトに参加してくれるファイビーからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: ミュージックブルームをお聴きの皆さん、こんばんは、ファイビーです。バカルディサウンドディスティラリー、昨年の第7弾プロジェクトに引き続き第8弾もファイビーが参加させていただくことになりました。
3: ありがとうございます。
4: 嬉しい、
3: ね、
5: 連続ですよ。
3: こんなことあるねって思ったよね。
5: ない、
3: 今まではないですよね。
5: ないよね、
2: ありがとうございます。
3: 嬉し
2: いですね。どうですか、もう2回連続ということで、ちょっと初めての時とは違うと思うんだけど、なんか今回の意気込みとか思いとか、ちょっと一人ずつここはせっかくだから聞きたいですね。
5: そうですね、もう2回目ということで、うん、私もどんな楽曲ができるか、うん、そしてどんなコラボになるかがとても楽しみです、
2: うん、確かに、まあ、私個人的にはこう前回とあの広告、うん、写真の方とかも、うん、どんな風に、うん、違う表現でバカルディとファイビーを表現しているのかっていうところがちょっと楽しみですね。
5: そうですね、本当にキービジュアルも撮影させていただいたんですけど、うん、なんかすでに第7弾と全然違うので、うん、皆さんにきっと楽しんでもらえるんじゃないかなって今からワクワクしてます、うん
4: ね、そうですね、前回の、うん、あのビジュアルも実際にお店とかで見ることも本当にたくさんあって、ね、うん、なんかこういう形でバカルディとファイビーのコラボレーションサウンドディスティラリーがなんかこう世の中で街中で見かけることとか聞くことが本当に多くって、なんかなので今回第8弾こうやってまたできてめちゃめちゃ嬉しいですし、どんな音楽の化学反応がもう次は起きるのかっていうのがもう待ちきれない楽しみです。
6: はい、そうですね、2回連続ということでそれも今までないと思いますし、次はどんなコラボレーションがね皆さんに見ていただけるかというすごく楽しみ、ワクワクした気持ちでいっぱいです、
2: はい、そしてすでにもうブラッドポップが今回も楽曲をプロデュースしてくれるんですけれども、もうね、もう作業に入ってるんだって、
3: ベーストラック入ってるんですね、
2: はい、ちょっとまだ私たちもねこのどんなベーストラックができてるのかは分からない、そう、皆さんと同じ気持ちのワクワクがあるので、ちょっとここから新たなバカルディとファイビーのサウンドを作っていけたらなと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上ファイビーでした。
0: はい、ファイビーさん、いやいやいや、ありがとうございます。あのもうさ、最初決まりましたっていうのでね、うんうんうん、後ろでみんながファーって
1: 言ったね。
0: テンションの上がりっぷりが伝わってきてよかったよね。私も一緒に嬉しい気持ちになったし、なんかみんなのね楽しみにしているっていうことがすごい伝わってきたし、キービジュアルも撮影してんだね。
1: いや早いよ、ね、本当に早いよ、
0: ね、でバカルディのキービジュアルもファイビー担当していて、すでに第7弾とは全然違う雰囲 気、
1: うん、
0: どういうこと。
1: 第7弾は結構こう夏っぽい感じだったもんね。
0: そうそう、爽やかなキービジュアルでしたけど、どんな感じなんだろう、全然想像できない、ね、なんかちっとも情報ここは漏らしてくれないのがね、またね
1: この辺ちゃんとね抑えてますね。
0: 超楽しみです。で
1: 早速、うん、ブラッドポップがベーストラックの制作に入ってるということで、
0: 早すぎる。
1: ブラッドポップさんね、もう早いんすよ、
0: 動きが見えない、
1: 働き者ですよ本当に。
0: すごい
1: すごいよ、
0: どんな風に仕上がるのかね、全員楽しみにしている状態というね、うん、
1: で来週は今回のコラボ相手となる詩羽さんのコメントをお届けします、ミュージックブルームお知らせを挟んでエンディングです。

0: ミュージックブルームあっという間にエンディングです。
1: すごいいっぱいミュージシャンを紹介して、
0: そうだね、
1: ぜえ
0: ぜえ
1: ぜえ、
0: これ肩上がってんだよ
1: ね。なんかね、もう息上がっちゃってね。今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です、うん、最後にしんちゃん何かお知らせありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、私プロデュースで参加しております、ぜひ楽曲めっちゃいいね、聞いてみてください。
1: はい、はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。ただいまパークゴルフと川辺元と制作した新曲具の内面が絶賛配信中です、うん、ぜひ聴いてみてください。そして5月10日日曜日、東京ルミネ荻窪でオレンジラインマーケット、5月31日日曜日に愛知ソーシャルタワーマーケットにライブで出演します。その他イベントの詳細は私レイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。
2: Music Bloom. This program was brought to you by The Orchard Japan, Bacardi Japan, Seipa, 他。

0: 81.3 J-Wave ロジスティード Ready Anamex With Nico 鶴崎。
1: 金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-Wave ロジスティードレディオノミクス、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。こんばんは。ゴールデンウィークも明けて少し経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、ゴールデンウィーク中にはもしかしたら国内各地へ旅行に行った方だったり、海外の方に行ったなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやー、いいなー私も海外行きたい国がたくさんありまして、それこそそうですね、一番行きたいのはフランスなんですけれども、今はもう本当に数えきれないほどあります。というのも、私は今大学4年生なんですけれども、大学で勉強している他に世界遺産の勉強もしておりまして、準1級を目指して勉強をしているところです。以前から世界遺産が大好きと言わせていただいているのですが、気になる世界遺産がいっぱいありまして、ペルーにあるマチュピチュとかは、あんな風な形で使用されていた遺跡が今もそのままの形で見れるっていうのなかなか日本にもないじゃないですか。そういったところも海外の魅力だなって思いますし、メテオラっていう遺跡があるんですけれども、メテオラっていうのがすごい中空の都市というか天空に浮かんでいるんですね。なんか岩の上にあるんですけれども、それもすっごく魅力的で、もう本当にファンタジーの世界なんですね一度皆さんにもそのマチュピチュだったりメテオラという遺産を見ていただきたいぐらいなんですけれども、私もあそこの場所に行くのはいつになることやらと思いながらも、いつかそんな場所に行ってみたいっていう、なかなか行けない場所だからこそすごく想像も働きますし、実際自分のこの目でそんな

0: 景色を見ることができて、遺産に触れられたらどんな発見、気持ちがあるんだろうって考えるとワクワクが止まりません。世界遺産って知れば知るほど奥深い魅力がいっぱいあって、なるほどっていう学びが毎日たくさんあるので、今後も勉強を続けながらいっぱい世界の遺産とも関わっていけるように、大学以外の観点でも学びを深めていきたいなと思っているところです。今夜のゲストはジャーナリストの須田慎一郎さん。銀行について伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグNIKO813をつけてポストしてください。感想、実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済をひも解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、デリオムミックス、日向坂46の5期生、鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、ジャーナリストの須田慎一郎です。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
2: 須田慎一郎、日本大学経済学部卒業後、金融専門誌に就職。その後、経営者向けの雑誌や新聞記者を経て、フリーの経済ジャーナリストに転身。週刊誌などで執筆の傍ら、テレビ、ラジオの報道番組などにも出演。緻密な取材、細かな分析力に定評がある。著書は、1億草加流社会、階級格差時代の資産防衛術など。Radianomics シャープ6。今夜のテーマは銀行について。
0: 今夜は銀行について教えてください。先週、銀行への預貯金は元本が保証されていると教えていただきました。
1: 鶴崎さんは銀行には行ったことはありますか？
0: はい、もちろんです。
1: どんな用事で行きました？
0: 現金をカードから引き出したいと思って行きました。
1: は
0: い、
1: なるほど。そうなんですよね。銀行にはいくつかの役割というのがあって、はい、一つはですね、カードで銀行の口座からお金を引き出すというのは、預金をしているからこそ引き出せるわけで、はい、いろんな人からお金を預かる、預金を預かるという業務がありますよね。
0: はい、
1: これは預け入れということなんですけれども、それ以外にですね、貸付、お金を必要としている人にお金を貸し出すという、あるいはお金を必要としている企業に貸し出すというね、仕事があります。そしてもう一つ、為替という仕事があってですね、
0: はい、
1: 銀行でお金を第三者の人に送るであるとか、
0: はい、
1: 企業に送るとかっていうね、そういう送金業務をすることができるんですよ。
0: はい、
1: これを為替というふうに。そしてもう一つは決済と、
0: はい、
1: 例えば銀行というのは基本的に公共料金の支払いというのができるんですね。
0: はい、
1: あるいは引き落としといって、要するにクレジットカード会社に払わなきゃならないお金を、鶴崎さんの口座から引き落とすというね、
0: はい、
1: そういうサービスというか業務もやってくれる、
0: はい、
1: これを決済というふうに言うんですね。ちょっとなんかこの送金と似てるんだけれども、
0: はい、
1: 送金の場合は

0: お金が移動していく、
1: はい、
0: で決済の場合は第三者のに払うお金を銀行が代わって引き落としてくれるというのを決済というふうに
1: 言
0: う、
1: 決済はよく利用しますね。
0: ああ、利用しますか、はい、でも最近はね、これはねコンビニなんかでもできるようになってしまったためにわざわざ銀行に行く人は減ってきちゃったんですね。手軽にコンビニでやれますからね、
1: はい、
0: そういった意味で言うとですね、銀行にはいろいろな仕事があるんですけれども、はい、まあ銀行の役割にはですね、そういう資金の循環、そしてもう一つはですね、必要のないお金を預かって必要と思われる人には貸し出すというですね、そのことによって経済をスムーズに回していく、だからお金をですね血液だとするならば、その血液循環を促す心臓みたいな役割を果たしている、うん、その心臓が正常に動くことによって経済が安定していって、経済が成長していく、経済活動には必要不可欠な存在ですから、そういった役割があるということなんですね。
1: お金が回って循環して経済が活発になっていると先週教わりました、
0: はい、
1: 気になるのが健全な運営、不健全な運営もあるんでしょうか。
0: あります。それどういうことかというと、じゃあ鶴崎さんから預かった預金を銀行はそれを、企業や個人に貸し出すと言いましたよね、
1: はい、
0: もしかすると企業に貸し出したお金が返ってこない可能性もある。どうしてかというと、企業が倒産しちゃったら、
1: はい、
0: もう返せません、
1: はい、
0: っていうことになりますよね。でそうすると返ってこないから鶴崎さんから預かったお金も返すことができませんということも十分考えられるでしょう。
1: はい、られます。
0: でも銀行は完全に元本保証だから、いや運用失敗しちゃったんですよ、だから返せません、じゃあ済まされないじゃないですか、
1: はい、
0: だから銀行は相当慎重に貸し出し先を要するに選ばなきゃならないし、うん、確実に返してもらうためにも要するに担保というねものを預かって、もし返せなくなった場合には例えば土地だとかそういう不動産を担保として預かったものを売って何とか回収を図ろうとする、これを一生懸命やってるところは健全経営なんだけども、不健全というのは見極めもしないし、もしかすると返ってこないかもしれないけども顔見知りだから貸しちゃおうと、これが不健全な経営というふうに言うんですね。
1: 金融機関には銀行の他に信用金庫もありますが、信用金庫と銀行の違いは何ですか？
0: これね、銀行はですね株式会社組織で民間企業なんですが、要するに信用金庫は共同組織金融っていうことなんですね、うん、でじゃあ銀行と信用金庫の違いは何かというと、大きく2つ、銀行はですね銀行の利益を一番最高に持っていくことが銀行の使命なんだけども、要するに信用金庫の場合は共同組織金融、共同組織金融というのは何かというと会員同士のですね金融機関なんですよ。で会員がですね一番ハッピーになる状態に持っていくことが信用金庫の使命なんですね。ですから信用金庫の利益を増やすことがその役割じゃない。ですからあの信用金庫はですねその地域の人がですね、まあ、利用者会員となってお互いハッピーになるようにその信用金庫を運営していくという、そういう使命を持っているということなんですね、
1: うん、銀行は銀行でも日本銀行は普通の銀行とはどう違うんですか？
0: あのこれはですね中央銀行というふうに、日本銀行は中央銀行ですよということを教科書に書いてあると思うんですが、はい、これ1882年に、うんね、明治の時代に、設立された銀行なんですけども、はい、もうこの中央銀行である日本銀行にはいくつかの役割があってですね、
1: はい、
0: 銀行の銀行という
1: 銀行の銀行、
0: という役割があるんですよ、
1: はい、
0: で銀行の銀行どういう意味なのかっていうと、要するに銀行は預金者からお金を預かることができると言いますけども、じゃあ銀行はその預かってきたお金をどうするのと、運用すると言いましたけども、余ったお金については銀行の銀行すなわち日本銀行に預けることができるんですね、
1: うん、
0: だから銀行の銀行と言われてるんですよ。その代わり、日本銀行は銀行に日銀行差というのを入れてちゃんと健全に経営してるかどうか、それをチェックする仕事もあるんですね、
1: うん、
0: で銀行というのはその心臓ですよ、そのお金というのは血液ですよ、それがスムーズに回ることによって経済の安定、日本経済の安定に大きな役割を果たしてますよっていうことを申し上げましたよね。ところがその心臓部分があまり動かなくなってくる、調子が悪くなってくると日本経済全体の影響を与えてしまいますから、日本銀行は銀行にねチェックを入れることによって日本経済全体の安定を図っていく。

0: くというのが2つ目の役割なんですね。
1: お金の歴史について学んだ時、日本円の紙幣の発行は日本銀行が行っていて、貨幣の発行は日本政府が発行していると教わりました。
0: はい、これ意外にね混同されてるケースが多いんだけども、
1: はい、
0: 紙幣が日本銀行、貨幣も日本銀行、違うんです、あれ日本国が発行している財務省の造幣局っていうのが刻印されてますから、
1: はい、
0: これは政府なんです。だから貨幣は政府が発行して、はい、紙幣は日本銀行が発行しているということになるわけなんですね。
1: なるほど。よくニュースで日銀総裁が会見しているところを見るのですが、総裁って
0: あんまり、総裁っていう言葉って聞かないんですよね、
1: はい、
0: これは日本銀行の、トップですね、一番偉い人、うん、現在の日銀総裁は植田和男さんという方で、はい、2023年4月9日に第32代日本銀行総裁に就任して、もともとは東京大学名誉教授で専門はマクロ経済学と金融論、戦後初の学者出身の、総裁なんですね。
1: 戦後初めて、はい、すごく名誉のことですね。
0: はい。

0: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで引き続き銀行のことについて教わります。須田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。 The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it immediately or in the long run 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: 81.3 J-Wave. Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスキード Radionomics。
1: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。私たちの暮らしを経済の視点で見つめる J-Wave ロジスティードレディオノミクス、後半もジャーナリストの須田慎一郎さんと一緒にお送りします。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 須田さん、銀行ってどれくらい昔からあるんですか？
2: 銀行の仕事の中身によるんですが、今ある銀行の起源はですね、紀元前3000年というとですね、もう想像絶するぐらい前なんですが、そのバビロニア王朝、ここで始まったとされるんですけども、ただ近代的なね、今日前半で申し上げてきたような銀行ができてきたのは、ヨーロッパから中東の方に戦争に出かけていくわけなんですけれども、はい、その時に言ってみればお金を持ってね、出かけていくことができないために、その拠点拠点にそういったお金を引き出したり預けたりするとかできた、これが銀行だとされてるんですね。で、日本における近代的な銀行の制度は明治時代、1873年に設立してられた第一国立銀行、国立だったんですね最初は、
1: はい、
2: 創業時の所在地は現在の東京都中央区日本橋兜町で、みずほ銀行兜町支店があるんですよ。で、みずほ銀行っていうのは源流をたどると3つの銀行なんですね。で、1つが富士銀行、もう1つが第一勧業銀行、うん、そしてもう一つが日本工業銀行、
1: うん、
2: この3つの銀行合併してみずほ銀行になったんですが、この中に第一っていう言葉が出てきてくるでしょ、
1: はい、
2: で、これがその第一銀行の結局民営化された時の流れを引き継いでいる銀行だった、
1: うん、
2: だからそのみずほ銀行の兜町支店というのは第一勧業銀行の支店だったところなんですね。
1: なるほど、みずほ銀行にはそんな深い歴史があったんです ね。
2: で、設立した人物は実業家の渋沢栄一、
1: はい、
2: なんか聞いたことあります？
1: もちろんです、
2: 日本の金融システムの基盤を築き、銀行の父と呼ばれている人なんですね、
1: はい、
2: そして第一国立銀行ができた後に、今日のテーマに出てきている日本銀行はですね、中央銀行として設立され、そして金融システムの安定化っていうところに貢献するということなんですね。
1: 普通の銀行の方が先だったってことですね。
2: 先だったということなんですよ、だから第一国立銀行の設立以降どんどん増えた銀行なんですけれども、うん、ところがですね、今起こっていることは、たくさん増えた銀行がむしろ数が減ってきているというね、さっきもちょっと話しましたよね、みずほ銀行の前身が、
1: は
2: い、
1: 第一国立銀行 で、
2: そしてそれは富士銀行、
1: はい、
2: 第一勧業銀行、うん、日本工業銀行、この3つの銀行が合併しちゃった、
1: はい、
2: 3つの銀行が1つになってしまったけど、数が減っちゃうんです。
1: どんどん減っていってしまったわけです ね。
2: だからその地方銀行なんていうところもどんどん統廃合されて、うん、数は減っていったというところで、これなぜ統廃合というかですね、合併再編が行われたのかというとですね、
1: はい、
2: 2つ理由があるんですよ。
1: 2つ、
2: 1991年にバブル経済が崩壊して、うん、はい、銀行がたくさんの不良債権を買い込むことになるんですね。で、それを処理したいんだけども、自分だけの力じゃ処理できない、だから、その銀行いくつか一緒になって力を強くして自力をつけて、それで処理しましょうということで、いくつもの銀行が一緒になって力をつけてその処理に動き始めた、これが一つ目の理由ですね、
1: はい、
2: で、二つ目の理由は地方を中心にどんどん人口減少、人が減っていって預金を預ける人が少なくなった、で、そうすると今までのシステムとか人員が買い切れなくなって

0: って合併統合を進めることによって経営の効率化を進めましょう。だから一つ特徴的なことを言うと、2つ銀行があったら人事部とか総務部2つあるんですよ、
1: はい、
0: ところが合併すると1つで済んじゃう。
1: その分効率も良くなりますね。
0: 経費削減になるから、
1: はい、須田先生、最近疑問に思うことがあるのですが、はい、街で銀行の ATM を見かける機会が以前と比べて減っていると思いませんか？
0: はい、どんどん減ってますよね、
1: はい、
0: なぜこれが減っているのかというと、 ATM って結構コストがかかるんですよ、
1: うん、
0: 動いてないといけないっていうのが一つありますよね、
1: はい、
0: でメンテナンスにもお金がかかる。それから銀行に併設されていない形の独立型の ATM の場合は、要するに鶴崎さんがお金を下ろしに行った時にちゃんとお金が入ってないといけない、お金を補充しなきゃならないという仕事もある。電気代もかかる、ね、いろんなコストがかかってしまう。でもその利用客が少ないとそのコストが出てこなくて赤字になっちゃうんですよ。ですから赤字になっている ATM をどんどん廃止していくという流れが一つ出てきてるんですね、
1: はい、
0: でそしてもう一つは、その一方でお金を下ろすというのは何も銀行の ATM だけじゃなくて、コンビニ行きませんか？
1: 行きますね。
0: 行きますよね、はい、コンビニ。大体最近はコンビニ行くことが多いんじゃないのかなと思うんですけども、でコンビニがじゃあその代わりに私たちがその仕事をやりますよ、そうするとコンビニは A 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるし、 B 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるというふうにすれば、どんどん効率化が進んでいくんですね。でコンビニはなおかつ24時間営業してますから、
1: はい、
0: しかもその ATM 以外の商品を売ったり、それはパンを売ったりお弁当を売ったり、そのついでに利用することできる、
1: はい、
0: それ以外で、光熱費を賄えばいいじゃないか、うん、いろんな効率化がそこで進んでいくんですね、
1: はい、
0: だから銀行 ATM が増えてきたことで、要するにもう銀行の ATM が必要なくなってきたということで、うん、どんどん統廃合が進んでいるということなんですね。
1: こんなに統廃合が進んだり ATM が減っていったりしたら、キャッシュレス化も進んでることですし、銀行がなくなってしまうなんてことも考えられますか？
0: そうですね、ただ銀行がなくなるということはないと思います、
1: はい、
0: 一番極端な例を言うとですね、最近ネットバンキングなんていう言葉は聞きますよね、
1: はい、よく耳にします、
0: だからリアルな店舗としての銀行はなくなっても、ネット上の銀行がどんどん普及していくんじゃないのかなと。ですから今日ねずっとお話ししてきたように、銀行には決済業務といっていろんな、ところにお金を払う業務やってますよ。でもそれがもう最近コンビニにとって変わってますよと。預金を下ろすのも銀行、ね、コンビニ ATM ですよ。何も銀行に行かないとダメだということがなくなってきちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからそういうインターネット上の銀行があればいいじゃないか、現金が下ろすことができるんだから、現金預けることができるんだからというところで、銀行はね姿は消えてもネット上に残るというところだと思いますね。
1: だとすると結局私たちの身近にはずっとあるということですね。
0: そうですね、より身近になってくるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、2週にわたってジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ロジスティードRadionomics 81.3 J-Wave

0: 向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス、レディオノミクブックマーク。今夜もジャーナリストの須田慎一郎さんに銀行の役割について伺いました。スマホ一つで様々な銀行が持っていた役割を完結できるようなネットバンキングがより大きくなる未来が来るということで、銀行がなくなってしまうんじゃないかと心配の気持ちもあったのですが、より身近にいろいろなシステムやサービスを利用することができると考えたら、それもそれですごく便利な社会だなというふうに感じました。今後も銀行がどのようになっていくのか、しっかりと私も調べながら、すごく身近な存在であるこの銀行という存在についてもっともっと考えていけたらなと思います。また日本銀行が持っている役割だったり歴史についても今回学ぶことができたので、それを受けて日本史をたどっていくとすごく驚かされるような内容だったり、なるほどなと思う点がたくさんありました。そういった勉強もここでさせていただけてすごく嬉しかったので、日本史を学んでいた時の考えに立ち返りながら、今後もいろんなことについて知っていけたらいいなって思っています。 X のポストとメッセージありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。それではまた来週金曜日夜10時30分に。日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティード Radio Nomix。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: 2026年5月8日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、だいぶ雨、アーセナル VS ニューキャッスルを見る。凄まじい試合だった。雨が止んだので野の散歩、洋服屋でペンをもらってしまった。目が押されるような痛みがある。スタジオで曲を作る、こんなんばっか。2年前、野の散歩、会社でラックを組み立てたり。だいぶ片付いてきた。雨がひどくなる。
2: 2年連続
1: レコード会社で弁護士さんたち含めて話を。とてもありがたい。昨年、野の散歩、洋服屋へ、パンツの裾を直してもらえた。本屋を覗いて帰宅、岡山へ。白根も前乗りしていて、晩ご飯、日本酒をいただく。
2: 5月8日、雨降りがちか。
1: こんばんは、クレバです。サッカー、リアタイ視聴って言えばいいんですかね。そういうの最近しなくなってきたなと今思いました。この3年前のね、アーセナル対ニューキャッスル見たってなってるんですけど、もう4時半スタートの試合とかちょっと見れないかな。どうしても見たい試合とかだったらもう朝起きてこのモーニングページ飛ばして、何の情報も入れずに再生して、今ね、あの試合の頭から見れたりしますから、見たりしたこともあったような気もしますけど、ちょっと厳しくなってきたかな。でも、サッカー自体は見てるんですけどね、もうとにかくハイライトばっかりになってきちゃってる

もしれないな。この番組パイロット The Original では独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週の The Original は万華鏡作家の山見浩二さんです。手書きのメッセージをいただいています。失敗を恐れずに前進あるのみ、どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。もうみんな聴き続けてるんじゃないかと思いますが、改めて聴いてください。クビババアフィチャリングクレバで BPM。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしている

0: イロット The Original メッセージをいただいています。どれにしようかなと思うんですが、ちょっとねこれちょっと短すぎて目に留まっちゃったんでこれいきたいと思います。ラジオネームゆうき。クレバさんが好きで意識して住んだわけではありませんが、気がついたら船堀に住んでいましたなんだよそれだよそれ。クレバの船堀の思い出を教えてください。 OK、今あるのかどうかちょっと聞いてる人はねググってみてもらえたらいいかなと思うんですけど、船堀の駅出てすぐ近くのところに水戸泉っていうお相撲さんがいたんですけど、昔水戸泉関のちゃんこ屋がありましたね。でそこに水戸泉がいた時にめちゃくちゃ怖かったなんか多分普段はいないんだけど水戸泉関が視察に来るみたいなタイミングですごい車止まってて、なんかでっかい人がいっぱいいて怖かったなっていう思い出が一つで、もう一個、俺は船堀駅めちゃくちゃ使ってたんだけど、俺んち船堀駅とその一個先の一ノ江駅、金魚の絵が描いてある一ノ江駅、それからあのラッパーのゾーンでおなじみの新小岩、その三つの駅のちょうど真ん中だったんですよ。だから船堀駅からこう歩いて帰んなきゃいけない時30分ぐらいかかったりしてたんじゃないか、どっから歩いても30分みたい、自転車だと10分くらいで行けるんだけど30分くらいかかってたかなっていう感じですかね。で家の近くにコンクリートで覆われたバカでかい施設みたいのがあって、金魚の養殖場でしたね。江戸川区はあの金魚の養殖、東京のお祭りとかでみんながすくってる金魚は大体江戸川区から来てるって言われてるんですけど、それを育ててるとこだったなっていうのが思い出ですかね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。この油性インキも非常に評判がいいです。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本、ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 というわけで、ここで今週のジオリジナルのご登場です。万華鏡作家の山見浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは山見さんのプロフィールのご紹介。1961年東京生まれ、アメリカの大学を卒業後独学で万華鏡カレイドスコープの制作を始める。万華鏡世界大会で10回の最優秀賞を獲得。万華鏡を広めるために日本初の万華鏡制作講座を開設し、万華鏡関連の書籍も多数出版、皇室へも作品を献上する世界的な万華鏡作家、日本万華鏡界の第一人者として多方面での活動を行っていらっしゃいます。聞きたいことだらけなんですけど万華鏡カレードスコープっていうもののちょっと歴史について教えていただけますでしょうかという質問が用意されてるんですが、はい、昔からあるものなんでしょうか。
1: そうですね、始まりっていうか発明されたのは1816年にイギリスのスコットランドっていうとこなんですよ。
0: スコットランド、
1: はい、
0: 意外っすね。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: それは誰が発明したかっていうと、はい、物理学者の方が、うん、その灯台の光をいかにこう遠くに飛ばすかっていう研究をしてたんですね。でその反射で鏡を使ってたんですよ、光をいかに遠くに。その中で偶然その2枚の鏡をこう合わせた時に上から見たら綺麗な模様が見えたっていう。
0: は
1: そこから始まったんですよね。
0: へえ、面白。
1: うん、もともとは科学から生まれたものなんですね。
0: うわ、面白いですね、うん、それ、はいはい、全然知らなかったです。
1: はい、
0: そうなんですよ。それは面白い。だ
1: から皆さんなんか万華鏡っていうとなんか日本のものかなと思う人がたくさんいるんですけど、
0: そうではなくて、
1: はい、
0: いや面白い、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: そしてですね、なんか今このいろんな質問したいんですけど、その前にですよ、
1: はい、
0: この今目の前に山見さんが作られた万華鏡をお持ちいただきました。
1: はい、
0: そしてこれがですね、この目の前にあるのはもうほぼステンドグラスのランプかのようなもの、はい、それからもうこれなんて説明していいのか分かんないんですけど、

0: 非常にバリエーション、それからあと技巧が各所に凝らされているんですけれども、はい、こんな万華鏡見たことないですね。普段作っていらっしゃるものも全くのこういうオリジナルのもの。
1: そうです。
0: はあ、これじゃあちょっと見せていただいてもいいですか。
1: はい、
0: これがね試される俺の DJ 力。じゃあまずこの一番大きいのなんですけども、
1: いきますかね。これ電気がつくんですよ。
0: 電気がつく、はい、わお、まさにさっき言ったみたいにステンドグラスのようなものに今カレードバーガーと書いてあります。で手前にこれ回す機構のようなものがついていて、これは上から覗く、
1: はい、このてっぺんから覗いてください。
0: 高さは50センチぐらいですかね。
2: あ、やば思ってたのと、中になんかこう円錐の、
1: そうですね、
0: 中に円錐のようなものがあって、
1: 普通のその万華鏡のなんかこういわゆる模様っていうものではなくて、
0: そうですね、
1: 立体的なその空間があるっていう、
0: そう立体の長い筒があって、その下に円錐のようなものがあるんですけど、その底面がこうなんかこう、はい、その円錐の中に吸い込まれていくような模様になってます。すごいなこれまず一つ、はい、でこちらは、はい、これはこの三角のものをこちら側から覗くような感じになっているんですが、ライトで照らすんですか。
1: ライトをつけますね、はい、
2: うわ、
1: 光をこう動かしたりしても映像が変わります。
2: あ、本当だ、
0: うん、これもやっぱりこの中に円錐のようなものが見える、そして周りに太陽がこうギラギラギラってなってるようなものが見える、それに奥に空間があって、で手前のカラフルなガラスたちを回すと何とも言えない、これでしか見れないような模様が見えるって、色綺麗。なんか地球の真ん中とかこうだったらいいのになと思うような世界観ですね。
1: なるほど、
0: はい、なんかマグマがきっとあるんでしょうけど、いい、ね、うんうんうん、こんなカラフル、
1: マグマがこんな綺麗だったら
0: いいですよ、ね、こんなエネルギーだったらすごいいいなと思うような世界観ですね、うん、
1: はい、
0: ちょっとこれは、はい、これがねまたこれ説明泣かせなんですけど、
1: はい、
0: 先端部分に左右に動く透明なガラス機構のようなものがあって、でこれをこう動かしながら見ることによっていろんな模様が見えると。うわ、周りめっちゃ綺麗ですね。うわー、すごい詩的な表現しちゃって申し訳ないですけど、先ほどもそうですけど、本当生命の根源みたいな、
1: まさに、
0: あ、本当ですか。
1: この万華鏡の作品名は生命です。
0: うわ、いや本当にすごいこれ、はいはい、例えばこう雷とか電磁波とかって目に見えないものをここに実装したみたいな、
1: はい、
0: この周りのいわゆる植物のような毛細血管のようなものってどこがこれ生み出してるんですか。中に入ってるパーツ、それとも周りの機構が、
1: 中に入ってるパーツではなくて、はい、その鏡の内側にそういう細工をしてあるんですよ、はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、でそこに外側から光を取り込めるようになってるんですね。
0: なるほど、
1: うん、で中にこう3枚のミラーが三角形に組んだものが入ってるんですけども、はい、その細工してるのはそのうちの1枚だけで、それが複数にこう反射し合ってこう周りに
0: する
1: とこう見えるんですよね。
0: なるほど、でもそれをしっかり見えるように自分でこう合わせていかないとこうはならないってことですもんね、はいはい、すごっ、伝わってるでしょうかこの感動がすごいっすね、
1: はい、
0: これでも全部ご自身でこの周り、
1: 全てハンドメイドですね。
0: なんかの部品があってとかじゃないですよねこれ、
1: は
0: い、
1: それはハンダなんですけども、
0: ハンダ
1: 模様をつけながらこうハンダをしていったりとか、特殊な技術なんですけどね。
0: この中の模様を生み出してるパーツも全部作ってらっしゃる。
1: そうですね、はい、中のパーツはそれガラスを溶かして、それで柔らかくなった時にこう細く引っ張って、
0: はい、
1: 作ったりしてるんですよ。
0: うわ、
1: だから中に入ってるパーツって、その本当に髪の毛よりも細いぐらいのガラスの棒というか線が入ってます。
0: 今ご自身で全部このハンダで継ぐ、はい、ガラスのパーツの部分も作るとおっしゃってましたけども、はいはい、独学でそれをどうやってこう習得していったんでしょうか。
1: そうですね、もう一番最初はアメリカで見たあの衝撃から、まあ、この同じものを自分でも作りたいって思ってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初は本当に鏡なんかもね、まあ、そこら辺にある普通の鏡を使って作ってたんですけども、なんかあの時見たあの感動がないなっていう感じで、それでいろいろ調べて、材料をこう探しつつ、
0: はい、
1: うん、でその鏡っていうのが万華鏡に適したその鏡があるっていうことを見つけて、
0: 鏡って違いがあるものなんですね。
1: はい、普通に家庭にある鏡ではないんですよ。
0: そうなんですね、はい、いろいろがあると思うんですけど、はい、大きく言うと何

0: が違うんでしょうか。
1: ガラスの表面にミラー加工がしてあるっていう、普通の家庭用のは鏡の表面ではなくて裏面にそういう反射の加工がしてあるんですね、はい、ですからそのガラスの厚みを通して反射を見て
0: る
1: ではなくて表にしてあるのでもう厚み関係ないんですよ。
0: なるほど。
1: 映ったものがそのままシャープに映るっていう、
0: クリア、よりクリアな感じ、は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどな、
1: すごいクリアなんですよ。
0: さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。山見さんは制作中に音楽を聴きますか？
1: 聴きます。
0: そんな山見さんが今日の1曲を選んでくださいました。どの曲になさいますでしょうか？
1: はい、アトランティックスターっていうグループの、
0: は
1: い、Always っていう曲なんですけども、
0: はい、この曲を選んだ理由は、
1: あのアメリカに留学してる時に、はい、西海岸の方だったんですけども、うん、海岸線を車でこう走って夕日が見える時にこういう音楽がラジオから流れてきたりとかっていう、
0: はい、いいっすね、
1: うん、妻と出会ったのがその西海岸
0: な
1: ん
0: です。何？何何何？
1: で、まあ、一緒にドライブしてる時にこういう曲をよくかけたりとか、
0: いいですね、
1: で披露宴の登場の時にこの曲をかけたりとかして思い出の曲なんですよ。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜は万華鏡作家の山見浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどプロフィールでも触れましたが、万華鏡の世界大会があると、
1: はい、
0: でしかも10回最優秀賞獲得、
1: はい、
0: これはどのくらいの国からどのくらいの人が参加するものなんでしょうか。
1: そうですね、この世界大会っていうのはアメリカで毎年開かれてるんですけども、はい、参加者の中にはそのアーティストだったり、うん、その万華鏡コレクターの人だったり、まあ、いろんな人がいるんですけども、はい、300人ぐらいはいつも
0: 300人、
1: はい、集まる感じですよね。
0: へえ、はい、その世界大会に出品される万華鏡たちは、はい、皆さんこう山見さんのような、はい、いわゆる万華鏡の形をしてないものが多いんですか。
1: そうですね、まあ割合で言えば多いですね。
0: もうその形からオリジナルってあれと、
1: はい、ただ参加する人も、まあ、初めて発表する人とかっていうのは割とやっぱりオーソドックスな形を作る人が多いですけどね、はい、
0: 素材とかの縛りなどはないんですか。
1: 決まりないです。
0: なるほど。
1: だから中には木を使ったりとか石を作ったりとか陶器を作ったり、まあ、いろんな素材、
0: なるほど、
1: はい、使って、はい、
0: それは中にガラスの機構があってその反射というかいろいろ映って見えるということはそれはもうマストであると、はい、
1: そうですね、一応鏡があって、
0: あって、
1: ね、覗くものがある
0: って、うん、中に入れるものはもう自由、は
1: い、自由ですね。
0: 受賞作、
1: はい、
0: ゴジラ、万華鏡でゴジラを表現、これどういうことなんでしょうか。万華鏡でゴジラを表現、
1: 子供の頃からゴジラっていうのはやっぱり僕のヒーローで、
0: はい
1: はい、いつかそれを作品にしたいなと思ってたんですよ、
0: うんうん、はい、その時ゴジラから見える世界はどんな世界なんですか。
1: そうですね、ゴジラの脳みそが見えるというか、考えてることはこんなこと考えてるんだなとか
0: 面白いそれめっちゃ面白いですね、
1: はい、
0: 先ほどね、はい、プロフィールの紹介の中で皇室へも作品を献上するってありましたが、はいはいはい、皇室の他にもドバイの王室にも作品を献上されている。これは依頼が、こういうものを作ってほしいっていう依頼があったんでしょうか。
1: こういうものっていうのはないんですけど、何か差し上げるのに考えてくださいっていうふうに言われて、
0: うん、
1: その王様の持つイメージから、
0: うんうん、
1: ドバイだったらキンキラキンの方がいいのかなとかいろいろ考えますよね、はい、
0: なるほどな、はい、そして万華鏡制作講座も開催されているそうですね、はい、これどんな方が参加されているんでしょうか。
1: そうですね、万華鏡っていうのは本当に年齢問わずなんですよ。ですからもう若い方からもうお年寄りまでいろんな年齢の方が今通ってらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 結構みんな通い始めると長いんですよね。
0: 面白、
1: はい、みんな楽しんでやってます、はい、
0: 山見さんが考える万華鏡の最大の魅力とは何でしょうか。難しい質問かもしれませんが、
1: 万華鏡っていうのはやっぱり本当に中を覗いた時の模様っていうのはもう一瞬一瞬で変わってしまうので、うん、同じものっていうのはもう二度と見れないんですよ、うん、ですからそのまあ覗いてる時は時間を忘れてはい、もうずっと見てしまうっていう、
0: うん、
1: でその見てる時はまあ現実から離れて、
0: うん、
1: 頭をこうなんていうかそこに集中できるっていう、それでこうその世界に入り込めるっていう、その間はすごいとても幸せな気分になれるっていう、
0: うん、
1: そういうのがまあ魅力かなと思いますけど。
0: 本当ですね、うん、さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいと思います、はい、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
1: そうですね、もともと絵は好きなので、
0: はい
1: はい、合間に水彩でこう絵を描いたりしてるんですね。
0: なるほど、それは、はいはい、この制作とは別に
1: 別には
0: 、あ、
1: ただ作品に絵を取り込むこともあります。ガラスに絵を描くんです。
0: あ、なるほど。
1: ガラスに、まあ、特殊なその絵の具があるんですけど、はい、それで描いて、うん、それで窯でこう焼き付けるんですね。そうするとガラスにこう焼き付いてしまうっていう、それで作品を作っているのもあるんですよ。
0: なるほど、はい、面白い、
1: はい、
0: 最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。でかい質問だな
1: まあでかいですけど、万華鏡っていうのは、はい、日本ではまだ歴史が浅いんですね。
0: そうなんですね、
1: うん、ですから まだ万華鏡っていうと昔のあのおもちゃを思い浮かべる人がたくさんいて、こういったまあアートとしての万華鏡をもっと広めていきたいっていう夢があるんですね。でそう広めるためにその団体を作っていろんなところで展示会とワークショップをしたりはしてるんですけども、それでこれからのまあ夢として、もう一つの夢としては、まあ日本に限らず今度世界に行こうということで、海外でもそういうスクールをやったりとか今後やっていきたいと思ってるんですよね。
0: 素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT The Original

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。自分も万華鏡を一本持ってて、自分生まれてきてありがとうって曲があるんですけど、その曲の PV でその万華鏡の映像使ったりとかしてるんですけど、なんかそれはいわゆる万華鏡なんですよ。皆さんがイメージできるような見たことがある万華鏡だったんですけど、今日見たものはもうほんとこの山道さんの万華鏡でしか見れない世界、これはなかなか強烈でしたね。なんかずっとやり続けてる強さみたいのもあると思うし、手で生み出しているその一回しか見れない世界っていうのはとても魅力的でした。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？早起きに苦戦した方、いつもより元気だった方、まだ連休中だよという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Radio Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: One, two. 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。シルクソニックでラブストレイン。

送りしているのはシルクソニックでラブストレイン。さあ皆さん1週間お疲れ様でしたね。1週間頑張った皆さんにちょっとチルな時間をお届けしようということで、1曲目はシルクソニック、ちょっと僕がチョイスさせていただきました。ちょっと最近ねシルクソニック新譜がなくて、僕的にはちょっと寂しいんですけれども、ブルーノマースとアンダーソンパーク、この2人がねやっている、まあ、グループなんですけれども、いやいいですね、この11時半過ぎのシルクソニック、結構良くないですか。僕は最近またちょっとシルクソニック、ブルーノマーズ熱がねちょっとこう再燃してまして、最近よく聞いてるんですけれども、あれ聞き逃してたぞこの曲みたいなのもねいくつかあったりとかして、いやちゃんとチェックしなきゃいけないなと思いましたし、やっぱ癒されますね。はい、さあ皆さんはどんな1週間でしたか。聞くところによると今週の日曜日までね、お休み取ってる方もいらっしゃるということですけれども、まあそろそろねちょっとこうちょっともう一回スイッチオンしなきゃいけないタイミングでもあると思いますし、すでに始まっている方はちょっとこう休みボケから解消されて、こう現実に戻された感じもあるんじゃないでしょうか。そして学生の皆さんはもう慣れましたかね。さすがにね5月ですから、5月ですよ皆さん、はい、あったかくなりましたね。時々ねちょっとこう天気曇り空多かったり雨降ったりしますけれども、全体的にあったかくなったなと思います。僕も今日は日中ずっとね半袖で過ごしました。はい、半袖で過ごしてしまったばっかりに夜の気温を舐めてまして、あまり大きい声では言えないですけども、私今ちょっと寒いですねはい、いやこんな格好してるからなんですけどね、はい。さあそして先週の、1日にですねファンクラブイベントでは、発表させていただいたんですけれども、改めてこの番組でもちょっとご紹介させてください。今年の夏にですね、私松下洸平新曲のリリースが決定いたしました。ありがとうございます。はい、前回のリリースからねかなり時間が空いてしまったんですけれども、いよいよ、今年本格的に、アーティストとしての活動も、始動するということで、まずは今年の夏にね新しい曲を皆様にお届けできる、予定です。はい、詳細はね後日発表になりますけれども、さあそして合わせて2027年春、来年の春ですね、全国ホールツアー、こちらも開催決定いたしました。ありがとうございます。はい、これもやっとですね。はい、今年はね結構いろいろなところでフェスにも参加させていただくので、そこでねたくさんのパワーを、蓄えて、いざ、来年の春、ホールツアーさせていただきます。このホールツアーの詳細はですね、また僕のオフィシャルホームページにも載っておりますので、そちらチェックしていただきたいなと思います。現在開催決定している箇所が約10箇所ぐらいあります。はい、そしてエンドモアになっております。これが一体どこになるのかね、楽しみに待っていてほしいなと思います。来年たくさん皆様にお会いできるの本当楽しみにしております。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は三重県のホットミルクさんから。周りの流れに飲まれ自分とはと少し自信をなくしてしまった時、自分のペースに戻っていいんだなと安心を与えてくれる、そんな一曲ですというメッセージもいただきました。この曲は兵庫県の佐久耳さんからもシェアいただいております。それではお送りします。

0: 送りしているのはホットミルクさん、サクミミさんからのミュージックシェア、レイチェル・プラッテンのファイトソング。この曲2015年にリリースされた曲なんですね。本当に色褪せないですね。11年前、信じられませんよ。僕この曲のイントロ部分がすごく好きで、なんかこう内からこうみなぎってくる、なんかこう炎がね、こうメラメラと燃えてくる感じ、でも静かにね、青い炎が燃えてるような、なんかこう自分の心にちゃんと炎をね灯してくれる、そういう力強さがあるなと思って、僕も大好きですこの曲。はい、でこうサビに向かってこうなんていうんですか、駆け上がってくるところ、もうサビに行くところではもう私はもう片手をこう、もう拳をもう、もう空に掲げてこう、よっしゃーみたいなね、もうこうしちゃいられねえぜっていう気持ちになりますね。はい、まあ、ちょっと今時間的にね、こうしちゃいられない時間じゃないんでね、明日ですけれども、はい、明日の自分に力をくれる、そんな一曲ですね。10年以上ね下積み続けていたんですね、レイチェル・プラッテンは。30歳過ぎても大きなチャンスをつかめずに落ち込んでいた中で、もう一度自分を奮い立たせるために作った曲だから、自分のための応援歌、それが世界中の人の背中、そして兵の背中も押してくれた、ありがとうレイチェル。うん、アルバムも全米5位にチャートインしました。すごいですね。ここでこう拳を高らかに上げずにはいられない、はい、そしてこうしちゃいられないよレイチェル。明日は土曜日ですからね、ちょっとお休みの方はね、思い切って遠出してみませんか。そして明日もお仕事の方はこの曲でね、勇気をもらいましょう。ホットミルクさん、サクミミさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: DK セレクト Weekend Living。

0: DK セレクト、
1: DK セレクト、
0: Weekend Living、
1: Weekend Living
0: on 81.3、
1: on 81.3
0: J-Wave。
2: J-Wave から松下光平がお送りしています DK セレクト Weekend Living。

ビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。まずは広島県にお住まいのミクさん。私は今少しだけ人生の分岐点にいます。私は高校1年になり、将来についてたくさん考えてしまいます。芸能に興味があり、女優になりたいという夢を持っています。たくさん努力しないといけないことも分かっているので、実現できなかった時に大学に進学していればと後悔する気がします。浩平さん、こんな私に何かアドバイスお願いします。うわーすごいじゃん、女優さんになるという夢。まずね、この夢を持ってるっていうことだけでもね、本当に素晴らしいですし、夢を持っているだけで少しこう世界がね違って見えたり、キラキラして見えます。その分ね、もちろん大変なこともあると思いますし、女優さんになりたいとかっていう熱意はものすごく大切だけど、その熱意だけではどうにも太刀打ちできない場面もね出てくるとは思うんですけれども、でもねやっぱりね、何かになりたい、こんな風になりたいって思う気持ち、それはね絶対に否定しないでほしいなと思います。はい、確かにね、大学進学していればと後悔する日が来てしまうかもしれないね。いつもいつも365日必ずうまくいっている場面だけではないと思います。でも自分が信じた、自分が好きだったという気持ちさえあれば、多少の後悔は仕方ありません。僕自身もね、こう20代の頃とかね、うまく いかなかった時とかに、あ、もっとこうしてればよかったなとか、違う道もあったのかななんて後悔する時もありました。でもやっぱりね、こう好きになった自分を裏切りたくないなという気持ちがあったので、頑張って続けてました。そうするとね、いいこともありますから、はい、まずはその好きなことがある自分をしっかり認めて、楽しいことをいっぱい想像しながら頑張りましょう、ね、不安な気持ちになっちゃうとね、なんかいろんなことが不安になってきますから。楽しいですよこの仕事、最高です。はい、これは本当にね、あの胸張って言えます。こんな楽しい仕事ないと僕自身も本当に思ってるし、大変なこともいっぱいあるけど、とってもいい仕事だと思います。なので頑張ってください。もう一つご紹介します。愛知県にお住まいののんちゃんさん。私は看護系の大学に通っていて、4月から3年生になりました。新学期が始まってすぐ、まさにいきなりトップスピードですという感じで、ほとんどの授業で大量の課題が出され、頭がパンクしそうな毎日でした。その中でも課題が一気に重なった時期は、睡眠時間も削られるほど本当に大変でした。そんな課題のピークを乗り越えて迎えた金曜日、一番大変だった課題を朝に提出して、午後からは演習も乗り越えて、やっと一息ついたその日の夜に聞いたこのラジオが本当に楽しかったです。まだまだ課題はたくさんありますが、このラジオを支えにこれからも頑張って乗り越えます。ありがとうよのんちゃんさん、そういうお声を聞けるだけでも本当に僕もこのラジオやっててよかったなと思います。のんちゃんさんだけじゃなくてね、このラジオを週の最後の楽しみに待ってくれているリスナーの方がいらっしゃると思うとね、ちょっとふざけてばっかりいられないから、ちゃんとやろうって気持ちになります。本当に、いや本当さ、この課題、たくさんの課題に追われる毎日って僕経験ないんですよ。だからもうその苦しみはちょっと 100% 理解してあげられないんですが、でもね、やっぱりこうそういうのの積み重ねが人を強くしていくんでしょうし、なんかこう乗り越えることの大変さと、乗り越えた後に待っているご褒美的なものの、なんていうの、ありがたみ、まあ、のんちゃんさんで言えばこのラジオが楽しかったって言ってくれただけでも本当に嬉しいし、このラジオだけじゃなくて頑張ったご褒美でね、じゃあ例えば夜中に我慢しててアイスを食べるでもいいし、ちょっと友達とご飯食べに行くとか、家族の顔を見るとか何でもいいんですけど、やっぱりさ、その過程って本当に必要ですよね。なんかアルバイトやっていた時とかも、例えば1万円稼ぐのにこれぐらい働かなきゃいけないっていうことをやっぱり学べたっていうのはすごい大きいですよね。だからお金の大切さとかもそこで勉強したし、これぐらい働

働かないとお金ってもらえないんだっていうことで大変だったけど、大人になってみるとねすごく分かったんで、大変なこともあると思いますけれども、その努力がね必ずいい方向に向かって、そしてのんちゃんさんを成長させてくれると思うので頑張りましょう。はい、またこのラジオを聞いてくださいね。はい、さあここで僕の曲をお届けしましょう。のんちゃんさんがねいきなりトップスピードです言うてくれたから、この曲をかけずにはいられません。はい、それではお聴きください。松下洸平でオールデイロング。

お送りしているのは松下洸平でオールデイロング。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介します。まずは兵庫県にお住まいのゆりっぺさん。これって私だけ？って思うことがあるので聞いてくれますか？それは何をするにも私は鏡を見ないとできない症候群に駆られているということです。例えば歯磨きをするにも鏡を見ながらじゃないとできないのです。あとはコンタクトをつけたり外したりも鏡を見ないとできないし、ドライヤーも必ず鏡の前だし、髪をくくるのも鏡見ないとできないし、極めつけは目薬をさすのも鏡を見ないとできないので、必ず鏡の前に行き自分とにらめっこしながら目薬をさしています。私だけだと思いますか？ということなんですよ。鏡ね、私の話で言うと、まずコンタクトは鏡を見ないとできません。僕もみんなそうじゃない？鏡そうだよね。今のブースの外の大人たちにもね、いろいろアンケート聞きましたけど、コンタクトレンズは鏡を見ないとできない人と見なくても大丈夫な人半々ぐらいでしたね。僕も鏡を見ないとできません。ドライヤーは必ず鏡の前、これは僕もそうです。はい、それはでもみんなそうなんじゃない？なんか何にもなくさ、素の状態でこうバーって乾かしててさ、まあ、僕とかは鏡がちょっと女性の方よりも短いので、こうね、上手にねドライヤーかけないとね、とんでもない髪型になってる時あるんですよ。やっぱり短いからね。そう、まあとにかく鏡の前、目薬は鏡じゃなくてもできます。うん、それはすっごい、もうブースの外の大人たちがものすごい頷いてる。そんなになんかこう日常生活に特段こう支障が出る感じでもなさそうですけど、あとはなんだっけ、あと歯磨きね。歯磨きはね、鏡がなくてもできるよ。これはでもね、練習ですよ。ね、ちょっと一回鏡なしでやってみてください。意外とできるから。慣れるよ、人は。はい。千葉県にお住まいのタケノコの産毛が可愛い季節さん。スーパーの青果部に勤めている主婦です。私のいる青果部はとてもアットホームで、みんな元気で明るく仲良く楽しく働いています。土日がとにかく忙しいのもあり、土曜日のことを考えると金曜日みんな憂鬱になるのですが、最近このラジオ番組を知り、スマホでラジオが聞けることを職場で話したのがきっかけで、いつの間にかみんながラジオ

ラジオを聞き始め、土曜日は平さんのトークをしながら忙しながらも頑張っています。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。そうやってね、こうラジオを楽しみに待ってくださっている方がいるっちゅうのは嬉しいですわ。はい、どんな話をしているんですか、その土曜日のね、職場での昨日のラジオね、聞いたみたいな、平さんさ、なんかまたさ、なんかわけあかんなこと言ってたね、ウケるみたいな。あの、陰口やめてね。うん、平さんの声は元気もらえるねとかだったらいいんですけど、うん、なんかあの人ってさ、なんかさ、すごい変じゃないみたいな、そういうこと言われてたらいいな。ちょっと立ち直れないんでね。うん、でもあの、良かったです。この番組は1週間の疲れを皆さんでちょっと癒していただきたいなと思ったりとか、まあ、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきたいなという気持ちも込めつつも、まだまだ頑張らなきゃいけない土曜日日曜日にパワーを送りたいと、そういう思いもありますんでね。土曜日大変だと思いますけれども、明日も頑張ってください皆さんね。またね、こう職場の方からのメッセージもお待ちしております。はい、さあ、そしてまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしています。信じられなかった出来事とね、ちょっとこれを大人買いしましたとかね、ずっと勘違いしていたこととか、もう何でも構いません。もう気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングという話題で、あなたが聞きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜はですね、ちょっと嬉しいメールもたくさんありましたね。この番組が金曜日の夜1週間のね最後に癒しの時間になってくれていたりとか、そして土曜日日曜日を頑張るパワーをお届けできていたりとか、そういうお声をね直でこうやってメールで聞けたのはすごい嬉しかったですね。はい、この番組は日々のこう皆さんの思いの吐け口みたいなにもなってたらいいなとも思いますし、みんなであだこうだ言いながら楽しい時間を30分ですけれどもお届けできている、そういうなんかこうアットホームな場所でもありますんでね。はい、まだまだねこの時間もお仕事なさってる方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとのんびりこのラジオをね来週も聞いていただきたいなと思います。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。いいことあるかもね。先日ですね、外でロケをしていたらスタッフの皆さんがお空に向かってカシャカシャと写真を撮っていたので何事かしらと思って近づいていったら虹が出てましたね。はい、しかも2本、はい、ダブルレインボーって言うんですかね。あんなの見たの僕初めてかもしれない。1本の虹は見たことありますけれども2本の虹が出てました。僕も思わずパシャパシャ写真を撮りましたけど、いいことがあるかもしれないと思って

0: でね、絶賛お待ちしております。いいことね。えその後、いいことがあったかと言われるとですね、そうだな、なぎ、今んとこなぎ。このなぎがどれだけいいことかね。平和に行きましょうよ。もちろんいいことがたくさんあるんで越したことはないんですけれども、いつも通りの日常が遅れたということで、それが何よりのいいことですよ。あのすごいいいこと言った。いいこといいこと、うるさ、何回言うの今、なんて言ったいいこと、あ、いつ、そう、そういうこと。いつも通りの日常が遅れたことがいいことね。なんかすごいいいじゃんこれね。さあ、そろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program was brought to you by 大東健拓。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo, Quest for the Future with Nao Kosaka.
1: Today, tomorrow, the schedule change. Friday, 12:00. 初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。J-Wave、ソニーソンポ、Quest for the Future。こんばんは、ナビゲーター私、小坂奈緒です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャーの X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the Future. This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。イラスト、図形、文字などの静止画を位置や形を少しずつ変化させて一コマずつ撮影。この一連の絵を連続で写すと動いているように見える映画、テレビなどの映像表現や作品そのものを指すのがアニメーション。人間の肉体とは別に精神的な実体として存在するとされる霊に魂と書く霊魂を意味するラテン語アニマがアニメーションの由来なのだそうです。生命のない動かないものに命を与えて動かすアニメーションは、今や漫画や小説を原作としたテレビや映画をはじめ、ゲームなどのエンターテインメントからビジネスや教育まで、現代では広く使われている重要な映像の技術になっています。小坂さん、はい、何でしょう。私たちはアニメーションのことをアニメ

0: と呼んでいますよね。日本ではアニメーションとアニメには違いはないと思いますが、しかしながら海外では日本のアニメーションのことをアニメと呼び、日本以外のアニメーションのことをアニメーションと呼んで区別することがあるのだそうです。ちなみにアニメとは1秒間に12フレーム以下のアニメ、リミテッドアニメーションのこと。対して滑らかな動きを表現する1秒間に24フレームのものはフルアニメーションと呼ばれていますが、近年制作する技術や表現方法などが多様化したり進化しているので、アニメーションもアニメも区別することは難しくなっていて、曖昧な部分も多いそうです。また日本初のアニメはジャパンとアニメーションによる造語、ジャパニメーションとも呼ばれているそうです。小坂さん、アニメーションとアニメそれぞれの定義についてご紹介してみました。ところで思い起こしてみて、小坂さんのアニメとの出会いや歴史覚えていますか？
1: 私がまあアニメと呼ばれるものを見るようになったのは、おそらく記憶の中だと大体 2,3 歳とかですかね。まあ、それこそ今のね、小さい子たちにも人気なアンパンマンとか、やっぱ昔から見てたし、なんだろう、映画かな、なんかの映画の DVD 持ってましたね、アンパンマンの。何のタイトルだったかはちょっと曖昧なんですけど、あとはよく昔映画を見に行ってたんですよ。でそれも、まあ、アニメーションアニメの映画見に行ってて、でそれはドラえもんかな、ドラえもんとあとポケモンはやっぱ小さい頃から見てたし、私ほんと気づいたらずっとアニメ見てたかも。もう今はそのアニメ見ようと思って見てるから、これはアニメだって思って鑑賞してますけど、小さい時でやっぱりそう物心ついてないというか、これが何なのかわからない状態で見てるじゃないですか。でもまあ私は記憶力が割といい方なので、何を見てたかっていうのはすごい覚えているので、今こうやって話せてますけど、よくよく考えたら確かにあれもアニメだなとか思う作品はすごい多いですね。あとは、まあ、日本のものもそうなんですけど、私結構海外のアニメを見てたんです。実はその海外のアニメをたくさん見れるカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、それを多分うちの家族が契約してくれてたかなんかで、気づいたら兄と二人で見てましたね。だから有名なもので言うとパワーパフガールズとか、私がずっと好きだったのはおかしなガムボールと呼ばれるアニメがあるんですけど、結構好きでね、あれはよく見てましたね。まああとはそうだな、まあ、海外のも見てたし、日本のアニメ、まあ、よく皆さんが知ってると思うんですけど、ワンピースだったりとかナルトとか、あとドラゴンボールとか、ああいう作品が一日中ずっとアニメだけが流れるチャンネルがあってそれがキッズステーションとアニマックスで、ずっと私アニメ見てましたね。ほんとそれも小学校ぐらいまで、だから部活始める前までかは、休日は結構家にいることも多かったので、あとはお家帰ってきて、学校終わってお家帰ってきて、そのままそのチャンネルつけて夜までずっとアニメ見てるとか。だからまあ昔だとその教育テレビだとかっていうのでもよくアニメは見てましたし、だから そこでもなんかね世代出るとか言って最近でも割とメンバー内で盛り上がったりとかあれ見てたこれ見てたみたいな感じでそういう世代間の話みたいなっていうのも出たりとか、なんかいろんな歴史を一緒に気づいたら共にしてたんだなっていうのを振り返ってみて思いますね。なんか思ってたよりもそばにあって私なんかびっくりしてる今そういえばみたいな。じゃあもう2歳ぐらいから私は根っからのアニメ好きだったんですね。それはもう今初知りです。
0: 小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー。お知らせを挟んでアニメをきっかけにクエストを続けます。

0: my past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂直です。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。小坂さん、はーい。テーマアニメの前編、ここからはアニメーションのキャラクターに命を吹き込む声優のことをクエストしたいと思います。オペラや演劇などのパフォーマンスを考えるとき、かつて声という表現はあくまでも身体表現の一部であり、補助的な役割を担っていました。ところが20世紀の初め、録音技術の進化やラジオ放送の普及があり、例えばラジオでのドラマでは声だけで見えない人物を想像させ、物語を成立させる重要な要素へと変化したのでした。当初は俳優の活動の一つ、後に声だけの俳優としてキャラクターに命を吹き込む声優という職業が誕生したのです。声優という職業を確立させた象徴的存在は1908年生まれのアメリカ人、千の声を持つ男と呼ばれたメル・ブランクさん。ウサギのバックス・バニー、カモのキャラクターダフィー・ダック、黄色の鳥トゥイーティーをはじめ、1989年81歳で他界するまでたくさんのキャラクターの声を担当しました。日本の声優の歴史をたどってみると、1925年 NHK の前身社団法人東京放送局がラジオ放送を開始した時、ラジオドラマのために公募された声だけで演技を行う専門の俳優の皆さんが日本の声優第1号とされているそうですが、当時はラジオ役者と呼ばれたのだそうです。声優という言葉が使われたのは NHK がラジオドラマ専門の俳優を養成する養成所の1期生がデビューを果たした1941年頃からとされていて、新聞の芸能記者が名付けたという説と NHK の番組プロデューサーが命名したという説があるのだそうです。声優の始まりを駆け足でご紹介してみました。小坂さんは声優の経験もお持ちですが、俳優との違いなど声優さんの楽しさや難しさなどいかがですか？
2: そうですね、まあ一度経験させていただきましたけど、

これ前にもお話ししたかもしれないんですけど、映像作品だとその体の動きだったり顔の表情とかっていうので、それが楽しいのか悲しいのか嬉しいのか幸せなのかみたいなのが全部こう表現されるというか、あ、この表情は多分怒ってるんだろうなとかっていうのが体の動きとかで表現することができるんですけど、やっぱ声だけってなると、そのどういう風に楽しい声を出そうか嬉しい声を出そうか悲しい声を出そうかみたいな、やっぱりその顔とかそういう目に見えて伝わるものがない分、耳だけでその感覚を取ってもらうっていうのはすごく難しいなって思いました。だからその目に見えて感じるものっていうのがないと、やっぱりその嬉しい表現をしているつもりでも、もう少しって言われることが私はすごく多くて、まあ、これは声優さんのお仕事だけじゃなくて、ナレーションとかこのラジオでもあの CM 流れてるじゃないですか、ソニーソンポさんの、あの CM の時にもあの言われることはありましたね。もう少し楽しく言ってみましょうとか、もう少し逆に落ち着いて言ってみましょうとか。でも自分の中ではやってるつもりなんですけど、うわ、意外ともうオーバーにやらないとそういうのって出ないんだなっていうのは、声を使う仕事としてやって身に染みた体験でしたね。でも本当私は声優さんすごく好きで、普段から、まあ、アニメもよく見てますし、その流れでよく声優さん調べたりするんですよ。このキャラクター誰がやってるんだろうなとか。でもそうなったきっかけは、私の昔からの友人が小学生ぐらいだったかなの時に、ちょうど2人とも漫画が好きで、でそれがきっかけで一緒に漫画読んだりとかアニメ見たりとかしてたんですけど、その友人が、私この声優さんの声がすごく好きでって言って、その時紹介してもらったのが梶裕貴さんなんですけど、その梶さんの出てるアニメ、その時ちょうど進撃の巨人かなをおすすめされて、でそれを自分で見て、で、あ、このキャラクターを友人の好きな梶さんがやってるのか、じゃあ他のキャラクターは誰がやってるんだろうっていうのを調べていって、私はこう声優さんの深さというか凄さみたいなのに気づいて、そこからいろいろアニメとか見ていくうちにいろんな声優さんを知ってって、でもう私なんかこれ本当私の癖なんですけど一個知ろうと思ったら結構深掘りしたくなっちゃうタイプで、だから声優さんのお仕事ってアニメだけじゃないっていうのは分かってたので、じゃあ何のお仕事してるんだろうと思ってそこからラジオだったりとか、それこそバラエティ番組とか見てる時のナレーションとかっていうのを、うわ、この方がやられてるんだとかそういうのを見るようになりまして、なので声優さんのラジオを私普段から結構聞かせていただいてるんですけど、本当何曲聞いてるんだろう私。もう結構何番組、普段聞いてるもので言うと5番組ぐらいは聞かせていただいてますね。多分もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。なんか毎週やってる方と不定期でやられてる方とたくさんいらっしゃるので、なんでどんどんねその沼にはまっていっちゃうわけですよ。私アニメだけじゃなくてゲームもやるのでそのゲームのねよく話出ますよね、原神の話とか。もう原神とかは本当にたくさんの声優さんがキャラクターに声を当ててくださってるので、

ターのビジュアルで選ぶこともあるんですよ。でも声優さんを見て発表された時に、うわこの声優さんがやられてるのが、もうじゃあこのキャラは撮るしかないって思って撮ったこととかめちゃくちゃあります。もうそれぐらいね、私の一つのこう楽しみというかっていう中でも、たくさん応援させていただいている方がすごく多いので、ここで喋り続けると本当に止まらなくなってしまうので、もしねこの声優さんのお話とかしたいよって方がいらっしゃったら、ぜひ見繰りとかでね聞いていただいても全然大丈夫です。私結構話せると思います。自分で言うのもあれなんですけど、皆さんが思ってるよりも話せると思うので、よかったらね同じ趣味を共有したいななんて思ってます。小坂直がナビゲートしています J-WEB ソニー損保クエスト for the future。 来週もアニメをきっかけにクエストを続けます。

91.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future with Now Kosaka

坂46の小坂奈央が自由部からナビゲートしてきたサニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前に1つメールをご紹介しましょう。ご紹介ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ピーマンの箱詰めさんから。小坂さんが好きなアニメには名探偵コナンがありますが、今年の映画劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を何回見に行きましたか？まあ来るだろうなって思ったよこの話。あのですね、まだ1回しか行けてないんです。まあ、4月に1回って感じですかね。私はもうね、あのその1回見た後にもう1回見ようかなとか考えたんですけど、全然あの1日休みだったんで、あのだいたい朝活で行くので、めちゃくちゃ朝早い時間に見て昼前とかに終わるんですけど、でも、ま、映画見てから考えようって思って。でもなぜ私が2回目をその場で見なかったかっていうと、これはあの連続で見るのもまあありで、私は全然できるタイプなので、同じ作品を2回連続で見るなんてこと何回もやったことあるんで全然いけるんですけど、なんでやめたかっていうと、ちょっとその時間が経って熱が冷めて物足りなくなった時にまた見たいって思って、まあいわゆるその満タンな水がね、飲んで飲んでちょっと減ってって、あ足さなきゃなぐらいの時に見に行きたいっていう、ずっと満たしてたいっていうね考えで、結局連続しては見なかったんですけど、もう本当に一言で言うと本当に最高でした。私絶対泣かないと思ってたんです、今回泣かないと思ってたんですけど、このファンになら分かるかな、ちょっと泣きそうになるシーンがあったんですよね、後半の方に。まあ、ここまで言っておきましょう。もう私としてはね、絶対今回は大丈夫だって思って行ったんですけど、ちょっとね、あの目が潤っちゃいましたね、一瞬ね。まあ、そしてね、あの今年もあの週刊少年サンデーさんでコナングラビアをさせていただきまして、なんと4年連続ですか。嬉しいお話ですよ。今ちょっと手元にあるんですけど、そう今回は、横浜と箱根の方に行かせていただきまして、あの箱根のあの足湯めちゃくちゃ良くて、ちょっと満喫しちゃいましたね。で実際にその映画に出てくるその舞台の場所に行って撮影をして、まあ、いわゆる聖地巡礼ですねをしながら毎年やらせていただいてるんですけど、今回あの表紙見てびっくりした方もいらっしゃったんじゃないですかね。私が白バイを持ってるというこれも神奈川県警様のご協力あってご用意していただいて、もうすごい貴重な経験をさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかった、白バイ。なかなか街中で見ることって少ないというか、私あんまり目にしたことがなくって、でそれもあの男性の警察官の方が運転されてるのは見たことがあるんですけど、女性の方っていうのはなかなかなかったので、実際にこのあの白バイをご用意していただいた際にあの付き添っていただいた方が女性の警官の方だったので、すごい珍しい本当に貴重な経験をさせていただきましたね。見てくださった方もいらっしゃいますかね。すごく自然な、心の底から楽しいというか、千早さんにもなっちゃって、そんなグラビアもさせていただいたり、今年も存分に楽しませていただいております。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。

0: ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈緒でした。
1: ソニー損保 Quest for the future. This program was brought to you by

0: your life. Resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月のゲストは俳優の要潤さん。今週はデビュー後に訪れた転機、キャリアの中のクロスロードを伺っていきます。お楽しみに。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: では、カラメさん、今週もよろしくお願いします。
2: いや、来ました。遅刻ギリギリでした。すみませんでした。
1: もう本当にすっとぼけないでください。じゃあ今週のテーマいきますよ。今日のテーマですね、はい、うん、キャリアの中のクロスロードということで、まあね、先週は本当に10代デビューきっかけ、いろいろお話をお伺いしましたけれども、さあ来ましたね、2001年のことです。仮面ライダーアギト俳優デビューということで、まあこれが本当に役者デビュー、うん、
2: そうです、もうデビュー、俳優デビュー、
1: すごい、はい、これどうやって、オーディションですか？
2: オーディションですね。当時、先週も話しましたけど、僕はまあ本当デビューして半年ぐらいで、そのオーディションが2本来たんですね。1本目はコマーシャルのオーディションで、でオーディションがあるからって言われて、行きますとか言って、勢いよと言って、いっぱいこうパンパンパンってフラッシュのようになんかいろんなシチュエーションのカップルがいたりとか、学生がいたりとかっていう、みんながこう携帯電話を使いながら楽しくやってるみたいな、その中のまあいっぱいいる中の一人、カップル役で、

0: 携帯電話見ながらこうニコニコ2人で歩くみたいな、うん、3秒ぐらいのカットですかね、
1: はいはい、
0: それのオーディションがあって、うん、行きますって言ったものの、 あの僕そのお金が全くなかったんで、うん、あの携帯電話ちょっと止められてたんです、ね、
1: 携帯のコマーシャルだけど、
0: はい、で家で、まあ、いつも通り今日何しようかなと思ってぼーっと座ってたらピンポンって誰か来て、でガチャッと開けたらそのマネージャーさん立ってて、お前何やってんだよ受かってるよって、
1: あのオーディション受かったですかって、初めて聞きました、合否今でまだまだ届けてくれる方、
0: 連絡取りようないからまあ、ね、ちょっとお前明日どこどこに来いみたいな、うん、分かりました、何すればいいんですかって、もういいからそのまま来いなんて、はい、で行って、はい、撮影して、うん、すごい楽しかったんですよね、はい、撮影って楽しいですねとかって言って、お前絶対携帯つなげとけよとか言われて、
1: そうね、それないと連絡取れないから、
0: そう、でそれが1回目 で、はい、で2回目は仮面ライダーですって言われて、でまあ正直当時仮面ライダーのそのをやると俳優としてその後どうなのみたいな、
1: あまりにもねちょっと存在がもう大きすぎて、
0: 仮面ライダーですかみたいな感じだったの。
1: あ、じゃあそんなに乗り気というか、
0: 全然乗り気じゃなかった、
1: そのコマーシャルの方が乗り気だった感じですか、
0: 楽しかったからそれをでもマネージャーさんにオーディションというものにまあ慣れなさいと、
1: まあそうですね、
0: 当日行って、うんうん、これペラ1枚でセリフ書いてるのをやんなきゃいけないからって言われて、はい、んっとやる気なく行ったら、うん、ものすごい人数の人がいたんですよ、控え室に、
1: は
0: あ、でと思ってこんないるんだ、うんうん、ね、で5人ずつ、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれあの気合い入れて、うんうん、革ジャンカーパンに赤いマフラーの人もいたし、
1: あもう
0: なんかこうね書状みたいなの出して私は仮面ライダーになるために俳優になりましたみたいな、
1: あ
0: いて、はい、あすげえと思って、俺なもっと手ぶらで、うん、なんだろう、どっちかっていうと本当にネガティブな感じで言って、まああの監督さんに仮面ライダー見たことありますかって言われて、
1: はい、
0: ないですって言ったの俺、うん、だしっかり見たことないですね、
1: うん、まあ、しっかりと言うとね、
0: そう、あそうですかみたいな、
1: はい、
0: めっちゃスルーされて、ああまあ落ちたなって、
1: うん、
0: でも仮面ライダー別にまあ僕はまあそんなとこじゃないしとかって思いながらしたら、ほんとすぐ次の日ぐらいに二次審査があるって言われて、またお金ないのに電車代
1: そっちの心配が
0: なんかそんなことばっかり言って、
1: はい、
0: で変身ポーズを、
1: はい、あのね、うん、もう、はい、伝説のね、
0: はいはい、ありますかみたいな、お考えでしょう、
1: あそれぞれ発表しなきゃいけないんですか、
0: そう、二次審査に来るぐらいはそれぐらい考えてきてるでしょみたいな、でないじゃん、もちろんネガティブに言ってんだから、こっちはお金ないから早く帰りたい
1: で、車賃かけて行ってるの
0: 適当に、はい、こうですかね、いやいやみたいなやって、ありがとうございました、で
1: 何やったんですかそれポーズ、
0: もう覚えてない、
1: じゃあそんな、なんかもう
0: 全然気合入ってないもん
1: 仮面ライダ
0: ーそしたら三次審査がありますって、みたいな、
1: すごいじゃん、
0: もう勘弁してよみたいな、こっちお金ないんだから、
1: その辺からちょっと俺いけるかもみたいに、
0: いやもう本当嫌だったもん、
1: それでもまだ嫌なんですか、
0: 無理無理みたいな、だって銀座に行くお金ないんだからこっちは
1: 遠い
0: 勘弁してくれよみたいな、
1: もうこのつながるのを終えてほしいってずっと思ってたんですね、
0: もういつになったら解放してくれるんだろうと思ってて、
1: はい、
0: そしたらもう限定的ですよね、三次審査
1: それもだいぶね人数も少なくなって、
0: う
1: ん、
0: 限定的で、そういうオーディションっていうよりもなんかもうお食事会みたいな、
1: もうそれ決定じゃないですか、
0: そうだからその時分かんないわけ、19歳だしでもご飯食べさせてくれたから、そ、ね、その時よっしゃーみたいな、
1: そっち
0: ご飯一食いたぜみたいな、
1: そっち
0: でももうなんか、はい、普段何してんのとか、うん、どういう雑誌とか読んでるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそんな話で、うん、あなんか普通にあご飯食べて終わったみたいな、イエーイみたいな返してたらそしたら決まりました、何に何ですかまたあそこ行くんですかみたいな、
1: ご飯食べたじゃないですか
0: そしたら仮面ライダーだって言われて、で台本みたいなのが来て、
1: うわ

0: 名前が載っててみたいな。
1: え、それを見た時はどういう気持ちでした？
0: 嫌だったよ、まだ
1: まだ嫌だった。いつになったらそれが、うんうん、あ、よかった。
0: ぶっちゃけて言っていい、
2: うん、半年ぐらい。
1: 結構撮影進んでますよね。
2: 嫌だった
1: え、撮影期間っていうのはどれぐらいなんですか？
0: 1年間。
1: 1年間、
0: うん、
1: で半分来てもまだちょっと半信半疑な感じなんですね。
0: 半信半疑ではね、お芝居ができないじゃないですか、当たり前ですけど。初めてのデビューの作品 で、はい、なおかつ、まあ、当時はとにかくスタッフさんが厳しかった。
1: あ、まあまあでもね、も
0: う、まあ、新人なんでもちろんその礼節もなってないし、
1: ね、
0: はい、なんで撮影に挑む姿勢がほら、はい、特に僕はもう嫌だったじゃないですか。
1: それがにじみ出ちゃったんです。
0: また撮影所ってなったら遠いんですよ、
1: はい、
0: 練馬の大泉の撮影所に行くので、また電車賃がめちゃくちゃかかるじゃないですか。だからもう行けないかもしれない。
1: 行けないかも。それがね、続かなくなっちゃうかもしれない、
0: ね、そう、ギャラね、お金も後から入ってくるから、はい、ね、やべえみたいな。バイトしながら、
1: うん、あ、え、その頃バイトされてたんですか？
0: もちろん、だってバイトじゃないと
1: お金、あんなにいっぱい取らなきゃいけないのに。
0: そう、行くためのお金を、
1: 電車賃を稼ぐためにバイトして、
0: 楽しかったバイト先で個人経営の、
1: はいはいはい、ここに就職しようかなと思ってたぐらいの、
0: 思ってるところのところに、すいませんバイト明日休みますみたいな、はい、3人で回してるから、そのお店。
1: そうか、そうですね、
0: 1人抜けたら大変なんですよ、うん、だから行きたくないんですよ、撮影には。バイトしたいから。
1: どっちの人ですか？もう
0: 行くと厳しいから。
1: そうか、
0: お芝居もできないし、すっごいなんていうの、重い足取りで行ってて、
1: うん、
0: でも、まあ、だんだんと、はい、そのスタッフさんも愛のある無知だっていうことに気づいて、うんうんうん、共演者の人とも、まあ、結束ができてきてとか、はい、で自分のお芝居のとこの楽しさ、
1: うん
0: うん、が出てきて、で何よりその半年経つと夏なんですけど、
1: はい、
0: 映画を撮って公開するんですね。
1: あ、はいはい、
0: でその時に、だからそれまでずっとこう撮影所通いでファンの人っていうか、その自分が見られてるっていう、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、
0: 仮面ライダーだって言われることがない。
1: それって撮影してるけど放送は、あ、
0: 放送は
1: されながらの
0: されてるけ ど、
1: されてるけど、
0: 一般的にこのなんていうの、知名度があるわけじゃないじゃない。別にそんな遊園地とか行けば子供があーってなるけど、ただその映画をやった時に、銀座の駅で降りた時に、そこの東映まで歩いていく時に行けなかったんですよ、ファンの人が多すぎて。駅でもう捕まっちゃって、
1: あら、
0: カラメカ
1: ギャーってなってて、
0: これなんかサインしてとか、これ
1: あ
0: ってみたいな、もう横断歩道渡れなくて、
1: すごい、
0: でこれ何と思って、何が起こってんだろうみたいな感じで、そしたらその劇場の前にもいっぱい人がいて、でスタッフの人がようやく、あ、こちらですみたいな。
1: 一人で行ってたんですか、それと。
0: あ、もちろん
1: 電車で。
0: だって何人も、だってほら、移動に支障がないから
1: 当時ね。
0: 当時もで劇場に舞台挨拶みたいなのバーって立った時に、もう本当にこう言われんばかりのっていうやつで、あ、プロとして俺やんなきゃいけないんだ、こんだけ支えてくれる人がいらっしゃるんだって、そこで再認識したんです、うん、
1: 自分のじゃあ、まあ目で肌で初めて
0: 初めて
1: 感じたのがその夏頃。
0: そう。

0: が一番変わったなというか、その半年前と半年後で。
1: いやだからやっぱりその影響力じゃないですか、その自分がやってることで、その撮影してても誰かが見てくれるとか、まあ身内はね、家族の人は見てくれるけど、まあそんななんかチヤホヤされるわけじゃないし、でもその全く知らない人がうちわに写真貼ってたりとかさ、なんか自分の仮面ライダーのグッズを持ってたりしてっていうところの、その熱狂みたいなのを感じた時に裏切れないと思って、ちゃんとやんなきゃいけないんだ、
0: 今までの俺じゃダメだと、
1: ダメだと、電車賃で悩んでる俺ちっちゃいみたいな
0: そんなこと言ってられないと、
1: 言ってられない、この人たちのためにもっと頑張んなきゃいけないんだって純粋に思い、二十歳だったんでね、特にね、
0: まあそうですね、
1: そういう経験がもちろんなかったし、思ったんですよ、
0: すごいな、そこでなんかガラッとプロとして、やっぱり今までの考え方を改めて、じゃないけど、やっぱ心をこうちょっと入れ替え、
1: 入れ替えて、
0: ネガティブを置いて、
1: 置いて、
0: うちのおばあちゃんも言ってました、要潤さんっていうのがねいるのよって言ってましたよ。
1: いつそれ、何を見た
0: の。いや多分アビトからの何年、2、3年ぐらい、
1: 2、3年後ぐらい、
0: ずっと見てます。
1: あそう、
0: 大好きですよ、ね、だね、おばあちゃまからお母様から お子さんまでもこうね魅了するアギトですけども、そうよ、そういえばその平成仮面ライダー史上最高視聴率も叩き出してるんですよね。
1: そう
0: か、すごい人気だったってことですよね。
1: いやだからね、自分の実力とはもう何だろう、比例してないというか、何でしょう、
0: ね、そう、なんかその落ち着かないとかないですか、その自分は大きく変わったわけじゃないけど周りがこうどんどん動いていくじゃないですか、そういう時って。
1: そう、
0: その中でもやっぱ今までの要潤さんをこう保つっていうのはすごい難しくないですか、
1: でも僕はね、あの一人が好きなんで選手も話した通り何かがこうなんてブワってこう花開く感じじゃなかったんですけど、
0: あでも淡々と
1: 僕は生きてるんですけど、周りの人たちがなんか、ね、なんでそういう風に見るのみたいな瞬間はありましたね。なんか
0: ね、ああそうなんですね、
1: 残念だなみたいな残念だない
0: やでも変わらないところは変わらないままがまあね、いいのかもしれない
1: し、変わんないよね、なおちゃんも変わんないでしょ、
0: 何も変わんないと思います。
1: こっち変わってないんだよね。
0: え、変わってないですよ、
1: こっちはね変わってない、
0: お互い変わってないです
1: よ、変わってない、
0: 多分20代ぐらいの時からねご一緒しますけど、
1: 何も変わってないよね、
0: 変わってないそんな力込めて言わないでくださいよさあそして4月29日はですね、はい、映画アギト超能力戦争、
1: 超能力戦争
0: 公開になりましたけど、
1: ありがとうございます。
0: すごいじゃないですか、55周年ですよ、
1: 仮面ライダー55周年、
0: 生誕55周年を記念して、
1: そう僕らの時がね30周年だったんです。
0: わ
1: で3人仮面ライダーっていうのを初めてやったんですね。
0: へえ、
1: そっから25年経ちまして55周年ということで、
0: すごいですよ。
1: いや
0: もう今のオーディションの話をこう聞きながらこのアギト見ます。
1: あ見てください、
0: そんな大きくなってって なりますよ多分。でもその世代の方たちもやっぱ見てらっしゃる方多いから、
1: そうそう、
0: やっぱ応援してくださる方っていうのが長くいらっしゃるじゃないですか。
1: そうそうそう、今大人になって ね子供の時見てましたみたいな、
0: 25年経って、
1: はい、
0: いややっぱね考えて永遠なんですよ。
1: 永遠ですよね。
0: ヒールがね。
1: そう。だからこれもね、25年間、
0: はい、
1: 共演者の人とかスタッフの皆さんと定期的に会うんですよ。
0: あ、いいですね。
1: そう。でその時に、いやー25年経ちましたねーみたいな、誰かがボソッと上見ながら言って、なんかやりますって、定期的に会ってんだけど。
0: うん、
1: なんかやりましょうみたいな話になったことって実はなくて、まあ、懐かしいテレビシリーズの時あんなことありましたね、こんなことありましたねって話はギャガハーみたいな感じで終わってたんだけど、はいはいはい、なんかねやりますって誰かが言って、プロデューサーが急にうーんって考え出して、やりましょう、
0: でそれが形になったらこうなったんですか。
1: それが去年の、
0: あら
1: だから

0: にいつ空いてんの、いつ空いてんのって話になって、はいはいはい、で、要くんはって言って、あ、まあ6月ぐらい空いてますねとか、はい、じゃあそこでやろう、
1: うわ、
0: え、いやいや、もう全然時間ないじゃないですかみたいな
1: 結構じゃあ、うん、決まってからすぐ撮影だったんですね。
0: 半年後に撮影して、半年後、
1: うわ、
0: うん、脚本もだから3ヶ月ぐらいでできたのかな。
1: その何か違いました、やっぱ25年前で、うん、スタッフさんたちも変わってるかもしれないけど、でも一つの仮面ライダーアギトっていうその中で、まあ生きてたわけじゃないですか、うん、はい、どんな気持ちで撮影臨まれてたんですか。
0: だからね、奇跡だなと思ったのは、うん、監督も当時の、脚本家も当時の人、
1: で
0: プロデューサーも当時の、
1: すごい、
0: で25年前のキャストをまた集結させたんですよ。
1: それはでもすごくやる意義が、
0: 意義があるでしょ、
1: あります。
0: 奇跡的に、うん、もちろん辞めてる人は何人かいたんですけど、でもそれでも来てっつったら来てくれたんですよ。
1: はー、すごい嬉しいですね、
0: うん、だから本当なんかね、こんなタイミングでこんな風に作れるのってないよなって。
1: ないですよ、25年って意外と長いですよ。
0: 長いっしょ、うん、0歳が25歳になるんだから。
1: いや、そのままじゃないですか
0: 25なんだから。
1: いや、そう、25ですよ。
0: 25はね、なかなかですよ。
1: いや、すごいな。でもやっぱそういう巡り合わせって多分あるんでしょうね。
0: そう、
1: もちろんね、周年がきっかけっていうのはあるでしょうけど、
0: そうそう、25周年がだから先来てるから、で考えたら55周年だって。
1: そうですね、
0: そう、あ、そっかみたいな、なんか偶然がこう、なんつうの、後からどんどん来たみたいなね。
1: すごいわ、でも素敵な仲間ですね、それはね。
0: 本当ね、感謝してます、ありがたいです、
1: ね、うーん。いや、最後に、カナメさんのヒーローはどんな人ですか、
0: うん、え、急に、
1: はい、
0: 急にアナザースカイみたいな感じ、はい、ヒーローはね、でもね、まあベタだけどな、諦めない人だと思いますよ。
1: 何ですかその表情はもうラジオだからもう分からないんですけどもうなんか、なんか、でもまあ、でもそれはそうだと思います、諦めない、うん、ずっとね挑戦し続ける人っていうか、
0: そう、やっぱね、大人だから諦められるじゃないですか、はい、自分の都合で、はい、それがやらない、ずっと、だから今回のだから25年でみんな集まったっていうのも、はい、みんなそれぞれヒーローですよ。なんで失笑するの、そこで。
1: 顔ですよ、顔、今もう本当この顔を見せしたいわ、もう。いや、でもそういうことですよね。
0: そういうことです。
1: いくつになってもやっぱヒーローを追いかけている大人たちがいるんですよ。
0: そういうことです
1: よ。このね、あの映画の中に、
0: うんうん、追いかけてるんですよ、みんなそれぞれ、
1: ね、
0: すなわち、はい、みんながヒーローなんですよ。
1: カナメさん、今週もありがとうございました。
0: もう？
1: いやいやいやいや、
0: 早くない？
1: いやいや、早いんです、早いんです
0: けど。なんで締めようとするわけ、す
1: ぐに。いやいやいや、でもね、そのいい話だなと思って。
0: うん、閉まったかな。
1: カナメさんの今の一言で。
0: みんなそれぞれヒーローなんですよ。
1: いや、でもそのじゃあヒーローね、どんなヒーローを今回やられているのかっていうのはちょっとね、映画の方でね、うん、ぜひ。
0: ぜひ。
1: 楽しんでいただきたいですね。
0: ね、ご覧ください。もう公開されてますんで。
1: そうですね。
0: お近くの劇場で。
1: ね、ぜひね。はい。

ケネディクスクロスロード、今週は金目淳さんにキャリアの中のクロスロードを伺いました。いかがでしたでしょうか。いや、ちょうどね、アギト超能力戦争が公開中ですけれども、その映画をですね、今日お伺いした話を頭に置きながら見ると、あ、なんかいかにアギトというものが金目淳さんにとって大切なものだったのかなっていうのが分かるなっていうお話をいろいろ聞かせていただきました。まさかオーディションで、え、サンジ、えっていう、そのちょっとネガティブな気持ちで行かれてたっていうのにはちょっと驚きでしたけれども、まあ、絶対に何かキラッと光るものが終わりだったんでしょうね。相変わらず楽しいお話をたくさんありがとうございました。金目淳さん主演、仮面ライダー生誕55周年記念作、アギト超能力戦争、全国

0: 公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて来週も引き続き要潤さんのキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: リッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき。
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: カムフラージュ。
1: 人をこんなに好きになるなんて思いもしなかった。
0: だからってこれはちょっとやりすぎじゃない？
1: あんなにひどい失恋してもう恋なんてしないと思っていたんだけど、出会ってしまった運命の人に。あの人に会うために僕の恋は終わったんだ。何かに導かれてる気しかしない。
0: だからってこれはやりすぎだと思う。
1: あの人が僕を見てる。
0: そうかな。
1: あの人が僕を思ってため息ついてる。
0: そうなのかな。
1: そうに違いない。
0: そうかな。
1: そうに決まってる。
0: そうかな。
1: そう、これは運命だ。
0: でもね、これはさすがにやりすぎ。その人の家の横にお店出すなんて。
1: たまたまだよ。たまたまジェラート屋をやろうと思ったら、たまたまあの人の家の横のたこ焼き屋がなくなって。
0: たこ焼き屋を炎上させたの知ってるけど。
1: それはたこ焼き屋が悪いんだって。だってタコを使ってないたこ焼きなんて許されるわけない。
0: だけど追い出す必要なかったんじゃない？
1: 僕は何もやってないって。みんながそう望んだんだ。
0: あの人の隣にいたいからって。こんなお店作って。
1: ジェラート屋は夢だったから。
0: 嘘つけ、最初何も知らなかったくせに。
1: あの人のために学んだんじゃん、1から、あ、いや0から。
0: その根性は認めるけど、でもさ、そのジェラート屋が今や日本一のお店になるとはどういう本末転倒よ。
1: 僕だってここまで売れるのは想定外。しょうがないわ、手が抜けない性格だから。
0: だからって日本一になるってさ、違うんじゃないの？ただ近くにいるためのカムフラージュでしょ。ダミーって言うから、ただ店番するだけで給料もらえるって言うから、私も会社辞めたんだけど。話違くない？
1: 正直これは予想できなかった。
0: 今日もテレビの取材あるんだけど、見てよ外の行列、とんでもないわよ。私こんな働くなんて聞いてない。
1: ごめん、でも君しかいないの。
0: あの人店の前確かに通るけど、この店に来たことないし。
1: そうなんだよ。
0: 本末転倒。お店の名前カムフラージュから本末転倒に変えたら。
1: 何それ、抹茶ジェラートか。
0: そうやってすぐジェラートにするのやめて。
1: すいません。
0: どうするの？ストーカーがおろそかになってるじゃん。
1: あの人と毎朝目が合うけど。
0: ため息ついてるね、いつも。
1: 忙しくてしっかり相手ができなくてごめんなさい。
0: 違うね。
1: もしかしてジェラートを食べたいのに行列がすごくてがっかりしてる？
0: 違うね。
1: じゃあ何？
0: せっかく建てた家の横に、閑静な住宅街なのにびっくりするぐらい人が並んでるのが嫌なんでしょ？
1: もしかして
0: 何？
1: 僕嫌われてる？
0: 憎まれてる可能性もあるね。近隣トラブルは根深いから。
1: そんな、
0: なくはないでしょ。もし私だったら超嫌だもん。
1: 本末が転倒してるわ。
0: 今さら。そもそも隣に住むためにジェラート屋をやるって時点で狂ってるし、
1: 計画が狂いっぱなしだ。
0: あの人さ、家族いるじゃん。それはいいの？
1: うん、
0: いいんだ。
1: いつか追い出せばいいから。
0: 怖っ。ニコニコ言うと冗談に聞こえない。
1: 本末は転倒してるけど、この愛は本物だもん。
0: あ、もうすぐ10時、店開ける？
1: あ、そうだ、今日から新作出すよ。
0: そういうことするから繁盛するんじゃん。
1: 手が抜けない性格なんだよな。
0: それは知ってるけど。
1: しかしまさか自分にこんな才能があるとは思わなかった。
0: ストーカーってほんとすごいわ。全国のストーカーに教えてあげたい。その気持ちをエネルギーにして何かを始めるとビジネスがうまくいくって。
1: あ、
0: 何？
1: あの人が並んでる。
0: やったじゃん。
1: 無理だ。
0: なんて？
1: やっぱ無理。

0: だって。
1: なんでよ、これを望んでたんじゃないの。
0: まだあの人に食べてもらえるレベルじゃない。
1: そっち。
2: 今日は店開けない。
1: 転倒した本末がまた転倒してるんですけど。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーはカムフラージュです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間ソウルに行ったんですけれど、カンナムっていうエリアがあって、まあ、割とちょっとおしゃれなカフェとかがいっぱい周りにあるようなところで、割と居心地がいいのでよくその辺りに泊まるんですけど、まあ夜ご飯食べて部屋に戻って、さあお風呂入ろうかなみたいな、シャワー浴びようかなと思ってると、急に廊下からドンドンって音がして、で結構なんか物をこう落っことしたとか人が歩いてるとかそういう音時々まあ聞こえると思うんですけど、明らかにそういう音じゃないんですよ。なんかこうドーンドーンっていう、なんか人が何かを叩いてるのか、なんか何かにぶつかってるのかみたいな音がして、え、やだってちょっと思ったら、なんかふざけんな、これ倒してるよ、ふざけんな、お前うるせえんだよみたいな声が聞こえてきて、あれ日本語だっていう僕ソウルにいるからもう絶対向こうの言葉とかなんかそういう違う言葉が聞こえてくると思って、だから日本語だと思ってすっごいびっくりしちゃって、それでなんかずっとそういう感じで、なんかまあ男女ですね、若い男女がまあ簡単に言うと痴話喧嘩を多分してたと思うんですけど、まあ、詳しく内容は全然わかんないですけど、ただなんかそういう大きな声でこう応酬してるっていうのが聞こえてきてて、ちょっと怖かったから、怖いから状況がちょっと分かんなさすぎて分かりたいと思って、テレビの音を消して息を殺してシャワーも浴びずじーっとしてたんですね。でそしたらなんかこうなんとかなんとかなんとかって女の人がなんかこう泣いてる泣き声だったんですよね。で泣き声で男の人がうせーよーみたいな感じで言って、なんかどんどんどんどんって歩いていって、チーンと音がしたんでエレベーターに乗って男は多分出ていき、女の人は泣きながら部屋に戻るっていう、でシーンってなったんですよ。まあでなんか変な事件とか起きなかったからまあよかったって思ったんですけど、

なんで、なんかすっごい嫌な気持ちになったんですよなんで大声出すんだろうっていう、なんかこう僕そういえば自分の人生振り返って人にそんな大声出したりとか、まあ分かりやすい漫画みたいな喧嘩っていうのを人生でしたことないかもっていう、あ、俺人を殴ったことがないっていうね、単純に言うと。でもなんか殴ったりとか殴られたりとかする小説とかそういうのは脚本とかよく書くんですけど、殴ったことないんですよ。でね、あ、でも殴られたっていうか、なんかこう小突かれたことはあるんですけど、なんかあんまりそういうのがこうちょっとリアルな自分の生活の中にはないし、怒りもどちらかというとできるだけコントロールしたいタイプなので、なんか怒りに任せて何か人に当たるみたいなのが、なんか大きく言うと苦手で、まあ苦手なんで自分はそういうことしてこなかったから、どうしてその人そういうことするんだろうと。でどんな理由があってもなんかこうドーンって音立てて女の子が泣くみたいなのってめっちゃダメじゃないっていう、なんかもうどうすんのそれっていう。でなんかその後男の人は出て行って、日本人がそのカンナムの夜の街に怒りながら出て行って、どうすんの、どこ行くのと、なんかバーとか行って飲むのかしらみたいな、友達ん家もないだろうし、またなんか3時とか4時とかに戻ってきてまたドーンとかやったら超嫌なんですけどみたいななんか結果的に戻ってこなかったんですけど、なんかやっぱり怒りってなんかこう損だとは思うんですよね。その怒りに任せて身を任せてしまうと、なんかまあ分かりやすく言うと、まあ文字通りカーってなっちゃうってやつですよね。カーってなると判断とかもめちゃくちゃになるし、まあ仮にその相手をこう言うことを聞かせたとして、まあでも声を荒げ物に当たり、まあ下手すると手を挙げたりとかして相手を言うことを聞かせたとしても、その時はまあごめんなさいとか、はい分かりましたそうしますっていうのはあるかもしれないですけど、その人はそうしたくてそうしてないですよね。なんかそうしないと怒られるからそうしてるっていうのはやっぱ何も解決してない気もするんですよね。同じこと起きると思うし、でなんかそういうなんか本質的な解決全くしないことをなんかそうやってやっちゃってるのって、まあ簡単に言うと頭悪いなっていうね、なんかそんな気がすごくします。まあ怒るとなんかやっぱその瞬間頭ってめちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。だからこうそんなことをね、しなければいいのにと、思いました。前にコールセンターにで働いてる人の話を聞いたことがあるんですけど、多分これこの話なんか何年か前にしてる気もするんですけど、クレームってあるじゃないですか。で電話かけてきて、お宅のボールペンのネジが飛んだみたいな、もっといい話すればいいんだけどなんかそういうクレームの電話ってあると思うんですよね。でそのクレームの電話のはコールセンターって、まあ、クレーム対応っていうのがメインの仕事になるとこもあると思うんですけど、すっごい怒られるらしいです。当たり前ですね。電話取ってはいなんとかですって言うと、さお宅のなんとかお宅のボールペンさって言ってすごい怒られると。でもなんか大体その怒ってる人の怒りって8分しか持続しないらしいんです。で8分間そのクレームをつけてる人がわーって言って、お前のところのボールペンは大体なんとかなんだ、そういえば子供の頃買ってたシャーペンもこうだったみたいな話をバーってし始めて、どうなってるんだみたいな感じの、それが300円もしやがってみたいな、ずーっと怒るんですけど、8分経つと、まあこんな時間にこんなおじさんの怒りをお前受け止めてお前も大変だなみたいなこと言い出すっていう、なんか相手のことを考え始めるらしいんですね、なんか人間って。でただその8分の間に、あ、でも、うちのボールペンは300円もしませんとか言っちゃうと、そこからまた8分起こり始めるっていう。なんかこう、コールセンターのテクニック的には、8分間は、話をとにかく聞くと。で、そこから相手がちょっと落ち着いてから、対応をちゃんと話し始めるっていうの。なんかその僕が聞いた、そのコールセンターの人は、なんかそんな風に言ってたんですけど、なんかそうですよね。

あそこのホテルの入り口で8分揉めてたらでもちょっと警察とか来ちゃうかもしれないから、なんかそうはいかないと思うんですけど、まあとにかく怒りっていうのはなんか一番、まあでもたまにエネルギーになる時ありますね。まあ僕もそうだな、何か創作してて何かに対する怒りを、まあ大きなものとか小さなものとか現状とかなんか社会とかね、なんか今の世界のこととかに対する怒りってすごい覚えることはあります。でその怒りが原動力になって、なんか何かを作ろうっていう、なんかその根っこになる部分は、まあ、確かにあるんで、怒りそのものが悪いとは思わないんですけど、その怒りの表現の仕方っていうのはなんか結構考えなきゃいけないっていうか、怒りをちゃんとエネルギーにしてどう表現するかっていうのを考えるっていうのが、まあ大人なんじゃないかなっていう気がします。

0: ういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。 こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今週も先週に引き続き素晴らしい魅力的なゲストの方が来てくださっています。タブーラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、先週も全然時間が足りなかったんで。
3: 先週楽しかったです、
2: ね、楽しかったです。本当に楽しかった。でも来てくださってそうやって言ってもらえるのが一番嬉しいです、ね、
3: いや、なんか遊んでる間に終わっちゃったっていう感じがしました。
2: よかった。そう、今夜はですね、掘り下げる曲はユザンさんの楽曲で、感してパイして乾杯フィーチャリング離れ組ということなんですけれども、はい、僕も今日、初めてスタジオに今回ギターを持ってきました、は
3: い、だって結構前から10月ぐらいからやってるんです
2: よ、ね、はい、昨年の10月からさせていただいてるんですけど、はい、なんかこう楽曲をしっかりとフューチャーして、はい、そのアーティストに何が起きてたり、その曲がその当時になんで必要だったのかとか、はい、作った理由っていう風なところをしっかり掘ろうっていうところだったので、
3: そうなんです、ね、
2: 私のギターは一切登場することなかったです。
3: そうなん、じゃあ貴重な初回を
2: ありがとうございます。このお知らせの後、その感してパイして乾杯フューチャリング離れ組、イザンさんの曲ですね、掘っていきます。楽しみにしててください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学ソングストーリーズ、早口で喋っております。すいません、タイトルだけゆっくり喋りました。ゲストはタブラ奏者の伊山さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、なんで早口で喋ったかというと、中身が大事だからです。はい、いっぱい聞きたいことあるので。今夜掘り下げるのは伊山さんのこの曲ですね。感謝してパイして乾杯。

0: 感してパイして乾杯フューチャリング離れ組、
1: はい、
0: 昨年リリースのセカンドアルバムタブラディタブラダ収録の一曲でございます。
1: はい、
0: 約11年ぶり
1: そうですね
0: のアルバムリリース、
1: うん、
0: これは11年かかった理由がもちろんあるんでしょうけれども、その制作が始まったのがいつ頃からなんですか？
1: 11年前にもうアルバムを出した直後にもう始まってたというか、
0: 制作がですか？
1: そうですね、まあ、制作が始まってたというか、その直後に撮った曲も入ってるみたいな感じですね。
0: はい、この関してパイして乾杯に関してはこの11年の中でのどこぐらいのタイミングだったんですか？
1: 2021年ぐらい、そのコロナ禍真っ只中で離れ組がうちに遊びに来た時に、最近全然飲み会とかやってないよね、誰とも会ってないし飲んでないしみたいな話をしてて、飲み会をやりたいっていう曲を作ろうっていう、
0: だから関してパイして乾杯。
1: そうなんですよ
0: なんかこのお声掛けしたのは離れ組さん、その中富さん、はい、なんでそれまたその経緯は？
1: 経緯はまあ本当にうちに遊びに来てたっていう、でそんでまあうちに遊びに来たらギター持ってタブラ叩いてみたいな遊びになるんで、その中で曲を作っていて、離れ組とその前に作ってた曲が 3.5 拍子だったんで、また小数点拍子の曲をやろうみたいな話になって今回はこの曲は 6.5 拍子なんですけど、
0: もう変態ですね湯山さん。いや、この曲はあれですよね、湯山、はい、さんが作って、はい、フューチャリングで離れ組さんということは、湯山さんがメロディーを作った展開になってるってことなんですか？
1: これはですね、もう完全に歌詞もメロディーも全部一緒に作ってますね。もう一人で何も作ってないですね。ずっと一緒にいる環境で一言一句一緒に書いてます。
0: そういう感じなんですか、
1: は
0: い、これ、
1: もう二人とも結構暇だったんで、コロナでライブとかも全部飛んでて、もうこの曲を作ってる間はもう毎日ずっと集まってみたいな、で何日かおきにまたじゃあこっからやろうよみたいな、谷本宮内と木下あと誰にするみたいな話を。
0: これ分かりました、歌詞のことはもう後で、はい、まあ、今改めて連続で聞きます。谷本宮内木下坂口、
1: はい、
0: 遅いぞ富永、
1: はい、
0: こんなの久々、はい、これは実際のお友達ですか？
1: これはですね、全然坂口さんとか2人とも全然知り合いいなかった木下なんてどうしようみたいな知らないんですけど、なんとなく語呂で決めて、
0: やっぱそうですか。
1: でも語呂で決めたんですけど、で知ってる人も何人かいるんですけど、こういう苗字の人でも、最近離れ組と2人でこの人たち全員集めて飲み会やってみようっていうので、で1回やったんですけど、木下っていう知り合いがいなかったのを最近中澄さんが木下さんっていう歌人と知り合ったって言って、またその木下さんも入れて全員集めて飲み会やりましたね
0: こんな逆転の発想あります？先に書いといて集まって飲むって、
1: ね、本当に無駄な飲み会で楽しいですよその人たちも全然誰も知り合い同士じゃないから
0: ってことですよね。
1: 全

0: 全く別業種の人たちででもすごい仲良くなりましたね。
1: あ、仲良くなったんですか、はい、
0: この飲み会だけで。
1: いやもうええですわ、何をしてるんですか。
0: いやもう安田も入れとけばよかった。
1: 安田入れてくださいよ、
0: ね、
1: ここに今度
0: もったいないことしてしまった。
1: この 6.5 拍子なんですけど、はい、このドア玉の歌に入るまでのところってあれも 6.5 でずっと続いてる状態ですか。
0: そうですね、この曲は最初から最後まで 6.5 拍子のままですね。
1: この今頭から流れた時に 6.5 を数えてみてもらっていいですか、はい、
0: 1,2,3,4,5,6.5,1,2,3,4,5
1: はい、ありがとうございます。合ってるのは理解できるんですけど、はい、歌の入りもまたそこの1からじゃないじゃないですか。い
0: や1ですよね。あ、そうか、1を開けてですね、
1: 開けてに入るから、うん、このまたタブラのその湯沢さんが叩いてるリズムが 6.5 開けた後から裏とかに戻っていったりするじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: だから多分これ聞いててタブラだけ聞いてると絶対頭カラオケ歌えないんですよ多分。
0: あ、そうなのか。そうですね、一拍目はせめて歌い始めればよかったですね。
1: いやでもこれが僕は心地よくてこの関してパイして乾杯のうわこのパターンが心気持ちいいやつってなって
0: 嬉しいですね。でも本当にずれていくのが気持ちいいんですよね、変拍子って。
1: それなんですよ。
0: で何周かして帰ってくる感じがすごい気持ちいいんで、
1: なんかどっかで、まあ、なんかどっかで見失いかけてる感じになって裏行ってるのに抜けてって戻ってきたっていう、
0: はい、はい、なんか変拍子の一番気持ちいい楽しみ方って変拍子は流れていくんだけど自分は結構かたくなに四つ打ちみたいな気分で聞いてると、まあ気持ちいいんですね。それはそれで
1: するとどっかのタイミングでピタッとはまる瞬間が来るってことですね。湯沢、はい、うん、さんって周りから変態だねって言われたことはあります？
0: いや、まあでも表紙はでもインド音楽僕がやってて、インド音楽って本当にいろんな表紙をナチュラルに使いこなす音楽なんで、うん、まあそうですね、やっぱり好きな音楽を作ろうとすると変拍子が多く
1: なります、はい、一番お好み表紙は？
0: 一番好きな表紙、そうですね、僕はインド音楽の表紙の中だとインドの9拍子っていうのがすごく好きで、それはあの4プラス2プラス 1.5 プラス 1.5 なんですよね。ディンテテケテディンナディンナディンナディンナディンテテケテディンナディンナディンナディンナディン、このディンナディンナってところがすっごい気持ちいいんですよね。
1: でも今僕も聞いてゾクッとしたんで多分それ好きです。4拍子、
0: はい、そうです、4拍子みたいなので2拍子
1: で 1.5
0: で9ですね。
1: もう一回待ってですか、せーの、
0: ディンテテケテディンナディンナディンナディンナディンテテケテディン
1: ナ。楽しい。この楽しさ分かってんのかな皆さん、大丈夫かな、俺ほっていってる大丈夫かな。
0: いや楽しいんで気持ちいいですよね、はい、この最後の3拍を半分ずつに割っていくディンナディンナディンっていうところが気持ちいいんですよね。
1: 気持ちいいんですよね。この声伝わってるでしょ、絶対絶対。湯沢さん今ほんまに楽しんでくださってると僕は思います。いや
0: 楽しいですよ。
1: 9拍子の代表曲といいますか、
0: 9拍子の代表曲というか、どのラーが先週説明したどの音階でも9拍子でやることはできるんですよね、はい、そのラーガとターラっていうのは別のもので、うん、どのラーガでもこのターラで演奏できるみたいなところがあるんで、で先週流したそのドレミソラドの音階のブーパリっていう曲があったんですけど、はい、そのブーパリはこの9拍子でした実は。
1: 気づいてなかった、
0: うん、まあ絶対気づかないですよね。
1: ポップスの中での馴染みになる表紙の曲っていうのは実際はあるんですか、普通のポップスで聞き馴染みの。
0: あ、僕が今まで作った曲だと、はい、矢野明子さんをフィーチャリングして、はい、玉木ロイとチンザドープネスっていうラッパーと一緒に作った、はい、ニャーという曲は 5.5 拍子でしたね、はい、1,2,3,4

0: 5.5 1 2 3 4 5.5 1。気持ちよくないですか。
1: いやこれもうここの内側で鳴ってるリズムが気持ちよくなるので、
0: ね、あともっと特殊なのだとビッグユキっていうそのジャズメンと一緒に作った、はい、サンデーキッチンっていう曲があるんですけど、それは5と3分の2拍子。
1: ちょっと待ってください、これはむずいな。

0: 1,2,3,4 5と3分の21234 5と3分の21345.6612345と3分の2
1: めちゃくちゃ難しい。
0: でもなんだろう、その変拍子の気持ちよさ
1: の心地よさはあります、は
0: い、ちょっとそのただのロック拍子みたいのからちょっと食ってくる感じですね。
1: でも意識的に作り始めた時にこうしたいからこの変拍子を選ぶのか、ちょっとセッションしてって感じで作っていく感れる感じですかね、この形。
0: まあ曲によって違いますね。この5と3分の2拍子はビッグユキがちょっとレコーディングに遅刻してきて、なんか全然来ないから一番めんどくさい表紙を作っておこうと思って
1: 何をしてるんですか。
0: でそこに入れていったって感じ。
1: そんな裏話初めて知る人いっぱいいるんじゃないんですか。
0: そうですね、行ったことないです、ね、
1: ビッグユキさんには伝えましたか。
0: まあビッグユキが来た瞬間にこの表紙が組み上がっててびっくりしてましたね。これで弾くんだっつって
1: そうですよね、はい、じゃあちゃんとは伝えてないんですね。
0: 伝えてなかったですね。
1: いや、ここで知る形になってるじゃないですか。どうしますか、この変拍子
0: や、ね、
1: 遊んでみます。
0: だってせっかくギターを持ってきてくれてるから、その
1: 難しい、ね、この
0: 返してパイして乾杯を、はい、じゃあ一緒にやってみましょうよ。ぜひ。
1: ほんまですか、
0: はい、コードは G、E マイナー、C、D っていうののループなんで、
1: はい、これを
0: そう、それです。 G1,2,3,4,5,6.5 お、すごい。あ、違う、
1: あ、
0: 1
1: 個違う、今の違う、ドーン、ドーンでいかがですね。
0: 1,2,3,4,5,6.5
1: 酔っ払っちゃったのさ、どうして酔っ払った、酔っ払っちゃった。あ、1個早いですよね。
0: いや、今の良かったですよ。
1: 当てたか、
0: 1,2,3,4,5,6.5

0: して酔っ払った。合ってました？
1: めちゃめちゃ合ってます。すごくないですか？
0: 嬉しい。
1: 本当にびっくりしました今。
0: 嬉しい。
1: すごいな。なんでできるんですか？
0: ただあれなんです、はい、あの好きだからなんですけど。
1: すごい。
0: ただこれをやっぱギター弾きながら意識を向けて声をちゃんと出すっていうのって、うん、難しいなと思いました。
1: いやでもあの離れ組もうちでもうめっちゃ練習してましたよ。
0: もう一回で一緒にやるでしょ。演奏できること自体が幸せなんで嬉しいです。
1: 2、3、4、5、6.5

0: まなかった。
1: すごいすごい。
2: ほんまですか？
1: うん、すごいです。本当にすごいですよ。
2: やった。
1: でも楽しくないですか？
2: めっちゃ楽しいです。
1: 四拍子じゃないけど、だんだんその自分に体感していって輪立ちの中に入っていくみたいな。はい。なると
2: ずっとこうあの右肩上がりに、うん、トランスというか上がっていく感じが、
1: 僕はその4拍子とかよりも変拍子の方が体感できれば踊れると思うんですよ。
2: めっちゃわかります。
1: もう4拍子はまあ聞いてるけど、もう変拍子が気持ちよくなった瞬間もう体が動かずにはいられない状況になるんで、あれをみんなに知ってほしいんですよね。
2: これでも少なくとも今日のこの本編では絶対、はい、耳を持ってかれてる人は絶対いると思うんですよね。
1: ちょっとよくわかんないけど、なんだかあの人たち楽しそうだと思ってもらえると思うんですよね。
2: 絶対楽しいと思います、
1: うん、
2: あ、めちゃくちゃ面白い、嬉しい。
1: いや、まさかこんなに瞬間でできるようになるとは思ってなかったですね。
2: 嬉しいな。
1: へえ。
2: これもノウハウは、でもこれインドの音楽から、まあ、古典音楽から、はい、この変拍子は学んだところが大きいんですか？
1: 多分そうなんだと思いますね。
2: もともと音楽を聴いてて変拍子が好きだったわけとかではないんですか？
1: いや、そんなことは全くなかったですね。やっぱりインド音楽を聴くにつれて、変拍子っていうのは四拍子と同じものなんだっていう感じが、で変拍子の方が気持ちいい部分もいっぱいあって、でまあ例えばでもその逆に四拍子のかっこいい感じって、あのヒップホップのドラマーがすごいよね、4拍子を叩いたり、あの

0: ロックドラマーの本当に8ビートのかっこいいのみたいのは僕には出せないから、逆に変拍子を頑張ろうみたいなところはありますね。
1: すごいな。
2: 福山さん、改めてですけど、はい、この改めて注目してほしいなとか、なんか自分が作る楽曲も含めてですけど、はい、ストロングポイントみたいなんて僕聞いてみたいなと思ったんですけど、
0: この曲の
2: この関して乾杯じゃなくてもいいです。そのなんか自分が持ってる内側にあるなんかリズムの取り方とかもそうですし、
0: はい、そうですね、まあ、リズムの取り方もなんですけど、やっぱり僕が一番大事にしてるのはタブラという楽器の音が好きで、その音が一番よく聞こえたり、一番なんですかね、いろんな多彩な音が出てこんなこともできるんだよっていうタブラの音を聞いてもらいたいというのが一番大きいかもしれないですね。
2: そうか。
0: でタブラの音を聞いてもらうためにいろんな曲を作ったり、いろんなボーカリストに協力してもらったり、まあ本当に離れ組なんて、まあ、一番初期の頃からもう彼は、そうですよね、まあ、僕の、ね、人生を変えてくれたぐらいなんですかね。2人で初めて1時間半とかライブをやった時にタブラだけでどこまでできるかっていう、もう実験のようなライブだったんで、僕にとっては、はい、それを付き合ってくれた人って感じがしてますね。
2: すごいな、関係性が深いですね、はい、じゃあ一度しっかりじっくりとこの名曲に浸っていただけたらなと思います。ではせっかくですから、ユザンさん、
0: はい、
2: ご紹介していただいてよろしいですか。
0: それではユザンで関してパイして乾杯フューチャリング離れ組です。

して倍して乾杯感して倍して乾杯感して倍して乾杯感して倍して乾杯感して倍して乾杯感して倍して乾杯感して倍して乾杯感して倍して乾杯

0: of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学ソングストーリーズ、今夜は伊沢さんと共にお届けしました。伊沢さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 率直にいかがでしたか？
2: もう楽しかったですよね。いやー、こんなに楽しいことがあるんだっていうぐらい楽しかったです。
1: いや、こうやって僕もそうですし、リスナーの皆様も、はい、伊沢さん の, あのいわゆるパーソナルな部分と、あとそのタブラのことも含め、はい、で楽曲の方向性とか、うん、いっぱい知れたことがあると思うので、これからも新曲を出す前にもう出すよって教えてもらっていいですか？
2: わかりました。
1: そこで先に追いかけとくんで。
2: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと、はい、お知らせありますか？
2: そうですね、4月の26日先月の終わりに、はい、坂本龍一さんと昔一緒に作ったエナジーフローという曲があるんですけれども、玉城ロイとチンザドープネスにラップしてもらった曲なんですけど、それのアナログ版を2曲新曲を入れて再発したんで、聴いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: めちゃくちゃいいですよ、エナジーフロー。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいです、聴いてみてください。うん、最高。もうその、うん、まあいや、聞いた方がいいです。伊沢さん、本当にありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、では惜しまれながらのさよならになりますが、ここまでのナビゲートは安田翔太と
2: 伊沢でした。
1: また来週聞いてください。ありがとうございました。本当に、
2: 今回バイバイとないんですね。
1: 今から

0: います。
1: あ、そうなんですか。
0: じゃあいきますね、せーの、バイバイ。バイバイ。
2: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

J-WAVE THE PLAYBACK、ここからの時間は私演出家山田健人がナビゲートしてまいりますが、ゴールデンウィーク明けということになりますか。私はそんなにそういう休みではなかったんですけれども、最近ね、全然余談になっちゃうんですけど、結構意味わかんないサンダルを買いまして、オージョジョナイトというブランドでいいのかな、ちょっと読み方はまあ多分そうですの、コジョジョっていう小さいサンダルがあるんですよ。でこれ、普通に多分ちょっと笑っちゃうんだけど、ちょっと調べて、リンク貼ってもらうんで、SNS に、足のいわゆるなんて言うんですか、親指と人差し指で挟むタイプのさ、サンダルあるじゃないですか。ね、慣れないと指の間痛くなるやつで、あれのなんかめちゃくちゃ小さいバージョンというか、あそこは普通前の、なんていうのかな、普通のサンダルの半分のサイズって感じなんですよ、頭側にね。で後ろはだ、かかと側はなくて、かかとがないからすごくこう力が入るっていうかね、体幹を使う感じになるんです。あ、これ室内履きですね、だから家で履いてるんですけど。でかかとのないサンダルっていう、なんか見た目かなりシュールなんですけど、をやるとすごくこう足の筋肉やら、なんて言うんだろうな、体の体幹を使う感じがして、ほぼトレーニングみたいなね、感じのサンダルを買ってみまして、ちょっとこの効果のほど定かかどうかというか、どのぐらい何かが違うかっていうのを確かめていきたいので、確かめていきたい回のメンバーに加入する方募集します。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの曲でスタート、フローティングポインツ&サンフランシスコバレーオーケストラで Falling to Earth。

乗るのにちょっとお金払ったような気がするんですけど、多分 7,8 ドルぐらい払ったんだっけな。まあちょっとなんかそういうチケット買って乗るんですよね。で僕夕方かなんかに乗ったんですけど、日本の観覧車のイメージで言うと、日本の観覧車ってなんていうか、僕の、ね、イメージは15分ぐらいとかもうちょっとかなぐらいかけてさ、ゆっくりずっと止まらずにさ動き続けていて、乗ったり降りたり、ずっとしてる感じじゃないですか。でもこちらの観覧車はですね、確か要はずっと動いてる感じじゃなくて、先に要はワンセットワンセット区切りがあるんですね。だから全部に乗ったら始まって、その乗ってた人全員降りて、また次に並んでた人たちがドカーと一部屋というのかな、乗っていくっていう。だから先にまず乗るんですよ、回しながらゆっくりで、全部が、に人が入った段階で一気に始まって、だからすごい速いんですスピードが。ずっとダラダラの観覧車だと実現できないであろうスピードの感じで回る感じかな。まあその恐怖までいかないですけど、で早いんで、早いのを2周ぐらい回って降りる感じだったような気がするんですけど、 2,3 周、うん。景色はすごくいいですよ。こちらのやっぱりね、会場の、周辺っていうのはすごくこう広大な土地というか、遠くに山並みが見えたり、まあ、日差しも当然いいですし、眼下にはこちらのそんなフェスが行われている、こちらの全部が見えるね、観覧車の上はね、もう全部のステージをもう一挙に眺めることができるって感じで、だからまさに何でしたっけ、人がゴミのようだみたいな、ムスカだっけ、ムスカ大佐みたいな状態です。本当にうわーって何十万人みたいな人がブワーなってるのを上から見つつ、ああ遠くのステージで、誰々がパフォーマンスしてるなってのも見えるし、あれは相当いいアトラクションなんで、こちらに行く機会のある方あったら乗ってみて損はないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームゆきみなさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。すでにご存知かもしれませんが、このミュージックビデオが圧巻です。ジェネレーションのストーム1&2ですね、スターリング・ヤングリーン。はい、ありがとうございます。ヤングリーンは29歳のスウェーデンのラッパーで、私はこのミュージックビデオで初めて知りましたと。はいはい。2034年のイギリスの、寄宿学校が、舞台になっていて、少年たちの暴力とか葛藤が見事に表現されていて、短編映画のようです。特に後半4分17分頃からのダンスはすごく印象的で、何度も見入ってしまいます。人間の存在感には CG や AI まだまだかなわないなと感じさせてくれた作品ですと。ぜひ山田さんの解説聞いてみたいですということで、ありがとうございます。今日します。なんと今日するんです。なんか結構話題になっているそうで、ちょっと SNS 離れすぎて、話題になっている感じを感じてなかったんですけど、そもそもジェネレーションはそもそも僕は注目していたに近いけどね、その話も含めて今日できると思うし、ヤングリーンは僕はあれだから10年ぐらい前じゃないの、ヤングリーンが出てきた時って2014、5年ぐらいの体感イメージが、もうちょっと前かなあって、ちょっと脱力感のあるラップの感じでね、当時出てきた時ってなんかこう、かなり話題になったし、このヤング何々みたいなラッパーの名前って、まあ、今でもいっぱいあると思うんですけど、その走りって誰なんだろうな。でもなんかヤングリーンっていう名前をつける感じとかも含めて、なんか洒落てるなっていうイメージが当時はあったね。はい、まあちょっと後話したいと思っております。こんな感じでミュージックビデオとかライブの演出にまつわる質問だけではなく、プライベートの質問とか、ご相談とか、はい、何でもいいので送ってください。 X の方はハッシュタグプレイ813 PLAY813 と、つけてもらうと、見れます。見ます。そしてこの番組ポッドキャストでも配信が始まっておりまして、ぜひチャンネル登録の方をしてもらいたいと思っておるのでお願いします。ではここで1曲、ディッティでバンスフィーチャリングコーサ。

お送りしたのは、ラッパー女性ラッパーのディッティさんがね、昨年リリースした楽曲なのか、これもう昨年なのか、これバンスフィーチャリング交差でした。最近アルバム出してましたね。あの、僕は個人的には結構注目している女性ラッパーの一人ではあるんですけれども、いい感じですよね。はい、この後お知らせを挟みまして、今週は先週に引き続き、最近発表されたばかりのニューミュージックビデオをご紹介します。 J-WAVE The Playback

質家山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、先週に引き続きの、コーナーなんですけど、毎週毎日のように毎時間まさに今この時も世界中ではいろんなミュージックビデオっていうのは発表され続けていますけれども、その中からですね、私山田が独断と偏見で選んだ作品をご紹介したいと思っております。定期コーナー、レギュラーコーナーですね。はい。で、ちょっと先週に引き続きというのが初めてで、実は多分だいたい毎月1回ぐらいのペースやってたんですけど、ちょっと最近なんかそのね、先ほどメールでも読んだような話題になってる作品がちらほらとあるので、ニューミュージックビデオパート2ということで今週もお送りしたいと思っております。この番組の X の方にですね、今回セレクトしましたミュージックビデオのリンクは貼っていただいておりますので、映像の方をまずは確認してもらいつつ、いろいろ聞いてもらえたらなと思っております。では1本目にセレクトしたのはレディー・ガガ&ドーチーでランウェイです。 No matter what, no matter what, you got to strut。映画プラダを着た悪魔2だぞというなんか話題がちらほら最近ね、世間を賑わしている感じもしますよね。アン・ハサウェイのファッションがこうだこうだみたいな、サントラの収録曲でもあって、レディー・ガガだったりドーチーの話って僕もラジオでよくさせてもらってるんで、ついにここでって感じでしたけども、このミュージックビデオが公開されたんですよね。監督を務めたのはパリス・ゴーベル監督でございます。ジャスティン・ビーバーのソーリーとかディアーナのスーパーボールハーフタイムショーの振り付けでも知られる世界的コレオグラファーだね。いわゆるそのダンス、振付師さんが監督を務めている形で、レディー・ガガでいうと割と近年のその油かたぶらという作品がありましたよね。その作品でもレディー・ガガ本人と共同監督を務めているということで、そのダンス的な振り付けというか映像的な部分だったり文化的な部分の多分理解度がかなり高い方というふうにお見受けしてますけども、そしてこのランウェイのミュージックビデオですけれども、いくつかのシーンというかセットというかシチュエーションがあって、でもそれがストーリーでつながっていくというよりは、この音楽の気持ちよさ、このハウシーのね音のテンポに合わせて入り乱れながら編集されてる感じなんで、大きな流れって感じでもないんですけど、メインセットっぽく見えるようなのが 1,2 個あって、1個がその白と黒のストライプボーダーで床だったり壁だったりが全部こう埋め尽くされている空間みたいな、割と広い空間ですねあれね、セットスタジオセットみたいなのがあって、でそこにいわゆるメットガラですか、ニューヨークはメトロポリタン美術館でね行われているメットガラみたいな、いわゆるそのファッションの祭典みたいな雰囲気で、ガガとドーチだけじゃなくて、大勢のダンサーたちが色とりどりのファッションをしている。でリリックに、ダンスフロアファッションショーという言葉があり、それを体現するように、いわゆるそのファッションショーのような空間の中で、これシーンもう一個別のシーンかな、ランウェイ、まさにこの楽曲のタイトルであるランウェイそのものを表現するような、空間で、その振り付けだったりカメラワークとか、一体となったところで踊ったり歌ったりしているみたいな空間があったり、あとはドーチーのラップパートがあって、そこは全身黒タイツに、なんか黒タイツっていうとあれなんだけど、全身黒にキラキラのスタッツがつきまくっていて、顔とかも覆われてるような、すっごいもうこれね、一個一個の衣装屋もすごいよなっていうか、かなり文化的な理解もないとできない前提だし、あとコストとか時間ですよね、相当もう本当どれを見ても一点物みたいな、すごいこうこのために作ったあしらえた感じの衣装ばかりなんですけど、あとはランウェイみたいな話カットで言うと、本人らが、要はガガとドーチーが2人で、1個の服を着てる感じかな、2人で大きななんかジャケットを一緒に着て2人で、カメラの方手前に向かって歩いてくるみたいなカットがあったりするっていうね。あとダンスで言うと、ボーギングだったり、ワッキングだったりっていう動きが多用されている節があって、ボーギングの話ってラジオでもちょくちょく、僕も結構好きな表現で、自分のねミュージックビデオとかでも過去、特
取り入れさせてもらったりしたことがあったりするんですけど、まあ、あのワッキングとウォーキングってあの割と印象的には近しい、ダンスの、表現で、あのどっちも背景的にはあのクイアのカルチャーがまさにあるっていうので、まさにこの作品にぴったりな、振りではあると思うし、ちょっとね派生が違うというか成り立ちが違う部分が確かあって、ワッキングはあのアメリカですよねの西海岸かな、多分 LA とかそっち系の、僕の中でワッキングは結構こう動きの、ストップ&ゴーがメリハリがあのビシバシしているイメージっていうか、クイクイクイクイクイって腕動かしてあのピュッピュッって止まったりするイメージかな。でボーギングはあのいわゆるそのボーグ、から来てるんで、マドンナのボーグから来てるんで、東ですよね、ニューヨーク派生な気がしますけど、もうちょっと流動的に流れるような動きのイメージですけれども、まあ、とにかくそういうものがいっぱい入っていて、ダンスだけでもかなり見応えがあるのに、まあ、個性豊かな皆さんがやってるという。だからまあその近年のガガさんの、まあ表現の中にもまずそもそもそういう、まあ、昔からかでもね、まあ、ずっとそのガガのさんの表現の中にやっぱりそういう文化的背景も含めた、多様さっていうのはずっとあって、でそこにやっぱそれこそその最近やっぱ同地という新星がねこの数年で現れ、まあ、どちらもやはりその本人のダンスも含めた大人数のダンサーたちとのパフォーマンスなんかでもよく注目されてるから、まあ、この2人がこういう作品で

組む必然性は感じたなという感じでございました。はい、続きましてジェネレーションでストーム、スターリング、ヤングリーンでございます。フランスのプロデューサーサーキンによる、まあ、映像連動プロジェクトジェネレーション、まあそうだね、サーキンのいわゆるコラボレーションプロジェクト、パンデミックまだ渦中だなという頃にネオサーフというね、楽曲、オーセブンオシェイクという、ラッパーのが、入った形での、ネオサーフという楽曲のミュージックビデオを僕も見まし当時見たし、あれはかなり衝撃度が高かったというか、すごくこう、ディストピアンで荒廃した2034年かなんかの設定のミュージックビデオで、世界がこうちょっと終末っぽい感じのね、でそこにいる、若者たちみたいな感じのミュージックビデオで、まあ、絵作りというか絵のパンチがとてつもないんですよね。まあ、ロケ地のパワーっていうのもあるし、でそれもロマン・ガブラスのはずだし、でロマン・ガブラスというこの監督でいうと、近年ではネットリックスのアテネという、まあ、ネットリックスオリジナル映画の監督でもあって、でそれがまたすごいのよ。で、冒頭のね、10分ぐらいだったかな、ワンカットなんですね、映画の。あ、これちょっとネットリックス入ってる方ぜひ見てもらいたいね。ワンカット、まあ厳密に言うとワンカット風かなと思われるところはあるが、まあ、とにかく一発でやってるにしては、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、すごい大人数の、まあ、フランスアテネの、まあ、若者、いわゆるその現状の体制に反対するような若者と、その国家権力というか警察だったり側とのこう争いだったりを描くような作品になってるかな、なんですけど、そんな監督で、まあ、僕は普通にファンなんですけど、それで言うたら、はい、と、振付師で、映画のサスペリアの振付で知られる、ダミアン・ジャレという振付さんが組んだ、まあ、ちょっとダンサブルな動きの取り入れられた、まあ、ミュージックビデオだけど短編映画的な、ね、作品ですよね。でこのストームっていうのがそもそも1と2という楽曲に、分かれていて、まあ、ミュージックビデオはこの1個になっていて、前半が1で後半が2かなという感じの構成になってます。でまたもや舞台は2030、あ、これらが一緒なんだな、多分ね、そのジェネレーションネオサーフの2034年って普通に字幕出るはずだ、なんかあるんだろうね、彼らのノリの中にこの2034というテーマが、まあ、とにかくそのちょっとした未来に、イギリスの、男子寄宿学校の、中で、まあ、制服姿の少年たちが、まあ、集まってきて、まあ、ヤングリーン本人もその生徒の一人として登場します。まあ、ちょっとただなんか年齢的にもだし、なんとなくこうちょっと浮いてる感じというか、まあ、ちょっと異物感のある形でね存在しているというか、で前半はまさにこう男子校のノリと言っていいのかな、まあまあ、その学校内での暴力っぽい要素とか、まあ、悪ふざけだったりとかが中心になっている、まあ、そのカースト感もあるような、ちょっとね、まあ、過激な部分もある描写と言っていいかな、でまあ、そのヤングリーンがその少年たちを率いるような存在というか、割とリーダーシップのあるような存在で悪なんですよね。で学校の中荒らしたり、なんか結構悪いことしたりしている、していくことに多分割と羨望の眼差しとかを向けられたりもしていて、結構その全体的には綺麗な学園ものというのも結構不穏なんですけれども、まあ、割とその秩序が、まあ、乱れて崩れていくような感じの描写というかね、っていう感じで続いていてどうなるんだと思ったら、ストーム2に変わると、まあ映像はもうかなりダンス軸の、映像になっていくんですね。でその少年たちが、まあ、このカットが特に話題ということなんですけど、このストーム2が、まあ、集合写真、クラス集合写真みたいなね、階段、ひな壇上のとこに整列していて、でそこにヤングリーンがタバコ吸いながら行くんですよ。平然とその中でタバコ吸ってるんですけど、タバコとか普通に吸っちゃってるんですよね、ヤングリーンは悪だから。でその中心にいて、一人だけしかもブレザーも着てなくてワイシャツだけみたいな感じなんですけど、でこの後半の音に合わせて、まあ、少年たち、まあ、プロのダンサーですけどね、これはもうとてつもないスキルを持った、がそのいわゆるその群舞というか大人数でブワーッと踊る感じ、すごい長いカットなんですよ。で、望遠レンズでこうズームでゆっくり寄ったり引いたりを繰り返しながら、少年たちのなんていうの

でしょうね、集団心理とか暴力性みたいなものを描いている。それをもうなんだろう、言葉とかではなく動きだけで語るようなカットで、これすごいっすね。まあすごい、おあかっこいいよね、単純絵的にかっこいいし、まあ、こういうカットって別にあこういう表現自体はあると思うんですけど、まあ、こういうミュージックビデオの構成とかも含めて、こうそういうところでに出すっていうのはなんかをこのタイミングでやるっていうことで話題になっている節も感じたかな。すげえいいカットです。あとまあリアル感があるんでね、全体を通して随所にまあその音が入ってるっていうか、本当短編映画みたいにミュージックビデオなんだけど、そのいわゆるカットの中のなんかアクションの音とかも全然がっつり入ってて、だすげえ臨場感があって、あの本当短編映画かなっていう、まあ短編映像ですねこれ、本当に映画のように見れる感じの作品で、7分ぐらいかな全体で言うと。だし、まあ、そのまさに後半の、ズームというかその集団でダンスするシーンは、見どころの一個なんで、ぜひ見てもらいたいと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねみっちり2本の紹介という感じですけれども、本当に要チェックな感じのね、しかもどっちも共通するのが割とその身体性というかね、人間が生身の人間が動きで表現するっていうようなものに重きを置いている感じなので、ぜひぜひ今の時代にこそ見てほしい作品ですよね。ぜひ復習プレイバックお願いいたします。 Pause. Playback.

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。2週にわたってニューミュージックビデオをご紹介ということで、まあ話題つきませんよね、ミュージックビデオっていうのね。ミュージックビデオを見る習慣とまでは言わないですけれども、まあそういうのがない方にもぜひとりあえず見てみてほしいなと思っておりますけど、この番組ではあのメッセージの方、皆さんからのメッセージお待ちしております。引き続き、まさにそのミュージックビデオの話とか質問とかだけじゃなくて、ゆるい何でもいいのでメッセージでも何でも送ってください。ザ・プレイバックの番組ホームページから送れます。というわけで J-WAVE ザ・プレイバックナビゲーター山田健人でした。おざーす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour,
0: the gradation of the
1: heart, 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way before dawn.
2: こんばんは、萌え柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。イベントを、いくつか最近しておりまして、皆様に会う機会も久しぶりにあり、緊張しながらやっております。週刊女性でまた新連載が発表になりまして、一つ前の作品が NHK でドラマになったので、今回の作品も読んでいただけるように、楽しんでもらえるように頑張ってみたいと思います。さて、今夜はゲストを迎えします。プロレスラーエル・デスペラード選手です。久々にお会いするデスペさん、その強さと知性を探ってみたいと思います。番組の感想はハッシュタグ JA 部、ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。それでは今日はこの曲で始めたいと思います。906 IC レイン。

0: 萌え柄がナビゲート JIVE ビフォアドン、本日はゲストをお迎えします。新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラード選手です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。お久しぶりですね。
1: そうですね、お久しぶりです。
0: はい、前回ご出演いただいたのは番組がスタートして間もない2022年5月でした。
1: はいはいはい。
0: あれからベストオブザスーパージュニアで初優勝されて、
1: はい、
0: またベルトも巻いて、
1: はい、
0: 自主興行まで僕も行かせていただいたんですが、
1: ああそうですね、来ていただきまして、
0: はい、
1: はい、自分がいつまでもあれしないからチケット代を受け取りそびれてたやつですね。
0: そうそう、チケット代を払いそびれていてそれでデスペさんと、
1: はい、
0: あれ事務所ですよね、インタビューじゃなくて対談かなんかの時に、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にトイレになって、
1: はいはい、
0: でデスペさんすいません、あのチケット代今渡しますってトイレで渡して、
1: 便所で高校生かい、
0: カツアゲみたいだったあ、じゃあ、はいとか言ってっていうのがあったんですけど、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですこの数年かなり濃かったんではないですか。
1: そうですね、本当にちょうど以前出させていただいてから、
0: はい、
1: 毎年のようになんか、はい、多分今年キャリアで一番ピークの年だなっていうのを毎年更新してますね。今年もアメリカまで自分の名前で興行打ち行って、ね、
0: はい、
1: ちゃんと体感応して帰ってきました
0: いやもう僕配信で見てて、はい、これ来れるのかなってぐらいの大サービス試合でしたね、あれ。
1: いやもう本当にお祭りでしたね。
0: もうお客さんもすごくて、
1: はい、いや素晴らしかったですね。あのやっぱアメリカのデスマッチの、
0: はい、
1: U のニック・ゲージがですね、
0: はい、
1: 今の日本じゃ許されない入場で客と殴り合いをしながらリンクに向かうという
0: そうですよね。
1: いやあれはいいものを見ましたね。
0: あとお客さんも分かってるというか、
1: いやそうなんですよね、
0: もう騒ぎ方を分かってる、
1: はいはい、
0: の乗り方、乗らせ方も分かってるみたいな感じで、
1: はい、そうなんですよ。
0: 配信で見ててもあこういう感じかよっていう、
1: なんかお互いに上手だなこれと思って、なんかニックゲージに殴られた客が、
0: はい、
1: イエーっつって喜んでるんですよ
0: いいっすねそしていよいよ来週からベストオブザスーパージュニア33が始まります。
1: はい、
0: 今年はかなり濃いメンバー、まあ、毎年なんですけど、
1: そうですね、
0: またちょっと今年はいろいろとこう不穏なメンバーが揃っていて、うん、それもアメリカでご一緒されていた葛西潤さんも、
1: そうなんですよね、
0: 初参戦ということで、もうこれが最後の方に発表された時に、はい、うおーってなりましたよね。
1: あれはすごかったですね、はい、僕ちょうどその発表の試合の後の試合だったんですけど、うん、入場前に映像でこの葛西潤ってパッと発表された後に、ね、一瞬客が理解してなくて、うん、その後えーみたいな、はい、

0: ちょっとタイムラグがあったんですよ、
1: ね、確かに。
0: あれはすごくいいものを見ましたね。
1: あれはあのいい意味での予想の裏切りがありすぎて、はいはいはい、一回ポカンってなったんですよね。
0: そうなんですよ。
1: いやそれはないでしょうくらいの、
0: はい、はみたいな、はい、あの時間はすごかったです、
1: ね、いやでもそれがなんか僕今年のまあ、葛西さんが出るってこともあって、はい、どんな試合がデスペさんとしては期待してるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕はあの A ブロックの、はい、もうそれこそ葛西さんと同期さんの試合とか、
0: あこれは楽しみですよね本当に。
1: こういう感じになるんじゃないっていうのが裏切られるっていう楽しみ方もあるんですけど、
0: はいはいは
1: い、こういう感じが分かんないですよね。
0: 分かんないんですよ本当。あの葛西さんまあ僕はその葛西さんのデスマッチじゃない葛西潤もいっぱい見てるんで、はい、まあ全然なんだろう、その変な意味で心配してないっていうか、全然安心感はあるんですけど、
1: はい、
0: それでも想像つかねえのが、
1: はい、
0: バリエンテジュニアと葛西潤って
1: 確かに
0: どうなんだこれ。
1: なんかゲームの中で対戦する感じですよね、
0: はい、全くなんかプロレスの中である異種格闘技戦みたいな趣があるんで、
1: はい、うん、本当にそう、
0: はい、
1: ちょっとジャンルというか音楽でもジャンルが違うみたいな、
0: うん、そうだと思います。
1: 感じのものが一緒のこうライブをやるみたいな、
0: はい、不思議な対バンというか
1: 不思議な対バン、
0: はい、一回、まあ、カンムリさんのライブ見に行ったら、うん、カンムリさんが一人目で二、はい、人目、まあ、ツーマンだったんですけど、
1: はい、
0: あの渋沢知らずオーケストラ、
1: あ、はいはいはい、
0: 全くジャンルが違いすぎて、
1: はい、
0: なんか温度差で風邪ひきそうになりました。なんだこれはと思って
1: お客さんがだからえっていうのと、でもその、うん、この違和感が楽しかったりもするんですよね。
0: いやそうなんですよね。なんじゃこりゃと思いましたね。
1: あ、
0: なんかそういうものを求めてる部分はありますね。葛西さんが出ることによっていろんな人がいろんな刺激を受けると思うんで。
1: こういうのよくあるパターンですけど、例えばリーグ戦とかだと葛西さんが入ることによって他の試合も活性化したりとか、
0: はい、ありますね。
1: しますよね、
0: はい、
1: なんか全体的にもうこう自分の色がこうどんどん出てくるみたいな、
0: カンフル剤になって、
1: カンフル剤になってみたいな、
0: はい、
1: いやわかるな。 B ブロックで言うと僕デスペさんと前お話しさせていただいた時に、
0: はい、
1: あのデスペさんが金丸さんの試合、
0: うん
1: うん、プロレスっていうのは本当にうまいんだっていう話をとうとうとされてたのを僕覚えてるんですけど、
0: はい、
1: そのデスペさんと金丸さんの試合見たいんですけど。
0: そうですね、あの基本何回やってもあの上回られるっていう、
1: はい、
0: 僕の感覚で言うともう少しで手が届きそうなところに試合中に威嚇できる瞬間もあるんですけど、
1: はい、
0: 終わってみるとダメだこれってなってるんですよね、追いつけないっていう。
1: いやだからジュニアの、まあ、この間のデスマッチのデスペさんもいるんですけど、
0: はい、
1: ジュニアのデスペさんとして、
0: はい、
1: ものすごく面白そうな試合が見せてもらえるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、デスペさん的にはどんな試合を他にも期待しているというか対戦したい人とか。
0: いやもう今回 A も B も、まあ、毎年そうなんですけど、すごい楽しみな選手しかいないから、
1: うん、
0: もうブロック取っ払ってたらもう全員とできたんだよなこれ、もったいねって思いながら正直
1: そっち、
0: はい、
1: あ
0: なんか僕プロレスラーはもちろんなりたくてなったんですけど、なってからやっぱ思ったことが、
1: はい、
0: あの子供の時海外で仕事するなんて思っても見なかったんですよ。
1: あ
0: 英語圏の人とか、
1: はい、
0: あのスペイン語圏とか、
1: うん、
0: ヨーロッパとか、
1: うん、
0: 意外と俺言ってんじゃん全部みたいなところあると、
1: あ、はい、
0: あの普通にしてたらできない経験っていうものは、うん、せっかくこの仕事になれたんであればもう全部してえなっていうのがあるんで、まあでもデスマッチはやりたくてやってるんじゃなくて、葛西潤に憧れたから結果デスマッチでしたってだけであって、
1: ああもうじゃあその人に憧れてそのジャンルに入ってったっていう、
0: はいはい、だから別に相手が誰でもいいからデスマッチやろうぜとは全く思わないですし、
1: じゃあタッグであろうがその対角線上にいようがやっぱり葛西さんがいることによってデスマッチっていう形態もやってみたいって思った。
0: そうですね、
1: あ
0: その中で葛西さんと一緒にやらせていただくことで出会った人たち、武田さんだったり、はい、山下里奈さんだったりっていう人とはやる意味も意義も僕の中には

0: ありますけど、うんうん、っていう感じですかね。
1: なるほど、ラスベガス大会怪我大丈夫ですか、その可能したっていう。
0: めちゃめちゃ可能して、うん、本当にラスベガスで夜8時からの興行でメインイベントだったんで、はい、まあ大体10時くらいに、夜の10時くらいが出番で、うん、で翌日の昼の11時からの興行でも、はい、女子選手相手にハードコアマッチがあり、うん、でその日の夕方の5時にホテル出て、
1: はい、
0: でトランジット含めて、まあ、15、6時間ぐらいじゃないですか、16、7時間か、
1: はい、
0: かけて日本に帰ってくるときに、うん、あのがっちりおでこと腹が、
1: はい、腹が、
0: はい、可能して、
1: お
0: 熱が出まくって、はい、
1: 一番やばい感じです。
0: きつかったっす、
1: きつかったっつって終わったって、
0: いやきつかったっすよ、もう本当にその飛行機で帰らないと、
1: はい、
0: 前田香織さんと富田美優さんのラジオ の、はい、最終回イベントに行けなかったんで。
1: 何を大切にして可能を取ろうとしてるんですか。
0: いやいや
1: すごいですね、
0: 好きがやっぱり、
1: あ好きが人を動かす、
0: 人を動かすです
1: か、はい、はい、プロレスが好きでラスベガスに行き、
0: あの前田香織さんと富田美優さんが好きだから必死で帰ってきた、
1: はい、必死で帰ってくる、はい、よかったよかった、はい、J-WAVE ビフォードーン、お知らせの後も引き続きエル・デスペラードさんにお話を伺っていきます。
2: What do you have in your mind when the night is over?

0: 萌え殻がナビゲート JA 部ビフォアドーン、新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラードさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 新日本プロレス所属のまま自分で興行を打つでいいんですかね、まで、
1: はい、
0: かなり今珍しい動きだと思うんですけど、まあ、でもデスペさんを見てると、
1: はい、
0: もうプロレスというジャンルを愛しているから、そこにいるプロレスラーの人たち、面白い人たちとみんな、先ほどの話ではないですけど、
1: はい、
0: 交わりたいんだ、やりたいんだっていうこともあると思うんですが、
1: はい、
0: 自分で試合をする面白さと興行を作るというか、
1: は
0: い、
1: その
0: 面白さって別物ですか？
1: 似てるけどやっぱ違いますね。やっぱ自分がプレイヤーとして同じリングに立つっていうのと、はい、まあ僕がどうしてもこれは見たいわって思ったのは、
0: うん、
1: 正岡潤選手、
0: はいはい、
1: 今はプロレスリングノアさんに上がっておられるんですけど、はい、彼と新日本プロレスの藤田康生、
0: はい
1: はいのシングルマッチも、うん、もうどうしても見たいから、
0: うん、
1: 了承を取って、
0: まあはい、
1: お互いになんかもう勝手に組んだからお前らこれやってっていうのも、やっぱ無責任じゃないですか、
0: はい、
1: でそういうのもあったんで、やってもらいたいけどいいかっていう話をして、
0: うん、
1: ちゃんとやってもらったらやっぱり思った通りに素晴らしいものが出来上がったんで、
0: うん、
1: 今はその、まあ

0: MJ と呼びますけど、正岡潤選手も、はい、MJ はもうそのノアさんに上がっちゃってからなかなかこうこっちには出るのもあるんですけど、うんうんうん、個人的にはやっぱスーパージュニアに出てもらいたいっていうのがあって、昔のライガーさんみたいなことが許されるのであれば、はい、自分が今推したいスーパージュニアに推す選手は正岡潤。
1: ライガーさんはそういう形で招集してましたよね。
0: やってましたね。まあ、僕が興行打つ理由って、はい、僕が好きな人たちを、はい、僕のことを好きで見てくれてる人に紹介したいんですよね。
1: ああ、うん、それはもう本当に伝わってます。
0: ああ、だと嬉しいですね。
1: もうそこで不勉強ながら知る選手もいて、ああなるほどっていう、でじゃあその団体見に行ってみようかなっていう動きがもう絶対出来上がってきてるんで、うん、それはデスペさんがやりたいことの一つなんだろうなっていうふうに。
0: そうですね、
1: はい、それも運営側というか興行側で回って作っていく中で見えてきてることですも、でもありますよね。
0: そうですね。
1: なんかうまく、試合行った日もあると思うんですが、うまくいかなかった日とかどういうふうにして切り替えて、はい、こうデスペさん今までやってきてるんですか。
0: 切り替えは多分できてないと思うんですよね。
1: できてないですか。
0: 結構ちゃんとやっちまったなっていう時は引きずるというか、だからどうしたって終わっちゃったことだから、うん、もう無理じゃないですか、
1: うんうん、
0: だからもう次っていう風に思い切って、はい、振り切るしかないと思ってるから、もうだからうわこれはうわやったと思った時は、はい、もう気が済むまでへこみます。マジで周りにぐちぐちは言わないけど、
1: もうドカーンってへこんで、
0: ドカーンとへこんで、
1: もうそこまで行ってドーンって跳ねて帰ってくるぐらいの、
0: もう本当にもう無理だ、うわやったこれ、もう俺も人前出たくない、もう恥ずかしいっていうレベルの状態まで行って、
1: はい、
0: でまた次別の相手でもいいから、うん、いい試合できた時にそこでようやく帰ってこれるって感じです、
1: うん、そういう試合がデスペさんもあるんですね。
0: もちろんもちろん、
1: はい、でそっか、
0: それこそ僕が個人的に狙い通りに動けたと思ってても、はい、やっぱ映像で見てみて、
1: はい、
0: 反応も自分の反応も悪いし、おっせえななんだこいつって思ったりとかもあるんですよ。
1: あ、全然、あなるほど、
0: できたと思ってても、
1: うーん、
0: そんなもんです。
1: そうか、はい、なるほど。
0: だからもう、まあ、これはやっぱ鈴木みのるさんから常に、はい、言われてたことですけど、うん、もう別に自分がやりたいこととかどうとかっていうのはもちろんキャラクターがあるから大事ですけど、
1: うん、
0: まあ見てくれてる人が喜んでかどうかしかないですから、
1: うんうん、
0: そのよしあしっていうのは
1: まだそれが一番難しいですよね。コントロールできないとこですからね。
0: はいはいはい、
1: なるほど。以前遠征先で撮られた写真に僕の本が写ってることがあって、はい、それもアメリカで、
0: はい、これはいつかのあなたと私ですかね、はい、
1: とても嬉しかったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 試合の前後に本を読まれたりすると前聞いたことがあった。
0: あ、そうですね、はい、試合後に、
1: うん、
0: 萌柄さんのエッセイとか小説とかって鎮静剤になってくれるっていうか、落ち着くんですよね。
1: 嬉しい、嬉しいです。
0: うん、これはただの夏とかも、はい、すごく長い人生のたったその数ヶ月っていうものを切り取ってるから、
1: はい、
0: その生まれてから死ぬまでみたいなドラマじゃないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でライトノベルみたいに何か事件が起きて起承転結があって終わるじゃなくて、
1: はい、
0: その日常の中で起きた物事の、うん、でも完全な決着がつかない物語とかもあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういうものを見てるとすごくなんか自分がクールダウンしていくのが分かるんですよね。
1: わあ、そのクールダウンに僕の本が役立っているのが本当嬉しいですね。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
1: この番組では真夜中読書クラブというコーナーがありまして、
0: はい、
1: ゲストの方に大切にしている一冊を伺っているんですが、はい、デスペさんからもご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、大切にしているっていうほどなんか大それて行々しく説明するみたいってちょっとおこがましいんですけど、
1: はい、
0: やっぱ爪さん、爪切りおさんの、
1: 爪切りおですね、
0: はいはい、クラスメートの女子全員好きでしたわ、はい、この間のアメリカ巡業中は、 ずっと笑ってましたね。

0: 本当ですよね、うん、ドラマとかもそうですけど、何ちゅうタイトルで何ちゅうもん書いてんだって。
1: いや本当に読んでる途中で、はい、もう具合悪くなるような話もあるじゃないですか。
0: いやそうで本当にそうです、
1: ね、鼻くそ食べてる女の子の話とか
0: 爪さん大好きですか、ね、そういう話。
1: いや本当にあの爪さんと酒飲みながら会話してると、あこういう人だからこういうもの書けるんだなって本当思いますよね。
0: 本当にそれはアメリカで読んでるという、はい、デスペさんという図がもう本当にどこかで3人で、ま、なんか飲めればい
1: い。あぜひぜひお願いします、はい。
0: 最後に、いろんなことを成し遂げてきたデスペさんですが、今後の夢とか目標っていうのは。
1: そうですね、成し遂げたって言っていただいて、まあ、僕自身もさっき言ったみたいに毎年キャリアハイでっていうのを更新してきてるんで、まあ今の目標としては夢というよりは毎年これの更新ですね。それが今のところできてきてるので、逆に自分が表立ってこうやって目立つポジションにいられる今と、はい、これを一歩引いた時に自分が見せられるものってまた変わってくると思うんで、うん、裏方みたいな回り方をして、
0: はい、
1: そのためにももっとプロレスっていうものと、うん、あの世の中のエンターテインメントをもっとたくさん吸収したいですね、
0: う
1: ん、
0: あもう今こう両方が少しずつ重なってる形でデスペさん、うん、あのキャリアを積まれてると思うので、
1: そうですね、
0: なんかそういう形でこうあの選手やりながらっていう人も本当珍しいから、うん、これが10年後になったり20年後になった時にデスペさんが作り出すものっていうのがまた本当に楽しみにしております。
1: ありがとうございます、はい。まあ、10年後、まあ、今年から数えたら9年後ですね。あの笠井さんとの
0: そうですね
1: デスマッチの、
0: ね、約束もしてるんで、
1: 約束はあるんですけど、あの、はい、どっちか死ぬんじゃないかって思って
0: いや知らないと思うんですけど、怪我は大切に。だって、はい、笠井さんその時もう60
1: なんで
0: ですよね。60超えてますよね、
1: はい、超えてます。危ねえなって。
0: 危ないよ、
1: ヒヤヒヤする、ハラハラするデスマッチになったら見てらんないですから
0: 心配されると悲しいですよね。
1: そう心配させないものをできるコンディションでいられようと思います。
0: わかりました、楽しみしております。
1: ありがとうございます、
0: はい。そろそろお時間になってしまったようです、改めてデスペさんも出場されるベストオブザスーパージュニア33はいよいよ来週から開幕です。試合の詳細やチケットは新日本プロレスの公式サイトをチェックしてください。最後にデスペさん意気込みをお願いします。
1: はい、好き放題新日本プロレスの外でやってる人間ですが、基本的にはやっぱり新日本プロレスにプライドがありますんで、そこで行われるリーグ戦何が何でも目立ってやろうと思ってます。
0: 期待してます、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: JWAVE ビフォアドーン、ゲストにお迎えしたのはプロレスラーのエル・デスペラード選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

デスペさんと久しぶりにビフォアドーンで再会できて、本当に嬉しいですね。この間もデスペさんとはデスペさんのラジオに呼んでいただいたりとか、まあ、工業に行ったりとか、なんだかんだでいろいろと交流があって、デスペさんも全ての本を読んでいただいていて、感想もくれて、とってもプロレスファンとしても嬉しいですし、人と人と人間として付き合えていることもとっても嬉しいですね。また、試合も見に行きたいんですけど、今度はゆっくり飲みながらいろんな話ができればなと思っております。デスペさん、今日はありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はお休みなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: talkative creators. Gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave. The Talking Factory.
2: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。
3: J-Wave パンドラ。

0: 演もののけ、脚本田中つくえ、もののけ、演出岸野あきら、南智樹、プロデューサー古木武宏、 J-WAVE パンドラ第30話ソウルモンスターズ。
1: 最初はグーじゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、
2: お、勝った。
1: じゃあ俺先行で、
2: はい、俺後攻で、
1: じゃあ俺のターン、ドロ
2: ー。おーい、
1: どうしよっかな。じゃあ手札からゲンマフラクトールの効果発動。
2: お、いいカード引いてるね。
1: なんか返せるのある？
2: じゃあ、手札からアキノスの効果で。
1: おお、アキノスも引いてるんだ。
2: 引いてました。じゃあアキノスの効果でゲンマフラクトールの効果を無効にして破壊します。
1: オッケーオッケー。じゃあ手札からゲンマゲラスを特殊召喚で。
2: ゲラスも引いてんの？
1: 引いてますよ。
2: 引きいいな。
1: なんかある？
2: いや、なんもない。
1: お、よっしゃ。じゃあゲラスの効果発動。
2: はい、そこ。
1: え？
2: 手札から機械獣ジータでゲラスの効果を無効にした破壊で。
1: うわ、マジかよ。ジータも引いてんの？
2: はい、引いてました。
1: だよ、めっちゃ運いいじゃん。
2: ジータ3枚入れてっからな。
1: 運だけではないと。はいはい。じゃあ俺は、何もできないのでターンエンド。
2: お、じゃあ俺のターンドロー。よし、じゃあ僕はプラネットファウンデーションを通常召喚。
1: お、
2: なんかある？
1: いや、なんもない。
2: お、じゃあ俺はプラネットファウンデーションをリリースして敵からメトロンフィールドを手札に加える。
1: うわー、メトロンフィールドはやっべー。
2: なんかある？
1: いや、なんもねえ。
2: じゃあ俺はメトロンフィールドの効果発動。
1: やべ、きっとやべやべ。
2: エクストラデッキから4体のドワーフメトロンを特殊召喚。
1: ちょっとマジかよ、1枚のカードから4体出てくのやばすぎる。
2: なんかある？
1: いや、なんもない。
2: さらに、
1: いや、まだあんのかよ。
2: 魔法カード限界突破発動。
1: お前手札完璧じゃねえかよ。
2: なんかある？
1: くそ、何もないです。
2: じゃあ行くぜ。
1: やめろ、やめてくれ。
2: このドワーフメトロン4体でダイレクトアタック。
1: もう一回やるか。
2: やりますか。
1: いやー、ソウルモンスターズって本当面白いわな、横田。
2: そうだね。
1: な、
2: うん。
1: いや、てかメトロンが強すぎるわ。
2: おお、メトロンはもう高校になっても強いからね。
1: 確かに。あ、そういや、横田って3限の線形代数入門取ってたっけ？
2: いや、取ってない。
1: え、マジ？
2: うん、僕1年の時取ってる。
1: なんで取れてんだよ。一緒にずっと食堂で総問やってただろ。
2: いや、俺しっかり課題出したもん。坂上は授業全切りして総問やってただろ。
1: そうね。でも今年はしっかり総問にかまけてないで課題やんないとな。
2: 俺もこの後予定あるから、次のデュエルで最後かな。
1: そんなチェーンつけたおしゃれな服着てどこ行くの？
2: いや、別にどこに行ったっていいだろ。
1: なんだよ、教えろよ。
2: まあまあまあまあ、最後やろうぜ。
1: はいはいはい、わかったよ。
2: じゃあ今度は俺から。
1: どうぞ。
2: 俺のターンドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
1: またメトロンフィールドじゃないかよ。
2: 効果より4体のドワーブメトロン特殊召喚。
1: これおかしいんだよな、このカード。
2: さらに、
1: 何？
2: 4体のドワーブメトロンをリリースして森の女

0: 即ゴミのターンよ。
1: あ、じゃあ手札からフラクトール効果発動。
0: じゃあジータで無効にした破壊で。
1: はいはい、了解了解。じゃあ手札から
0: ガンマで無効にした破壊で。
1: じゃあケラス特殊召喚。
0: じゃあガンマで無効にした破壊で。
1: じゃあキッド特殊召喚。
0: 神の先生で無効にした破壊で。
1: お前無効にした破壊してばっかじゃねえかよ。なんなんだよさっきから。
0: いやめちゃくちゃ手札良かったんだ。
1: ああ、ソウルモンスターズ本当面白えな。じゃあ俺はターンエンド。
0: 俺のターンドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
1: またメトロンフィールドじゃねえか。
0: 効果より4体のドアオブメトロンを特殊召喚。
1: ここがマジでおかしい。何なんだよ。
0: この4体のゲートオブメトロンをリリースして超神獣メトロンズドラゴンを召喚。
1: うわ、メトロンズドラゴン来た。
0: なんかある？
1: いや、なんもない。
0: では行きますよ。超神獣メトロンズドラゴンでダイレクトアタック。ホロピロメトロンズバーストー。
1: やっぱお前ソーモン強いわ。
0: さ、俺ソウルモンスターズやめようと思ってんだよね。
1: あ？
0: お、まだ時間ある。もう一戦やる？
1: あ、あ、
0: オッケー。いやー今回も引きよかったな。
1: そうだな。
0: うん、坂上からでいいよ。
1: え、ありがとう。
0: じゃあやりますか。
1: 俺のターンドロー。フラクトールの効果なんですけ
0: ど。アキナスで無効にして破壊で。
1: やめんの？そう思う。
0: うん、やめる。
1: なんで
0: 他にやりたいことあるし。
1: そんだけ。
0: うん、サークルとかも入ってみたいなと思って。
1: サークル。
0: うん、俺これから新刊行こうと思ってて。
1: そうなんだ。
0: うん、
1: 手札からフラクトール効果発動。
0: ジータでもここに高いで。なんかある？
1: いや、
0: そう、
1: 2年入会で6月から入れるサークルなんてないと思うけどな。
0: そうかも。だけどまだやってる新刊とかもあるし。
1: でも総門やめなくたって別にいいじゃん。
0: いやでも総門にさすがに時間割きすぎたかなって。
1: ダメなの？
0: ダメじゃないけど、大学2年にもなってずっとこのままでいいのかな。
1: いや別にいいと思うけど。ケラス特殊召喚。
0: ジータで無効にして破壊で。なんかある？
1: なんもねえよ。
0: 怒ってる？
1: いや、怒ってないけど。
0: いや、怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえよ。
0: え、なんで怒ってんの？
1: いや、だから怒ってねえわ。
0: いやいや、見るからに怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえって。え、俺と総門やるのそんなに楽しくなかった？
0: めんどくせえ。
1: おい、なんだ、めんどくさいってなんだよ。
0: いや、別に楽しかったよ。
1: じゃあ、そのままやればいいじゃん。
0: だから、いろいろやりたいことができたんだ。
1: 関係ないって。なんだよ、もう。
0: え、もうこのゲームやんないの？
1: やるよ。手札からキッド効果発動。
0: ジータで無効にした破壊で。
1: なんだよお前もう。
0: え、
1: なんだよお前さっきから大事な話してんのに無効にして破壊してばっかだよ。
0: そういうゲームじゃん。
1: いや最悪無効にすんな、別にいいよ。でも破壊はすんなよ。
0: 何言ってんだよお前。
1: え、そうもやめて具体的に何やりたいんだよ。
0: いやいや、バーベキューとかしてみてえだろ。
1: は？きっしょ。え、バーベキュー？
0: いいだろ別に。
1: 1個目にやりたいことがバーベキューってどんだけ情けないんだよ。
0: は、なんだお前。
1: よく聞けよ、こた。この世界にはな、総門以外楽しいことなんか一つもないんだぞ。
0: いや、そんなわけねえだろ。
1: よこた、お前視野がキューってなってるわ。
0: いや、それはお前だろ。
1: お前視野キューってなってる。
0: なんで視野キュ
1: ー？視野キューってなってるだろ。
0: 視野キューってなってんのお前。総門しか世界に楽しいことないってどんだけ狭い世界観で生きてんだよ。
1: は？お前なんだその服、全部間違ってっから。
0: さっきおしゃれって言ってたじゃねえかよ。
1: いやダサすぎるって。ドクロにチェーン。
0: いいだろ別に。
1: お前それさ、お母さんにでも選んでもらったんか？
0: それは
1: お母さんに選んでもらった。
0: 第三者の意見も取り入れた方がいい。
1: お前母さんのセンス終わってんな。
0: おい、

0: 俺のことは言ってもいいけど母さんのことは言うな。
1: いやいや、やばいって。こんな服着て2年から焦ってバーベキューするサークルなんか入っても惨めな思いするだけだぞ。
0: そんなわかんないだろ。
1: いや、わかる。そんなきつい思いするくらいなら俺と一緒に総門やってた方が楽しいって。絶対
0: 楽しいとか言うけどさ、お前って本当に総門楽しめてんの？
1: は？何言ってんの？
0: いや、本当に心から総門を楽しめてんのか？
1: は？俺が一番総門を愛してるし楽しめてるよ。
0: その割に総門楽しいって言い過ぎだけど。
1: は？
0: いや、それは別に楽しいって思ったから言ってるだけだよ。いや、なんか言い聞かせてるように聞こえたぜ。
1: あ、はいはいはいはい、はい、もういいです、絶好です。
0: はあ、なんだよお前。いや別に。
1: だよお前、お前なんて早くヤリさん入ってバカにされて童貞のまま大学生活を終えろ。
0: はあ、なんで俺が童貞だと思ってんだよ。
1: え、童貞じゃないの？
0: 童貞だよバーカ。
1: なんだ
0: びっくりした。なんだ、
1: はい、騙されたバーカ。だよなんだこいつ、お前の顔なんか二度と見たくねえわ。
0: だよ、こっちもだよ。じゃあな、
1: どっか行け、早く走ってどっか行け。
0: 分かった分かった、どっか行きます。
1: あ、じゃあ、おい横田、お前デッキ忘れてんぞ。
0: あ、そんなんいらねえよ、あげるあげる。
1: は？おい、デッキは、
0: そんなんいらねえよ。
1: お前デュエリストじゃねえぞ。
0: もうデュエリストじゃねえよ。
1: いや、お前デュエリストだろ。
0: デュエリストなんかじゃねえよ。恥ずかしい。
1: 恥ずかしいってなんだよ。
0: 恥ずかしいよデュエリストなんて。
1: お前、お前はデュエリストだろ。お前はデュエリストだろ。
0: どうしたんだよ。
1: 恥ずかしいなんて言うなよ。お前はデュエリストだろ。
0: なんだ、
1: デッキいらないなんか言うなよ。二人で作ったデッキじゃん。行かないでよ、行かないでよ。お前と総門やれなくなったら誰とやればいいんだよ。確かに授業全切りして総門やりすぎだった。でも俺くらいお前と総門すんのが楽しかったんだよ。
0: 坂上
1: ごめん、母さんのセンスけなしてごめん。
0: いや、俺の方こそごめん。
1: え、
0: デッキ捨てようとしてごめん。
1: よかった。
0: デュエリストの風上にも置けないな、ごめん。
1: いや、
0: 俺の方こそごめん。もう一戦やる？
1: え、新刊行くんじゃなかったか。
0: いや、まだ時間あるし。
1: そう、
0: 最後。
1: 最後？
0: うん、やっぱ区切りにはしたくて。
1: そうか。
0: うん、
1: じゃあ最後やるか。
0: やろう。
1: いいよ、横田のターンからで。
0: 本当？じゃあ俺のターンドロー。戦闘機ムファサを召喚、ムファサの効果発動。なんかある？
1: ごめん、ジータで無効にした破壊で。
0: お前
1: あのさ横田、
0: うん、
1: いや、あ、なんでもない。
0: なんだよ。
1: 今度さバーベキューやんない？
0: いいね。

0: J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。そして今回ソウルモンスターズ脚本担当してくださいました、破壊ありがとう田中さんです。お願いします。
1: どうも、破壊ありがとうの田中です。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今回ソウルモンスターズという、
1: はい、
0: まあ、カードゲームを通じた、大学の、男の子たち、大学生の男の子たちのこう友情、
1: まあ、理工学部生ですよね。
0: まあまあ、まさにまさにそんな感じの雰囲気ありましたね。
1: 僕も理工学部だったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当にもうこういう

0: う世界だったというか、
1: もうカードゲームみんなやってるみたいな。
0: 食堂でやるんですよね。
1: ああ、食堂に
0: 食堂で、うん、結構その敷地を超えた声のでかさでやるというか
1: そのもうそもうそこだけは自分たちの国になってるから、
0: はい、まあ、他にもそれをやってる方がいるんで、
1: なるほどね、
0: まあまあいいだろうという空気
1: は、はい、やはりその、うん、本当に大学生の友情を映画化したら田中です。
0: いや俺コロナ禍で大学生活全然やってないんですよ実は。
1: あ、そうなんだ、はい、まあ、なんかなんだろうね、やっぱこういう男同士のなんかこう いいよなっていうところをやりますよね、あなたは。
0: ああ本当ですか、嬉しいです。
1: なんか今回もね、はい、まあ本当になんだろう、どっちもその相手に自分の感情とかそのどう思ってるかというのを伝えるのがめちゃくちゃ下手な不器用なやつらという可愛い絵のあるね男の子2人だなってすごく思いましたよね本当に。
0: いやそうですね、
1: やっぱ普通にやっぱ絡まってて一方的にやられてムキになっちゃうとことかさなんか、まあ、僕あんまりそのカードゲームとかね、デュエマとか遊戯王とかやってなかったんですけど、でもなんかあのきっとこういう感じなんだろうなというのを想像すごくできるというかね。
0: そうですね、なんかまあそのやられてなんか怒っちゃったりとか、はいはい、なんかその小野武さんのその泣いてる演技とかやっぱすごい気持ちよかったですね。なんか
1: やってて気持ちよかったな。
0: そんな、あんなにそのかっこいい声の人がとか言って、
1: そうなんですよ、
0: 気持ちよかったなあれ。
1: なんかね、確かに私も久々になんだろう、はい、ああいう全部出せたっていうなんか嬉しかった。本当になんか泣きたい夜に泣けたって感覚に勝手になりました。
0: よかったですね。
1: ちょっと僕のこうなんだろう演技の中の一個こうなんか一個超えたなっていう感じありまして。
0: いやいや嬉しかったです。なんかそういうところ
1: でそういうのやりたいですからね。はい、あと本当にそのメトロンフィールドが強すぎるな。
0: メトロンフィールドが強すぎる。
1: 強すぎ。はい、この環境は。環境破壊してますよメトロンフィールドが。
0: これね、その遊戯王にそのメトロンフィールドみたいなカードがあるんですよ。
1: はいはいはい。
0: でもこれが本当に初見殺しで、はいはいはい、絶対に勝てないんですよ。
1: 強すぎるん
0: です。強すぎるんですこれ。
1: やっぱ大会とかの禁止カードみたいになってる。
0: いやまあちょっと強すぎてみたいな。
1: だってその、はい、ルール分かんないけど、うん、でも4枚出せたらダメだし絶対。
0: これ4枚出せたらダメなんです
1: よ。4枚1枚ずつ引いてこれ出てきたとかそういう、うん、世界観ですもん、はい、だってね。
0: そうです。
1: メトロンフィールドを返せなければ4枚無条件で出てきちゃう。
0: 出てきちゃう。
1: 激キツカード。
0: 何もなければ4枚出てくると。
1: まあ本当だから横田はその、はい、情けないですね。そんな環境破壊から唯一の友達とも言えるね、うん、坂上に対して、はい、容赦なくメトロンフィールドを、
0: はい、何枚入れてんだって話ですからね。
1: まあそうですよね。
0: メトロンフィールドを。
1: まあちょっとだからまあね、はい、そういう感じだったんだけれども、まあ、1年間。うんまあ、よくこうまあやってたなって感じもありますけども
0: 停滞の時期ですよね。
1: まあそうですね、はい、でまだ本当にだからその本当ずっと2人でやってたからこそ、うんまあ、発展もしなければ衰退もしないといい、はいまあ、関係値をずっと維持してて、うんまあ、そこでこう一つ、まあ、彼の中でももう1年間やってきたけど、うん、そろそろ何かやった方がいいかという焦り、うんまあ、これは4年間という大学のね、この限られた時間という、まあ、焦りとか、はい、そういうのってのは往々にしてあるという感じですよね。
0: そうですね、
1: 時間がある種のこう人間関係を壊してしまう瞬間でもあるという、うんうんうん、これがまあこの2人がちょうどこのタイミングで訪れたと。だから別に決してそのメトロンフィールドが2人の友情を壊したわけではない、
0: うんはいもうまあ、よく1年持ったなっていう感じ
1: も。そうなんですよ本当に。まずはねまずは1年間頑張ったね
0: っ、はい、いやお疲れっていう感じですけど、
1: は
0: い、
1: ずっと横田だけは何かしないとなって思っていた、うん、そして坂上はずっとこんな日々続けばいいなっていう、うん、思っててね、
0: はい、
1: なんだかんだこうこのままのらりくらいソウルモンスターズでやってりゃ楽しいじゃんっていう、うんまあ、こういう枝分かれそれぞれのこう、はい、主観の目線でのこう、うん、感情の動きっていうのはまあ人それぞれありますよね。
0: そうですね
1: 本当にいろんなことをチャレンジしたいタイプと、うん、ずっとこれだけやってたいわっていうタイプってめっちゃ明確に分かれますよね人ってね。
0: もののけさんどちら側だったんですか。
1: 僕はね結構何でもいろいろやるタイプで、いや結構焦りですね、焦るタイプなので僕はあの横田側だと思いますけど、はい、
0: 明確に僕が坂上側で、
1: うん、あそうなんだ、
0: はい、
1: このもうこの狭い空間でコミュニティで全部やって、はいやりたいよ。
0: やってこうやってこうっていう。はい、
1: いや確かにね。はい、まあそういうどちらがいいとかじゃないですよね。これってね。
0: いいとかはないんですけどね。うん、
1: いや本当にこれ分かるなっていう、はい。まさにやっぱ友情ってのはそういう風になんかこうちょっとずつこう疎遠になっていったりするなっていう。うん、これ分かるよね本当に。まあなんかみんな共感できる 関係地ではある。

0: あ、よかったですね。
1: まあそんな中で、まあただね、やっぱドクロにチェーンがついてるというのは、まあ本当に動きたいっていうバイタリティだけはまだある、うん、あるけど何したりかマジで分かんないんだろうなって
0: 何にも分からなくて、はい、その近くにあった装備品がそれだったって。
1: なるほどね、はい。で本当になんかいじらしいというか、もう本当なんだろう、可愛げのある2人がね、まあ、ずっと描かれていくって感じだったんですけれども、うん、さあそんな中で、はい、まあ最終的にまあ喧嘩になるわけですね、うん、お前何なんだよっていう、うんうん、まあ、本当に感情がもう坂上も横田もどちらも、うん、感情の爆発させ方がわからないというか、うん、まあ喧嘩なんか多分その 小競り合いみたいなのずっとあったんでしょうけど、はい、ここまでの衝突は今までなかったからこそ、うん、何言ったらいいかわかんないって言って結構ライン越えのこと言っちゃう、うん、お前の母さんセンスねえんだよみたいなことをね、うん、言っちゃう坂上というか、うんうん、まあこういうのも本当なんでしょうね、まあこの言い方したらオタクくんとかその喧嘩の仕方わかんないからなんか、
0: そうですね、
1: なんか変なこと言っちゃうみたいなことって多分あるんだよな、
0: まあ、やっぱ俺も言ったことありますね。
1: そうなんです親のお前の父ちゃんあれなんだよ
0: で、うん、その本当に泣いて謝ったりとか、
1: うん、そうなんですよ、
0: ごめん、
1: ブレーキもアクセルもおかしいから
0: は
1: い、はい、ブワーって言って、はい、ごめん
0: ごめん、あ、やべえマジでやべえ、ごめん、あれは良くなかったって
1: そうなんだよな、まあ、そうやってちょっとずつこう人間性がね、こう年輪のようにこう外側にこうどんどんどんどんこう構築されていくっていうのはありますからね。
0: そうですね、
1: まあ、本当にまあただの若い子たちのあれだっていう感じですよね、うんうんうんうん、はい、まあ本当そんな中でこうバーってやって、はい、やべ言い過ぎたってなった時に、まあ、坂上の中で一個こう、感情の、ね、コップが風あふれる瞬間が、うん、横田がね、うん、その自分の大事にしてたデッキ、二人で作り上げたデッキを、うん、俺もそれをあいらねえよって言って、うん、そのままサークルに新刊に行ってしまいそうになった瞬間、うん、坂上がお前デュエリストじゃねえのかよまあ本当もう一度巻き戻して聞いてほしい部分もののけの大泣きシーン
0: 気持ちよかったな、
1: はい、ここね、はい、ここはもうでもまあようやく本音言えたというか、
0: はい、
1: 本当に横田がもう本当にいなくなっちゃうんだっていう実感、うん、これがまあデッキを置いた瞬間だったと、
0: はい、
1: 2人をつないでたのが、まあ、まさにこのソウルモンスターズで、うん、これを完全に横田がもう、うん、手放してしまったというのが、まあ、いわゆる目に見えて分かるわけですよね、視線として、うんうん、あデッキを置いていくんだ、もう彼は完全に俺とのつながりを断つんだっていうことが視覚的に分かったからこそ坂上はもう泣いて謝るっていうね、
0: うん、
1: ようやくここでちょっと一つ大人になったということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、これはもうなんか見ていられる2人だなと僕は思っていましたで最後こう最後に、うん、坂上はバーベキューやんないと、
0: うん、
1: これさっきねバーベキューなんてという、まあ、霊障君をやってたわけですよ、うん、坂上は、
0: うん、
1: もうまあちょっと俺もおかしかったわ、まあ、ちょっとこう大人にならなきゃというところから坂上もまあねバーベキューやんないと自分から横田の方に歩み寄るという
0: 、
1: まあ、こういうエンドで今回、本編は終了。
0: バーベキューなんか絶対やった方がいいですからね。
1: 絶対やった方がいいバーベキューって別にみんな好きだし、
0: みんな好きなの、やったら楽しいんだし、
1: だからその横田がバーベキューとかしてよっていうことに対する本当ただの反発で、
0: うん、
1: 坂上さんバーベキューに関してはそんな、 なんかマイナスのイメージないはずだったんですけれども、うん、え横田がバーベキュー何チャラついてんだよ、お前は俺と一緒にそうも やってりゃいいんだよという、うん、そういうあれが、まあ、バーベキュー冷食になって
0: そんなこともないですバーベキュー冷食
1: はい、はい、
0: ある言葉みたいな
1: まあというね感じで、まあ、今回の A ルートというのが終わったんですけど、今回ねニコニコチャンネルプラスの方では、
0: はい、
1: また別の、展開になるわけですけれども、う
0: ん、
1: 今回のまあ物語の分岐点は一体どこにございましたか。
0: そうですね、まあ、デッキを、
1: はい、
0: そのデッキの話をに触れなかった世界、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: あなるほど、フィールドは触れてないんだね。
0: そうですね、
1: うん、だから、坂上がもうあの走ってどっかへ新館に行く、
0: うん、
1: 横田のデッキがここに置かれてることを気づけなかった、
0: うん、そうです、
1: なるほど、まあ、だから本当ただただお互い罵り合って、
0: うん、はい、
1: 早く行けじゃあなバーカとか言ってって言ってばこう別れていく、
0: うん、
1: で坂上が横田が坂上の元を離れてしばらくしてからあれってかこれあいつデッキじゃんとなったわけですけども、だからそのデッキに気づくタイミングがちょっとずれたから、
0: うん、
1: まあ坂上はかなり気持ちがこうグーッとこう落ち着いた段階で、あもうあいつはもういないんだな、
0: そうですね、
1: っていうこう冷静にある種冷静になった瞬間だったからこそ、

0: まあもういっかというか、急激に2人の熱が冷めていった瞬間からの話ですね。
1: そうですね、う
0: ん、はい。まあこっちはこっちで、うん、面白いんですよ。でこれはさっき私がね、まあ、よあのこの坂上が、いわゆるその泣いて謝る、まあ、ここがいわゆるその大人になった瞬間だったわけですよ、うんうん、坂上の人間性、まあ、そして横田も俺もごめん悪かったと言って、お互いがこう、歩み寄る姿勢を見せたのが A ルート、うん、で B ルートはねまるで成長してないんだよね、うん、
1: まるで成長せ
0: ず、まるでこれを糧にできなかった世界線ですよ、うんはい、なので、まあ、あのざっくり別の、ね、どういうあれか言えないんですけれども、はい、もう一回ののしり合ってい
1: ろいろ減って、
0: 減ってね、うん、もう一回ののしり合いが、ねはい起きますので、はい、まあ、もしそれがどういうオチにね落としどころになるのか気になる方は、うん、ニコニコチャンネルの方でもね、あのぜひとも聞いてほしいなというふうに思いますけれども、はい、はい、まあそんな感じでね、今回ソウルモンスターズ、うん、まあまたね田中君の、
1: はい、
0: まあ、これある種実体験も含めて、本当にね、
1: 本当にそういうふうに、
0: はい、等身大でやっぱアンドラに向かってくれてる男、
1: はい、今度カルチャー番組に、
0: いやありがとうございます、
1: 等身大で、
0: あ、素晴らしいですよ、
1: は
0: い、本当に興味深いですよ、はい、あなたの学生時代やら。そう、まあ、今のね話とかもきっとあると思いますから、うん、はい、いや今後もねどんな脚本が飛び出すか楽しみにしておいてくださいよ、はい、というわけでね、今回は、高さんでした。
1: はい、高谷と田中でした、はい、
0: そして、もののけでお送りしました。

J-WAVE パンドラ。今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみ。

0: J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー。どうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、今日はね、みんな同じ本を握りしめて、
2: 若はみずみずしい鮮やかな新緑の季節に何

0: を握りしめてるって言うんだよ。
1: ブックオブティーっていう本ですね。
2: はい、茶の本っていうね本をねみんな今日は手元に置いて喋ってるんですけど、
1: はい、
2: というのもちょっと前にね e スポーツのこうオフィシャルドリンクが玉露になるんじゃないかみたいな、スポンサーになるんじゃないかみたいな話をした時に、なんかお茶の話もっと話せるねみたいなことを言ってた矢先に、茶の本っていう、その名の通り茶の本っていう、まあ実はこれ100年前にね、うん、あの出版された本のまたこう新訳と解説がついてっていう新しい本なんですけど、これを読まなきゃと思って、そしたら編集が非常に仲良しな お友達の編集の方がやっているということで、
1: はい、
2: こう今日も茶の本の話をするしかねえと思ったんですよ。
1: ね、で僕なんかは逆に東京芸術大学出身なんですけど、
2: はい、
1: 自分の通ってた大学作ったのがこの本の著者の岡倉天心さん。
2: あ、そうか、なるほど。
1: やっぱ大学生の時に一応俺が通ってる大学を作ったやつがどんなことを考えてたのか読むかみたいな真面目さをで読んだことあったんですけど、結構古い翻訳だったんで、
2: うんうん、
1: 硬かったんですけど、なんか10年ぶりくらいに読んだら、うん、スルスル読めて、確かにこれはラジオとかで喋るのにいいなと思いつつ、仮説を一応自分の方で考えてきたんで、早速ですが、
2: スピーディーですね。
1: スピーディーすぎるのかしら
2: 言っちゃっていいんじゃないですか。
0: 言ってらっしゃい。
1: あくまで仮説だけど、未来の国立美術館は4畳半になる。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、
1: 今日はなんとですね、番組初のゲストをお迎えしました。ご紹介します。編集者のあやめよしのぶさんです。
3: はい、はじめまして、はい、皆さん、はい、それぞれに会ってますよね。はい、
1: そう、久々に年末ぶりですね。
3: そうですね、
1: にお会いして、年末いつも大体 ね新大久保でご飯食べるんですけど、はい、そしたらなんかすごい一瞬今泉力也さんかなって思いました。
3: あ、いでたちが
1: なんか髪型なんかすごい似てますね。
3: 今日もそれですか。
1: 今日はそう、どっちかなって、はい、あやめさんだったって思いました。
3: ありがとうございます。そんなあやめ吉野と申します。
1: はい、
3: 一応編集者でね、フリーランスで編集者をやってます。
1: はい、はい、なんか最近作ったよっていう本ありますか。
3: アートイベントを作る仕事っていう本が、ラフォーレミュージアムってあるじゃないですか。それの立ち上げからいろいろイベントを作ってた、一般的には多分プロデューサーと言われる竹村隆さんっていう方の、はい、本を、
1: もうなんか出る感じ
3: ですね。はい、5月に出ます。
1: などなどたくさん出ております
3: そんな感じの、はい、編集をしております。
2: 今回の本は新しくこうなんていうんですか、書き下ろされるというよりも、まずこう、昔からあっていろんな翻訳もすでにあるけど新しく訳して作るみたいな本ですけど、同時になんか相田誠さんの解説が結構3分の1くらいを
3: 占めて
2: るので、むしろそこが目的なのかなとかすらちょっと思いながら読んでたんですけど、
3: はいはい、一応タイトル言っときますか。
2: はい、
3: 岡倉天心茶の本、田内麻里央役、相田誠解説、
2: はい、
3: で出版社はトゥーバージンズという会社ですね。
1: うんうん、
3: はい、でもともとはこれなんか茶の本単体の企画じゃなくて、いろんなシリーズの中の一冊として企画してたんですよね。なんかその本屋さんに今の文庫の棚行くと、なんか薄いやつあるじゃないですか。
1: 薄いやつ、
3: 薄いやつ、はい、
1: 名著系、
3: 名著系 で、うん、で薄いやつ、うんうん、なんかそういう薄い古典になんか現代の人が解説をつけたら、で同じぐらいの分量で面白いんじゃないかっていうシリーズを、そのトゥーバージンズにちょっとフリーにあった後ちょっと通ってたこともあったので提案して、そういうシリーズをやりましょうってなったんですけど、なんかちょっとやっぱそのシリーズ全体としてちょっといろいろやっぱり著者がいろいろあったりとか、都合があったりとかで、ちょっとうまくいかずっていうか、シリーズの企画がちょっと難しいかなってなって残ったのが一つこの茶の本。
1: あ、そんな経緯が、
2: はい、
1: でもなんでこの茶の本を選ぼうって思ったんですか。
3: 茶の本を選んだのはその、編集チームにいた、山田陽子さんっていう方が選んだんですけど、まず茶の本も薄いっ

0: まず薄い、
1: まあ、わかりますね、スッと読める、
0: 読みやすい
2: し、まあまあ超何回もな、もうこれまで翻訳も何冊も出てる、うん、まあ超古典だけど、まあ結構一番多分有名な岩波文庫、うん、村岡弘さんっていう方が訳してるのがもう結構やっぱり100年前ぐらいの翻訳なので、さすがに、まあ それ以降翻訳もいろいろ出てるんですけど、うん、やっぱこの2020年代ならではの、うん、まあ、翻訳で、まあ、しかも解説者がついてっていうことでやっぱり出すのがいいのかなっていう感じで、まあ、茶の本になったっていう感じですかね。
3: あの15年、まあ、ちょっと前ぐらいに一時期あの跳躍ブームっていうのがあったじゃないですか。まあ、ニーチェだったりとか、はいはい、アライマンさんがイマジン訳したりとか、はいはいはい、まあ、ブッダであったりとか、はい、なんかそういうニュアンスに近いんですか？
2: そうですね。でももともとその訳は別に新訳じゃなくてもいいとは思ってたんですよね。ただこの茶の本の場合はたまたまこれが原書が英語で書かれているので、まあ新訳でやった方がいいかっていうことになって、
0: うんうん、
2: まあ、だから例えば夏目漱石の私の個人主義とか、あれもまあすごく有名な、まあ、講演が元になった本ですけど、あれもめちゃくちゃ薄くて、あの
0: 薄さを強調する、
2: はい、すいません、薄さだけしか感じがない
1: なんかこう僕なんかはこうやっぱ赤倉天心さんってこの茶の本以外の本だと結構こう東洋の理想なんかだと最初はアジアは一つである、アジアイズワンとかで始まって、結構その価値観だと相田さんも解説で触れられてましたけど、ちょっとこう国粋主義っぽく見える部分もあったりとかするように感じられる文章もあれば、結構この茶の本はまた全然違う読み方ができる本だなと思ったんですけど、なんかこう今の社会情勢だからこの岡倉天心みたいな国を作っていく中で考えた人の本出そうみたいな、こうなんか同時代性みたいなのもあったりするんですか、単に古いから
3: っていうか。まず岡倉天心は誰なんですか？
1: 岡倉天心は
2: 確かに
1: 何、まあだから今僕は結構肩書きってこの時代の人たちだと政治家とかだとまだ分かりやすいし、小説家とかも分かりやすいと思うんですけど、例えばアメリカに研究員として行ったりとか、本を書いたりだとか、大学の立ち上げに関わったりだとかっていうのを何屋さんと呼べばいいのか。
3: え、じゃあ落合陽一なの？
1: でもね、僕は結構落合さんじゃないですけど、自分を勝手に重ねながら、おこがましくも
3: 尊大な、
1: そう
3: 失敬な
1: 読んでた部分があって、だから今だったら普通に批評って呼ばれる文章だなってまず思ったんですよね。こういろんな時代の考え方とかテキストとかをまとめながら、ある社会状況を切ってオリジナルのアイデアをそこの中で立ち上げていくみたいな文章で、なんかすごい、あ、こういう岡倉天心とかをもっと参考にして考えていけばいいんだなって自分なんか思ったんですけど、同時にやっぱそれが単に書くだけじゃなくて、やっぱ大学作るとか実際に海外に行って交渉するとか、あとあれですよね、国宝みたいなものをこうどうやって制定していくのかみたいなこととかにも関わってらっしゃるんで、まあ本当文化的って呼べるあらゆることに関わった人なんだなと思ってますが、だからちょうど100年前くらいに亡くなったのかしら。
0: そうですね、だから本当明治の終わりぐらいまで、
1: 1863年生まれで1913年になった。
2: そうなんですよね、明治元年の時に、5歳だったんで、まあ、人で50歳で死んでるんですよね。だからちょうど明治に沿って生きた人みたいな感じ。まあでもなんか捉えがたい人ですよね。落合陽一さんってそういう感じなんですか？
3: いや、なんか今の人たちにどうやったら説明できるのかなっていう。
1: ちなみになんですけど、今この本の最後のところの著者の説明を読んだら肩書きが書いてありました、美術指導者。初めて聞いた肩書きです。
3: まああの学校作ったからそうだろうね。
1: 美術指導者らしいです。落合さんはね、メディアアーティストって強く名乗ってますけど、
0: でもやっぱ海外にそういうアジアとか日本の美術とか文化を、まあ、広めようとした人、
1: うん、やっぱこの本によって最初の方に出てきてましたけど、広めると同時になんかなんだっけ、日露戦争か、ですごい活躍したから、いや、むしろプロパガンダっていうより武力が強いから国として認めてあげるみたいなのって、野蛮さで先進国の仲間入りするみたいなのは日本人の精神性とちょっと違うんじゃないかっていう、むしろこう、むしろ結構平和論だなと思って読んだりして、なんかさっきも言った東洋の理想とかだったら中国の各時代

0: ていうのは戦争したりモンゴルに攻められたりっていうので文化遺産がなくなっちゃってるけど、うん、日本にはこうそういうのが奈良とか、うんうん、京都とかに各時代が町として建築として残ってるから、うん、日本はアジアの博物館なんだみたいな、うん、おっしゃってましたけど、
1: うん、
0: っていう時の感じとはまたちょっと全然違うスタンスで、うん、まあお茶なんでねまずね。

0: 一回仮説にちょっと戻ってもいいですか？
1: 全然そうですよね。
0: そう、その今後未来の美術館が4畳半になるっていう、
1: はい、
0: 4畳半ってあの茶室のスペースなんですけど、うん、
1: はい、
0: その仮説はどうやって出てきたんですか？
1: まあ、だからやっぱ美術館、博物館もっとお金稼ぎましょうみたいなニュースが最近ありましたけど、
0: うん、
1: 実際こう行くともうこれ以上人が入れないくらいこう結構動員には成功している展示も東京都内だと、
0: うん、
1: まあ、あって同時にまあ地方だとまた全然違う景色があるわけですけど、
0: うん、
1: なんかこうそもそももうちょっとこう美術館の形もこういろんなモデルがあってもいいよなみたいなことをすごいこう茶の本の中で思わされて、
0: うん、
1: 特に、ま、真ん中ら辺で出て茶室のショーが一番面白かったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 絵とお茶と花か、
0: うん、
1: の3点と、まあ、あと人がいるっていう、
2: うん、
1: 絵と花とお茶だけでいいのめっちゃいいじゃんと思って、うん、で掛け替えていってっていう、うん、でそれがこう、まあ、ある身分の差も一回なかったことになる場所としてあってみたいな、うんうんうん、そういうのを作りてーって思いながら、
0: うん、いや本当に、うん、
2: 茶室はホワイトキューブと何が違うの？
1: 茶室はホワイトキューブと違うのやっぱ天井低いんじゃないですか？
3: まず、まあ、かがんで入る
1: みたいな。
0: そう、なんかね、かがむことでそういう身分の差をなくすっていうのが面白いですよね。
3: あと入り口にね刀を預けるみたいな、うんうん、こととか、
1: あとやっぱこう人と

0: 人がなんだ絵見た後向き合うっていう体験っていわゆるなんか僕なんかはアーティストだから知り合いが来たから展示見てもらってその後喋るみたいなのありますけど、そんなのはでも特別に自分が知り合いだから喋ってるだけであってみたいなのもあるんで、なんかそのホワイトキューブは基本無人な感じで、美術館の記録写真とかって誰もいない写真とかがこうメインにこう使われたりするなと思うんですけど、絵があってなんかむしろそうじゃなくて人が複数人いる、1人ではないが5人以下って書いてあったかな、うん、このだと、うん、とかっていうなんかこの人数感とかもなんかちょっと面白いなと思いながら、
1: うん
0: うんうん、でも天井低い、うん、そうなんだよな、なんか
2: 写室は何別に何か干渉してるわけじゃないですもんね、その場を共有するみたいなこと
0: です、うん、そうですね、う
1: ん、なんかすごいライブっぽいなって思ったんですよね、うん、この本読みながら、
2: ライブ、
1: うん、なんか最初まだその主役がいなくて先にお客さんが入っていく、
2: うん、
1: でそのお茶のそのお湯を沸かしてる音だけがなんかポコポコ鳴ってるのをみんなじっと聞いたりとか、まあ、そのかかってる絵とか花とかなんかいいですねって思って、うん、そのお茶を立てる人を待ってるみたいな状況とかがライブっぽいと思ってオンステージみたいな感じがしてそういう高揚感がありました。
2: 結構お茶は行かれてるんですか？
1: 全く。
0: でもなんか行ったことあるとしたらそれこそこの本でもずっと出てきたあの茶の湯のスタートの人とされている千利休さんの作った大庵かな、うん、あれはだからすごいねじり口から頭下げて入って光が当たる部分だけ黒く塗ってあるんですよね、
1: うん、
0: なんていうんですか、つまりこう光が当たるとこって明るくなるんで、うん、黒い壁が明るくなって白い壁のとこは光が当たらないんですけど、全体がちょうどこう色彩的にグレーっぽくこう、
1: はー、
0: なるよみたいな
1: 計算されてる、
0: 計算されてなってて、いやすごいなというか、でそこでお茶飲みましょうって時に、まあ、絵とかむしろ色があるんで際立って出てくるみたいになってて、レベル高と思いました。レベル高って伊勢の利休に言うのおかしいですけど、
2: インスタレーションっぽいですね、それ自体
0: インスタレーションっぽかったですね。でそこでね、さっきもあやめさんがおっしゃったように刀とか持ってる人も置いて入るっていうのもなんかすごい、直接なんかこう平和だぞみたいなの言うわけじゃないけど、戦争反対とかっていうわけじゃないけど、なんかその方法が自分なんかすごいこう考えたいなと思ったりして、た時にそうですね、そういう、まあ、てか未来の国立美術館はってさっき言っちゃったけど、
1: うん、
0: まあ、僕が作りてって思わされたっていうだけの話かもしれませんが、
1: うん、
0: だむしろやっぱそのいろんな人がこう読んで受け取るもんがある本だろうなとは思いつつ、相田さんの解説がご本人のテレビとかインタビューとかに出てる時の軽やかさとは打って変わって、とても研究者のような硬派な文章で、
2: まあね、相田さんもね東京芸大出てるんで、
0: みんな緊張するのかな、岡倉天心の本作るとか緊張したりするんですかね。相田さんからちょっとそういうものを感じてしまった部分が自分もあったんですけど、
2: まあでも日本近代絵画のね始祖に、始祖っていうかね、それを源流にある人なんで、しかも芸大のね始祖でもあるし、なかなかチャラい感じではできないっていうか気合い入れて書かないとっていうことで、まあ、相田さんもかなりやっぱりこれ書くにあたってはいろいろ読んだりとか、実際そのイズラっていう天心がいたところに行ったりとかして、本当に時間をかけてやっと本が出たって感じなんで、まあ、そういう緊張感の中でか、ね、取り組まれたお仕事なのかなと思いますけどね。
3: あと初めて知った人に向けて今を生きる芸術家としてどう説明していくかっていう責任として結構固くやったのかなっていうのは思うんですけど、まだ読んでない人に向けてなんですけど、お茶はいいぞって言ってる本なんですよね。
0: そう捉えても、
1: なんかこう呼びしようみたいに言って大騒ぎしてたのは、その前回のそのお茶の仮説の時に、最終なんかいろんなオフィスとかに茶室があればいいんじゃないかみたいな会話をしてて、でその時はそんなここまでの茶室のこのなんか理念みたいなものはよく分かっておらず発言してたんですけど、でも実際読んでみるとなんかすごい通じるものもあるというか、割と今の感覚とあんまり変わってない感じもあって、なんか今その100年経って読み直す理由があって、なんか意義があってこれが出たんだっていう感じにすごい受け取りました私は。
2: まあ、その辺はね出す前からその辺を意図的にこっちがやったわけじゃなくて、たまたまねタイミングがそのいろんな紛争があったりとか、そういう時期に重なったっていうのもまあもちろんあって、まあ、それはなんだろうな本当に巡り合わせって感じですけどね。
1: いやなんかねいちいち素敵なんですよね。なんかこの、はい。

0: 田内さんの役の力なんですかね、
1: まあ、彼のまあ役業の力もありますよね、うんうん、だから結局割とその辺曖昧なんですよね。確かに茶の歴史とかにもついてちゃんと書いてるし、うん、茶室のことも説明してるし、そこに生けられる花とかにもついて書いてるんだけど、うん、でもそれだけじゃなくて、やっぱり日本文化と西洋文化の違いがこうなんだとか、うん、でもなんか一瞬ポエムみたいにもなったりするし、うん、まあ、最後はね、あの千利休の話で終わったりとか、うんうん、なんかめちゃくちゃ捉えがたい本だなって感じですよね。うん、まあ、ハイコンテクストすぎるっていうか、
2: うん、

0: 逆にしおりさんとかこう普段から結構本読んでるなというイメージがありつつ、うん、こういうこう100年前のやつとかも読んだりするんですか？
1: いや、あんまり読まないですけど、私で本当に初めて読んだんですよ、茶の本自体を、うん、でもなんかとにかくこの文章の力強さに結構圧倒されてて、それでどんどん気持ちよく読み進められちゃうなっていうところがありましたね、うん、
0: 字がでかくていいですよ、
1: 読みやすいですよね。
2: あ、そうだ、想定はグルービジョンズ。
3: あ、グルービなんすか。
2: そうなんですよね、
1: この緑の白押しの、うん、ほのかにお茶って感じで、ほのかにね、
2: ティー感がありますけど、ね、ティー感があって
3: 女性本で、
2: はい、
1: かわいい。
2: ブックオブティーっていうのは字は加山さんって

0: 書館の方が書いてくださったんですけど、まあ、そういう佇まいとしても、
2: うん、そうですね。でも、うん、なんでなんかこういうこう想定にしてもらって、またこういう新訳とかがつくと、うん、すごい読みやすいなとは思いました、ね、なんかやっぱこれ同じ内容で古本屋さんでボロボロになってるのを手に取るかっていうと、もしかしたら読まないかもと思って、うんうん、なんかそう出し直す意味はすごいあるんだなって思いましたね、うんう
0: ん、なんかこんな感じでいい客あればあります、その薄い本、薄い古典系の
1: 急に逆取材が始ま
3: る、うん、薄い古典か、
0: これにこの人の解説みたいな、
3: 薄い古典が今全然出てこないっていうあれですけどね。
0: 方丈記とかもね結構ね何回も出てますよね、
2: うん、うん、
1: 確かに本書記もまた4畳半で
0: ね、4畳半で、でなんか震災後のね世界と共通するところがあるみたいな感じで、
2: うん、なんかどんどんやってほしいです、
1: うん、うん、で一応最初に言ったことなんですけど、今回の仮説、
2: うんうん、
1: もう一回言うと、未来の国立美術館は4畳半になる、
2: うん、
1: そう言ったんですけど、なんかこうやっぱ喋りながら、うん、国立美術館っていう言葉はちょっと違うなと思い始めて、
2: うんうん、
1: なんかむしろそうだな、この本の中で普通に茶いいよねって言ってる本なのって花井さんからさっきもありましたけど、
2: うん、
1: 茶いいよねみたいな話と同時に、お茶ってヨーロッパにアジアが輸出したもんだからよろしくみたいなのがこう第2章で結構語られてて、
2: うん、
1: あそういえばそうじゃんというのを前のお茶の話をした回、
2: うんうん、
1: 時には全然しなかったなと思ったりして、
2: うんうん、
1: なんだろうこうという思いをまとめて、改めて今回の仮説を言おうかな。
2: ぜひ。
1: じゃあ改めて今回の仮説は、未来の美術館のドアはとっても小さくなる。
4: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
2: はい、ということでちょっと初のゲスト回でしたけど、あやめさんどうですか、大丈夫ですか、このラジオ。
0: 楽しかったです。
1: そういう以外ないみたいな、
0: 狭い空間で、
2: 今日ね、そう、ちょっといつもと違う、はい、
3: 茶室ぐらいの空間で今日やってます、
2: ちょうど茶室で、はい、
1: 街が見える、
2: はい、
1: ということでね、
2: はい、改めて、茶の本岡倉天心、田内麻良役、愛田誠解説、ツーバージンズより発売中でございます、
0: はい、
2: ぜひ。
0: 結構ねブックデザインが面白いんで、そういう意味でも、はい、うん、手に取ってもらったら嬉しいですね。
2: 色味も素敵ですね、
1: うん、素敵です、
2: うん、そんなわけでね、
1: はい、
2: うん、いやでもいいと思う、4畳半ぐらいでなんとかしたいよ、
1: したい、
2: うん、
1: しなんか別荘みたいなのとかも、
2: うん、
1: みんななんかでっかいのを借りるのが別荘だみたいなありますけど、
2: うん、
1: なんかコロナで別でこうリモートワークのワンルーム借りる人とかいるみたいに聞きましたけど、
2: うん、
1: そういうのはなんかこうこういう茶室みたいな感じで、
2: うん、
1: 彩るというか彩りですらないのかもしれないですけど、うん、天心さんにすれしてみれば、
3: いやまず生活の中で茶を感じた方がいいよ、
1: もう、ね、
3: 君たちは
1: 俺は感じてる、
3: 俺は感じてる、
1: シャツも心なしか
2: お茶色ね、
1: お茶色に染まりつつ、
3: いや俺はこの間さ、あの京都の、 あの茶筒の老舗の開花堂さんでさ、
1: はい、
3: 銅の茶筒を買ったんだよ、
2: すごい
3: 100g 入るやつを、
1: はい、
2: 茶に目覚めた、
3: これがいやあのまあお茶を入れとくっていうのも、うん、まああるんだけど、こう、まあ、手の油がついてさどんどん酸化してくんだけど、うん、まあ色が変わってくんですよ、
2: うん、
3: でまあ70年ぐらい使うと本当に真っ黒になるわけ、
2: お10円玉みたい
3: で、金属でこう溶かしてさ、つけ底とさ側面をつけたりしてんだけど、うん、そこの修理が必要になるのはいつなんだって聞いたら、100年後ですと100年後に修理しに来てくださいと言われた時に、
1: いいですね、
3: あもうこの部屋ってか俺の部屋にはずっとこの茶筒があるんだと、
1: うんうんうんうん、
3: でまあなんかそれがこうまあ親とかさ からさ引き継いでずっと使ってる人とかもいるわけじゃん。
1: そうです、ね、
3: そこでずっと茶を飲んでる人がいるわけじゃん。
1: なるほどね。
3: いや、なんかそれだけで十分あのねコンテクストがあると思ったからもうそんなねあの部屋だけの話してないでね、はい、茶を飲めってことですよ
1: はい、わかりました。自分もね確かにちょっと欲しくなったしな今の話は。
2: うん、茶器もね。
1: ありがとうございます。
2: はい、ということでタイニーセオリーズ、あくまで仮説だけどそろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしております。
3: なんかこれ流行ってる気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、さまざまな観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
2: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
1: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっております。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
2: ということでここまでお送りしたのは
3: 花井優太と
2: 佐藤しおりと
1: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング、5月ですね。5月すでとはいえ、これ先週も放送してるんで全然5月2回目なんですが、5月すねということで、ちょっと今日のゲストはですね、初めてあの

ファーストシングっていう番組のタイトルがあるんですけど、実は自分もそのクリエイティブを作る上でチームをやっていて、でそれがファーストシングっていう全く同じ名前の、全くじゃないのか、大文字になってるんですよね番組は。でチームの方は F が大文字で I 以降は小文字っていう細かい違いはあるんですけども、まあ一緒だろうということで、そのチームのメンバーをしてくださっている PR プランナーの辰野アンナさんに今日はゲストにお越しくださいますということで、ちょっと念願ですね。やっぱり一緒に仕事してる人だったりとか、まあ自分はいつも、まあ、広告もそうですし、コミュニケーション、なんか世の中に何かを伝えたりとか、まあ新しい価値を何か作ろうみたいな、そういうクリエイティブな仕事をしているんですけれども、そのメンバーが来てくれるっていうのはちょっと嬉しいなということで、ちょっと今後徐々にですね呼んでいこうかなというふうに思ってますが、まあちょっと辰野さんなんですけども、本当にもうほぼ毎日仕事を一緒にしてまして、で、まあ、PR プランナーっていうことをやってるんですけども、多分意外と聞いてる人は聞き馴染みがなかったりとかすると思うので、ちょっとどういう仕事をしてるのかとか、あとめちゃめちゃアイドル好きだったりするんで、ちょっとそういう話も聞けたらいいなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 第1号ということで、
1: はい、緊張する。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんか PR プランナーっていう職種、うんうん、多分聞いてる人的に PR って言葉はなんか知ってるけど、うんうん、何してる人なんだろうってなって、なんか松尾さん的にどうなんですか。
1: 私の中の解釈では世の中との仲間作りをするっていう風にいつも言ってて、まあ、まあ PR ってそもそもパブリックリレーションズっていう言葉の略で、あのまあすごい直訳すると世の中との関係作りみたいなことで、その企業がまあいろんな人だったり企業だったり、あとまあ本当に何だ団体とか、まあ、その、うんうんうん、それこそ投資家とか全然いろんな本当にいろんな人たちと、まあ、こういい関係を作るってことがまあ PR のまあそもそもの概念ではあるんですけど、結構そう捉えると広告コミュニケーションの概念に置き換えるの結構難しくて、
0: あ、そうなんだ。
1: 普段の仕事で、はい、え、じゃあビール売ってくださいって言われた時に、うん、世の中との良い関係を作りますって結構置き換えるの難しいなってすごいあの仕事しながら思って、で個人的には解釈としては、まあ、仲間作りぐらいに捉えると、あのどんなお題が来てもその PR の視点で考えやすいなと思って、そういう風に捉えてます。
0: じゃあ一つのブランドがあったりして、うんうん、まあ、何かブランドのプロジェクトがあって、うんうん、それで周りをいろんな仲間と手をつないでもらったりとかすることで、うんうん、よりそれが例えば、まあ、売れたりってことももちろんあるだろうし、うんうん、もっと何か価値が上がったりとかっていうところをやってるっていう。う
1: んうんうん、そうですね。こう仲間になる、なんか普通広告ってもともと結構ターゲットっていうのを売れる、まあ、買ってほしい人が決まってて、うんうん、こうその人たちにどう届けるかだと思うんですけど、PR ってそういうターゲットじゃなくて、どういう人に仲間になってもらいたいかから考えるっていうか、それが結構広告と、まあ、本当狭い意味の広告とは大きく違っていて、もうそういう意味でもまあ仲間を見つけるで考えると、じゃあどういう人たちが仲間になってくれたらその一番価値が上がるかなとか、まあ、世の中的にもいいかなってことから考えるみたいなことかもなと思ってます。
0: なんかあの PR ってそうそう自己 PR みたいな、うんうん、まああの高校生とかが英語入試とかで、はいはい、俺はこう頑張ってきましたっていうあの PR もあると思うんですけど、それとは違うんですよね。
1: そう、そう自己 PR も一応本当は他人からどう見られるかはいはいはい、を考えて話すのが自己 PR なんだけど、なんか日本だと PR ってあんま分かられてないから自己アピールになっちゃってるっていうか、なんかそのアピールは自分が言いたいことを言うって感じで、 PR は他の人から見られてどう思われるか考えて伝えるっていうことで、結構そこもなんか結構日本であんまり伝わってない概念だからこそちょっと間違った感じになってるのかなって。
0: なんでアピールと PR 混ざってるんですかね。日本語に似てるから、ね、
1: そう、でも似てるから
0: なんかそういうマジで多分言葉遊び的なごっちゃですけど、結構だって逆じゃないですか、
1: ね、うん、そうなの、やってること全然違うけどそう思われがちだし、あとプロモーションと か、
0: あ、そっちか、
1: なんかそういうのとも結構間違えられがちな概念かもしれないです、ね、
0: そもそもでも、うん、そういうことしたいってPR だなって辰野さん的になったのってなんかきっかけとかあるんですか、
1: うんうん、なんか結構きっかけあって、はい、私あのメリーっていう、まあ、ちょっと今もあるんですけど、はいはい、女性の経営のメディアで大学生の時にインターンしてて、でその時すでにうちの会社の内定持ってたんですけど、うん、で当時メリー本当に力があって、本当にメリーに書かれた化粧品がすごい売れたりとかして、うん、なんかそれを見た時に、あ、なんかこの誰かが広告でこう CM で見てこうファンデーション買おうとかなるよりも、こうメリーで書いてあったファンデーション買おうってなるって、その誰か違う他から聞くというか、なんかその広告じゃない手段で伝わる方がなんか人に伝わってるんじゃないかってすごいその時に思って、そのまあ連中の中でも会社の中でも PR っていう部署いいなって思ったのが、まあポジティブなきっかけと、まあネガティブなきっかけも一個メリーであって、そのまあメリー私が働いた時にちょうどすごい問題になって、まあメリー事実上の解散、まあ1回に解散みたいになった時にちょうど働いてて、でその本当まさにメリーすごい勢いあったところが、本当に一個のニュースでバンって社会の空気が変わって、本当にあの言われもないことを言われたりとか、なんかこう大学生が書いてる記事なんてみたいなこと言われたりとか、結構その本当に社会の空気って、まあ、こうやって変わるんだっていうのもすごい体感実感して、あ、なんかこういう、まあ、空気を変えるってすごいなとも思ったし、なんかそういう空気 じゃないこうポジティブな空気を作ったりとかするのも大事だし、まあ、その本当に大学生が書いたなんて女子大生なんてみたいな言ってきた人とか見て、だからそういうのもこう変えていきたいなっていうのもあって、すごい PR に結構関心を持ったっていうのがあります。
0: なんかだからどっちにもメディアの力って触れるっていうか、
1: そうそうそう、
0: なんかいい方にも行く、うん、いい方というか何かの価値を上げたり誰かのためになったりっていう方向にも行くし、ともすればそのなんかちょっと人間のちょっとなんか見えてなかった嫌なところとか、その大きなネガティブなムーブメントになったりとかっていう、だから本当になんかそこのギリギリのところの仕事ですよね。
1: そうそうそう、どっちもあるんだっていうのがすごい
0: 炎上とか最近上手よく言うと思うんですけど、そうね、
1: それがすごいきっかけですね、はい。
0: 結構、まあ、何を言うかみたいなことよりも、もしかしたらその誰が言うかとか、どこで言うかとか、そっちのが大事なんじゃないかって気づいたってことなんですかね、そのポジティブな理由で言うと。
1: あ、それもあるし、こうなんていうんだろう、こうやっぱりブランドが言ってるだけだと届かないなって気づいたって感じかなと思ってて、いくらその CM で言ってても本当だと思えない、これってもう超広告のあるあるだと思うんですけど、本当だと思えてないな、確かに自分もそうだなってすごい代理店に泣いて持ってるのにすごい感じたというか、だから、
0: あ、でもすごいですね、そやっぱり会社に入ったりとかする前からそこのところに気づきがあって、PR だって
1: PR だって思ったんですよ、大学生の時。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: でもそもそもがどんどん続くんですけど、どんな子供だったんですかってところで、初期衝動のまあ番組なんで、もうちょっとその辰野さんの昔を聞きたいなと思ったんですけど、はい、子供の頃はどんな、
1: でもめっちゃミーハーで、はいはいはい、だったかなと思って、ちょっと結構ませてる系のミーハーというか、本当に幼稚園ぐらいの時から、あ、もちろん今も好きなんですけど、アイドルとかも好きで、M ステとかも、まあ、夜8時からだったんですけど、当時、幼稚園でも生の時も見てるみたいな、すごい夜更かしして M ステ見て、なんかあのアイドルがとか言ってるみたいな、すごいミーハーかつ、まあ、ちょっとこうませてる子供だった、
0: アイドルめっちゃ好きっすよね、辰野さん。
1: そう、アイドルめっちゃ好き。そうなんですよ、
0: たまにそのハルプロとか話したりとか、ね、そうね、やっぱなんかそれはなんで好きなんですか。
1: そう、なんでだろう、なんか、まあ、本当にあの歌って踊ってる人たちを見るのが好きみたいな、こうシンプルに好きなのもあるんだけど、やっぱなんかこう年を重ねていくと時代によって支持されるアイドルが変わったりとか、なんかそういう、こう時代との接合みたいなの見ていくのも結構好きで、まあ、なんかこういう時代はこういうのが流行るんだとか、こういうきっかけでこれが流行るんだとか、逆になんかその流行ってなくてもこういう哲学があるといいよねとか、なんかそのそこの関係性みたいなのを見るのもすごい好きだし、あと、まあ本当にやっぱ人間だから、その一人の子がすごい急に歌が上手くなったりするのを見るのも面白いし、やっぱこう分からないじゃん、分からない、なんか物語をずっと読んでるみたいな感覚が楽しいのかもしれない。
0: 確かに、急にやめますとか、
1: そう、急にやめますとか急に脱退しますとか、みたいな、なんかそういうこう急なものを持ってく感じ
0: し。ちなみになんか今アイドルの変遷っていろいろあると思うんですけど、まあ2026年、どんな感じですか。
1: どんな感じ、いやでも
0: 批評
1: いやでも私はちょっとこれからはその哲学とかカルチャーを持った人が勝つんじゃないか今年はと思ってて。
0: なるほど。
1: まあもうすでに来てるもので言うと、キューティーストリートの可愛いだけじゃダメですかって曲が韓国でめちゃくちゃバズって、あの可愛いって世界観が本当世界にも受け入れられたってのがあるんですけど、あれもやっぱあの可愛いっていうをだけじゃダメですかって、思想が一個その強かったなと思うし、まあ、ハロプロでいうとモレミアモレっていう曲がめちゃくちゃバズってるんですけど、それもハロプロが今まで培ってきた、まあ、哲学とか世界観みたいなのが支持されてるなって思って、なんかそういう一個こう芯みたいなのがこれからは問われてるなって思います。
0: なんか単純にその可愛いとか世界観がこうだねとかっていうことってよりかは、その人がとかそのグループがどうして存在してるのかみたいな、
1: そう、どうして存在してるのかとか、何を伝えたいかとか、何をしたいのかみたいなことがすごい問われてるし、なんかそこがこうみんなに受け入れられる時代、なんか変にバズろうとか、世の中こうだからバズってやろうみたいなことよりは、やり続けてたりとか、なんかこう一個意思があるっていうのが今年はすごい来てるなっていう気がします。
0: そうっすよね、そういうなんかその人の 文脈っていうか、うんうん、まあ、よくナラティブみたいな言葉ありますけど、うんうん、ストーリーみたいなことに対してなんか共感したりとか応援したくなるとか、
1: うんうん、
0: まあ、結構アイドルってそもそもでもそういうところがあるのかなと思ったんですけど、でもなんかより強くなってる感じはあるっすよ ね。今の推しは誰ですか？
1: 今の推

0: し、まあ、ずっと推してるのはアロプロ。でも最近はそう、ね、やっぱキューティーストリート結構好きですね。はい、ちょっと韓国のもすごい良かったし、
1: 僕やばい全然、まあ、キューティーストリート、うん、まあ、キュースト
0: キュースト
1: あの、ね、ちゃんと知らないというか曲ぐらいしか知らないんですけど、はい、どういう哲学があるんですか。
0: いやまあ、でもあれは遊びシステムのかわいいラボの2つのニューかわいいでっていうのでいろいろグループがあって、まあ、そのキューストはかわいいだけじゃダメですかっていうのがやっぱ一応お世話してるけど、なんか結構なんて言うんだろう、急にストップできませんって曲がありまして、はい、なんかちょっと拡大解釈かもしれないけど、まあ、なんか意外とこうあのかわいいだけじゃダメですかって言ってるけど実はちょっと体育会系というか気持ちは、いやなんか頑張り続けたっていいじゃんとかそういうのを結構急にストップできませんは発信してて、なんかあのゆるふわに見えるけど自分の芯があるみたいなところものなんか歌詞が結構いいなって思って、あの表層的な感じじゃない、はい、まあ、芯というか実は全部生で歌ってますとか、はいはいはい、ちょっとこう体育会系の部分があるあの表層っていうのが結構個人的に刺さってて、

0: あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は PR プランナーの辰野杏奈さんをお迎えしています。
1: でも結構アイドルのそのさっき思想があるかどうかみたいな話ありましたけど、うんうん、結構 PR のその仲間集めみたいなこと
2: も近いですかね。確かに、まあ、PR もやっぱ結局ブランドと接着してないと結構空虚なものになっちゃうから、そのブランドの思想、ちゃんと思想をきちんとこう形にしていくみたいなのって結構そういう側面があるから、うん、まさにさっきの哲学みたいなことなのかもですね。

0: 仕事。
1: でも通常そのクリエイティブのその考え方っていうか、なんか企画出してわーみたいなことは僕とかもやってるんですけど、そうじゃなくてそのそもそも仲間から考えるみたいなこととのなんかクリエイティブのなんか差っていうか、なんか悩みっていうかあるんですか、
2: う
1: ん、
2: 悩み、あでも最近すごい考え方が違うなって思う瞬間は、結構その最近本当に最近その企画出すとかでも本当にゴールから考えてるな自分って思うこと結構あって、なんかまあいろんな考え方ね、こう企画まあお題があった時あると思うんですけど、でそのお題に対して世の中が最終どうなってるのが一番いいのかから結構逆算することが多くて、なんかその考え方って結構クリエイティブの人だとあんましないっていうか、なんかどっちかっていうと課題考えたりとか、あとまあ別にその世の中がどうなっていようと、まあ面白いものがいいよねみたいなことだったりとかすると思うから、結構そこが最近みんなとそこの思考回路が違うなって思うことが多い。いやでも
1: なんか
2: その
1: なんかゴールから考えるってなんか言うのは易しだけどめちゃくちゃむずいですよ。
2: そう言うは易しなんだけど、そう売れてるじゃなくて、なんかこう世の中がどういう気持ちになってると最終じゃあその売りなのか好きなのかにつながってるのかみたいなのをから考えてることが多いかもですね。
1: いやそれ本当できないっていうか、やろうとするんですけど、なかなかそのできなくて、まあだからチームになるとやっぱいろんな人がいて、もうこれ面白くないっていう風に出せる人もいれば全然そうじゃない人もいたりとかしつつ、だから辰野さんのアイデアっていうかなんだろうな、結構打ち合わせ中に、いやでもあれじゃねみたいな感じの一撃が結構全員にぶっ刺さってる。
2: 本当よかった。
1: マジか、確かに。でもそれなんか全部割とゴールから考えてるっていうか、なんだろうな、ちょっと客観的に面白いか面白くないかみたいな話というよりかは、それによってなんかどういう結果が生まれて世の中が5年後10年後なのか、まあもしかしたら1年後なのか1ヶ月後か分かんないですけど、ゴールとしては何を目指していくのかっていうか、すごい面白いですよね。なんかあるアプリの仕事を一緒にしてる時にもうゴールこれじゃねっていう1枚がすごく僕刺さって、あのみんなの iPhone の下の4つにの1個に入ればいいんじゃないっていう、なんかでそうっすねってなって確かにみたいな、なんかそのぐらいにするためにはじゃあこのぐらいのコミュニケーションした方がいいしっていう、なんかゴールが見えることでみんなのなんかなんだろう判断基準がめちゃめちゃ明確になるなと思っているので、でそれってめっちゃクリエイティブディレクションだなって思ったっていう、なんかめっちゃ近いところにあるんじゃないかって思ったっていう最近の、
2: 確かに最近の仕事というとね、
1: 最近の驚きというか、まあ、ね、はい、アイドル以外で好きなものとかってあるんですか？てかめちゃくちゃ
2: めっちゃ好きなものある。確かに
1: 僕もたまに聞かれるけど、まあてか周りのみんな割と聞かれるけど、寝てる時間あるのかってよく聞かれるやつっていうまあ寝てるんですけど、
2: 寝てるんですけどね、
1: 寝てるんですが、あの仕事しすぎというよりかは辰野さんの場合は、まあ、仕事もすごいしてるけど多趣味すぎて、辰野さんめっちゃスターウォーズ好きですよね。
2: 好きだし、かまあ映画も好きだしドラマも好きだし、あとまあボードゲームとか、結構やっぱ家の中屋根の下でできることは結構好きなこと多い。ドラマとかもね、
1: ドラマとかめっちゃ見てますね。
2: そう、日本のはだいたい1話を全部見て、これが面白いってこう思って最後まで見続けたりとかします。だから毎日見てますドラマ。
1: それなんでなんですか、そんな見てる
2: の。なんでだろう、でもやっぱ時代を表すものを見るのはさっきのアイドルもそうだけど好きで、ドラマとかもやっぱ今の時代だからこれ作ってんだとか、まあこう同じ学園ドラマとかでもこういう風に変わってんだなとか、時代を表してるものが面白いなって思うのかもですね。まあ、映画もそうだと思うし、
1: 確かにその時の、まあ、ドラマとか本当になんだろうな、すごいその時のみんなの感情に寄り添うというか、だしまあ寄り添わなくてもなんかむしろドラマが提示してくれたことで可視化されることってめっちゃあるんですか。確かにみんなそれ思ってたみたいな、それをウォッチする
2: のが、そうだから映画ディズニーめっちゃ好きなんですけど、ディズニーもなんかそのディズニーが今この映画を通してこの社会に伝えたいことってなんだろうみたいな感覚で見るのがすごい好きで、
1: そんな見方してる
2: 人ってそう
1: なかなかいないけど、すごい。
2: いやでもなんか結構ディズニー映画って実はこれ環境問題がテーマだったとか、人種問題がテーマだったとか、まあ、すごいあって、あのそういう風に見てみるとめちゃくちゃ面白いなって。
1: その作品がある、その裏側には こういう思いがあるんじゃないかっていうのすごいですね。最近なんかいろんな今世相を感じてる辰野さんに聞きたいですけど、はいはい、これ流行りそうだなみたいな。
2: これ

0: そうだね。難くない？さすがに。
1: めっちゃ難しいですか？
0: なんだろう。でもその、うん、じゃあそのこの質問あったじゃん。
1: はいはいはい。
0: あってなんだろう、気になってもなんだって考えてて。
1: 今辰野さんが気になってるもの、面白そうだと思うもの。
0: なんかその気になってるもので言うと学園ドラマ。さっきも一瞬ですけど気になってて。今ねちょうど月9でサバ缶宇宙に行くっていう学園ドラマやってて、あれは高校生がサバ缶作る話なんですけど、なんかその学園ドラマ、まあ本当に学校って今一番変わってるというか、私たちが本当たかが15年前ぐらいの学校と今でめちゃくちゃ違うじゃん。
1: そうなんですか。
0: 違うと思うのよ。例えばタブレットとかなかったじゃん。
1: そっか、今タブレット
0: は。そうそう、なんかそのこう学園ドラマってこうめちゃくちゃアップデートされたらどうなんだろうっていうのをすごい気になってて、あとなんか去年私が一番好きだったドラマがちはやふるって、はいはいはい、でそのちはやふるの中でセリフの中でちはやふるってカルトの話じゃん、
1: はい、
0: でその文化部と運動部の違いって話をしてて、その文化部は男女一緒にできるで、運動部は男女でできないって言ってたのよ。あ、なるほどなと思って、でそのカルタっていうその男女でできるものの青春を描いてるのがちはやふるであるみたいなことだとした時に、まあ、確かにその、まあ、昨今も本当に共学も女子校男子校もすごい減ってるし、共学が増える中でこの男女で一緒にやる青春みたいなのをこうドラマで描いてるとめちゃめちゃ今っぽいんだなっていうのを気づいて、そのなんかその学校っていうモチーフで今っぽいものを描くってどういう今後どうなっていくんだろうとかっていうのがすごい気になって、そういうサバ缶めちゃ面白
1: い。サバ缶はちょっと僕見てないんですけど、うんうん、結構あれなんですか、今の学校なんですか。
0: いや、あんま今の学校ではないんだけど、うん、まあ、高校生がその水産高校、うん、すごい地方の水産高校で、はい、その地元のサバ缶を宇宙食にするっていう実話のドラマ化なんだけど、うん、なんかそれもすごいこう今っぽなんかやってる当時代は若干前なんだけど、なんか今っぽさみたいな、
1: なんかサバ缶ってテーマもいいっすね。
0: そうそうそうそう、
1: 絶妙な気の抜けた感じが、
0: そう、なんかそこもすごい良くて、学園って確かにどう描いていくんだろう
1: みたいな。学園ドラマの SF 作ればいいですか
0: ね。一緒に、そう、なんかそういうが気になってるというか面白そう、なんかなんか面白くできそうだなっていう最近思ってる。
1: そっか、学校がやっぱり全然違うのか、昔と今だと。10年ぐらい前、まあ、自分たちが学校にいた時代と、うんうん、まあ、だしあれですよね、そのタブレットとかじゃなくてもっと校則とか、
0: うんうん、
1: 先生の在り方みたいなこととか、うんうん、全然確かに違いそうですね。
0: そうそう、あの少子化だし、あと
1: そっか、
0: うん、あとやっぱなんか、まあ、これはどこまでって感じかもしれないですけど、そのやっぱ女子校とかだと、私女子校知らないですけど、うん、そんなにぶっちゃけ仕事のことを想像させられなかったんですよ、中高の時。こう働いてる自分のことをめちゃめちゃ想像させるような教育は私は受けてなくて。
1: あ、そうなんだ。
0: でもなんか今別にそういうの絶対ないというか、女性も働く前提というか当たり前だけど、なんかそこが変わるだけでもだいぶこう高校生の意識違いそうだなとか。
1: いや、教育そうっすよね。
0: それをそうドラマとかで描くの気になってる。
1: めっちゃいいネタじゃないですかそれ。
0: あ、本当。
1: じゃあ聞いてる方でドラマ関係者いたら、
0: はい、ちょっと一緒に考えましょう。
1: はい。っていうあの宣伝というか、
0: はい、
1: あの巻き込み方なんですけど、
0: うん、
1: そうですね。いや、めちゃめちゃ面白いですね。ありがとうございます。
0: はい。
1: じゃあちょっと最後なんですが、
0: はい、
1: 辰野さんのファーストシングルということで、あの。チーム名と同じ名前の番組名なんですけど、はい、まあ、この初期衝動を辰野さんが感じた時に大事にされてることって何かありますか？
0: あの、やっぱ理想を想像するかなって思って、なんかこうやりたいこととかあった時に、え、じゃあそれが一番いい形を一回理想を想像すると、うんうん、なんかそれこそ誰にじゃあ最初声かけようかなとかも決められるし、なんかこういう人も巻き込めそうだなとか思うし、なんかこうやりたいってすごい純粋な感情に対して、うん、え、じゃあなんでそれが最終やりたいがどういう風になったら一番すごいんだろうみたいなとこからこう考えられるといいなって、その仕事にも通ずるんですけど、
1: うん、
0: なんかそう思います。

たわ。うん、聞こえない。私は今、新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなって

ったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日、あの人、あの歌のこと、ふと書いてみたくなった。

0: 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月9日土曜日朝5時を回りました。 Weekend Vibes ナビゲーターの DJ 太郎です。ゴールデンウィーク、まあ明けたって言っていいんですかね、ギリギリまでこの週末までお休みという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけど、そうすると相当長いですよね。僕の周りでもなんか29日あたりから、もうもっと前から28ぐらいから休んでね、え、あ、自分仕事してたんだって忘れないですか、そんなに休んじゃうとねえ。私はね、ゴールデンウィークもかなりアクティブでしたね。まあ、3日4日はね、富士スピードウェイであのスーパー GT、 これあの夜の番組のね、ガレージコレクティブでもご紹介したんですけど、行っちゃおうかと言って子供たちも連れてですね、まあ、レースを見るだけじゃなくて、ピットとかねコースに入れるんですよね。まあ、決勝の、まあ、レースの前にですね、入ってでドライバーの方にこうサインもらったりとか、そういうチームのステッカーくれたりとか、実際にそのレースが行われる先となり立つっていうね、走るんじゃなくて立つっていう、はい、まあ、そういう時間もあったりとか楽しかったですね。ただ僕は5月4日の日ね、メイダーフォー

Force. May the Force be with you ということで、横浜でイベントがありましてね、朝からまずはあのベイスターズの、はい、始球式にあの森川さんというね声優 の, あの方で、オビアンケノビーのずっとあの声優やられてる方なんですけど、森川さんと一緒にそのベイスターズのイベント、 DJ 太郎横浜に立つみたいな感じになってましたね。本当にね、わ DJ 太郎だマジみたいな感じになってましたね。でその後あの5時4分のカウントダウン、すごい港未来のその公園、ベイモなんとかベイモール公園、ちょっと待って公園の名前忘れた、グランモールだ、なんかすっごい、ね、横文字の名前多いじゃん横浜みなとみらい、1年に1つ新しい施設できるみたいなぐらいな勢いで、それでグランモールの前にですね3000人とかって言われてましたね、人が集まって5月4日の5時4分に May the Force be with you を一緒に、まあ、毎年私そのイベント MC やらせていただいてるんですけどね、もうスターウォーズファンで溢れてましたね。コスプレもすごかったしね、子供たちもみんな楽しかったんじゃないか、まあまあまあ、そんなゴールデンウィークでしたけどね、皆さんはどんな風にお過ごしだったんでしょうか、そんな報告もお待ちしております。今日も6時までお付き合いよろしく。もうすっかり夜も明けて、今日もいいお天気。

ハリー・ブルーン、フランス・パリを拠点に活動するシンガーソングライターです。ちょっとこう 80s ファンク系のね、匂いのする彼女の1曲目 The Best For You でした。さあそしていつも土曜の2曲目はね、ヴィンテージ・ソウル、70年代80年代のソウル系のサウンドで、今日はブレンダー・ラッソー。

0: だし、だってね、あのオーリーのさ、はい、ね、あのパートとかそういう過去とかいろいろある中で、うん、なんか人生に対して余裕をすごい感じるし、うん、ケイティってね、まあ、もちろん人としてもかっこいいんだけれども、うん、ますます我々の心をね、いろいろと踊らせてくれるなと思いましたね。行きましょうか。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド、
0: ハッシュタグポップ J-WAVE。 ジュレームさん、ハリーさんの英語バリバリのオープニング何言ってるのかよくわからないゆりなさん、わかりますか？だって
1: ニュアンスで
0: 空気で、空気でね、空気とアイコンタクトで、はい、すぐさん、パンイチカズさん、あくびちゃんさん、ヨゴンチョさん、孤独の達人さん、ゆきちむさん、皆さん本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、メットガラ2026のことについてや、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグについてお話しします。
0: そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフ伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポ、うん、今週も引き続き9人全員で登場してくれますが、本日は K さん、ニコラスさん、ハルアさんの3人がメインでお届けです、うん、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれています。
0: 先週めちゃくちゃ盛り上がったじゃない、
1: ね、面白かったな、相槌含めて、
0: ね、そうそうあったらキス杉山求められるのかなと思っていつでもどこでもキス杉山ね、召喚できるように、ね、してますからね
1: いつでもね、はい、
0: そしてオールタイムアンセムス、5人組の K-POP バーチャルアイドルプレイブ、はい、ハミンさんが選曲してくれます、うん、5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、うん、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします。リスナーのみんなもよろしくね。はい、お待ちしています。
1: はい、7時台後半はユリナール、うん、今日もですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの組み分けしてみたらということでパート2です。
0: パート2なぜあるかって言ったら先週ねワンチームぐらいしかやってないよ、
1: メルセデス
0: ぐらいしかやってないよね、よくないですね
1: ぜひやらせてください。
0: 行、ね、きましょう、はい、さらにこちらも明日からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、みんな求めてるでしょ本当は欲しいんでしょ、ねえ、やめてやめてじゃないのようざ電希望と書いてメッセージ送ってください。すべてのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。お願いします。 Let's go Let's go Let's go Let's go 大してうざくないからね

0: of the world.
1: J-Wave. Gossip and entertainment.
2: Topics.
3: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
4: Star Wars, Mandalorian and Grogu, 日米同時公開。
5: いよいよですね。
3: すごい。ジャパングリッシュみたいな。
5: すみません、ジャパングリッシュでございますよ。
4: ね、すみま sorry。
3: すみま sorry。
5: ね、Star Wars シリーズの最新作でペドロ・パスカルが主演する Star Wars Mandalorian and Grogu が今月22日から日米同時公開。
3: はい。
5: ね、ここの賞金稼ぎマンダロリアンことディン・ジャリン。これイントネーションあってるディンジャリンで合ってます。ディンジャリン、はい、強力なフォースを持つ英国のグローグーと共に銀河帝国が崩壊した後の世界を舞台に新たな戦争を防ぐための戦いへ身を投じていくというストーリー。
3: はい、
5: ね、なんといっても5月4日先日がね、はい、The Force Be With You スターウォーズの日やりましたし、うん、横浜で IMAX 版、うん、本編特別映像上映イベント開催されたんですけど、
3: はい、
5: ユリナ行ってきたの？
3: 行ってきたんです。
5: なぬ、
3: いやもうね、あの本編の一部30分をあの特別に公開してくれるイベントだったんですけど、いやあの30分の中でも展開のスピードが速すぎて、うん、

0: もうあのずっとこうやっても目が離せば瞬きできないような状態、
1: 情報オーバーロード、
0: うん、情報オーバーロード、うん、あの登場人物もたくさんいますし、ただあの初見の方でも楽しめる作品になっているのでは、まあ、30分しか見てないのであれなんですけ ど、でも30分だけでも入り口からでもやっぱりこうついていけないのかなって不安になってる方もいらっしゃると思うんですけど、そこは心配ないかなと思いますね。
1: いやだからこのマンダロリアンっていう作品自体ね、うん、
0: はい、
1: その、まあ、シリーズの方を完全に網羅した状態で見なくてもいけるものなの、うん、
0: はい、初見でも楽しめるし、
1: うん、なんか一通りスターウォーズシリーズはさ、はい、ちょっともうあれは言ってるけど、
0: はい、
1: でもシリーズいっぱいあるわけじゃないですか。
0: シーズン3までありますね、マンダロリアンのドラマシリーズ、ね、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ちょっと見た方がやっぱより楽しめるよね。
0: まあなぜ今そのマンダロリアン、うん、そのディンジャリンとグログが一緒にいるのかとか、うん、その関係性とかはやっぱりシリーズをおさらいしてもらえたらよりこうのめり込めるというか。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました
0: ぜひでもあっという間だと思います。面白くて、はい、展開早いんで、ぜひ。
1: 分かったよ全然信じてくれないけど。
0: いやいや信じてますそうですね。であの DJ 太郎さんが進行役で登場してくださいました。あ、太郎さんだってあのマネージャーさんと言いながら
1: まあ大体そうだよね俺も太郎さんとサッシャさんの声は、
0: はい、
1: よくそのイベントで、うん、ご本人様の顔が出てなくても一発でわかるじゃん。
0: わかりますね。
1: スターウォーズだったり、うん、F1 関連だったりとか、
0: まあ、
1: マーベルとかね、うんうんうん、絶対、まあ、特に太郎さんはね、うん、いらっしゃるじゃないですか。ね、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね。そうだから太郎さんの掛け声で我らの道っていうその決め台詞みたいなのがあるんですけど、うん、マンダロリアの、うん、それを一緒に手を挙げて言って、
1: お、
0: あの公開始まったって感じ
1: ですね。盛り上がった、
0: はい、
1: あ、最高だね。
0: いや楽しみです。5月22日なんで、
1: うん、
0: あと本当に少しですけど、まあでも毎日おさらいしていただければドラマシーズン、
1: うん、
0: あのすぐだと思うので
1: 間に合う、
0: はい、間に合う、まあ、今からでも間に合いますね。
1: 2度言われました、
0: はい、シーズン3までぜひ見てください、はい、
1: シーズン3までね皆さんねということでございますよ、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてもう一つのポピックス、ハリーさんお願いします。
1: はい、 What are you looking at? Oh, what are you looking at?Met Gala 2026. Oh yes, it was so, so, so, so beautiful and fantastic. Met Gala 2026 現地時間5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館でね、今年も開催されました。今年のテーマは何だったんでしょうか。コスチュームインスティテュートの展覧会にちなんだコスチュームアート、コスチュームアート、ドレスコードは Fashion is artで、ファッションと芸術の関係性を表現する華やかな衣装が会場を彩りました。
0: うん、
1: 最大の見どころであるレッドカーペットには共同議長を務めるビヨンセ、ニコール・キッドマンをはじめとする豪華セレブリティなどが登場、それぞれの解釈でテーマを体現しました。
0: はい、
1: どうですか、まあ、まあ、みんなね、
0: 華やかでした ね、
1: ね、自分の色というものを輝かせましたけれども、
0: うん、
1: 気になった衣装とか、
0: あの K-POP の、ね、アーティストの方も、
1: はいはいはい、
0: あの今回参加たくさんされていて、うん、まあ、まずはブラックピンク、
1: はい、
0: 4名揃っての、ね、やっぱり迫力もあるしカリスマ性もあるし、うん、それぞれのやっぱりあのなんていうんですか、個性が光った衣装を着用されてるなって思ったのと、
1: はい、
0: あとはエスパのカリナちゃん、
1: はいはいはい、
0: カリナちゃんもあのプラダのね、
1: うん、
0: あの衣装着てましたけど、ハンボクといってあの韓国のカンっていう漢字に服という書いて、うん、カンハンボクっていうんですけど、それをモチーフにしたオートクチュールっていうのを記事で見て、うん、あ、なんかその上から白いドレスからこうかけてる黒い長いこう、うん、アウターがすごく独特だなと思ったら、そういうところからそうなんかインスピレーション受けてたんだっていう発見、驚きもありましたし、
1: うん、
0: あとはもう皆さん本当に美しい
1: ね、
0: うん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 僕情報番組の方でもなんかずらりとなんとなく見たんですけども、はい、
0: うん、
1: 大坂なおみさん、
0: はい、
1: ねえ、
0: うん、
1: めちゃくちゃかっこよくなかったですか。
0: かっこよかったですね。
1: そうそうそうそうそうそう、なんか歩くアールデコみたいになっててね、もう完全に僕の中では、うんうん、僕の感性がちょっとごめんね、1930年代のなんかもうファッションを感じながら、ちょっと現代的なね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと近未来的な要素もあったり、それこそスターウォーズの中に出てきそうなね、
0: 確かに確かに
1: ね、
0: うん、
1: あのスタイリングだったわけだし、そうこれこれちょっとスターウォーズ感ない、
0: なんかのジェダイ評議会に参加してそう
1: ね、すごいめっちゃ受けてるスタッフのみんな、うん、やっぱみんなスターウォーズ好きだからね、
0: 評議会出てそうな感じ、
1: うん、ねえ

0: さあということでね、はい、ちょっと一曲いっちゃいましょうか。
1: 今
0: 回初めて、4人が揃ったメットガラっていう意味でのブラックピンクということですよね、うん、これはいっちゃいましょう。 Let's go。

0: 朝からテンション上がりますね。
1: めちゃくちゃかっこいいね、
0: うん、かっこいい。ブラックピンクで GO でした。ここからは J-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD
2: スパピー、スパピー、スパピー、スパピー、スパピー、スパ
0: ピー。すごい特別バージョン。
1: とんでもない、とんでもないグランプリだったじゃないですか。
0: はい、まずはお話しさせてください。フラメッシさんからもいただいておりますが、そうです、F1 です。
1: いやいや、もう本当。
0: はい、先週末ですね、5週間ぶりの開催となりました F1 マイアミグランプリ。はい。スプリントレースでは、マクラーレンがワンツーと、うん、急にこう勢力図がねまたこの5週間の間に変わってきたなと、
1: ね、いろんなアップデートがね、
0: そう
1: マシンに対して
0: もうだってほとんどのチームがアップデートして、う
1: ん、ほとんどです
0: ほとんどですね、
1: ほとんどです、
0: だって大幅にアップデートしてるチームもいればという形でしたけれども、うん、まあ、そのレギュレーションのね挑戦も入ったりしてそういう影響なのか、うん、だいぶね読めなくなってきました ね、 ね、結果がね
1: 面白くなってきた、さらにな
0: ってきました、ね、
1: なんかメルセデスファンには悪いんだけれどもなんかメルセデスも完全制覇毎回だとさっていうところあったりするじゃないですかね。だけどスプリントで、ね、そうなってね、
0: そうスプリントでそうなってどうなるんだろうと思った予選では、うん、メルセデスのキミ・アントネッリがポールポジション獲得、
1: はい、
0: 3回連続ですかねポールポジション、 そうそれすごいことだっていう風に、うんうん見ましたけども、
1: うんうんうん、
0: 本当に勝負に強いなと思いながら、
1: でか毎回新しい歴史を作りすぎでしょ
0: う、うんね、すごいなと思いながら、
1: みんなアントネリの年忘れちゃうかもしれませんけれどもえ19だっけ、
0: 19ですかね今
1: だよね、
0: うんうん
1: う
0: ん、そうです、
1: そうですよ、
0: です
1: 少年といってもねいいような年じゃないですか、
0: まあ、もう少年ですよね、
1: まあ、ビジュアルもねああいう感じで可愛らしいし
0: あどけない感じがまだ残っていて、
1: うん、勝った時のね無線とかもね、
0: うんうん、そんな感じの君ですけれども、はい、決勝でもねスタートは少し出遅れてしまっていましたが、まあ、ピットの入るタイミングだったりとか、うん、そういう戦略もハマって見事決勝も優勝ということで3連勝。
1: ポールトゥウィン。

0: はい、
1: ポールトゥーウィンでございますよ。
0: メルセデス強しという感じでございますけれども、
1: ほんとほんと、
0: いや史上初の初優勝からのポールトゥーウィンで3連勝となったキミアントネリでございますけれども、まあ、スタートからゴールまで、
1: いやスタートがやばすぎて、
0: いろいろ起こりすぎじゃないっていう、マイアミ、
1: そう
0: ね、あのフェルスタッペン、マックスフェルスタッペンがスタート直後に360度スピンして、
1: いや本当ですよ、
0: でああやばい落ちちゃうと思ったら10位くらいで止まってスタートできてるっていう、
1: しかもさ稲ちゃんあれ当たってないじゃん、
0: 当たってない、だから
1: スピンしてんのよ、
0: そう後ろのドライバー
1: とんでもないスピードでトリプルアクセルかましてんのに誰とも接触してない、で無線とかさあごめんねごめんねみたいな、すごい軽いテンションあごめんやっちゃったわ悪い悪い悪いみたいな、
0: あなたたち、
1: トリプルアクセルなかった、これは持っちゃいました、
0: いやあなたたち知ってること本当 人ができることじゃないよっていうね、
1: そうそうそう、
0: すごさを感じますよね、
1: ね、サッシャさん、これサッシャさんのさ、はい、実況めっちゃ好きで全然トリプルアクセルって言ってないんだけど そんくらいの破壊力があったわけね、
0: すごい盛り上がってました ねでゴール間近ではあのシャルル・ルクレールがね、
1: いやまさかの、
0: うん、ここでもスピンがあったりとかしてまさかの順位が入れ替わるというね、
1: はいはいはい、
0: いやこんなこと起こるっていうようなすごくドラマチックなレースでございましたけれども、いや見応えのある、ね、レースでしたね、
1: ね本当本当、こんなにドラマあっていいのっていうぐらいで
0: 詰め込まれてました
1: ね、はい、でゆりなのポッドキャストを通してもそうなんだけども、はい、あの F1 の自分やらせていただいてるサッシさんとの番組を通しても、うんうん、なんかさいろんなものが見えてくるとますます面白くなるっていう、
0: いやそうなんですよね、
1: 話したいこといっぱいあるんですよ、
0: いっぱいありますけれども、ね、まあ、詳しくは私サッシャさんとご一緒している J-WAVE ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディで近々話す予定ですので配信をお楽しみにということと、はい、あの先ほどねハリーさんもおっしゃられましたあのハリーさんサッシャさんでお届けしているサイドバイサイドも、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今日ですかね、
1: 今日です、
0: 今日この後土曜日
1: 10時25分です、
0: はい、フジテレビでオンエア中なのでこちらもぜひ合わせてチェックをお願いします、
1: はい、
0: はい、そしてあのね2位3位にはマクラーレンズ入りましたけれども、はい、マクラーレンといえばランドノリス、
1: ランドノリス、
0: そう
1: デクランライスです、
0: アーセナルのね、
1: いやいやいや、あの、ね、びっくりしちゃったいきなりアーセナルの公式の方にノリスが出てきて、えアーセナルアーセナルアーセナル、いやノリスが出てきたからさ、
0: ちょっと
1: 頭の中が、うん、あのそれこそスピンしてんのかなと思っちゃったんだけども
0: はいはい、はい、
1: でもなんかちょっとしたコラボレーションで対談があって、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: デクランライスがちょっとシミュレーターでドライブしてるところ横でノリスがアドバイスするみたいな、
0: うんうんうん、
1: で最終的には、ライスの背番号41のユニフォームをライスにプレゼントして3入りをノリスがめっちゃ満面のね、あの笑みで、なんかすごいセレブレートしてるのを見てぶち上がってしまいましたね、
0: それはもうハリーさん大歓喜じゃないですか、
1: もう大歓喜F1 とアーセナルが繋がっちゃいましたからでアーセナルの話をちょっとさせてください、
0: はい、お願いします、
1: あのチャンピオンズリーグアトレティコマドリー、うん、セカンドリーグなんですけれども、
0: はい、
1: これあの試合前からアーサの本拠地のエミレーツがもう素晴らしい空気に、ね、包み込まれていて、もう過去一盛り上がっていた、
0: うん、
1: でそれは画面からも伝わっていたし現地にいた友達とか現地にいたの記者の皆さんの、ね、話を通しても、はい、もうとんでもない横断幕ティフォっていう横断幕がワンピースみたいな船がね、はい、今から、ね、冒険に行くみたいなのがもう巨大ですよ、巨大、もう30メートルぐらいかける30メートルぐらいとんでもない横断幕みんな上げたりとかして雰囲気も最高で、
0: はい、
1: 試合もバッチバチの試合だったんですけども、チャンピオンズリーグ、の準決勝にふさわしいインテンシティでした、
0: うんうん、
1: そこでねユンナ誰が選手で決めるって言ってました、
0: 私はブカヨサカ、
1: サカがね決めたんですよ、
0: お
1: サカ決めたのよ、サカが先週末 あのリーグ戦もそうだしチャンピオンズリーグでも決めて、
0: はい、うん、
1: まあギョケレッシュがね走って走って走りまくって、
0: ギョケレッ
1: シュ、そうそうそう、もう素晴らしい試合でしたよ、もうこの話するとねもう本当平気で20分ぐらいいってしまうので詳しくは僕の YouTube を見ていただきたいんですけども、
0: はい、
1: もう一点、
0: はい、
1: アーセナル、うん、プレミアリーグに関しては22年ぶりの制覇が見えてきました、
0: はい、
1: マンチェスターシティがエバートン戦で引き分けたんですよ、
0: うんうん、
1: なのでマンチェスターシティが残すところあと4試合、アーセナルが3試合、今の勝ち点差が5です、
0: 5、
1: そうだけどアーセナルがこの次の3試合で落としてしまうと逆転の可能性も全然あり得るわけですよ、今週末デクラン・ライスの古巣である、
0: はい、
1: ウェストハム戦、
0: はい、
1: ね、ティエリー・ヨシキン・アンリーさんからもねいろいろいただいてます、オレンジレンチンさんも背中剣さんからもいただいてますけれども、そうパリ・サンジェルマンとの、ね、チャンピオンズリーグの話は一回置いといて、
0: うん、
1: その前がこのウェストハム戦、ウェストハムね今ね、
0: うん、
1: 降格しちゃうかもしれない、残留争い、トッテナムホットスポットバチバチやってるんです、そのあたり、
0: はい、
1: だけどここで何としてでもアーセナル

0: アウェイで勝ち点3をゲットして、うん、でデクラナイスの古巣には本当申し訳ないんだけれども、はい、22年ぶりの栄光に向かってね突っ走ってほしいです、うん、見えてます、
1: 見えてます、
0: 20秒でまとめます、
1: うん、お願いします。
0: 見えてますよ、見えてます。右サイドバックベン・ホワイト絶好調が出ます。ブカヨ・サカとの連携が、あーもう見てて気持ちいい気持ちいい。さすが2020年からのこのコンビネーション来ました。あもうちょっとあと2021年かYes ブカヨ・サカ on the ball pass the front ゴケレシ、ゴケレシがもう本当もうアトリコマドリー戦ねもう大躍動してましたね。そうですそうです、ギョケレシ Yes on the ball puts it back It's エベレチレベチエゼ左に持てってトロサートロサールオーバーラップしていくのカラピオーリ、カラピオーリクロスを入れる、そこにブカヤウサカ左足おっとポストを直撃、そこでユナさん誰が決めるんだ
2: ギョカラフィオーリ
1: ギョーとか言って
0: ギョケレシがヘッドでねじ込むと思ったところキーパー弾いてカラフィオーリカラフィオーリ、今日もギリシャの彫刻のようなビジュアルのカラフィオーリやってくれるでしょアスナル。

0: イエーイ、パッパパラダイス、宇多田ヒカルさんです、ね、そして宇多田ヒカルさんといえば伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン、先日5月5日スペシャル版となって復活しました。ありがとうございます。
1: この番組はデビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは最近のレコメンド楽曲や、リスナーの皆さんから寄せられたお便りをご紹介したほか、あやたかのタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアしたみたいです
0: ね。ぜひと皆さん聞いていただきたい、はい、来週5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで皆さん聞けますので、
1: はい、
0: ぜひともチェックしてください。お願いします。Pop of the World.

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は朝は雲がやや目立つところもありますが、おおむね晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や埼玉県北部南部など関東南部の各地に出ています。東京都心のこの時間の気温は 16.8 度、最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝にかけては空気が冷たく感じられるくらいになりますので、体調管理に注意が必要です。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、最高気温は24度の見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのファイナリー待ってましたって何かあったりします？
3: B リーグバスケットボール。
2: ちょっとなんかトーンがおかしいな。いつもとトーンが、
3: あれ、そうなんですよ、ちょっと今チャンピオンシップの準々決勝が行われていまして、はい、昨夜アルバルク東京、長崎ベルカに、はい、96対56という40点差をつけられ完敗してしまって、アルバルクのシーズンが終わって
2: しまう。ちょっと小洗さんも全然顔上げてくれないよ。
4: すごい、もう、うん、
3: そうなんです。もうちょっとまだ敗戦から12時間も経ってませんので、はい、ちょっと正直から元気な感じで、まだまだ気持ちどんよりしてるんですけど、うん、でもなんか本当今シーズン、アルバルクにとってすごい苦しいシーズンで、
2: 怪我人もね、
3: 怪我人も多かったですし、うん、国際試合でタフスケジュールもありましたし、うん、でも天皇杯、うん、そうなんですよ、天皇杯優勝するなどして、なんか本当夢中にさせていただいて、うん、感謝してます。
2: 天皇杯優勝できたならね、
3: はい、うん、
2: でも全てのね、失敗は何かしら糧になるし、
3: そうですね、
2: 必ずね、上に向かっていくと思いますので、
3: はい、
2: って何のフォローしてんの？
3: シーズン終わりましたけど、何か動きあったら お伝えさせてください。
2: いやいや、お願いしますよ。
3: お願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。これに伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため、板橋本町まで3キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は25分です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で1キロ渋滞しています。代わって高速道路などの状況です。常磐道の下りは三郷料金所で4キロ渋滞しています。県用道路の下りは幕張インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ、湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に

0: 西行きが玉川トンネルまで1キロ渋滞しています。都内の一般道路は玉川通りの上りが目黒区大橋を先頭に500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: はい、桜井さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後は、ユーザー
2: ユーザー

0: 参りたいと思います。
1: 名前と要件を録音してください。発信先が応答できるかどうか確認します。
0: なるほどね、このパターンね。ハローハローハロー、かいまるさん、どうも、私ハリー杉山と、
2: ハローハロー、川口ゆりなです。
0: そうなんですよ、はい、ちょっとお話できたら大変ありがたいんですけれども、この後つながるといいな。
2: 待ってます。
0: ナイスワンしたいよ、一緒によろしく。これでいけたらいいね、
2: はい、そうですね、
0: ちょっとウェイティングしてみましょうかね。
2: そうですね。
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Charlie XCX.
5: Pop of the world.
6: Pop of the world.

0: 最高じゃないですか。
1: 最高です、
0: ね、はい、クリちゃん、クリスタル K さんはね、あの生誕40周年この間ライブで、ね、うん、セレブレットしたんですけれども、
1: はい、
0: まさかのユンミレとのコラボナンバーが出てきちゃって
1: かっこいい。
0: ミュージックビデオもねソウルでシューティングしてね、うん、オンリーワンっていう曲ですけども、
1: はい、
0: ちょっとクリちゃんと話したいな、詳細聞きたいですね、
1: うん、
0: さあそしてカエマルさん、
1: 変な声出ちゃった、変な声出ちゃった。
0: かえまるさんのこれは娘様なんじゃないです か、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
2: そうです、
0: どうもおはようございます。え、ママも今一緒にいる？
2: 一緒にいます。
0: あ、ママですか、かえまるさんですか？
2: はい、
0: かえまるさん、つながってよかったですね。今話してくださった娘様が小学校に入学されたんですか？
2: あ、そうです、1年生になりました。
0: いやー、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: あの

0: もし伺っていいのであれば、あの下のお名前だけでも聞いていいですか。あの娘様の
1: 楓です。
2: 楓ち
0: ゃん、楓ちゃん、楓ちゃん、
2: ありがとう。
0: 嬉しいな。あのかいまるさん、はい、楓ちゃんがね、はい、新しい環境へと向かってもう今だいたい1ヶ月ぐらいですかね。いかがですか。
3: なんか親の緊張とは別にすごい楽しんでて、
0: あら、
3: 子供の順応性はすごいなと思ってます、
0: そうなんだ。なんと、ね、学童へ予定より早く迎えに行くと早いと怒られます
2: メッセージ
0: シェアしていただいてますけれども、あとなんかかいまるさん、あの、うん、ちょっと我々に聞きたいことがあるそうですね。
3: あ、そうなんです。ちょっともともと娘インターンに通ってたんですけど、
0: はいはい、
3: 小学校はあの普通の日本の小学校なので、
0: はい、
3: 英語を学ぶ機会がなくなってしまって、
0: なるほど、
3: ちょっと英語力維持をどうしようかなっていうのを思っておりまして、うん、でハリーさんと川口さんが、
1: はい、
3: なんか、まあ、語学力維持のために何かやってることがあったら教えてほしいなと思って
0: すいません、今あのすごいウスパーボイスでハリーって聞こえてきてキュンキュンしちゃったんですけれども、ちょっと待ってよ。何でしたっけ。そうですね、語学力ですよね、維持法ですよね。かいまるさん、これに関しては、うん、そうですね、楓ちゃんにとって何が一番楽しいかっていうことをなんとなく把握して、それとともにあの英語だったり他の言語がつながってくるとすごいなんか意外とスムーズになったりすると思うんですよ。例えばあの自分はイギリスからもう帰ってきて、でもちろん話せるは話せるんだけれども、あの現地に住んで喋ってるのと違う国に、まあまあ僕はもう日本に帰ってきたんですけど、にいる時やっぱね、あのテンポ感であったりとかニュアンスというものだったりとか語彙も抜けてきちゃうんですよ。これはもう仕方ない、うん、それをキープさせるためには僕はすごいシンプルですよ、だけど音楽ですよ。自分が大好きな音楽を聴いたりしていて、で今だったらミュージックビデオもそうです、 YouTube にいくらでも見るし、ね、いろんなネットワークを通して楓ちゃんの好きなことって何なのかな、そこに英語がリンクしたら何が楽しめるのかなっていうのがいろいろ見えてくると思うんですよね、
3: うんうん、
0: あとはなんかもしなんか日常的に口ずさむようなあの時間があったら、それが続くだけでも、うん、確実に未来へつながると思います。
2: まさに私も韓国語、
0: うんうん、だよね、
2: の場合はあのインプットだけをしてる時よりも、うん、あの誰かとその言葉を使って話す、うん、すようになってからすごく自分に馴染んできたなっていうのを感じてて、今でもだからその会話をする、口に出して自分の口から言って、それを自分の耳で聞いてっていう風にするだけでも、うん、だいぶその語学の維持力っていうのは高まるのかなとは、う
0: ん、素晴らしい、うん、あのね、例えばボキャブラリー、ね、単語テストとかさ、そういうことも大事かもしれないんですけど、書いて、そしてリスニングやって答え合わせするっていうよりは、人に対して自分の思いを伝える、でそのリターンがあったら最高だけど、その何度も何度も何かを口にすること自体が僕は一番なんかね、形になったかな、
2: そう思います、うん、
3: ね、そうですよね、
0: すごいね。2月にロンドンに行った際にキャビンアテンダントの方々たちがとてもかっこよく見えたようで、今のところ将来の夢は楓ちゃんキャビンアテンダントのようです。ちょっとめちゃくちゃ応援させていただきますよ、これは、はい、
1: そうです、
2: そうですか、
0: 楓ちゃんありがとうね、
2: ありがとう。
0: じゃあちょっとあのかいまるさん、そして楓さん、
3: はい、
0: 楓ちゃん、このねコーナーは例のあの魔法の言葉があるんで、
2: そうですね、
0: ね、よろしいですか。
3: はい、
0: 嬉しい。じゃあ行くよ、かいまるさん、楓ちゃん、今後もね、ハッピーな日常、毎日をね過ごしながら、楓ちゃんはね英語をね楽しんでいくしか、そしてハリポを今後も聞いていくしか、
1: ナイスワ
0: ー、もうありがとう、
2: もう癒されました、それは、
0: ありがとう、
2: ありがとうございます。
0: いや本当いいね、嬉しいね、
2: はい、
0: いやもうラジオって最高、かいまるさんもかえでちゃんもありがとう、 Thank you。

0: ございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、なので、アモンクールさんから英語に触れ続けられるように英語のアニメを見せるとかいいんじゃないのとかね、まあ、だから日本の作品、馴染みがある作品をそれ英語で見るとかね、それも全然いいと思いますよ。 OK、I did to get ready with me GRWM でした。 OK、 here we go。 J-WAVE Pop of the World Pop of the WorldRun to the world, spicing up your running life. Run to the world. J-Wave Pop of the World. ここからは Run to the world、うん、さあ、ハリポリスナーの皆さんにランの楽しさ伝えていきましょう、
1: はい、
0: そしてね、今週、そして今月だ、マンスリーゲストにランライフを聞いていきますけれども、
1: はい、
0: 東京ホテイソンのたけるくんです、
1: はい、
0: 感謝祭赤坂5丁目ミニマラソンで2位になったね、
1: うん、
0: 芸人さんのたけるくんですけれども、最近はどんなペースで走ってるんですか？
2: 今はもうだからラン主体の生活というか、ランを軸として日々の生活サイクルを作ってる感じですね。もう例えば要は朝6時の新幹線乗らなきゃいけないってなったら、朝3時に起きて30分ストレッチして、そこから1時間走ってとかっていう生活リズムになって、1日はだいたい10キロで、2週間に1回ぐらいロング走、まあ20キロか30キロ挟んで、月間で言ったら300キロぐらいは最低300は走ろうっていう風に決めてます。いや、だからもうその走れないなんてことはないんですよ。もうシンプルにその言い訳なんす、ただの。だから好きなこと僕とことんやるタイプなんで、もうだから時間は絶対にあるんで、人間だって11時に帰って次の日6時でもこの間があるわけじゃないですか。この間で1時間走ればいいだけなんで、もうだから絶対にどこかで隙間見つけてやってるって感じですね。だから仕事と仕事があって、ここ3時間あるなってなったら皇居行って1時間ジョグするとか、もうだから地方ロケの場合はもう朝ですね。もう朝、要は集合の前にもうその、要はまあ名古屋だったら名古屋駅から熱田神宮まで往復でまあ12キロぐらいなんですけど、これを走ったりとかっていうことをやってますね。一番良かったのは奄美大島。奄美大島走った時めっちゃ気持ちよかったっすね。海沿い走ってとか、やっぱちょっとで生えてる木もやっぱ南国なんで、ちょっとやっぱ東京とかね、普段見る木とかとは違うんで、あっこはめっちゃ良かったっすね。
0: いや、ちょっとやばいよ。い
1: や、すごいすごい、
0: やばいよ。
1: すごいこと言ってましたよ。
0: ゆりなちゃんがもう怖い怖いって言っちゃいましたよ、これはねえ。
1: ちょっとね、あまりにもストイックすぎて、
0: うん、はいはいはい。
1: いや
0: でもこれがね、うん、僕も同じような、すごいたけるくんが言ってること分かっちゃうんですよ。仕事前に軽く体を動かしたりとか、
1: ただ
0: もうあの月間300超えてるっていうのはほぼサブスリーとか、要するに3時間を切るような、ね、
1: はい、
0: いわゆる距離、月間、距離、
1: はい、
0: に向かってるんですけど、なんかたけるくんの場合は本気で、だってさ、朝6時の新幹線でさ、3時に起きるのはさすがに俺もできてない、うん、例えば

0: ポップオブザワールドの前に走りに行ってますか、はい、それはさすがにやってないよね睡眠取れてんのかなって心配するんだけど、
1: でも、ね、そういうことですよね、その仕事の前に
0: でめちゃくちゃどっぷりハマってるんだよね。でこれがランの仕事じゃなくていろんな他の、例えばロケするときってさ、うんうんうん、あの事前の下調べとかロケ班みたいなのがあったりとかするじゃないですか、うん
1: あり
0: ますね、でも演者さんというスタッフさんがやることじゃないですか、うん、それ基本的には、うん、でもおそらくもしかしたら街を見ながら、うん、その後のトークにネタを探しながら走りに行ったりとかしてるっていうね。
1: 仕事につながってるんだ、うん、その時間も
0: 心のリフレッシュにもなるし、いやすごいよ、すごいですね、嬉しいですよ、こんなにたけるくんがハマってくれるのは。さあ後半は、あ、来ました、ありがとうございます。たけるくんがランを始めて気づいたお笑いライブの変化についてお話伺います。面白いですね、これね、アーサルがね、はい、勝利した時にかかってくるんですけど、あーもう気持ち

0: ありがとうございます。このなんか懐かしいね、はい、あの響きですけれども、これ別にアーセナルだけではなく、サッカーの試合のハーフタイムであったりとか、試合が終わった後、ね、勝ったぞってなった時に、あのサビの時なんなんなんなんなんなーラッダダーラッダダー
1: 踊ってる踊ってる
0: あれがね、もう大合唱でエミレーツスタジオがとんでもないことになったんですよ、だからチャンピオンズリーグ優勝したり、もしくはウェストハム戦、はい、いや違う、ウェストハム戦じゃないけど優勝リーグの方で決まった時には、はい、もうロンドン中の、はい、もうパブやクラブがこれでアーセナルファンたちが
1: 大盛り上がり
0: 大盛り上がりになっちゃうの見えてますね。
1: 楽しみ。
0: あとワールドカップもありますので、ワールドカップ会場でも聞こえるかもしれません。ガラモレラフィルジェイフリードフロムデザイアでした。さあ、タケル君にね引き続きお話を伺いましょう。
2: はい、
0: あ、野球道さんから、走る人ってヤバい人多いねってごめんなさい、すいません、あとヤバいんじゃないです、我々にとってこれがねスタンダードなんですよ、通常運転でございますから
1: ね、それがヤバいんです
0: ねまあね、いろいろとねこの走る喜びを感じていただきながら、たけるくんがランを始めて変わったことについて、あ、お笑いライブの話聞かせてください、
3: 考え方はそんな変わんないですけど、やっぱ体力つきましたね。そのそれこそ僕ら全国ツアーやってるんですけど、全国ツアーでまあ要はまあ1時間半ぐらい出ずっぱなわけですよ。1時間半2時間ぐらい出ずっぱの中、前までは結構しんどかったんですけど、それがマジでなくなりましたね。そこはめちゃくちゃ良かったなと思います。まああと声、僕の場合めちゃくちゃ声出すんで、そこのしんどさがあったんで、それがだいぶ払拭されたって感じですね。やっぱ舞台なんてやっぱ生の声でやるね、ことが多いんで、それはやっぱめちゃくちゃいい影響にはなってます。だから僕はその札幌とかの公演、いろいろそれこそ5月の13日から東京公演皮切りにいろいろいろんなとこ行くんですけど、まあだから札幌とか福岡とかちょっと走りたいなっていう気持ちですね、本当に。ね、自分のお金で行って走るって結構大変じゃないですか。でもやっぱその仕事ついでにっていうのがあるんで、まあだから走って、去年静岡公演の時に朝番組やって、その足で静岡行ったらちょっと間があったんで、走ったらちょっと熱中症になっちゃって、だからそれだけ今年はないようにしないとなとは思ってますね。いや、もう今日もしかして走ってんのかなじゃなくて、確実に走ってます。もう走ってない日がないんで、基本的にもうベース毎日走ってるんで、走んないと気持ち悪い体になっちゃったっすね。要はもう歯磨きするのと一緒ぐらいの感覚ですね。毎日の何かそのお風呂入るとか、そのいうぐらいのことと一緒になりました。

0: やばいな、
1: もう生活の一部になってるんだ、
0: うん、走るのが歯磨きするような感じ、うん、あ、わかりますねそうですね、もうあの僕にとってはもうご飯を食べてるようなね、なんかそれ絶対的に必要じゃないですか、うん、ね、たけるくんのお話たくさん聞きましたけど、でもさ、うん、ランによって、うん、あのライブが体力も持つようになったっていうのは、うんうんうんうん、すごいいいことじゃない、
1: つながってますね、
0: ねえ、でしょ、うん、だからもうね、あの先日もたけるくん井上さくらちゃんと一緒にトレランのなんか軽い練習とか行ったりしてるんですよ、はい、だから本当ねこの先ねランニング業界に東京テイソン結構来るんじゃないかなってね思ったりしていて、で前も番組登場してくれて池さんとかいるわけだから、
1: うんうんうん、
0: ね、だからちょっとねあのお笑いの世界もねちょっといろいろさらに浸透し始めて、でこういう時に黙ってないのが森脇さんだからね、森脇さんもいろいろ絡んできちゃうんじゃないのこれ、うん、
1: 楽しみですね、
0: ランを通してライブをする上でも体力がついたというたけるくん、そんな東京テイストの全国ツアー第5回単独公演、つぼすみれ、来週13日東京公演からスタートします、うん、初日の東京公演や名古屋公演はすでにチケット完売、
1: お
0: そうだよね、そうなるよね、うん、ですが最終の渋谷公演いつですか、6月27、28、これはあ土日じゃん、いいじゃないですか、ね、ちょうど F1 オーストリアグランプリと同じ日程では
1: すごい、もうハリーさんももう F1 の頭になってきた
0: チケットも販売中です、はい、チケット詳細は各種プレイガイドをチェックしてください、たけるくんマジありがとう、
1: ランチ
0: のワールド来週もお楽しみに。

0: ました。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド。
0: ちょっとメッセージ行かせてください、
1: はい。
0: 削り節さん、テーマね、ファイナリー待ってました、うん。僕はこれまでにお小遣いの直談判で、妻に数えきれないほど頭を下げてきました。しかし厳しすぎる妻は1円たりともあげてくれなかったのです。お小遣いアップじゃごめんなさい、お小遣いアップの、直談判で、12年もいろいろとね交渉してきたと、はい。最近になって妻がお小遣いを100円ほどアップしてくれました。タカは100円、サルド100円、
1: そうです、ね、
0: 苦労が報われて涙が出るほど嬉しくなりました本当にここまで待ってよかったです。
1: 待望の
0: ちょっと奥様これはもうなんとかちょっとねなんとかそこはそこなんとかできませんかね。これはねでもね、あの2人のバランス感覚っていうのがありますから ねこれはもう我々が分かんないようなね、
1: 分からない世界ですね。
0: もうちょっと日常がどういう感じなのかね。だからその、うんうん、例えばね、うん、家事が誰がやるのとかさ、
1: うん、
0: ね、あの移動はどうなのかとかとかさ ね、
1: まあ、いろいろ関係してきますからね。そ
0: うそうそう、もうちょっと詳しく聞きたくなっちゃうんですけど、ゆりなどう？
1: しょこたんさんからいただいています、はい。ファイナリーやっとということで、プラダを着た悪魔2をついに映画館で見に行くことだそうです、うん。ゴールデンウィーク明けの土曜日、朝からお散歩しながら映画館へ向かっています。道がラーメンに見える、ファッションも仕事感も名言も全部吸収してきますということで、うまいこと
0: プラダまだ見てないでしょ。
1: 私まだ見てないんですよ。
0: 俺プラダ見に行くときは、うん、なんかねいろんな人結構ドレスアップして行ったりとかしてるじゃん。
1: いや分かります、
0: あれやった方が楽しくない、
1: うん、なんかよりその世界観にね入り込めるというか、ね、
0: うん、これでアースナユに来たら俺もぶち切れるからねで本当に自分はねアースイって行く可能性高いですけどね。
1: でも自分なりのファッションですからね、
0: ファッションですから、
1: そうそうそう、
0: いいんですよ、
1: はい、いい
0: んですよこれは、ラスト1ついかせてください。ニュータイプ7方39歳の方です。待ってましたファイナリー。
1: お
0: 住宅ローンが残り800万を切った、ゴールは見えてきている。もうこれフルマラソンで言っても40キロ地点も超えましたねそうそう、東京マラソンで言うともうちょっとずつ日比谷がね、はい、日比谷公園見えてきたっていうポイントだと思いますけれどもね、よくぞここまで、はい、頑張りました。素晴らしい。
1: はい、はい。この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポップ、今週は9人全員で登場しますが、今日は K さん、ニコラスさん、ハルアさんの3人がメインでお届けです。
0: おやおや、
1: ハリポの10周年クイズチャレンジしてくれます、はい。
0: そしてオータムアンセムズ、5人組の K-POP バーチャルアイドルプレイブの、ハミンさんが5月のテーマ Blooming Beat 選曲します、うん。まあ、プレイブね、あの MAJ ミュージカルジャパンにも、ね、ノミネートされてましたけれども、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るような Blooming Beat、 そんな楽曲を送ってください、
1: うん。
0: 洋楽でお願いします。リスナーみんなかお待ちしています、
1: はい。7時台後半はですね、ユリナードでございま

0: うん、今日はハリーさんと、まあ、今日もですね、はいはい、ハリーさんと F1 ドライバーハリーポッターの組み分けしてまいります。パート2です。
1: グリフィンドーアップオブザワールド。ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
2: アメリカ中央軍は8日、アメリカ軍による港湾封鎖を突破したイラン船籍の石油タンカー2隻を8日に攻撃し、航行不能にしたと発表しました。ホルムズ海峡付近では散発的な衝突が続きましたが、8日夜には小康状態になった模様です。アメリカのトランプ大統領は8日、自身の仲介によりロシアとウクライナが9日から3日間の停戦を実施することで合意したと SNS で明らかにしました。停戦期間中、両国はそれぞれ1000人ずつ捕虜を交換するとしています。週末8日のニューヨーク株式市場はわずかに反発し、ダウ工業株30種平均は前の日に比べ12ドル19セント高い4万9609ドル16セントで終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数は 440.88 ポイント上がって2万6247ドル 7.08 と史上最高値を更新しました。高市総理大臣が今月中旬の韓国訪問を調整していることが分かりました。イ・ジェミョン大統領と会談し、エネルギーの安定供給や経済安全保障協力について確認する見通しです。先月25日からの大型連休中に高速道路で発生した10キロ以上の渋滞は287回で、去年の同じ時期から23回減少しました。悪天候の影響や混雑日を避けて移動が分散した可能性があると見られています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部はおおむね晴れる見込みです。東京都心のこの時間の気温は 16.3 度、都心の最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝にかけては空気が少し冷たく感じられるくらいになりますので、体調管理に注意が必要です。明日日曜日は高気圧に覆われて安定した晴れの天気になるでしょう。明日日中の最高気温は24度の見込みです。風も収まりますので、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後は NTM&POP。
0: Over to you guys。

0: モンマータエコさんでソーマ田植え歌でした。以上、民謡あれこれでした。今月のテーマはさなぶりの頃です。続いての曲をご紹介ください。
1: はい、続いては田の草取り歌です。田植えが終わりますと今度は田の草取りですね。現在は農薬が進歩してあまり田んぼに草が出なくなりましたね、
0: うん、三浦佳祝さんでお聞きいただきましょう。田の草取り歌です。

0: 送りしました。歌は三浦佳淑さんでした。
1: 続いての曲は青森県民謡からリンゴ節です。青森県のリンゴを全国に PR するためのコマーシャルソングとしてできた歌です。そろそろリンゴの花も咲く頃だと思いますね。
0: ねえ、そうですね。あさりみきさんの歌声でお聞きいただきましょう。リンゴ節です。

0: 美希さんでリンゴ節でした。それでは5曲目と参りましょう。
1: はい、続いてはひでこ節です。秋田県の角館あたりで山菜採りの時に掛け合い形式で歌われたものです。
0: 伊藤はじめさんでひでこ節です。

0: お聴きいただいた曲は秋田県民謡ひでこぶし、歌は伊藤はじめさんでした。
1: 続いての曲は岩手県の外山節です。岩手県盛岡市内の外山牧場の草刈り歌です。
0: 岩手県民謡外山節、古舘千恵さんでどうぞ。

0: 外山節、古舘千恵さんでした。
1: はい、今日の最後の曲となりました、枠屋お茶屋節です。東田郡枠屋町城山公園の桜をたたいて歌ったもので、今年の桜の季節はもうすでに終わりましたが、聴いてください。
0: 加賀徳子さんで、枠屋お茶屋節をお聴きください。

0: ラジオで民謡をご一緒に、そろそろお別れの時間です。
1: この番組では皆さんの聞きたい民謡、民謡歌手の歌声などにもお答えしていきたいと思います。
2: 民謡にまつわるリクエスト、メッセージはハット FM までお寄せください。ファックス番号は0220-23-7381、 0220-23-7381。 E メールの場合は767@hat-fm.net、 767@hat-fm.net まで。
0: いやあ、民謡って本当にいいですね。
1: だね、やっぱり民謡ですよ。今日の選曲はどうでしたか？来月もどうぞお楽しみに。この時間のお相手は伊藤重則と
0: 三浦芳樹、
2: そして高橋幸恵でした。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これハンター。
1: 40秒で支度しな。
0: 生きろ、そなたは美しい。
3: あ、ちいさん幕上がりますよ。
1: あ、本当だ。
3: 映画と演劇を楽しむラジオ、
4: 劇場キネマティカ。
3: MC 根本、
4: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
3: 再放送は土曜日夕

0: 方5時から
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。
2: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。石巻地方の若手短歌愛好者で作る短歌部カプカプの短歌か短歌の時間です。第172回目の放送となる今回は、短歌部カプカプ部長の大見俊と
1: 部員の岩倉岩久の2人でお送りします。ぜひ X でハッシュタグ短歌か短歌をつけてポストしながら一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は本放送毎月第1第3火曜日の午後7時から、再放送は本放送の次の土曜日の午前8時半から、いずれも30分間の放送で自由で新しい現代短歌の魅力についてお伝えします。この番組へのメッセージは短歌アットマーク FM764.jp TANKA@FM764.jp ラジオ石巻短歌か短歌の係までお送りください。お待ちしております。
1: この番組は石巻から未来のプログラマーを育てることを目指す団体イトナブと、石巻市中里5丁目のフラワーガーデン花木の提供でお送りします。
2: 小学生から社会人まで、プログラミングに興味がある方はぜひご連絡ください。詳しくはイトナブで検索検索。
1: 早速みんなの題詠のコーナーです。このコーナーでは毎回リスナーの皆さんからあるお題に沿った歌を寄せていただいて、その中でも我々がこれはと思った素敵な歌を紹介します。今回はラジオネームしのさんのご提案でテーマ詠裏でした。
0: 今回はですね、59名の方から170首ほど寄せていただきました、はい、で、裏のテーマ詠と合わせて裏切った裏切られたエピソードも募集してますので、はい、そんなに深刻なものはなかったんですね。楽しくお伝えしていければというふうに思います。
1: はい、
0: では、早速1首目です。ラジオネーム町田青青さん。歯の裏をベロベロにして食べながら、来世は唐揚げにでもなりたい。歯の裏をベロベロにして食べながら、来世は唐揚げにでもなりたい。
1: これどういう、
0: わかんないいや、これ結構ある、自分の中であるあるなんですけど、
1: ベロベロなります。これ
0: なんか揚げ物食べた時って、はい、上の歯茎、はい、ベロベロになんないですか。
1: あれをベロベロって表現するんですね、
0: う
1: ん、
0: どっちかというとズタボロになる時があるんですけど特にとんかつとか食べると、
1: はい、
0: あれって、はい、衣のザクザクにやられてるのか、それとも塩分によって何かやられてるのか分からず、はい、いつもなんかすごい血だらけみたいになりながら食べることもあるんですけど、まあ、はい、多分そういうことなのかなと思っていて、この歯の裏をベロベロにして食べながら、はい、で来世は唐揚げにでもなりたいっていう、まあ、多分唐揚げ揚げ物を食べてるんだと思うんですけど、
1: はい、
0: でそこからのこの、なんだろう、とても意味のない願望っていうのがすごく、はい、いいなと。意味のなさ、その短歌でどうしても意味を強く持ってしまうんですけど、はい、その意味のなさが、とてもこう、ただそういう人間以外のものに憧れる気持ちみたいなのの一つとして、唐揚げにでもにでもなりたいのにでももまたいいなというふうに思いました、
1: はい、
0: で青尾さんからメッセージでね、ローさんおめでとうございますと、
1: いうことでですね、
0: ローさん短歌研究新人賞、ご受賞されたと、はい、いうことでですね、前回オノマトペの歌テーマ詠で、
1: はい、
0: ローさん下ネタを送ってきてですねちょっと公共の電波に載せられませんということでボツったんですけど、
1: はい、
0: もうそのイメージの中受賞されたんで、まあ、人というものはわからないなというのですね思って、はい、おりましたけども、本当におめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: で、そんな町田青青さんの裏切りのエピソードですが、新入社員の頃、同期みんなでクラブに行こうぜって

0: 六本木に行ったんですが、好きだった同期が別の同期とこっそり手をつないでるのを見てしまって、テキーラを浴びるように飲んで始発で帰りました。あれは裏切りです
1: 深刻じゃないんですねこれは。
0: これ勝手に振られてるだけだからね。付き合っててとかだったらまた別だけど、
1: はいはい、
0: これは裏切りというか、
1: はい、
0: 失恋ですねきっと失恋だと思います。で、その時クラブで流れていた曲をリクエストしますって書いてるんですけど、
1: はい、
0: TOK の I Believe という歌をですね、裏で流しながら傷が癒えるのを待ちたいなと思います、
1: はいはい、続いてです。ラジオネーム黄色いさん。浮遊するホールケーキの裏側は生クリームが塗ってなかった。浮遊するホールケーキの裏側は生クリームが塗ってなかった。
0: これ面白い歌だなと思って、
1: はい、
0: 実際にその場に遭遇しなかったら読めないんじゃないかなと思ったんですよね、
1: はい、
0: 要するにホールケーキ、おそらくショートケーキか何かのホールケーキがあって、
1: はい、
0: それが倒れたり飛んじゃったりする瞬間に普通は見えることのない裏側っていうものが見えて、
1: はいはい、
0: あ、ホールケーキの裏って塗ってないんだみたいなことをその刹那、
1: はい、
0: 時間が止まったかのように認識するっていう歌だと思うんですけど、はい、
1: そうですよね。すごくこうスローモーションでケーキが飛んでいる映像が頭に浮かびませんか、
0: う
1: ん、
0: そう、なんかね、時間が止まった感じがしますよね、はい、でなんかこの裏側は生クリームが塗ってなかったで、こう裏側に生クリームは塗ってなかったんじゃなくて、裏側は生クリームが塗ってなかったっていう、はい、ここのテニオ派もすごくいいなと、
1: はいはい、
0: 生クリームがっていうこのね、はい、立て方がすごくいいなと思いました、
1: はい、
0: で黄色いさんですが、すでに油断して日焼けしてしまいました。日差しが鋭いということですね、はい、西の巻はまだですね寒い、朝晩が寒くてですね大変ですけれども、
1: ね、
0: はい、で黄色いさんの裏切りのエピソードですが、どこからでも切れます袋が切れません。向こうの期待を裏切ってしまったように感じて申し訳ない気持ちになりますって書いてあって、
1: はい、
0: あ、そういうそっち側の視点なんだって思ったっていうか、
1: はい、
0: どっからでも切れないじゃんふざけんなじゃなくて、
1: はい、
0: 本当は切れるのに私の技量によってごめんなさいって言ってる、あ、そっち側あるんだ謙虚と思って、
1: はい、
0: 人の良さがにじみ出るなと思いました。
1: そうですね、
0: はい、続いてです。ラジオネーム十条昇さん。別れ際シャツが裏だと言われても困る。記念に写真を撮って。別れ際シャツが裏だと言われても困る。記念に写真を撮って。これもいい歌だなと思って、
1: はいはい、
0: そう、これ難しくて、写真を撮ってって言い差しなのか、
1: はいはい、
0: 撮ってって頼んでるのかって、
1: あ、
0: なんかまあどっちでもいいとは思うんですけど、はい、
1: これ
0: うん、
1: どっちが先かとか悩みたくて、
0: うん、
1: 写真を撮ってから別れ際に裏だって言われたの方が私は好きで、
0: あ、なるほど
1: 、はい、
0: 僕は逆で、
1: 逆ですか、う
0: ん、なんか別れ際に今日ずっとあれだけどシャツ裏だと思って裏だったよみたいなことを言われて、
1: はい、
0: で困るけど、なんかその困ってることとか、
1: はい、
0: なんか一つのこの今日のあなたとの思い出として、
1: はい、
0: 最後に言ってくんなよって言ったことも含めてその写真に収めたいっていう感じなのかなと思って、すごいこれいい歌だなというふうに、
1: はい、いいですね、
0: はい、思いました、
1: はい、
0: で十条さんの裏切りのエピソードですが、皆さんご存知のコメダの逆詐欺です。開放型なのにお腹が膨らんでいる卵サンドとは。これちょっと分からなかったですけど、どういうあれ。
1: 開放型って何ですかね。四角い卵サンドでしたっけ、コメダの卵サンド、
0: うん、ちょっとね分かんないですけど面白いなと思いました、はい、面白いなと思いました、
1: はい、続いてです。ラジオネームシャーチンさん。接近を出る足裏に張り付いた夏のスリッパペリリと剥がし、接近を出る足裏に張り付いた夏のスリッパペリリと剥がし、ごめんなさい、接近ですか、接近で、
0: 雪隠れると書いて接近で、はい、トイレのことですね。
1: トイレのことですね。
0: トイレを出るときに、まあ、季節は夏で、
1: はい、
0: スリッパを履くわけですけど、トイレ専用の、
1: はい、
0: でそれがこう足裏に張り付いてそのペリリと剥がして出るんだと、すごいいいなと、はい、いい場面のいい具体を読んでていいなと思って、
1: は
0: い、
1: 絶対古いですもんね、
0: うん、絶対古いそうで多分緑、はい多分緑だと思う。そう、 ね、実際ここあるよね、ペリリと剥がすこと、はいはい、これすごくいい歌だなと。でスリッパペリリというこの流れもすごいいいなと思いました、はいはい、接近とか使うのねと。

0: ていいなと思いましたね、
1: はいはい。
0: でシャーチンさんからですが、まずシャーチンさんからというかですね、シャーチンさんと青さんが、投稿遅刻してまして、
1: はい、
0: まあ一緒みたいなことをなんか X でつぶやいてるんですけど、ちゃんと守ってほしいなとでシャーチンさんそんなに遅れてるのにめちゃくちゃ長いメッセージを書いてくれてて、はい、一旦飛ばすんですけれども、はい、それはそうと昨夜飛び込んできたローさんのかの新人賞の受賞のニュース、めちゃめちゃ嬉しいとともに、近い、将来短歌短歌にもご出演いただけるのではないかと淡い期待を、浮かべていたりしておりますと、
1: うん、
0: ローさん新人賞おめでとうございますということでですね、あの遅刻したからこそ書けるねこのメッセージのさっきの青さんもなんですけど、
1: そうですね、
0: うん、2人だなと思いました、
1: はい、
0: でシャチさんの裏切りのエピソードですけれども、この人生振り返れば裏切りも裏切られも必ずあったはずなのに思い出せない、これは脳が意図的に忘れさせている気がしますね。あ、一つあった、マラソン大会でスタートした前にとかいろいろ書いてるんですけど、
1: はい、
0: 遅刻してたから早く出したらいいのにと思いました、はい、ラジオネーム稲野さん、裏側に描かれている似顔絵のおかげでチラシは大事にされた、裏側に描かれている似顔絵のおかげでチラシは大事にされた、これもあのすごく
1: すごいチラシ視点見たことなかった、
0: チラシ視点ね、そうそうそうそうあの、まあ、チラシがあってその裏に、まあ、子供なのか、孫なのか、まあ、その家族のね大切にしている家族が小さい子が絵を描いたと、でその絵が、まあ、似顔絵で、まあ、おそらく自分のことをあの描いてくれたのかなと、で本来チラシというものはすぐ捨てられるものですが、
1: はい、
0: こうやって似顔絵が描かれたおかげで、あのチラシではない価値を持って大事にされたと、
1: はい
0: でなんかあのちょっと物語調のチラシはそうやって大事にされたみたいな言い方のあの、まあ、歌い方が面白いなと思って選びました、
1: はい、
0: で稲野さんですが、早起きして再放送聞きました、3本の得ですと、ね、第2の正義をやられていると、で稲野さんの裏切りのエピソードですけれども、裏切ったことは案外思い浮かばないですね、幼い頃妹のことはよく裏切ってましたけど、それはお互いでしたし戦いみたいなものでしたし、なんか考えにふけてらっしゃる、はい、まあそうですね、はい、兄弟の裏切りはそんなもんだと思います、
1: はいはい、続いてです、ラジオネーム佐藤大大さん、レシートの裏は白紙であることが多くあなたを助けたかった、レシートの裏は白紙であることが多くあなたを助けたかった、白紙じゃないパターン あるか、なんか模様入ってるやつか、
0: まあ、あるうん、模様入ってるパターンはあると思うんですけど、おおよそレシートの裏は白紙であると、はい、あることが多くと言っていて、はい、でそこからまあ下の句のところであなたを助けたかったっていう風に、はい、あの一気に飛ぶわけですよね、
1: 飛びましたね、
0: でここの文脈っていうのは正直あんま取れないですけど、はい、うん、でもやっぱこの詩という詩形において、
1: はい、
0: こういう飛ばしってすごい大事だと思っていて、
1: はい、
0: でこれは効いてるなって思うんですよね、
1: はい、
0: であなたを助けたいこととレシートの裏が白紙であることって普通はまあつながらないんですけど、
1: はい、
0: こうやって置くことによってつながって見えてくるっていう短歌の楽しさだなと思って、
1: はい、
0: でこういうの大々さんすごいうまいなっていう印象があります、
1: はい、
0: あのすごくこのレシートの裏は白紙であってそれによってあなたを助けたかったという思いが想起されるっていうのはすごいいいなと思いました、
1: はい
0: はい、で、大大さんのメッセージで面白いテーマですねっていう、ね、一言が、はい、ありがとうございます、はい、というね、
1: 篠さん
0: にね、
1: 篠さんへの、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はいはい、前半最後の歌です、ラジオネーム雪風港さん、長電話着地の目処は立たなくてチラシの裏に書いたモンスター、長電話着地の目処は立たなくてチラシの裏に書いたモンスター、このチラシ短歌っていうやつなんですけど、
1: うん、
0: これもすごい あるあるとしていいなと思ってて、
1: はい、
0: まあ、なんか電話してて、はい、あの長電話が多分あんまりいい電話じゃない電話なんだろうなと思うんですけど、でそういう時に早く終わんないかなと思いながらチラシの、はい、手元にあるチラシの裏に何の意味もない絵を描く、
1: はい、
0: まあ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ書いたりして、
1: はい、
0: まあ、僕も結構やるんですけど、
1: はい、
0: でそこにいるのがモンスターっていうなんか自分のその時の感情とリンクしてるような気がして、うん、すごくいいなと思いました、
1: はい、
0: ただこう上の句の、まあ、食の長電話着地のめどはって、はい、助詞をあえて切ってるわけなんですけど、なんか長電話のくらいで残した方が歌としては流れ綺麗かなと思って、
1: はい
0: はい、読んでました、
1: はい、これもなんかちょっと昔っぽい気がしてます、
0: ああ
1: 家に、うん、固定電話がありそう
0: なるほどね、
1: イメージ、
0: 俺仕事中これやっちゃってる時やけど

はい、ということで、本日の一曲ここでお送りしたいと思います。本日の一曲はラジオネームユリナーと愉快な船さんからのリクエストで、キリンジのエイリアンズです。どうぞ。

0: き続きみんなのダイエーテーマ A 裏の入選歌をご紹介していきたいと思います。
1: はい、後半の1週目です。ラジオネーム矢田義和さん、スプーンの裏側にほら間延びした私がいると笑うあなたの、スプーンの裏側にほら間延びした私がいると笑うあなたの、
0: はい、
1: これまず意味としてもいいんですけど、形としてもいいなと思うんですけど、
0: はい、
1: このあなたのね、はい、収め方がすごい好き で、
0: はい、
1: でまず、歌の意味としてはスプーンの裏側っていうのは湾曲していて、
0: はい、
1: でそこに映ったものっていうのはちょっとこう広がって映ると、
0: はい、
1: でそれがそこに間延びした私が映っていて、
0: はい、
1: 変な顔映ってるよってあなたが笑ってるという歌なんですけど、
0: はい、
1: でもやっぱりそれをこうなんかあなたが笑ってるとかじゃなくて、
0: はい、
1: 私がいると笑うあなたのっていうことで続きの物語を読者側に想像させる、
0: はい、
1: でなんかその関係性までを読者に想像させるっていう力があって、このあなたのがすごくいいなというふうに思いました。
0: はい、
1: はい、
0: 続いてです。ラジオネーム村川由紀さん、小説の導入みたいな路地裏を横目に過ぎてゆく昼休み、小説の導入みたいな路地裏を横目に過ぎていく昼休み、
1: これも面白い見立てだなと思ってですね、
0: 始まりそうと、
1: はい、始まりそうで、今回裏で路地裏×猫の歌で聞こえたんですよ。あって、
0: はい、
1: でこの歌は近いんですけど、
0: はい、
1: 要するに何かが始まりそう系のね、うんうん、話、猫についてったらみたいな、
0: はいはい、
1: でもこの歌はやっぱ小説の導入みたいな路地裏ってっていう言い方をして、
0: はい、
1: でそこに行かないですよね、横目に過ぎていく昼休み、うん、でそこに行けば導入するかもしれないけれども昼休みだから行けない、
0: はい、あ、
1: うん、なんかそこのこう見立ても面白いで

0: し、はい、あの昼休みっていうのがすごく意味的に聞いていていいなという、はい、あの歌でした、
1: はい
0: はい、みんなね好きだねと思ってあの本当に思いましたけど、
1: はい、
0: で村川さんのエピソードですけれども、大学の時難しいと噂されている授業のテストがあり、珍しく気合を入れて教科書を読み込んでいたらだんだん分かってきて、意外と勉強自体も楽しくなりました。テストには落ちましたっていうね、うん、難しいですね、
1: はい、
0: 楽しくなっても落ちるものは落ちるとね、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。続いてです、ラジオネーム梅鳥さん、最適な言葉を探す塩パンの裏の硬さを歯に感じつつ、最適な言葉を探す塩パンの裏の硬さを歯に感じつつ、塩パンの裏がどこなのかなと思って、
1: 平らなところって思ってましたが、うん、どうなんでしょうか。
0: 塩パンのあの絶妙な硬さ、
1: はい、
0: 硬くないけど硬いあの硬さっていうのがすごいいいなと思って、それをこう歯で感じながら最適な言葉を探す、その間を持たせて何をしているか何を考えているかっていう時の、はい、まあ、選びとしてすごくその最適な言葉を探す塩パンの裏の硬さを歯に感じつつっていうのは、はい、一種としてすごく綺麗だなと思いました、
1: はい、
0: 塩パンね美味しいですよね。
1: 美味しい、
0: うん、塩パンって急に出てきたけどすごいよね
1: ですね、
0: うん、はい、メロン塩パンみたいなのもねたまにあるけど、
1: ありますね、
0: あれを食べてる人はねどういった人なんだろうと思いますけれども、はい、美味しいと思います。で、梅鳥さんの裏切りのエピソードですが、テストの日に全然勉強やってないわという派でした、
1: ね、お
0: そっち側かと思って、
1: はい、
0: まあこれね、はい、テスト勉強っていうのはねやってるとやってないの基準がそれぞれの中にあるから、
1: はい、
0: うん、ハイスタンダードを、ね、目指したいなと思いますけれどもね、
1: はい
0: はいはい、
1: 続いてです、ラジオネーム有村貴京さん、海近き駅のホームに見つめいる知らない人の耳の裏側、海近き駅のホームに見つめいる知らない人の耳の裏側、
0: やっぱね視点がいいんですよね
1: 人の耳の裏を、
0: 耳の、はい、まず耳の裏側を、はい、あのちゃんとこう読み込む、あの視点を当てて読み込むっていうのもそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこうすごい上手いなと思うのが、この海近き駅のホームって言った瞬間に、
1: はいはい、
0: やっぱ海が圧倒的に自分たちの視界、はい、読者の視界に入ってくるわけですよで当然見つめいるって来た時に、はい、海を見つめるんだって思わされる、
1: うん、
0: でその上で見つめいる知らない人の耳の裏側ってい う裏切りがあってで、
1: はい、
0: 裏切りがあった上でその耳の裏側を見ているわけなんですけど、それが知らない人だっていうのもまたいい、 そこに愛があったりなんかすると重くなるわけですけど、それが知らない人の耳の裏側だっていうのが、この主体の人間性とかも出てくるような感じがして、すごくいい視点だなというふうに思いました、
1: はい
0: はい、続いてです、ラジオネームククさん、走るってこんなに速いものだっけ、フードの紐が裏拍で鳴る、走るってこんなに速いものだっけ、フードの紐が裏拍で鳴る。フードっていうのはあの食べるフードではなく、あのね着る服のあのね、はい、帽子みたいな部分のことのフードで、はい、まあ、そこに紐が あると、はい、で走った時にそれが自分の体の動きと合わせて、まあ、表拍が自分の中にあるとすれば、はい、裏拍の方で自分の体とかにぶつかって鳴っていると、
1: はいはい、
0: でその時に走るってこんなに速いんだっけって思うと、でこれってやっぱ大人はもう絶対的に感じる思いで、
1: はい、
0: やっぱり大人になる部活とかやめると人間全然走んない、本気で走ったりしないから、
1: はい、
0: でそれがこうなんかフードの紐の揺れと合わせてその感情が出ているのをちゃんと読んでるっていうのが実感があっていいなというふうに思いました、
1: はい、
0: で、ククさんの裏切りのエピソードですけれども、フレーバー付きの炭酸水に甘みがついていると無性に落ち込みます、水面しないでよってね水面っつんだと思ってさ、
1: はい、
0: いいなと。いやでもこれ確かにわかる、なんか炭酸水だと思って買ったらソーダのなんか甘いやつだった時、
1: あ嫌ですよね、嫌な甘みなんですよね大抵、
0: 本当に本当に本当に嫌だ。あとの、はい、あの味ついてるやつは不倫してるらしいよってあの前ね、
1: なん
0: だかなんかのあの歌であったよねなんか不倫話をすごいなんかめっちゃ言ってくるような女がみたいな、
1: ああ
0: みんなね、はいはい、本当味付きのね水っぽいやつに気をつけた方がいいってことだと
1: 、
0: はい
1: はい、続いてです、ラジオネーム春風さん、裏金と記して続ける家計簿の

0: 避けて生きてちゃんと死にたい。裏金と記して続ける家計簿のふざけて生きてちゃんと死にたい。
1: うん、いやーめっちゃわかる。
2: わかる。わかるんだ。でも岩倉こういうのやりそうだよ。
0: へー、うん、いい歌。
2: そうなんかある種切実なんですよねこの歌って、はいはい、もちろん家計簿をつけるというこの丁寧さもあってでそこにこう裏金っていう項目をね立てて、はい、でまあちょっとふざけてるわけなんですけど、
0: はい、
2: でふざけることで、まあ、大変な中とか、
0: はい、
2: ちゃんとやっていかなきゃない中でも楽しみを見つけていると、
0: はい、
2: でそれでふざけて生きてちゃんと死にたいっていう、
0: はい、
2: ここのちょっとあべこべさというか、
0: はい、
2: がすごく切実かつまあそうだよなって改めて思う、はい、真面目に生きてちゃんと死にたいじゃなくてふざけて生きてちゃんと死にたいっていうのがすごくいい下の句だなというふうに思いました。
0: はい、
2: で春風さん、いつも楽しませていただいております。今回初投稿で勝手がよく分かっておりませんがよろしくお願いしますと、はい、いうふうにねいただいてまして、初投稿の方大体ねなんかこれで合ってますかみたいなのを合わせて送ってくれるんですけど皆さんね絶対合ってます。毎回間違ってる人あんま見たことないんで、はいはい、ただね先輩たちがね遅刻してきたりするんでそういうのは真似しない方がいいなというふうには、はい、思います。はい、最後の歌です。ラジオネーム榎本由美さん。裏技を指が勝手に覚えててもういいそんなに強くなくても。裏技を指が勝手に覚えててもういいそんなに強くなくても。いい歌ですね。この裏技、はい、コントローラーでね UX した BLYRA とかをやるときに指が勝手に覚えてると。で かつてはやっぱり強くなって勝ちたかったけど今は別にもうそんな裏技使ってまでズル、
0: はい、
2: してまで、うん、何かしたいわけじゃないけどまだ指は覚えてるっていう。ここでこのもういいがいいですね、
0: はいはい、
2: もういいがもうやっぱりこう歌をずっと作ってる人の技巧だなっていうふうに思うんですけど、はい、すごくいい歌だなと思いました。
0: はい、
2: で榎本さんですけども旅行先の北海道より送信していますって、ね、
0: お
2: うん、なんか羨ましがれってことなんだと思ってますけれどもね、はい、いいなと思います。石巻にくるくるって言ってね来ないからね、うん、はい、お願いします。で榎本さんの裏切りのエピソードですが、裏切られたこと、昨夜過去深夜旅先のホテルでカードキーが開かないというトラブルがあり、その対応で家族が完全に目が覚めたとか言って YouTube などを見ている間、私はさっさと暗くして寝たかったのだが結局は眠くなってきたとか言って家族の方が先に寝たことでね、なんか旅先から送ってきたようなメッセージだなと思いました。
0: そうですね、
2: 楽しいんだろうなと思いました。
0: はい、
2: ということでここまでご投稿いただいた短歌の中から我々が気になったものを紹介してきましたが、今週のベストエピソード発表したいと思います。今回のベストエピソードは全力の忖度によりまして、ラジオネームローさんの裏切りのエピソード米は柔らかめが好きなので固く炊かれていると悲しくなります。はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: では、今回の特選歌を発表したいと思います。
0: 今回の特選歌はラジオネーム十条昇さん。別れ際シャツが裏だと言われても困る、記念に写真を撮って。別れ際
3: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
4: やーい、お前んちお化け屋敷、
5: これ簡単、
6: 40秒で支度しな、
3: 生きろ、その頭は美しい。
7: あ、ちいさん幕上がりますよ。
8: あ、本当だ。
9: 映画と演劇を楽しむラジオ、
10: 劇場キネマティカ、
9: MC 根本、
10: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
9: 再放送は土曜日夕方5時から、
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
9: ぜひお聞きください。
10: それでは
9: さようなら、
10: さようなら、
9: さようなら。
11: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。

0: 変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
1: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤貴博先生です。
2: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、
0: さあ先生、連休も終わりました。
2: はい、
0: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
2: 本当でしたね。風がね、良かったですね。
0: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば、北海道は雪という日もありました。
2: さあ、これは驚きましたね。もう天と地の差ですよね。
0: 本当ですよ。
2: あと30度近くなってるっていう、2センチほどね、旭川はずっと2センチ。いくら雪を置いてても
0: 、ね、そう
2: ですよね。時節がね、違います
0: よ。ちょうどね、お花見のシーズンなんですよね。このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや驚きですね。やっぱりこれもあれも本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。まあ、なんだかんだ言いながら連休も終わりました。そしてこの仙台は本当に新緑がいい色ですね。今がね、
2: いや気持ちいいですね。
0: ペンテルと言いましょうか、絵の具で言いますと黄緑色、緑に白を混ぜて、そして作る色の木の葉ですよね。いいですよね。さあ、連休中のその雨のおかげで岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですね。
2: そうですね。
0: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありましてね。お話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども、火を消す傍ら、熊にも気をつけながら、
2: 本当ですね、
0: 作業してきたという話で、
2: 本当両方って言いますかね、
0: ね、
2: 大変ですよね。本当命がけですよ。
0: そうですよね。山の動物たちもこう日攻めにあってますから、
2: そうそう、
0: 逃げ惑ってたでしょうからね。
2: ですから逆に怖いですよね。
0: そうですよね。まあ、無事に役目を終えてお帰りになったみたいで、本当にお疲れ様でございました。まあ、熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
2: まあね、
0: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけれども ね、そこはですね、私のウォーキングコースなんですよ。
2: なんか僕も俊一さんのよくね、ウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってるん
0: で、さにそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
2: いや本当にもうちょっと怖くて ね、散歩どころでなくなっちゃいますね、
0: 本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聞きの皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあ、その後も、まあ、散歩に出る際はですね、一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
1: あ、そうですよね、
0: そうと開けてですね、顔だけ出して左右を見てですね、熊潜んでないだろうな。
2: いや本当ですよね、
1: 庭にいたとかね、ありますもんね。
2: ありますよ。それ本当に用心に越したことないですよね。
0: そうですよね。そして表道路に出る際に今左右を見てですね、遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、そういう散歩を最近しております。そっちの方にばっかり注意がいってですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっとわからないところがあるんですけどね。はい、皆さんはいかがでございましょうか。どうぞ最新の注意を払っていただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈ということでいただいておりました。先生、順位合わせて何人何句だったんでしょうか。
2: はい、53人の方から228句頂戴いたしました。
0: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
2: 課題金が17句、はい、自由金が3句でございます。
0: はい、課題金、退屈で17句の入選、自由金3句でございます。入選